0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так. 98
1: FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. Моторола душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл. Мов звук, кожному свій. Душа, скільки гармонії в ній.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ FM.
1: The one thing that never changes is

0: речі.
1: До речі, Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літаку. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудово, це не мене. Я так люблю тебе. О, я так

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
2: До речі,
3: на Київ 98.ФМ.
4: Знай більше.
5: Все в рем тисяч доріг.

0: речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі,
2: парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лео, 7 років, танок на Майдані Конго. А решт, ти уяви собі, падає Боїнг, людей кидає сила ваги. Як погані бібої, вони падають вниз. Найпоганіша криза з усіх криз –

0: ти, я тебе теж. Так відбувся мій арешт.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
3: До речі.
2: До речі.
3: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: година ранку.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я навчаюся у 2-му В-класі. Нещодавно у мене було день народження, і мені 7 років. Мені подарували велику коробку з пазлами. Там намальовані гарні голі Карпати. Ми з мамою їх зібрали за один вечір. Мені настільки сподобалося, що я замовив у Святого Миколая нові пазли. Слухаємо разом пісню «Таяна фантастична жінка».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Тіни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

дійсно чарівне, кохане життя. Завжди безумовно красиво продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день всім, мене звати Єва. Я розповім вам про те, як ми одного разу з моєю сім'єю запізнилися на літак. Я добре пам'ятаю, як моя мама з татом вирішували цю ситуацію, а ми з моєю двоюрідною сестрою намагалися копіювати наших батьків. Це було смішно. Давайте послухаємо пісню Злати Огнєвич, «Я твоя єдина».

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. Чотири плюс.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша Планети».

0: обійми. 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і супершвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тавбао, заспокой мене».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, я Пашкевич Тимур, мені 8 років, я мрію стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам, саме вам, хлопці. Орест, Шрек, Пьосіль.
4: Дюк.
3: Дюк, бо я бачу, я не знала, він же не в перший раз у нас в студії, Дюк, за те, що ви нас захищаєте.
4: Не представився,
3: да, але лапку так поставив. Ну, ми про Дюка ще поговоримо. Дійсно, дякую вам і за те, що із 14-го року, бо Шрек, а ти прям з першого, спочатку першої війни, чи як правильно сказати, я не знаю,
4: 14-го року. Вона одна взагалі, вона не закінчувалась.
3: Одна?
4: Так.
3: О, от бачиш, ти правильно сказав, тому що для когось вона почалась в 22-му, для когось в 14-му. І тобі. Ваші історії. Ти, Шрек, служив з 14-го. Взагалі, ти юрист, ти працював іще в цій сфері. 22-й рік, зрозуміло, повномасштабне вторгнення, ти в тусовці. Орест, та ж сама історія, ти служив, а потім в тебе був свій бізнес, підприємець, 22-й рік, воював, і зараз ви рекрутери. Орест, Шрек, ти по здоров'ю. І тому, що ти кажеш, що ти вже не молодий, хоча я не погоджуюсь.
5: Молодий, чого?
4: Ні, ну, ви бачили, як він бігає марафони?
3: Ні, не бачила.
4: Це просто, він любого молодого обгонить.
3: Але до нью-йоркського марафону ти готуєшся?
5: Вашингтонського.
3: Вашингтонського. Ай. Я в шоці. Ну, добре, для ССО вік 50... Я почаю, скільки тобі 50?
5: 54.
3: 54. Це нормальний вік чи вже все? От саме тому
5: ні,
3: ти і
5: не знаєш. Боже,
4: якщо ви бігаєте такий марафон, як він бігає, я заберу такого кандидата. Без проблем взагалі.
5: Ні, насправді це не нормальний вік. Насправді в нас існують вікові обмеження. Але за людей, які вже потрапили в наші лави, як ми кажемо, до нашої зграї, ми стаємо стіною, і будь-який військовослужбовець у складі Сил спеціальних операцій, навіть якщо він отримує поранення, яке взагалі не передбачає військової служби, там, наприклад, кінцівку втрачає, але має бажання.

0: залишитися, він залишається. Йому підшукують просто посаду, яку він здатен виконувати функціонал по посаді, і людина залишається і служить скільки бажає. Ми за своїх стоїмо горою.
1: Так, це правда.
2: І тому вчора у вас було свято, річниця, 10 років, ССО, 27 травня, я вас цим вітаю.
1: Дякую.
2: І ви якраз приходили на телеканал «Київ» до нас з Дюком. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, ви ще записали пісню. Ми зараз просто на задньому фоні в Ютубі поставимо картинку, і, до речі, Шрек, ти там теж, я так розумію, демонстрував свої вокальні дані.
0: Всі секрети розкриваєте.
2: Ну, а що?
1: Можливо, ще хтось, ну.
2: А ти на відео був? Ні? Ти не співаєш?
1: Там всі можуть бути, там всі в масках.
2: Всі в масках.
1: Кожен може сказати, що я там був.
2: Давайте ми її в кінці пісню нормально вже послухаємо на радіо, але зараз перед історією розкажіть, будь ласка.
0: Якщо ви не проти, я візьму слово. Є в нас посил досить такий важливий для перегляду пісні. Ми воюємо не через ненависть, ми воюємо через любов. До своїх людей, дому, родини, пам'яті й України. Пісня «Поміж нас» Володимира Івасюка у виконанні спецпризначенців – це не лише пісня про кохання чи відстань. Для нас вона про зв'язок, який неможливо знищити ні війною, ні репресіями, ні часом. Колись радянська влада намагалася знищити автора цієї пісні, бо боялася української культури. Сьогодні українські спецпризначенці заспівали її, захищаючи право України бути собою. Це історія про те, як українська пісня пережила радянські репресії і сьогодні звучить голосами тих, хто захищає Україну та своїх близьких.
2: Скажіть, в розряді всього того, що відбувається, і взагалі історії України, це більше свято, чи це більше день вшанування пам'яті тих бійців, які були з вами, і, на жаль, ні? Це взагалі свята зараз?
0: Я би сказав, що це дві окремі теми, тому що ми шануємо своїх побратимів, яких вже немає з нами постійно, кожен день і завжди. Окремий день ми не відділяємо для цього. За своїм досвідом я можу сказати, що, на жаль, близьких людей, які поряд зі мною були з перших днів великого вторгнення, я, на жаль, втратив. Але ми точно підтримуємо зв'язок із сім'ями, ми намагаємося будь-яких питаннях допомагати. Тобто не втрачаємо оцієї близької можливості кожен день з ними проводити. Якщо треба допомога в якихось навіть побутових питаннях, все робимо. Свято, ну, юбілей, 10 років, звісно, що це свято, звісно, що багато і часто запитують, а як змінилися сили спеціальних операцій за ці 10 років, що також дуже важливо. І свято, і шана нашим побратимам.
2: Давайте тоді розкажемо одразу ще, чому ви в різних образах. Сили спеціальних операцій – це суперсекретність. Все, що ми бачимо на телевізорі, в новинах, це випливає потім, після реалізації якогось кіпішу на Росії. Ви всі завжди в масках, але от ти, Шрек, ти не в масці. Орест, ти в масці. Чому і як ці правила працюють?
1: Так співпало.
2: Ну, але насправді.
0: Насправді, кожен військовослужбовець Сил спеціальних операцій є закритою особою на рівні державної таємниці. Так само і стосовно операцій, які проводять ССО, кожна операція не розголошується. Є поодинокі випадки, які за рішенням Генерального штабу або Міністерства оборони можуть бути розкриті, але це з інформаційно мотивувальної сторони все робиться для того, щоб наш народ України розумів, що ми чинимо супротив, що ми працюємо, що ми агресії супротив чинимо. Да.
2: Але ж ти без маски зараз.
0: Так, я без маски зараз. І це мене взагалі не радує.
2: Чому тобі дозволили?
0: Ну, мені дозволили, скажімо так.
2: Тобто бувають винятки, коли треба для якихось подій розкривати?
0: Суть в тому, що із однієї сторони ми повністю закрита структура, з іншої сторони ми потребуємо поповнення кадрового потенціалу сил спеціальних операцій, і ми змушені виходити в люди, розповідати про себе саме для того, щоб громадяни знали, що вони до нас також можуть долучитися. Мужчина призовного віку, який обирає собі підрозділ, в який він захоче піти служити, не знаючи про нас, до нас не потрапить. Саме тому декілька осіб із складу сил спеціальних операцій було розкрито з метою здійснення цієї популяризації військової служби.
2: Хлопці, будемо зараз говорити тоді от про потрапити, не потрапити. На сьогоднішній день у нас проблематика в країні. Зрозуміло, що люди бояться йти на війну, бояться йти в армію. Декілька причин. Одна – це ворог. Інша, от як буквально вчора читала пост про те, як казали, от у нас в країні стільки ворогів всередині, там ті погані, сі погані, відволікаючись від війни, от на мера Кличко він десь якийсь толярьок прибрали знову і почали, от ворог країни, от такий поганий Кличко, тра-та-та, і все. Тобто у нас все концентрація йде на те, що у нас всередині одні вороги, і ми всі друг другу вороги. І коли бачать люди... Це ІПСО, не ІПСО, але є і реальні випадки, коли бачать, що на вулицях когось побили, когось забрали. Для мене трагічно, коли хлопці забирають з вулиці, а собачка реально залишається посеред вулиці і просто незрозуміло якесь ставлення і не до людей, не людяне, і банально для тварин. Ну, тобто все, у нас ще одна маленька проблема, бігає по вулиці, мужика забрали, він нікому нічого не сказав і незрозуміло. Тому давайте розбиратися, що нам робити. Ви кажете, приходьте в ССО, ССО, правильно, ми вас всьому навчимо. Паралельно, ось вище перераховано, що з цим робити? Як виходити з цих ситуацій? Чому люди можуть і будуть вам довіряти? Отак. Чому я маю довіритися вам і до вас прийти?
1: Чому саме нам?
2: От вам. От давайте прямо саме вам, в ССО. Чому?
1: Можна я на це питання відповім? Дивіться, тут в першу чергу треба згадати про те, що наш основний ворог – це не є хтось з політики, це не є хтось із той, що там ларьки прибирає. Наш основний ворог – це Росія, яка вбиває і знищує наших громадян, рідних, близьких, і нищить будівлі, інфраструктуру, і цілі міста випалюють. І порівняно з цими масштабами і горем, які вони причиняють, те, що відбувається тут локально, це, ну... Це зовсім різні рівні, це зовсім інша різниця. Звичайно, неприємно, звичайно, так і є. Ну, як показує практика, так і було, є, але акцентувати, що це саме глобальне, ні. Я рахую, треба акцентуватись на тому, що ворог все ж таки в нас Росія, і Росія вбиває. І Росія розпочала цю війну в 2014 році, нагадаю, не в 2022. І Росія в наших громадян вбиває незалежно від того, чи вони військові, чи вони чоловіки, чи вони жінки, чи вони навіть діти. І незалежно від того, чи ви вдома, чи ви на роботі, чи ви навіть на відпочинку, Росія вбиває. Це треба собі запам'ятати. І коли вас, скажімо так, намагаються ввести в оману, що хтось поганий, поганіший за Росію, повірте, ми бачили такі ситуації, такі випадки. Ми зараз по інтернету і по телебаченню бачимо ситуацію, давайте проговоримо відверто, свіжу ситуацію, коли в Херсоні потрапила ракета, здається, у дитячий майданчик, та? І загинули двоє батьків, і дві дитини поранено. І тих дітей чужі люди взяли на автомобілі і повезли в лікарню. Це хто їх ракету запустив? Хто із цих всіх, що говорять, так? Це Росія це зробила і нищить людей наших. Незалежно, чи ви в дитячому майданчику, чи ви на прогулянці, чи ви на війні. Все одно роблять так і вбивають Росія. І це треба закарбувати багатьом тим, хто шукає зраду в себе і посеред своїх. Звичайно, не можна казати не без нюансів, але ну з цим також є компетентні органи і підрозділи, які борються в силу своїх можливостей і засобів.
2: Добре.
1: Ми займаємося тією справою, що ми нищимо росіян, а саме 5-й рекреаційний центр набирає класних, крутих людей, вмотивованих, які хочуть допомагати це робити. І незалежно, чи це водій буде, чи це айтішник, чи це якийсь колега, який допомагає проводити, можливо, операції, про які не можна навіть розповідати, будь-що вдома за комп'ютером, чи це оператори, які виходять в тил ворога і нищать ворога на їхній території, яка ще, можливо, окупована, чи це наша територія, яка окупована, або це, можливо, оператор, який з крупнокаліберного кулемета, да, гатить на відстані, чи це оператор дрона, який запускає, будучи на безпечній території, в території, де важливо нам знищити, щоб не було забезпечення на лінії бойового зіткнення.
2: Довіра. Де взяти, побороти страх? Дивіться, я зараз, от я, Надя Васіна, я приходжу до вас, бачу, як люди вмирають на війні з 14-го року, а я бачила, я їздила, я все це цей сморід.
1: Люди вмирають на війні від Росії, від їхніх бойових дій.
2: От, але так. Я боюся, ну, чого я боюсь? Я боюсь, що я наступлю на міну, що пролетить куля, перша куля, коли у мене над головою пролетіла, я подумала, що це якісь комахи літають. А мені за голову вниз, але це не комахи, це кулі літають. Так, розумієш? Ну, тобто, ти можеш загинути від будь-чого, навіть який би ти суперкласний, підготовлений не був. І, ну, і це страшно. Те, що от ми робимо, ми робимо.
1: Звичайно, ти ж можеш загинути не на війні, як показує практика, будучи в Києві.
2: Але
1: ми
2: страшно.
1: В Києві бачимо жертви такі, що, вибачте, в нас, от, якщо по напрямку ССО, це просто шок. Така кількість – це просто шок. А перевага рекрутингового центру в тому, що якщо ти Надя Васіна, до нас звернешся і каже, що я хочу допомагати, ми знайдемо саме ту посаду, яка буде відповідати твоєму досвіду, твоїм навичкам, твоїм якимсь переконанням. Ми знайдемо місце і посаду, і направимо до командира першочергово поспілкуватись, щоб ти дізналась, чим вони займаються, що вони будуть робити, і чи вони тобі підходять, і чи ти їм підходиш. І тільки після цього ми будемо займатися твоїм оформленням безпосередньо на службу. І навіть якщо в кінці будуть якісь в тебе нюанси, тобі не сподобаються і не підійде цей підрозділ, то ти маєш право завжди відмовитись. Перевага рекрутингового центру, що ти можеш відмовитись або підібрати те, що тобі цікавить, або почекати, доки тобі не запропонують декілька варіантів. Тому варто звертатись, спілкуватись з рекрутерами в кол-центрі по телефону 0800 357 174. Консультація безкоштовні. Вона вам допоможуть, підскажуть, підберуть варіанти, дадуть відповідь на ваші питання, які вас турбують і які, можливо, вас лякають. Для того ми і є, щоб допомагати і підбирати вмотивованих людей. Посад дуже багато. У нас декілька є частин, які зараз безпосередньо, в яких йде розширення.
2: Ну, наприклад, от яка зараз безпечна посада? У мене знайомі хлопці деякі, вони кажуть, добре, ну, всіх заберуть, паніка, що робити, куди мені піти? От, щоб я був в тилу, щоб я служив, щоб мене не відправили на війну. От, наприклад, у вас зараз можна взяти прийти і сказати, я буду, не знаю, вам фотки робити, як ви ходите по інтерв'ю. Ну, от така тилова посада.
1: В деяких частинах такі є посади, в тому числі. Є в нас частини, де набирають...
2: От зараз, куди? Дивіться. Зараз чоловіки можуть взяти прийти до вас.
1: На які є
2: посади
1: частини
2: такі?
1: І підрозділи, в які набирають саме зараз. Це редакторів, це рекламістів, це ведучих, це айтішники і так далі, і тому подібне. Тобто, можливо, творчі люди, художники, дизайнери і так далі. Є спеціальні частини в складі сил спеціальних операцій, про які не так сильно, можливо, кричать по телебаченню і радіо, але вони настільки ефектно і класно працюють, що про їхні операції говорять далеко за межами України. Дуже далеко.
2: Добре, давайте тоді розбирати от такий випадок. Мій знайомий, я при тому, що дуже хочу, щоб мої друзі, хлопці, які, от як ви воювали там, ти з 14-го, ти з 16-го, 15-го, щоб ви там вже були вдома і у вас була заміна, але з іншого боку, мій знайомий пише 3 дні тому повідомлення, Надя, вибач, те, що я обіцяв зробити, я не зроблю, тому що я вже в Слов'янську. Чувак був на роботі, до нього прийшли наручники, 4 поліцая, військові, ну, ТЦК, там, хто там, я без деталей, забрали його. Він каже, я як розбійник, ну, все залишив там, хтось за нього закрив його робоче місце. Його привезли в одне місце, місто, не пам'ятаю, в яке, Кривий Ріг, не Кривий Ріг, що це, ну, неважливо. Uh-huh. Через, коротше, по ітогу від моменту, як він в наручниках в Києві вийшов з робочого місця, до позавчора він вже в Слов'янську, без АВП не проходив, але спочатку його хотіли взяти в штурмовики, але зараз його перевели, тому що так, як він займається електронною технікою, то його перевели, зрозуміло, робити дрони, щось там паяти, всяке таке, тобто на його спеціальність, що гарно, але з іншого боку, перше, наручники, з робочого місця, купа клієнтів, купа незакритих питань, я такий самий клієнт, зі мною незакрите питання, ну я думаю, добре, це мій старий друг, знайомий, може щось там не встиг зробити, я йому не писала, не дзвонила, виявило, що просто чувака отак забрали, без АВП, не проходив ще.
1: Угу.
2: Я не знаю, може є якісь деталі, чому не проходив, і може, от зараз ви мені розкажете. Але як після всього цього людям хотіти йти в армію? При тому, що в ССО не всіх візьмуть, тому що треба проходити ще гарний відбір. Що робити з цим?
0: Ну, як що робити? За зовнішніми ознаками я точно можу сказати, що він потрапив не в сили спеціальних операцій, тому що в наручниках ми не возимо.
1: Ну,
0: у нас все відбувається добровільно, на добровільних засадах люди фактично самі собі обирають дійсно і військову спеціальність, і частіше за все навіть географічно місце служби. Ми їм допомагаємо в цьому реалізувати їх бажання. Ваш знайомий, я можу припустити, скоріш за все, приїхав у Слов'янськ вже на постійне місце дислокації свого підрозділу, в якому він буде проходити службу. І я переконаний в тому, що він пройде своє, бо ЗВП нікуди не дінеться, тому що виконувати бойові задачі без ЗВП забороняють керуючі накази всередині структури.
2: Ну, ми ж знаємо, що у нас накази, правила є. У мене є
1: добавлення з приводу цього. Можна? Просто ми опускаємо об'єктивну сторону і суб'єктивну сторону цього питання. У нас скільки часу вже йде війна, скільки часу вже триває мобілізація і скільки часу триває інформаційна кампанія, що можна кудись вертатись, треба щось з цим робити і допомагати у формуванні війська, підрозділів, там робити дрони, боєприпаси, реби і так далі для цивільних. Питання, чому до того часу ваш товариш не звернувся в будь-яку організацію, підрозділ, рекрутинговий центр, щоб самостійно підібрати собі посаду, напрям, діяльність, щоб його не виводили в наручниках ТЦК?
2: Боявся. Не хотів
1: по телефону поспілкуватися, боявся. Ну, камон.
2: Ну, а що, добре, людина поспілкувалась по телефону, що далі? Він не
1: консультувала, отримала тому, відповіді на всі питання, підібрали посаду. Дуже багато варіантів, насправді, для служби у частинах, які базуються в межах Київської області і Києва.
0: Давайте я здійснюю спробу трошки зняти оці страхи в людей. Насправді, звернення до будь-якого рекрутингового центру ні до чого не зобов'язує. Рекрутингові центри не видають повісток. Рекрутингові центри
1: не забирають.
2: Але ж вони не забезпечують тобі безпеки від наручників і...
0: Вони забезпечують прийняття кінцевого рішення тобою саме, а не будь-ким іншим. Ми чудово розуміємо, що людина, яка потрапила в ТЦК, яка порушила усі свої мобілізаційні зобов'язання і не з'явилася там, наприклад, за викликом, вона буде призвана примусово. От примусу в рекрутингових центрах немає ніякого. Перша найголовніша функція – це надання консультаційних послуг. Тобто ми людям розповідаємо про те, куди він може потрапити із своїми навичками професійними,
2: ну,
0: і своєю освітою,
2: так, да.
0: На що він може претендувати, чи на які, в які підрозділи, де вони, скажімо так, приблизно розташовуються для того, щоб...
1: Ж, можливо, навіть декілька варіантів,
2: ні, ну,
1: кожен
2: хлопці,
1: ми можемо запропонувати.
2: Але ми ж то говоримо зараз про те, що люди бояться приходити, тому що вони розуміють, що все рівно... Ну це, знаєте, як ти там приходиш... зуб робити. Ти не хочеш йти, тому що ти розумієш, що
1: супер,
2: щось болить,
1: дивіться,
2: а тобі
0: тут
2: ще
0: нічого
2: буде
0: боятися,
2: там.
0: Насправді.
1: Тут все просто.
2: Ну
1: для
2: як
1: тих,
2: на війну відправлять?
1: Увага, для тих,
2: піх-пах,
1: хто боїться, ми створили кол-центр. Ми створили сайт звернення електронні.
2: Ну, це
1: будь
2: зрозуміло,
1: ласка,
2: але ж
1: консультуйтесь,
2: далі.
1: Набирайте.
2: Ні, ну чекай, поговорили. Окей, поговорили. Я поговорила, думаю, Боже.
0: По-перше, це
2: не
0: шлях
2: хочу.
0: Справжнього чоловіка. По-друге, ми знаходимося у стані війни вже дуже довгий час. І те, що ми будемо воювати в подальшому, ну, зрозуміло абсолютно. І те, що усі чоловіки будуть або воювати в лавах Збройних сил, сил оборони, або, якщо, не дай Бог, окупант прийде і ту територію, на якій ти мешкаєш, окупує, то вони примусово, не питаючись в тебе, наручники – це буде ще лайтовий дуже варіант.
1: Дуже лайтовий.
0: Ти підеш
1: як
0: воювати
1: зараз,
0: тільки
1: по окупованих територіях.
0: Тільки в орківській формі, проти свого народу вбивати своїх людей. І зробити оцей вибір, а на якій стороні ти все-таки хочеш воювати, ти повинен будеш все одно. На жаль.
1: Просто тут є нюанс, що воювати можна по-різному. Можна воювати, сидячи в кабінеті за комп'ютером, а можна воювати на лінії бойового зіткнення. І так, ми отримуємо результат. І дуже круті результати маємо. Тому варто розібратись в цьому.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати Артем, 22 роки. Мені щойно 18 років виповнилося, я пішов в полк особливого призначення поліції. Я в люті відбув добровільно там на рік, контракт був. Попробував себе знайти на гражданки. Ніде не знайшов, думав назад в люті вертатися. Але тут такий контракт вискочив, ну, я думаю, буде більш так перспективно. Чим. В першу чергу не буду нічого лишнього так казати, це гроші, по-перше. Дуже велика сума, в принципі. Це зараз стартувало тільки цей набір, так сказати. Мені, наприклад, це подобається і буду своїм друзям теж говорити, щоб підтягувалися. Тут дуже багато іменно фізухи. Подготовка тут, ну, мені дуже подобається. Іменно тяжка одновременно, ну, так треба. Тому що, я думаю, хто не знає, там на передовій буде так само тяжко. Туди ми вже прийдемо підготовлені. На даний момент мені здається, що ну треба залучати побільше молоді, тому що ситуація не улучшається, так сказати, і тільки так.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
2: Ми повернулися у проект «Надя Васіна Шоу». Шрек Орест навпроти мене, рекрутери ССО, з 14-го і 15-го років воювали і спочатку повномасштабного вторгнення також. Шрек, ну не можу не запитати, питають, чому Шрек?
0: О, це довга індивідуальна історія, насправді. В нас так заведено, що кожен військовослужбовець позивний обирає собі сам. В мене вийшло не так. Якщо коротко, то в нас на блокпосту в Луганській області зупинилася машина, на капоті якої, газелька така велика, на капоті якої був Шрек намальований, і усі фотографувалися поряд зі Шреком. Я також сфотографувався, і командир каже, о, так ти велитий Шрек, все. Понеслась.
2: Ти дивився хоча б мультик про Шрека?
0: Так, так. Мені імпонує цей герой.
2: Добре. Бо я так почитала, так, думаю, треба передивитися.
0: Ну, я вас розчарую, жаб Янгі.
2: Він з'їв жаб?
0: Да, Шрек їв жаб.
1: Хоча, якщо запропонувати.
2: Ні, хоча в умовах війни, в принципі, давайте чесно. Так, так, і ми з тобою на ти були, а ти перейшов на ви.
0: Це професійне, вибачаю.
2: Ну, що ж таке? Шреку. Да. Добре.
1: Тому з війни і змії дуже гарне м'ясо, схоже на курку.
2: Я так, я пам'ятаю, я у Львові колись давно-давно їла.
1: Це інші змії.
2: Ну да.
1: На сході змії. Україна.
0: Україна прекрасна, найкращі смажені жаби у Вілково рекомендую.
2: Де?
0: Вілково – це українська Венеція. Це Одеська область, там населений пункт, розташований на таких островах, між якими багато-багато води. Дуже цікаво, до речі. Рекомендую.
2: Слухайте, знаєте, що мене дивує? От, Шрек, наприклад, ти чи Орест, ну, от воювали, і ми з тобою навіть Шрек, коли говорили там вчора телефоном, багато ж, ну, операцій ми зараз, ну, там, от навіть про те, що той же Бахмут, той же Курськ, ті же Київ. Ну, важкі, страшні операції, які ви пройшли, про які вже говорили і показували в Ютубі, все це є. Ну, страшні речі. Це постійно, як нещодавно мій друг написав повідомлення мені, він каже, я вже нічого не розумію. Він служить з 14 року, дуже досвідчена на високій посаді людина. Він каже, я бачу постійно смерть, постійно воняє трупами, я постійно тягаю залишки людей, вибачте, ну, цитую, неправильно казати залишки. Він каже, я не розумію, що відбувається. З 14-го року бачу жахіття. Моє життя просто 12 років вирване з життя мого ж, і я в цьому перебуваю. І він каже, я не знаю, яке інше життя. Що, де воно? Де воно це життя? Яке воно існує? І ти зараз просто сказав про Венецію, думаю, боже, ну, нашу Одеську, думаю, як гарно, що з одного боку Ви ж бачите, в принципі, те ж саме. Бачили, бачите, і це жахливо, але паралельно з цим є там відпустки і в Венеції, і добрі, і позитивні. Слава Богу, що у вас це зберіглось.
0: Ну, насправді, психологічний стан людини – це дуже індивідуально. Війна реально – це жахливо. Люди, які бачать усі реалії війни, часто не можуть впоратися самостійно. Наскільки мені відомо, наша держава зараз включає механізми щодо підтримки військовослужбовців, які, скажімо так, психологічно постраждали від побаченого, пережитого. Ну, в нас точно не було би цього всього, якби не агресія Російської Федерації. Це здійснений факт, і з цим треба миритися. Ну, не миритися, ми чинимо супротив. Так, так, ми захищаємо свої землі, як можемо, як вміємо. Щира вдячність міжнародним партнерам за допомогу, без їх допомоги ми би не вистояли, це однозначно. Нас підтримує увесь світ, і це не пусті слова. Постійно політичне керівництво Російської Федерації розповідає про те, що у них багато друзів, що їх позицію політичну підтримують аж Північна Корея і хто там ще, Зімбабве. Але давайте дивитися реально на ці речі. Ну, весь світ вважає і переконаний, що Україна на боці правди. Україна дійсно на боці правди. Нам немає іншого шляху, як здобувати перемогу. Просто немає.
2: Ну, добре,
0: у нас
2: хлопці.
0: Немає іншої землі. Нам більше немає де жити. Якщо ворог прийшов вигнати нас з землі, де ми живемо, що ми повинні робити? Змиритися з цим? Чи...
2: Я, наприклад, ну, як людина, яка з 14-го року їздить на війну, ну, як і ви, як волонтер, я розумію, що я, наприклад, в армію не піду. Ну, от ми зараз будемо про це говорити. Це максимально некомфортно, м'яко кажучи. В туалет сходити – це ще той квест. Ще встигнути між обстрілами це зробити, щоб під час обстрілів казуса ніякого не було. Ще поки добіжати до того умовного туалету – це теж той квест, бо може тебе, не дай Бог, зачепити куля. Чи банально, як Яна Залевська, Вітінька, привіт, тато її розказувала, розслабилась, якийсь момент вилізла з бліндажа, вперше не вдягнула каску, вперше – моментально прилетіло їй, ну, посікло обличчя сильно, зараз зі слуховим апаратом ходить, і 20 скільки років. Ну, бойова, ну, тобто все це, і я розумію, що я в армію не піду, але там з 14-го року, да, і по сьогоднішній день волонтерю, але це важко і страшно. І плюс зараз ви приходите і кажете, давайте ще доєднайся до армії. Я думаю, боже, а мені сил нема. Це боляче, це складно, це треба берці носити, які некомфортні, хоча зараз, слава Богу, вже інша форма порівнянні з таланами, які були, та, були тоді.
1: Так, є таке, тоді було ще гірше.
2: І от ми говорили, що в армії комфорту нуль, вихід максимальної зони комфорту. Знов таки, условно, навіть там наші хлопці, не наші, хтось сидить бариста, хтось сидить звук робить, хтось... парикмахер, і йому кажуть, іди воювати в рекрутинг центр будь-який. І він такий, ну все, я своє класне життя зараз кладу і йду в зону, відкладаю, йду в зону антикомфорта.
0: Ви зараз стали на сторону песиміста, ви викладаєте бачення усіх цих реальних песиміста. Не всі,
2: я кажу те, що кажуть
0: песимісти.
2: Люди і відчувають.
0: Насправді, дійсно, дякую побратиму, який розкрив діяльність, ну, нашу п'ятого центру рекрутингу, не буду за інші рекрутингові центри казати, ми намагаємося максимально людоцентрично до процесу ставитися і підходити. Ми розуміємо про те, що в людей, які ніколи не були дотичні до армійського життя, армійської служби, найголовніша перепона – це страх. Страх – це невідомість. Люди не знають, куди вони потраплять, що вони будуть робити, хто ними буде командувати, і взагалі нічого не знають, не розуміють, і це викликає страх. От ми намагаємося цей страх прибрати, максимально пояснити, максимально познайомити з майбутнім командиром, максимально задовільнити усі забаганки людини. Це, ну, далеко не всі роблять. Насправді. Тому, ну, також рекомендую, звертайтеся, якщо у вас є страхи перед військовою службою, звертайтеся, ми почнемо все пояснювати, там як піде, це ні до чого не зобов'язує.
2: Ну, зараз це звучить, наче як в дитячий садочок. Прийшли мусі-пусі, лапи-тусі, що ти хочеш,
0: так,
2: сонечко?
0: Так, так, так.
1: Саме так, так. Іноді відбувається, скажу вам, по таємниці, як то кажуть.
0: І потім ще скарги прилітають якісь, так?
2: Добре, якщо людина, ну от ви домовились, у вас є контракт, що людина підписує контракт на посаді.
1: Може бути і контракт, і мобілізація. Такі вже також допускаються. На вибір. Ми даємо людям вибрати.
0: Пояснюємо, які контракти, які
1: різницю у них, так.
2: Добре. Ну, хай це буде контракт. Чи неважливо, там є посада.
1: Є посада.
2: Якщо завтра мені кажуть, все, Надя, ти не будеш нас фотографувати, не будеш брати інтерв'ю і сидіти там на телеканалах щось розповідати, завтра будеш снайпером.
1: Не буде у нас снайпером.
2: Чому?
1: Тому що вас не візьмуть з собою без досвіду, без навичок в групу.
2: Добре, штурмовики беруть всіх.
1: В нас нема штурмовиків, в нас є оператори
0: це
1: групи.
0: Не нас, да.
1: Це не про нас.
2: Не про вас, в інших, добре, в інших мільйон відео, і це не ПСО, дійсно, от так, як з моїм другом, да? Його ж спочатку штурмовики хотіли взяти.
0: Але ж потім розібралися.
2: Ну, там якось воювали, він каже, дуже-дуже стресово, потім дійшлись до того, що він
0: бачите,
2: дійсно професійно може ремонтувати дрони.
0: От ви розказали страшну історію про те, що трапилося з другом, а ми зараз розбираємося в подробицях і розуміємо, що ваш друг потрапив на непоганих військових, які допомогли йому, і зараз він дійсно на тій посаді.
1: Відповідно
0: яка...
1: до свого досвіду, який
0: так,
1: він...
0: Так.
2: Це позитив.
0: Я хочу перевернути вашу погану історію в позитив. Я маю надію, що все буде добре. Хочу підкреслити, що під час війни навіть цивільних посад немає безпечних. Ви бачите, скільки цивільних, на жаль, гине від ворожих атак і дронами, і ракетами. В нас такий непростий ворог, на жаль. З цим треба щось робити, і цим повинна займатися уся нація. Це питання нації, існування і майбутнього.
2: Якщо говорити про відповідальність, командири, знов таки, коли я це вам кажу, я розумію, що у вас воно по одному трішки працює, але ми глобально намагаємося розібрати ситуацію, яка відбувається в країні. Знов таки, є якийсь то командир, який каже там, сьогодні все, там, не вистачає штурмовиків.
1: Дозвольте відповісти на це питання як трошки юрист. Якщо є даний факт відповідно до командира, він об'єктивний, можливо, задокументований. У нас дуже багато компетентних органів і підрозділів, які такими фактами цікавляться. Завжди можна когось знайти. Про це треба повідомляти, про це треба говорити і ні в якому разі не замовчувати.
2: От тобто, якщо командир якось повівся на мою адресу неправильно. Наприклад, у мене була одна посада, мене без мого бажання по факту поставили, все, сьогодні ти там будеш там інше щось робити. Чи ну, будь-які інші не доставляють провізію в бліндажі. Так, зрозуміло, важко 30-ти, але нещодавно був випадок, там хлопці по 3 місяці сиділи, наче з полону вийшли. Зрозуміло, ну, як це може бути? Їх жінки почали піднімати інформаційний шум, і слава Богу, там потім ще й командира поміняли. Я не знаю, чи це то було ну, в командирі проблема, тому що новий прийшов, сказав, я вже все зробив. Хоча мені здається, що це було просто зробити, наземні НРК так, вони могли привезти, це не
1: дивіться,
2: так вже проблематично.
1: Тут важливо розуміти той факт, що, що без людського чинника ніяк і нікуди. Важливо розбиратися, до куди ти йдеш в підрозділ, до кого йдеш ти в підрозділ, чим ти займаєшся і хто тобі буде допомагати у виконанні твоїх задач. А в силах спеціальних операцій це все відтачується до певних деталей, до певних нюансів і навіть на випадок, якщо що, є додаткові інструкції.
2: Добре, у вас так, хорошо, плюс прийняли.
1: Як в інших підрозділах
2: вони
1: і частинах.
2: Вони голодні сидять.
1: Це, ну, треба...
2: Яка відповідальність командира? Ми ж то говоримо завжди про відповідальність військовослужбовця, а командири?
1: Кожен випадок розглядати потрібно індивідуально.
2: Ну, а як? Що? Дивись, він сидить голодний.
1: Питання в тому, чому вони, по якій причині не відповідали його, скажімо так, логістика і забезпечення на запити попередньо.
2: От, кому
1: можливо, ворог перебивав ці поставки, можливо, і
2: 3
1: ні.
2: Місяці.
1: Це просто треба ситуацію розбирати повністю достоменно.
2: Ні, так чекай, а як розбирати? Я конкретна людина.
0: Якщо ви не проти, я так. Розумію, в чому питання. Існують механізми, це звернення на сайт Міністерства оборони. Воно може бути здійснено телефоном так само і бути оформлено як
2: самим
0: звернення громадян.
1: Самим бійцем, так.
0: Самим бійцем.
1: За номером телефону,
0: може
1: за
0: його дружина звернутися так. За його дорученням, без проблем. Більш того, на сьогоднішній день відкрився і вже функціонує повноцінно офіс військового омбудсмана. Пряме призначення якого саме розгляд от таких от негативних випадків у війську. Тому більш того, ми знаємо людей, які там працюють, і вони, повірте мені, дуже ефективні.
1: Ну, дуже
2: а хто
1: класні.
2: Ці люди? Це колишні?
1: Це
0: наші добрі знайомі, так. Так. Які фах, який, яких був підтверджений.
1: Рівень досвіду і навиків дозволяє вирішувати питання на відповідно високому рівні.
0: Багато людей просто не знають, яким чином дійсно можна бояться, нормально поскаржитися, щоб бояться. Не образити командира. Але, ну, вибачте, якщо командир настільки поганий, то
1: якщо
0: чого боятися його
1: не дають їсти,
0: образити.
1: То команди, які бояться, треба діяти давним-давно. Ще почали ці випадки траплятися. Чого чекати? Покращень? Ми давно чекаємо покращень, але якщо ти нічого не робиш, то нічого краще і не буде.
2: Тобто, я правильно розумію, коли будь-яка... і ви ще казали, що треба задокументувати. Як це задокументувати? Вони, якщо на прикладі цих хлопців, вони задокументували дуже просто, вони сфоткались.
1: Ну,
2: вони
1: це
2: були
1: як мінімум. Ну, молодці, проявили смикалку, це як мінімум. Це вже, ну, гарний варіант.
2: Але...
0: В ідеалі я би радив зняти відео, в якому зазначити дату перебування, скільки днів.
1: І, причини і наслідки.
0: І таких відео повинно бути декілька на протязі там усього терміну перебування. Докази, важливі докази, тому що ну, командири будуть казати, що вони все зробили класно і замечательно, треба доводити протилежне, і без доказів це неможливо.
2: От, а як бути з такими випадками, знов-таки, чому я вам ставлю ці питання? Тому що ви пройшли з 14-15 років службу. Ти дуже багато шрек воював. у тебе свій великий шлях за плечима. Тобто у вас були різні командири. І давайте чесно, в 14-му році взагалі був кіпіш незрозумілий. Хто куди біжить?
1: То ми іноді взагалі їсти не провозили.
2: Во! Я це пам'ятаю. Я соляру возила. І я взагалі не знала, що таке соляра, але від мене постійно тхнула солярою. І я чоловічі труси і шкарпетки, джеванши такі військові, чоловічі труси і шкарпетки возила на війну і не розуміла, чому всі голі. Чому так? Тобто тоді такого, взагалі там ніхто не розбирався, і та й до чого? Що командири різні. Є ті, хто, як ви, пройшли шлях з тих часів по сьогодення, і вони, скоріш за все, не будуть ставитися до новоприбулих бійців погано, тому що ви самі прийшли, самі були голі, босі. А є ті там диванні, старі якісь то диванні, хочу сказати, експерти, там командири, є просто непорядні. Знов таки, це серед суспільства. І такі випадки, коли кажуть, в інтернеті інтерв'ю дають, і кажуть, от мені командир прийшов, сказав, та я тебе тут застрілю, і третя десята, не підеш, все. Який доказ? Де він доказ? А я вірю, що в принципі на стресі, на нервах може відбутися будь-що. І це ж погроза, і таке ми не в перший раз чуємо.
1: Можливо, я вас трошки здивую, але якщо шукати непорядних і невідповідних людей, командирів, начальників, то майже кожна людина в своїй організації, цивільній роботі, напрямку діяльності може таких знайти керівників.
2: Так, але у них зброї нема. А у вас зброя скрізь.
1: У випадку, коли у військових, напевно, треба взяти до уваги той факт, що іноді на посади приходять не дуже компетентні фахівці, просто бо вони якось туди потрапили. Тому, якщо немає звернень про його діяльність, то, скажімо так, рахується, що він працює нормально. Якщо являються такі факти, моменти, напевно, треба про це щось говорити, щось робити, треба якось діяти, щоб це не заходило далі. От і все.
0: Я би ще звернув увагу на людські слабкості. Люди дуже часто якісь свої помилки або недоліки хочуть перекласти на інших і знайти їм виправдання. Дуже просто в такій ситуації сказати: командир поганий, а я хороший. В тому числі. Але командирів ми не обираємо. Вони в нас є. Мені особисто, я вважаю, неймовірно повезло на моєму шляху воїна, скажімо так. В мене були шикарні командири. Починаючи з 22-го року, я неймовірно вдячний своєму командиру групи, який, я вважаю, багато разів нам врятував життя просто своїми діями. Тут насправді все індивідуально, і насправді, якщо тобі реально не повезло з командирами, роби дії якісь для того, щоб, наприклад, перевестися в інший підрозділ. Держава в цьому також допомагає. Діджиталізація зараз зробила армію плюс додаток, в який ти можеш подати електронний рапорт на переведення, і ніхто не відмахнеться від цього рапорту, тому що це все фіксується, не так, як раніше, через адмінвідділ, ти паперовий подаєш, вони його викидають. Це електронний вже нікуди не пропаде, нема механізму його знищення, він піде в опрацювання. І твоє питання таке буде поставлено щодо переведення.
2: Хлопці, 4 хвилини у нас до завершення етеру. От, до речі, з приводу того, що рекрутинг, і питання таке: якщо через багато років після перемоги ви зустрінете ветерана, який скаже, я потрапив у ССО завдяки вам?
1: Так ми зараз таки трапляємося, і в мене багато, наприклад, моїх кандидатів, мене дзвонять, консультуються, вітають святами, ми іноді з деякими навіть зустрічаємося, і за рахунок того, що я знайшов те, що їм потрібно і їм цікавило, у нас вибудовуються в подальшому тісні стосунки по співпраці, по комунікації. Це справді круто, і мені подобається те, чим я займаюся, і людям подобається, як ми працюємо. І ми продовжуємо і так далі комунікуватись. І зараз деякі кандидати, яких ми влаштували, на командних посадах працюють. Це дуже круто насправді.
0: Повністю підтримую Ореста стосовно довіри або недовіри нашим заохоченням. Можу сказати єдине. Мій рідний брат прийняв рішення долучитися до захисту батьківщини у 23-му році. Здогадайтеся, в складі якого виду військ він служить зараз. воює, точніше.
2: У вас?
0: Абсолютно. І це рівень довіри і моє, і взагалі тих людей, які поряд саме до ССО.
2: Хлопці, янголи спорту і загинувші. У нас є якраз фотографії прапора.
0: Супер.
2: Дві хвилинки, розкажіть про своїх, зараз не буде?
0: Да, прапор. Прапор був насправді неймовірною людиною. Я його досить, можливо, недовго знав до того, як він пішов. Ми були знайомі років 6. Але це дійсно та людина, на яку можна було покластися в будь-яких питаннях і беззастережно, без яких. Дуже класний друг, ми дружили сім'ями. Дуже цікава історія є про те, як я своїй дружині, вона сильно-сильно переживала про те, що я на війні. І спілкувалася з Вікторією, дружиною прапора, постійно, задля того, що кожен день вони спілкувалися, і я якось не на зв'язку. Три дні. А, я дружині казав, що я сижу у штабі, пишу бумажки, не переживай. І мене немає на зв'язку три дні.
1: Я родичам казав, що я на навчанні, якщо що.
0: No. І дружина питається в Вікторії, каже, да, блін, немає на задачі. Так аж не переживай, вони на задачі скоро повернуться. І все, моя легенда злетіла повністю, да, тоді, в той час. Велика втрата, насправді, такі люди повинні не просто жити, вони повинні будувати цю країну. До речі, він був народжений у Молдові. Його рідний брат загинув під час окупації Придністров'я росіянами. Він був поліцейським, міліціонером він був. І от прапор, бачите, також загинув за Україну, за свободу і незалежність своєї країни, захищаючи.
1: Я його не застав.
2: Ні-ні-ні, може когось хотів пригадати. Насправді, от, знов-таки, бачите, ми повертаємося до того, що ми розказуємо історії, які люди загинули. До речі, ти з прапором бігав. Він теж був спортсмен.
0: Так, ми разом займаємося спортом. Зараз позаду вас стадіон, на якому ми займалися три рази на тиждень. Дуже круті тренування, абсолютно безкоштовні для учасників АТО і членів їх сімей. Ми проводили, організували багато змагань. Ми в Кошице разом їздили на марафон миру, дуже потужний захід. Звісно, що найбільшою такою мрією, досягненням на наших тренуваннях вважався марафон морської піхоти. На жаль, прапор там не побував. Я побував і спеціально для нього привіз медаль і вручив дружині, на жаль, поряд
2: смертно
0: з прапором.
2: Так. Зараз я тоді нагадаю, що саме вчора у вас була річниця 27 років, хотіла сказати, ну буде 27 і 127, 10 років ССО. Я вас вітаю і вашому обличчі дякую всім захисникам і всім вашим побратимам.
1: Дякую.
2: Дюку.
1: Звертайтесь до рекордного центру спеціальних операцій, номер 0800-357-174. Раді будемо поспілкуватися.
2: І зараз заспіваємо пісню, яку ви вже записали, якраз до дня десятиріччя, яку ви записали. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Шрек, Орест, слава Україні.
0: Дякую.
1: Героям слава. Дякую.

0: Вітаємо, Сили спеціальних операцій з 10-ю річницею.
1: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Слухай, Київ.
1: Київ ФМ.
4: Соціальна реклама.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
6: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
9: Алло, мам, я йду вас знов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
3: Слухай, Київ.
1: Київ ФМ.
11: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про російський удар по Румунії, атаку на турецьке судно, а також безкоштовні екскурсії Києвом. Одразу про ворожий терор. У румунському місті Галац безпілотник врізався у багатоповерхівку. Після удару пролунав вибух, а на 10-му поверсі спалахнула квартира, повідомила служба екстреного реагування. Наразі відомо про двох постраждалих. Рятувальники працюють на місці та гасять пожежу. До слова, цієї ночі Росія атакувала дронами Одеську область поблизу саме румунського кордону. Разом з тим, в румунському Міноборони вже підтвердили, що це був саме російський шахет. Крім того, росіяни вночі атакували дронами турецьке вантажне судно «АНТІ», яке виходило із порту на Одещині та прямувало до Туреччини. Унаслідок удару пошкоджена надбудова судна, виникла пожежа, яку оперативно локалізували. Двох поранених членів екіпажу евакуювали катерами військово-морських сил і доставили до лікарні. Масштаби та інші наслідки атаки уточнюють. Далі про підтримку. Київ і німецький Кельн посилять співпрацю між містами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після зустрічі із закордонним колегою. Сторони обговорили ситуацію в Україні та роботу Києва під час війни. Йшлося, зокрема, про територіальну оборону, цивільний захист і систему оповіщення. У Кельні заявили, що готові долучитися до проєктів із відбудови української столиці. Також партнери планують розвивати економічну співпрацю та обмін досвідом між міськими службами. В Україні посилять контроль за лікарнями. Перевірки проводитимуть через електронну систему, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Фахівці перевірятимуть не лише сам медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких лікар оформив лікарняний. Після перевірки медзаклад отримує офіційну довідку із результатами. Якщо ж лікарняний видали у паперовій формі, перевірку проводитимуть безпосередньо у медзакладі. У МОЗ кажуть, що такі зміни мають зробити систему прозорішою та зменшити кількість фальшивих лікарняних. І на сам кінець до Дня Києва для мешканців і гостей столиці підготували серію безоплатних екскурсій, які стартують вже сьогодні і триватимуть до неділі, повідомляє Управління туризму та промоції КМДА. Загалом організатори пропонують 11 маршрутів, серед яких прогулянки парками, історичним подолом, Бесарабським ринком у форматі квесту, екскурсії про київський стріт-арт та автобусні маршрути містом. Учасники зможуть дізнатися більше про історію столиці, її архітектуру, мистецтво та відомі постаті меценатів. Усі заходи адаптовані до умов воєнного стану, а в разі повітряної тривоги учасників супроводжуватимуть до найближчих укриттів. Аби долучитись, потрібно зареєструватись, перейшовши за посиланням на офіційному порталі Києва. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: 10 градусів у столиці станом на цю мить, подекуди хмарно, втім знайти сонячні промінчики не буде складним завданням сьогодні. Швидкість вітру в межах 10 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 74%. Впродовж дня повітря прогріється до 16 градусів вище нуля, впродовж дня буде мінлива хмарність без опадів. Наразі це все, почуємося пів на дев'яту, Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».

0: Фьюей.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
7: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
2: Соціальна реклама.
8: Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго ранку, друзі, всім. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Так, і вдруге за сьогоднішній тиждень після вчора вам доводиться прокладати маршрути столичними дорогами самим, без Володимира Буська, бо, бачите, немає у нас сьогодні дорожньої хроніки, а так би мовити, взяв він собі невеличкий перепочинок. Всі ми люди, всім він нам потрібен. Так от, але, власне, Київ Морнінг Шоу, знаєте, незламне. Київ Морнінг Шоу не потребує перепочинку, бо які у нас тут можуть бути труднощі? У нас все завжди гаразд. А короткий анонс, традиційно короткий анонс для всіх, що у нас сьогодні буде в ефірі. Власне, спочатку з нами буде Денис Ярославський, це офіцер командування штурмових військ. Будемо говорити про те, що Україна узгоджує з партнерами пріоритети перед Рамштайном, і ми вже чули, що отримаємо ми і ракети, протиракети, скажімо так, це можна називати, щоб збивати російську балістику, і не тільки. Будемо говорити і про гріпени, які ми чи гріпени, кому як зручно, які ми отримуємо від Швеції, і коли до нас мають надійти перші вже перші 10, здається, винищувачів. Будемо говорити про те, скільки взагалі живе техніка на полі бою, тому що в третій окремій штурмовій бригаді заявили, що РФ відмовилися від бронемашин через українські дрони, тому що реально техніка живе години 4 на полі бою. Далі, друзі, з нами буде Іван Лахтіонов, це заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine з інноваційних питань. Будемо ми говорити про те, що уряд отримує додаткові 3,5 мільярди доларів кредиту. Це гроші на зарплати бюджетникам, пенсії, соціалку. І, власне, що нам дозволить це отримати, зокрема, закон про закупівлю. Чому цей закон важливий? Також з нами сьогодні буде на зв'язку Олег Дунда, народний депутат України від фракції «Слуга народу». Будемо говорити про те, що Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо надання кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Ну і не тільки. Схвалила Рада і оборонні зміни до бюджету 2026 року, про що йдеться. Про розподіл, скажімо, цих грошей, наскільки нам їх вистачить, будемо теж говорити от з паном Олегом. І, власне, наприкінці нашого ефіру з нами буде Вадим Трюхан, це дипломат, політолог-міжнародник. Будемо говорити про те, що Дональд Трамп підтримав Нікола Пашиняна. Нікол Пашинян – це прем'єр-міністр Вірменії перед парламентськими виборами в цій країні. От будемо говорити про ситуацію з Вірменією. Чому, власне, Росія зараз посилює риторику щодо Вірменії, який може бути в цієї країни курс, чи доєднається вона до євроспільноти, чому це загрожує Росії, чому вони там так бухтять, я би так це назвав. Отже, є про що говорити, залишайтеся з нами, тож Денис Ярославський з нами на зв'язку, а це офіцер командування штурмових військ. Пане Денисе, вас вітаємо, доброго ранку.
10: Вітаю.
0: На зв'язочку.
9: На зв'язочку, це чудово, і ми вас раді чути. Зв'язок стабільний, слава Богу, все добре. Отже, ну, в першу чергу, звісно, хочу поговорити про наші, так би мовити, перспективи щодо отримання боєприпасів для нашої протиповітряної оборони і шведських винищувачів. Тобто таке комплексне питання, тим більше ми бачимо, що якраз таки оці заяви Росії там про системні удари по Києву, про те, що, власне, вони це... Там от була така фраза цікава вчора, десь я від когось її побачив з росіянців, про те, що ніби як Україна знає, що робити, але цього не робить. Тому ми будемо продовжувати, власне, от і удари, і наступи. І, звісно, вони хочуть скористатися тим, що у нас є дефіцит ракет для ППО, зокрема для «Петріотів». І, звісно, вони в це вікно якби можливостей хочуть максимально посилити свій терор цивільного населення. Так от, які у нас перспективи з цим?
0: Сьогодні Росія не в змозі виконати свої навіть оперативні та тактичні завдачі, не говоря вже о стратегічних планах, таких як захоплення Донецької області в повному обсязі. Да, у них є там невеликі просування по Сумському, по Запорізькому напрямку. Ну, тобто вони там постійно проводять штурмові дії, але вони ці дії скорочують, наприклад, там, на Покровському напрямку, інтенсивність трошки впала, на Харківському напрямку. Тобто це каже про те, що у них немає достатньо ресурсів, щоб штурмувати всю лінію фронту одночасно. І, можливо, я вже казав раніше, судячи по полоненим, яких ми беремо, дуже багато іноземців з Африки, з Латинської Америки, з Куби. Тобто це каже про те, що вони не вистачає зараз бажаючих підписувати контракти на СВО серед росіян, і вони активно розвивають напрямок рекрутингу іноземців, щоб воювати проти нас. Ну, тобто свої ресурси вичерпуються, і не тільки людські ресурси вони зараз намагаються замінити іноземними. А і, як ви там сказали попередньому своєму терміні, що від бронетехніки вони відмовляються, тому що реальна ситуація на полі бою змінилася. Саме тому вони взяли для себе тактику терору, активного терору цивільних міст. Я про це казав, що в 24-му, що у нас будуть атаки по 1000 дронів на добу на Україну. Тоді мені, пам'ятаю, як дзвонили з військової контррозвідки, сказали, не підігруйте ворогу, що ви паніку сієте. Я говорю, ні, я просто опереджаю события. І от так воно і відбувається.
9: Ну, це правда. Але бачите, все-таки вони доходять до цієї цифри, хоча і ми дуже добре діємо, і у нас є рекордні, власне, цифри збиття. І мені здається, взагалі жодна країна світу, не те, щоб я зараз вихваляюся, але, слухайте, це факт. П'ятий рік ми протистоїмо Росії. П'ятий рік ми протистоїмо реально потужній військовій машині. Давайте не будемо применшувати нашого ворога і ставитись до нього якось, так, знаєте, ніби вони якісь там чмобіки. Вже були чмобіки, і після того ми отримували дуже, скажімо, такі болючі від них удари, це правда. Тому плюс ворог, який швидко адаптується насправді, який теж може креативити, який теж може, скажімо так, дивувати нас, в поганому сенсі дивувати, але може це робити. Відповідно, ми теж показуємо рекордні показники збиття, наприклад, повітряних цілей. І тут цікаво, в контексті цього хочу спитати. Ну, дивіться, от є інформація цікава, що... зараз, здається, Литва чи Латвія, тут треба уточнити. Латвія, країна Балтії, почала встановлювати зуби дракона вздовж кордону з РФ. Там дуже цікаві є такі цифри, там, як вони їх встановлюють, в якому порядку. І що цікаво, що одна ця піраміда бетон там важить, здається, 1,5 тонни. Ну, тобто, це така протидія, наприклад, техніці. Але, і тут в контексті ж ще одна така підтема нашої розмови про те, що, наприклад, в 3-й окремій штурмовій бригаді кажуть, що Росія відмовляється від застосування великої бойової техніки, зокрема, там, і БМП, і бронетранспортерів, і танків, і ще якихось інших, що у них там є на озброєнні. Ну, бо реально техніка живе дуже мало. Тобто техніка пріоритетна ціль, на неї летить все. Все, що можна. Всі дрони, артилерія відпрацьовує, ну і решта. Відповідно, чи не запізніли ці дії Латвії? Ну, поставлять вони ці зуби дракона, там, мільйон цих пірамід. Я не знаю, скільки, неважливо. Суть не в цифрі. Але чи це вже дієвий метод?
0: Ну, давайте пошагово. Я зараз на цій посаді дуже щільно спілкуюсь з нашими партнерами, з коаліцією охочих, з керівниками військовими по різним напрямкам різних країн. Ну, Латвія в шоці. Латвія розуміє, що вони взагалі беззахисні, і розраховувати на те, що Альянс включиться, ну, можна і розраховувати, а можна ні. Вони це розуміють. А Латвія зараз з прем'єр-міністром дуже нормальні відносини, і вони намагаються віддати під забудову полігони. Тобто вони зараз віддають там нашим, умовно, навіть українським компаніям під забудову полігони, щоб хоч якось, якщо почнеться в Латвії воєнні дії, у них хоч якийсь контингент був, хоч якийсь там навчався, без різниці, розумієте? Тобто на період, щоб хоч хтось там був зі зброєю, тому що вони не готові. Латвія не готова. Як і Литва, в принципі, вони не готові. По-друге, да, дійсно, вони запоздали зі своїми історіями з зубами драконів, хоча, як профілактично так це є, але росіяни відходять від бронетехніки, де й ми, в принципі, відходимо від бронетехніки. Є країни, інші країни Європи, які зараз відмовляються від заказів ф'ючерсних контрактів на бронетехніку. І от, наприклад, американська компанія General Dynamics, яка производить бронемашини, вона зараз з неї збитків, тому що багато хто відмовляється від бронетехніки, вона просто неефективна. Не тільки неефективна на ЛБЗ, тому що, як ви сказали, її намагаються, це пріоритетна ціль, це зразу знищить. А ви ще попробуйте доїти до ЛБЗ, тому що дрони сьогодні контролюють оперативну глибину. Ну, у нас були приклади, коли ми попутний вітер, гарні погодні умови, ми ФПВ-шками долітали на 47-50 кілометрів до враження, розумієте?
9: І це 50. Тільки ФПВ?
0: Та ми тільки про ФПВ кажемо, які ну, можна порівняти умовно зі снарядами. Давайте, це снаряди. Тобто ви на відстань 20-30 кілометрів навіть не під'їдете на бронетехніці, вас просто ще погасять на тридцятки там. Розумієте, все, вона безполезна стала. І багато країн, особливо такі країни Балтії, вони тільки доходять до цього. Тому що коли ми з ними спілкуємося, вони десь щось чули, бачили відеостріми, як ФПВ-шки працюють, але вони ще по старінці думають, що танками можна щось зробити. Все, не можна нічого робити.
9: Просто так може,
0: цей процес.
9: Пробачте, що перебуваю.
0: Цей процес до них довго доходить, так. Да.
9: Так може, я розумію, що і ви з ними контактуєте, і багато хто з ваших побратимів, з наших військових, з наших політиків, з нашого генералітету, не тільки з ними, а в цілому з Європою контактують. Ми зі свого боку кажемо, що ні-ні-ні, оце вже можете забути. Не вкладайте навіть в це гроші. Краще реально кліпайте FPV-шки. Це дешевше, це швидше. Ну, тобто, умовно, я ж розумію, що так, є, наприклад, там, можливо, дефіцит там чіпів програмного забезпечення, ну, і якоїсь саме електроніки. Але, умовно, поставити кілька 3D-принтерів, щоб кліпати просто оці, хрестоподібні основи для них, там, гвинти і от такі складові, ну, це ж можна робити дуже швидко. І це масштабується, ну, буквально там в лічені тижні.
0: Всі країни це розуміють. Зараз працює програма спільного виробництва дронів українських і наших партнерів. Ну, поки вона працює в форматі для України, тобто ми відкриваємо з нашими партнерами спільне виробництво на їх території, але умови, що поставляємо ми ці дрони, вироби тільки для України. Ну, давайте так, пошагово ми розуміємо, що всі країни-партнери, які зараз відкривають у себе ці заводи, розуміють, що приставка для України скоро відпаде, і вони будуть для себе це виробляти. Але сьогодні працює саме такий формат, і він дуже розширяється. Наприклад, данчані пошли вообще далі. Вони говорять, відкривайте у нас свої заводи спільно, там, ну, поки для України, окей. І вони за счет гарантів 40% затрат компенсують. Тобто, якщо, умовно, наш виробник буде... Ну, чому у нас Firepoint, наш звісний, в Данії почав суватися в Данії? Тому що 40% вони компенсують за виробництво. Тобто, сьогодні Польща там зараз виділяє якийсь нульовий процент по кредитуванню для цього. Давайте так. Кожна країна з наших партнерів розуміє, що сьогодні вигідно з українцями відкривати заводи поки що для України, а потім і для себе. І це відбувається, це масово відбувається, просто, ну, можливо, там, вони в матеріалі, вони це не розуміють, це масово відбувається. А раніше, ще там рік тому, якщо б хтось із наших виробників, а вони такі є, відкривали в Європі заводи під іншими брендами, але те саме. І навіть хоча це їх інтелектуальна власність, це їх розробки, ну це все. Наші колеги з СБУ зразу порушували кримінальні справи і не давали цього робити. Ну, тобто все це пресікалось. Зараз якось льот тронувся.
9: Цікаво. Добре, тоді ще такий, до речі, от це, правда, подія вже має там в часі трошки, ну, тобто вона сталася не вчора і не позавчора, а так, здається, пару тижнів тому. Може, я, можливо, помиляюсь там в термінах, але оскільки ви, бачите, ви якраз, це ваша така профільна історія, десь, ну, ми ж часто беремо участь в якихось навчаннях разом з європейськими партнерами. Ми вже якось з вами обговорювали там навчання разом з контингентом НАТО, де ми були стороною оборони і, власне, добряче потрудилися так, що в кількох сценаріях розвитку бойових дій навіть не зрозуміли наші натівські партнери, звідки по ним ведеться вогонь, а ми ще дійсно на підступах під час просування до ЛБЗ знищили їхню техніку і командні пункти. Але от, мені здається, свіжий випадок був зі шведами, де ми теж були на навчаннях, ну, власне, наші підрозділи, і ми були вже не стороною оборони, а стороною атаки. І, здається, теж в 5 сценаріях розвитку бойових дій, ну, тобто, в усіх 5 ми показали себе так, що, ну, шведи були в шоці. Якщо вам щось відомо, розкажіть, бо це насправді дуже цікаво. Мені, я збираю такі подібні історії, і от одна з історій, до речі, це морські навчання, коли, здається, з британцями теж були навчання, коли британці кажуть, чекайте, ну, тобто, якби це був реальний бій, то їхній, умовно, корабель військовий вже підбитий і вже горить, а вони в нас питають, то ви будете нас атакувати чи ні?
0: Ну, ви так політкоректно це преподнесли. Я би сказав трошки інакше. В протистоянні на навчаннях з військами Альянсу, виконуючи сценарії як оборонного, так і наступального характеру, ми в усіх сценаріях розмотали в хлам. От, взагалі, в ноль. І дійсно, вони це визнають, вони змінюють протоколи, реально змінюють протоколи. Тобто навчання – це як тест, показник того, що відбувається не так. І на останньому навчанні дійсно ми показали за счет використання дронів, водного типу дронів, ми показали те, що ми можемо знищувати їхні цілі, вони навіть про це не знають. Я знаю, що після цього зараз була проведена така серйозна консультаційна нарада. Це питання буде виноситись і на от наступний Рамштайн з цього приводу. Україна сьогодні визнана як країна-виробник зброї технологічної, яка займає 9,7% світового ринку. Тобто Сполучені Штати 42%, а ми сьогодні виходимо на показник майже 10% світового ринку.
9: Але і це в світі, світі? Ну, хтось це може сказати, показник. Та що таке 10%? Ні, 10% світового – це дуже круто.
0: Дивіться, ми обогнали Індію, ми обогнали Францію. Ну, а чому
9: на секундочку, ядерні країни.
0: Да, да, якщо ми, наприклад, якщо ми кажемо про класичну конвенційну зброю, ну, умовно, там є такі там монстри, як Lockheed Martin, RXT Corporation, там Northrop Grumman, General Dynamics, там Boeing і так далі. Тобто вони ж класично виробляють всі ці вироби, ну, вже там багато-багато, там десятиріч. і тому вони на ринку. Але якщо і ця техніка стоїть мільйони доларів. Але якщо ми кажемо про наш ринок, то це ж, ну да, ми намагаємося створювати умовної ракетні системи, але це ми кажемо про технологічну зброю. Тобто ми вже виробляємо 10% ринку світового завоювання технологічною зброєю. А більше скажу, якщо ми зараз уберемо приставку для України, те, про що я казав раніше, і всі наші спільні виробництва будуть продавати вже на Європу, я впевнений, що ми вийдемо на 20-25% ринку, зразу вийдемо, тому що у нас потужності зараз і сконцентровані для українського оборонного сектору. А коли ми нам, скажемо, там умовно ринок відкрита, і все, що ми зараз місце з європейцями виробляємо, потічет на європейський ринок. Ну тут є і друга ситуація. Так, давайте так чесно, якщо ми кажемо, я ж з американцями плотно спілкуюсь, ну їм це не подобається.
9: Ну, звісно, а кому сподобається те, що в тебе відкусують шматок пирога?
0: Да.
9: Ну, нікому це не сподобається, і всі будуть ставити палки в колеса. Це абсолютно логічна історія.
0: А тепер розумієте, що таке увійти, ну, не то, що ми там чого-то боїмося, але Америка на стратегічний партнер, а тепер ви розумієте, що таке увійти в конкурентну среду і стати конкурентом і опонентом американських зброярних компаній. Ну, це проблема. Це проблема. Тут ми можемо собі нажити ще хлопот. Ну, таке життя. А що робити?
9: Ох, пане Денисе, є в мене ще до вас багато питань, але, на жаль, ефір не гумовий, розтягнути не можемо, тому що у нас попереду і наша наступна рубрика, і випуск новин, а потім ще наступний гість. Але, я взагалі пропоную якось налагодити, знаєте, з нами таку системну роботу, тому що мені завжди подобається з вами говорити. Ми починаємо з одного, але закінчуємо трошки іншим. Але дуже класно заглиблюємося от в ці теми співпраці з партнерами дійсно технологічності і дійсно того, що ми таки вміємо і ми таки можемо, хто б там що собі не думав. Тому, ну, це ми вже з вами поза ефіром якось обговоримо, можливо, якусь регулярність вашої присутності в нашому Київ Монінг Шоу. Але наразі сьогодні вам дуже дякую за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ, був з нами. Цікава розмова. І далі, друзі, наша рубрика «Голоси з фронту», потім випуск новин у викладенні Діани Малінець. І, власне, зустрінемось в наступній частині Київ Монінг Шоу.
10: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
11: Оксана, інструкторка з тактичної медицини.
12: Я підписала контракт півроку назад. Особисто в армії неофіційно я більше року. Не враховуючи цих півроку, я інструктор з тактичної медицини. В ЗСУ я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати чіткі якісні знання своїм побратимам, по сестрам, можу допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам медичну допомогу. Особисто для мене жінка в ЗСУ має такі ж самі права, як і чоловік. Можливо, в дечому ми слабші, в дечому ми сильніші. Знаю 100%, що чоловіки нас тут бережуть. Ну, це їм також великий уклін. Я, прийшовши в ЗСУ, відчула себе жінкою. Но ми позиціонуємо себе не лише як жінка, а як військовослужбовець. Якщо я прийняла таке рішення, я його буду дотримуватися. І не хочу, як кажуть, впасти в грязь лицем, показати, що я дівчинка, от дівчинка, а не жінка в армії. Я буду виконувати всі обов'язки, всі завдання на рівні з чоловіками.
10: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
13: 8:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Сили оборони України вдарили по російських об'єктах у Криму та на Донеччині. За даними Генштабу, у Феодосії уразили радіолокаційну станцію СТ-68, а на Донеччині прийшлось по пунктах управління ворожими дронами та складах із боєприпасами. У Міноборони Румунії заявили, що російський дрон «Герань-2» вибухнув у момент удару по багатоповерхівці. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, їх госпіталізували до лікарні в Галиці. У відомстві різко засудили дії Росії та наголосили, що такі удари загрожують безпеці всього Чорноморського регіону. Жителів закликали стежити лише за офіційною інформацією та дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. Бавовна розквітла на Росії. У Волгограді після нальоту дронів горить нафтопереробний завод «Лукойла». Кадрами пожежі у ворожих пабліках діляться місцеві. Водночас губернатор регіону Бачаров звітує про влучання нібито в багатоквартирний будинок, додавши, що постраждалих та загорянь немає. Українська сторона свою причетність наразі не підтверджувала. У Сполучених Штатах Америки заявили, що застосування Росією ракети «Орєшнік» проти України може обернутися для Кремля серйозними наслідками. Уламки ракети вже потрапили до рук українських фахівців та американської розвідки, які вивчають її можливості та технології. І на сам кінець до уваги водіїв. Дорожні роботи на ці вихідні планують на Північному мосту. Обмеження руху триватимуть до понеділка, 1 червня. Фахівці ремонтуватимуть асфальт у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку станції метро Почайна. На час проведення робіт рух транспорту організують крайньою, правою та другою смугами. А це була остання інформація випуску. Почуємося 9-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. І говоримо про важливе, говоримо, звісно ж, про наші внутрішні, і не тільки внутрішні, і зовнішні справи, так би мовити, стан справ. Тож будемо говорити далі про дуже важливу тему. Зараз я спробую її, знаєте, так осяжно подати. Ну, звісно, ми будемо говорити про закон про закупівлю, чому цей закон важливий. І, власне, те, що Світовий банк може відкрити нам нову програму, з приводу отримання додаткових 3,5 мільярдів доларів кредиту. І ці дійсно кошти нам дуже потрібні, тому що ми розуміємо, що нам потрібна макрофінансова допомога. І, зокрема, на цій допомозі тримається, так би мовити, наш соціальний сектор. Це зарплати, зарплати бюджетникам, вчителям, лікарям, це пенсії, це різноманітні виплати. Тому що, як ми знаємо, всі ми, всі видатки наші внутрішні, тобто все, що ми заробляємо як країна, як держава, податками і ще чимось, вони всі спрямовуються на оборонний сектор, на виробництво зброї, на зарплати нашим воїнам, ну і не тільки. Тож, далі будемо говорити на цю саме тему з приводу якраз таки важливого закону, який може нам забезпечити надходження додаткових коштів від партнерів і від Світового банку, зокрема, з Іваном Лахтіоновим, це заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine, з інноваційних питань, активний учасник робочої групи з доопрацювання законопроекту в Комітеті Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Пане Іване, вас вітаю. Доброго ранку.
16: Ранок добрий.
9: Отже, так, давайте, оскільки ви важливий учасник розробки і доопрацювання.
16: Ви доволі гарну підводку зробили, насправді, стосовно коштів. І я би хотів також додати трошки, що я представляю Transparency International Україну, громадську організацію, яка, власне, і розробляла Прозоро. Ще в далекому 2015 році, нагадаю, що Прозоро створювалося не за бюджетні гроші, її створив бізнес, держава і громадянське партнерство. Це такий трикутник партнерства, про який всім говорять. І зараз, власне, от нещодавно відбулися таке оновлення правил. Мені дуже приємно бути дотичним, тому що я був дотичний до розвитку Прозоро, до написання попереднього закону. І, власне, наша команда допомагала вдосконалювати цей закон. Знову таки, ідеальних законів, як ви всі знаєте, не існує, як і людей, але цей закон ми допомогли зробити точно кращим для того, щоб він працював на практиці. І в першу чергу я хотів би подякувати всім народним депутатам, всім учасникам робочої групи, там було багато людей, які були дотичні, і спільними зусиллями все-таки ми змогли, і я б навіть сказав, ми розвінчали міх, що Верховна Рада нічого не голосує, тому що, власне, 245 голосів – це такий гарний показник на табло. Я би ще додав до того, що ви сказали про 3,5 мільярда доларів, не буду повторюватися, дійсно, соціалка дуже важлива в сьогоднішніх умовах, і це точно плюс. Але варто додати, що це і основоположний такий, ну, не то, що основоположний, але важливий законопроект з точки зору євроінтеграції. Адже ми всі хочемо бути в ЄС, її частинкою. Мені здається, Верховна Рада доволі вчасно це проголосувала, тому що вчора ми вже бачили новини про те, що 16 червня там чи в червні планують відкрити там перший переговорний кластер. Це така доволі можлива для слухачів складна історія, але це такий перший ступінь для того, щоб ми почали відкрили переговори і почали рухатися до ЄС. І, власне, законопроект про публічні закупівлі наближає наші правила до європейських, трошки синхронізує їх і робить їх уніфікованішими. Тому, власне, цей закон включений в кластер основи по євроінтеграції. Що важливо ще для сфери? Цей законопроект не менш важливий, я би додав, тому що через публічні закупівлі щороку, от зараз проходить, буквально за минулий рік, ми витратили близько 2 трильйонів гривень. І це доволі така немала сума. На час війни, варто додати, наші закупівельні правила регулюються постановою Кабміна. І цю постанову Кабміна доволі часто всі критикують, в тому числі і ми, що дуже часто правила змінюються. Постійно замовникам, закупівельникам, які проводять процедури, потрібно підлаштовуватися під нові правила. Їх було там понад 45, постійні зміни, вони користі не приносять. Тому новий закон має дещо стабілізувати правила для сфери публічних закупівель. Наприклад, були переглянуті порогові значення в законі, і вони були прив'язані до курсу євро для того, щоб трошки оцю бюрократію на допорогових закупівлях прибрати. Там точно є користь для замовників і для бізнесу, тому законопроект загалом дуже важливий, я би не применшував його значення, бо знаєте, він так трошки пройшов не дуже таким поміченим, тому дуже класно, що це вдалося нам спільно з партнерами зробити, з народними депутатами, і хочу подякувати Олексію Мовчану, який лідив цю історію з його прийняттям.
9: Так, але разом з тим ви кажете, що закон не ідеальний. Ну, власне, це правда. Як і люди теж не ідеальні. У нас у всіх є свої недоліки і свої переваги. Тож давайте отак спробуємо по таким ключовим пунктам пройтися, в чому, наприклад, ви вбачаєте не ідеальність і в чому вбачаєте переваги.
16: Про переваги я вже, власне, сказав. Стосовно не те, що недоліків, я би сказав, що назвав це викликами, з якими нам потрібно буде стикнутися. І перший виклик – це технічна реалізація того, що написано в цьому законі, тому що там додаються ряд нових процедур, таких, я їх називаю, інструментами для замовників, які раніше були в обмеженому арсеналі замовника, і зараз всю цю історію потрібно напрацювати. І від технічної реалізації системи доволі багато залежить, тому що одне діло, як це написано в законі, інша справа, в якому вигляді це реалізовано технічно. А саме технічну реалізацію буде бачити як бізнес, так і замовники. І тут важливо доволі класно, щоб якісно це було синхронізовано. Знову таки, замовники дещо не дуже позитивно сприймають цей закон. Я їх прекрасно розумію насправді, тому що на них велика відповідальність, постійна зміна правил, контроль, штрафи. Їх постійно кажуть, що вони там щось неправильно провели закупівлю. Журналісти всі звинувачують в неефективному витрачанні коштів. Тому вони дещо такий з острахом зустріли прийняття цього закону. Але з цією метою власне і запроваджений 9-місячний перехідний період, який дозволить замовникам, дозволить бізнесу підготуватися до цього, як власне і Мінекономіки, тому що давайте не будемо забувати, що це основоположний гравець тут, який має розказати, пояснити, більше того, прийняти дуже багато підзаконних актів, які зараз передбачені цим законопроектом, і імплементувати все це. Знову таки, ще такий для нас виклик один, це треба зрозуміти, а як же про цей законопроект зараз відреагує Єврокомісія. Тобто те, що ми його прийняли, це така точка відліку, яка починає новий етап в сфері публічних закупівель і в нашій євроінтеграції саме за сферою публічних закупівель, адже з цього моменту Єврокомісія там буде перекладати цей великий, як я кажу, талмуд закон, да, і оцінювати, а що ж там ще не так на відповідність євродирективам. Там у нас є деякі питання стосовно, там, для прикладу, закупівель Національного банка, та де європейці можуть сказати, що там потрібно трошки підрегулювати, щось підправити в законі, і знову таки ми цілком це усвідомлюємо. Ключовий дедлайн по євроінтеграції в нас стоїть в Ukraine Facility плані, це третій квартал наступного року, 27-го. Але я не виключаю, що може так статися, що раптом Єврокомісія скаже, що, ну, в принципі, ухвалили непоганий законопроект і нам його можуть зарахувати, як маяк по Ukraine Facility. Але знову таки, час ще є навіть на доопрацювання у випадку, якщо вони будуть.
9: Ой, пробачте. Добре. Там ще от є один такий цікавий момент. Власне, Світовий банк може відкрити нам нову програму, але, ну, якби стару, так би мовити, не могли закрити.
16: Саме так. Тут давайте я поясню, що ми планували цей законопроект. Він дуже довго готувався. З 2024 року, якщо я не помиляюсь, він проходив довгі обговорення, довге вивчення європейських партнерів і таке інше. Але основна його робота почалася, коли законопроект передали вже в Комітет Верховної Ради від Мінекономіки, і тоді, власне, Олексій Мовчан зібрав робочу групу з багатьох стейкхолдерів, де були залучені як громадські фахівці, так і держава, і бізнес. Але, ну, от так сталося, коли його почали розробляти в 2024 році, уряд собі домовився зі Світовим банком. Всі думали, що ми дуже швидко його проголосуємо, знайдеться його підтримка. І тому це фактично був такий критерій, який нам зарахували, але ми зараз закрили фактично борг по ньому. Тобто це показники попередньої програми, власне. І для того, щоб Світовий банк міг почати нам нову відкрити якусь програму, треба закрити борги попередньої. І, власне, що зараз і сталося? Ми закрили борги попередньої програми і сподіваємося, що тепер Світовий банк, по-перше, може нам транш дати, а по-друге, в нього відкриється можливість розглядати, відкривати нам якісь нові програми. Звісно, фінансові ресурси в умовах війни для країни дуже важливі. От, власне, що нещодавно і сталося. До речі, хотів би додати і подякувати Руслану Стефанчуку, який так дуже філігранно вставив на голосування цей законопроект, тому що буквально під звуки повітряної тривоги він був проголосований. Власне, і це є таким, знаєте, символом нашої євроінтеграції. Так як прийнятий цей закон під звуки повітряної тривоги, так само ми, як країна, в таких складних умовах, в умовах боротьби, в умовах війни, в умовах обстрілів, йдемо в Європейський Союз, і альтернативи цьому нема, тому ми маємо робити все для того, щоб наші правила були синхронізовані. І сфера закупівель лише одна з багатьох сфер, яка потребує синхронізації і узгодження з європейськими директивами. І наша громадська організація Transparency International Україна, проект Дозоро, робить все для того, щоб наблизити цю мету, для того, щоб зробити Україну сильнішою, наближаючи її до Європейського Союзу.
9: Так, добре, тоді у нас, ми ж розуміємо, що не тільки ці кошти до нас надійдуть, якщо надійдуть, звісно, а у нас є...
16: Та я думаю, надійдуть.
9: А в них вибору немає. Нам-то вони потрібні.
16: І то правда.
9: Так, але ми ж розуміємо, що у нас є ще кілька законів, які нам треба було прийняти. І от, до речі, я якось говорив з одним нашим гостем ефіру, і я от теж так сказав таке словосполучення про те, що там закони, наприклад, про оці оподаткування посилок з-за кордону, про ці цифрові платформи теж оподаткування там. І я якось сказав, що це там рекомендації від МВФ, Міжнародного валютного фонду, які, власне, якщо ми ці закони там приймемо, вони нам теж виділять гроші. На що, власне, мені цей експерт каже: ні, чекайте, стоп. Ви, давайте не будемо казати про те, що це рекомендації прям і нас там щось змушують. Ні. Система така. До нас, ми, наприклад, звертаємось або нам пропонують і кажуть: дивіться, у нас є там певна сума, ми готові вам її надати, але, звісно, ми переживаємо за те, як ви її повернете. Відповідно, покажіть нам реальні методи надходження коштів в бюджет, які в подальшому можуть забезпечити нам повернення оцих кредитних коштів, які ми вам готові виділити. І тоді вже, як ви це зробите, в принципі, що МВФ, що іншим структурам, в принципі, все одно. І далі вже ми шукаємо способи і методи і кажемо: ну дивіться, от ми, наприклад, хочемо впровадити такий от закон, умовно там, закон про оподаткування посилок з-за кордону. Це принесе нам в бюджет там енну кількість коштів. Ми з них вам повертаємо от такий відсоток. Потім ще один закон, там, наприклад, про цифровізацію цих платформ.
16: Цифрові платформи.
9: Так, цифрові платформи і їх оподаткування. Це нам принесе теж певну суму в бюджет, і ми з неї готові вам виділити на повернення от такий відсоток. І тоді, наприклад, той же Міжнародний валютний фонд каже, окей, добре, ми порахували, в принципі, підходить. Або каже, ні, не добре, ми порахували, знаєте, вам не вистачає там ще якогось відсотка від цієї суми, яку ви маєте повернути, тому думайте і впроваджуйте ще щось. Тобто нас не змушують ці закони впроваджувати, ми самі їх розробляємо і міркуємо, і креативимо умовно, як наповнювати бюджет.
16: Ну, звісно, і тут я би, ви все правильно говорите, єдине тут, звісно,
9: це
16: ми тут багато...
9: Це не я, це експерт, я просто цитую.
16: Багато, і дивіться, я вам би додав би, я, в принципі, розумію, про що йде мова, ми всі тут багато експертів, всі про щось говоримо, але ключова історія, що важливо розуміти, що переговори такого рівня відбуваються на надважливому рівні про домовленості. І я би хотів додати, що сфера публічних закупівель, що це маленький пазлик в цьому, що ви про що ви щойно сказали. Ми маємо не лише подумати про те, а як наповнити бюджет. Ми маємо подумати про те, а як ефективно витрачати те, що в нас є. Тобто сфера публічних закупівель – це сфера, яка регулює всю діяльність, яка нас оточує. Ми буквально виходимо на вулицю, все, що там підмітають, кладуть дорогу, асфальт новий, не знаю, вивозять мусор. Це все, в тому числі, результат сфери публічних закупівель, тому що всі ці видатки йдуть через правила. І я наголошую, минулого року 2 мільярда гривень пройшло через сферу публічних закупівель. Тому очевидно, що оця сфера публічних закупівель – це маленький пазл в усій системі наших фінансових ресурсів, зокрема. Тобто тому для того, щоб бути, як то кажуть, багатим, потрібно не лише заробляти, а ще й правильно витрачати. Бо якщо ти все заробив і все наступного дня витратив, багатим ти не дуже будеш. Тому такий самий підхід і до країни. Ми маємо наповнити наш бюджет, знайти ресурси, оптимізувати ці ресурси. І тут в нагоді стає митниця, податкові надходження. Але давайте не забувати і про витрати, тому що все те, що ми накопили, все те, що ми знайшли, ми можемо дуже безвідповідально витратити. І сфера публічних закупівель, вона якраз допомагає в тому числі ефективно витрачати ці кошти, розумно витрачати, за зрозумілими чіткими правилами. І, до речі, цей законопроект, який прийняли, він в тому числі посилює контроль за публічними закупівлями. Там, для прикладу, під час війни у нас були запроваджені процедури, які не дуже підпадали під контроль Державної аудиторської служби, під антимонопольний комітет. І в нас так траплялося, що мільярди гривень йшли трошки в обхід певних процедур, які визначені законом. Але на час війни постанова їх дещо видозмінила. Тому законопроект повертає це все до першоджерел, як то кажуть, що всі витрати мають бути контрольовані під наглядом там Державної аудиторської служби і антимонопольного комітету. В тому числі і бізнесу є можливість захистити свої права в більшості кількості випадків. А це значить, що витрати, які будуть іти через сферу публічних закупівель, будуть більше контролюватися, ефективніше використовуватися. І ми очікуємо навіть, що в деяких випадках конкуренція навіть має зрости, тому що законопроект, наприклад, запроваджує там обов'язкове лотування. Це коли ти не об'єднуєш там величезну закупівлю в одну, на яку може прийти лише потужний гравець. А навпаки, ти маєш розділити максимально свою велику закупівлю на маленькі шматочки для того, щоб залучити маленький бізнес і середній бізнес, який буде зацікавлений в тому, щоб прийти на цю закупівлю. Тому, знову таки, сфера публічних закупівель – це маленький пазл цієї великої системи державної з фінансових ресурсів.
9: Добре, але ж, от ви так перелічили ті структури, які можуть бути в цьому задіяні, і податкова, і митна служба, і там ще якісь інші структури. Але ж ми знаємо, що ну, в нашій країні, зараз спробую це так, знаєте, максимально коректно, політкоректно навіть сказати.
16: Ви хочете згадати правоохоронні органи ще, напевно.
9: І правоохоронні органи. Я до того, що, ну, скажімо так, у нас є проблеми з цими органами в плані не надто доброчесних службовців, які там працюють, про тіньові схеми, які там працюють багато-багато років. Якщо, наприклад, ну, якщо там умовно казати про незалежність України, так? Мені здається, взагалі від початку. Ну, тобто, умовно, якщо ти податківець, чи тим більше митник, знаєте, у нас є розхожий стереотип, то ти взагалі в шоколаді. Все в тебе добре. Звісно, я не про всіх. Звісно, звісно. Але ми ж розуміємо, що ну, насправді податкова і митниця – це теж такі сфери в нашій країні, де дуже поширені сірі і чорні схеми в обхід законодавства, в обхід надходжень в бюджет. Як з цим бути? Ну, тобто, я вже мовчу навіть про судову систему. Судова система – це там окрема історія. Але у нас буквально хвилинка. Давайте спробуємо.
16: Давайте, ви сказали, що за весь час існування нашої держави, дивіться, в контексті того, що ми пам'ятаємо, в нас дуже така, знаєте, коротка пам'ять. Нам інколи здається, що не дуже швидко щось змінюється. Але от якщо поглянути, де ми є там умовно сьогодні і де ми були 20 років назад, то це небо і земля. Я з вами повністю погоджуюся, що у нас є купа викликів, з якими нам потрібно працювати. Але подивіться, у нас є вже там голова державної митниці, за оновленими процедурами прийнятий. Ми там ухвалили митний кодекс, який також наближає нас насправді з митним кодексом ЄС. Ми голосуємо за законодавство про публічні закупівлі. У нас є виклики в правоохоронній системі. Ми зараз також говоримо про те, що необхідно конкурси запроваджувати. Потрібно, щоб у нас були доброчесні посади, незалежний конкурентний відбір, і щоб були професіонали. Але в умовах війни, знову-таки, давайте говорити, це, звісно, складно, але це не привід цього не робити. І я би не казав, що у нас все прям настільки погано. Ми боремося з корупцією, ми намагаємося це робити всіма способами, і наша громадська організація Transparency International Україна, як і ряд інших, багато вкладається в антикорупційну тематику. Давайте ми от подивимося Вищий антикорупційний суд, які справи він сьогодні розглядає. Цього не було там десятку років про це подумати, що там очільник Офісу Президента буде в суді, ну це було складно уявити. Тому країна змінюється, ми всі працюємо над цим, і ми всі віримо в те, що Європейський Союз, ми точно до нього дійдемо.
9: Ну, дійсно віримо, це правда. Дякуємо вам. Власне, друзі, з нами був в ті хвилини Іван Лахтіонов, заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine з інноваційних питань. Далі хвилина мовчання, потім випуск новин і повернемось в Київ Morning Show.
10: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9 година за Києвом. У студії Діана Млянець. Далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, російський удар по Румунії, а також нову почесну відзнаку для військових, яку запровадили у Києві. І одразу про фронт, де минулої доби зафіксували 267 бойових

0: Ляв позиції українських військових і населені пункти. Водночас українські ракетні війська та артилерія уразили, зокрема, артилерійську систему росіян. До тем закордонних. У румунському місті Галац російський дрон «Грань-2» врізався у багатоповерхівку. Про це повідомили у тамтешньому Міноборони. В повідомленні йдеться, що після удару пролунав вибух, а на 10-му поверсі спалахнула квартира. Про це, зокрема, повідомила і служба екстреного реагування. Наразі відомо про двох постраждалих. Рятувальники працюють на місці. До слова, цієї ночі Росія атакувала дронами Одеську область поблизу румунського кордону. І разом з тим в румунському Міноборони вже підтвердили, що це був прицільний російський удар. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять навчання на шведських винищувачах «Гріпен». Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, постачання літаків «Гріпен» для України планують розпочати на початку наступного року після отримання всіх необхідних дозволів. У Швеції наголошують, що це допоможе Україні створити сучасні повітряні сили та посилити оборону з повітря. Зауважу, що передача винищувачів є частиною нового пакета військової допомоги Швеції Україні. Загалом же Стокгольм уже надав Києву військову підтримку майже на 11,8 мільярда євро від початку повномасштабної війни. У Києві запровадили нову почесну відзнаку – звання «Почесний захисник, захисниця міста Києва». Відповідне рішення напередодні підтримали депутати Київради. Нагороду вручатимуть військовим за мужність, самовідданість і внесок у захист столиці та України від російської агресії. Звання буде довічним і передбачає вручення нагрудного знака та його мініатюри. У КМДА зазначають, що це символ вдячності тим, хто боронив Київ у найважчі для країни часи. І на сам кінець про те, що Київрада відновлює конкурсний відбір на посади керівників закладів освіти. Наразі у столиці є 13 вакантних посад директорів шкіл. Керівників закладів загальної середньої освіти призначатимуть за результатами конкурсу та на строки, визначені законом. Йдеться саме про 6 років. Керівники закладів освіти, які мають чинні контракти, продовжать працювати відповідно до умов укладених трудових договорів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 12 градусів, які відчуваються як 8 у столиці, станом на цю мить подекуди хмарно, втім знайти сонячні промінчики цілком можливо. Швидкість вітру в межах 11 метрів за секунду, відносна вологість повітря при цьому 66%. Впродовж дня повітря прогріється до 16 градусів вище нуля, зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Наразі це все, почуємося о 10-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Увага, Києве!
5: З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону».

0: Сезону «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
8: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ну і, власне, триває наш ефір. Будемо говорити про важливе. Будемо говорити про те, що все ж таки вже офіційно, так би мовити, затверджено отримання нашою країною 90 мільярдів євро від Євросоюзу, тим більше за це ще й, тобто Верховна Рада ратифікувала цю угоду з ЄС щодо надання нам цього кредиту. І, до речі, разом з тим Рада Верховна, наш парламент, схвалила оборонні зміни до бюджету 2026 року, про що йдеться. І тут є питання не до оборонних змін, а в цілому, власне, тому що, ну, наприклад, ми ж знаємо, що та макрофінансова допомога, яка надходить до нас, в нашу країну, ну, ми маємо витрачати її за умовами попередніми на якраз таки соцсектор. Тобто це виплати, це забезпечення роботи державних органів, це пенсії, зарплати бюджетників і не тільки. Власне, було таке правило, що ми не маємо права витрачати ці гроші на оборонку, на війну. Але щодо цих 90 мільярдів євро, тут, так би мовити, можливі нюанси. От хочемо це все прояснити з гостем нашого ефіру. Це народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олег Дунда. Пане Олеже, доброго ранку вам.
9: Доброго ранку, вітаю всіх.
8: І ми вас вітаємо. Ну, отже, в першу чергу, давайте так, про те, як от ця ратифікація відбувалася у нас. Я так розумію, що це відбулося вчора. Відповідно, цікаво від вас почути, ви теж в цьому брали участь, як народний депутат. І тепер, тим більше, що за цей закон проголосували 298 народних депутатів, тобто парламентська більшість, все добре.
9: Ну, практично конституційно, два голоси не вистачило до конституційної.
8: О, до конституційної більшості, тим більше. Ну і, власне, цей документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму 90 мільярдів євро в 26-27 роках. Тому про, власне, саме голосування, якщо там були якісь нюанси, і тепер куди ці гроші підуть, на що вони будуть розподілені. А от питання про оборонку трошки на пізніше. Хоча, якщо, ну, якщо це комплексна відповідь, то можемо зачепити і його.
9: Стосовно голосування, там нічого такого екстраординарного не було. Ви самі зазначили кількість голосів, це практично всі набігти. Практично всі фракції, партії, відповідності до того, хто був в цій залі, віддав за цей законопроект, за цей меморандум свої голоси, окрім ЄС, Європейська солідарність голосувала. Ну, це так, я вже. На превеликий жаль, велика кількість велика кількість депутатів Верховної Ради використала це для того, щоб як політичну трибуну, для різного роду політичних гасел, меседжів і для того, щоб, ну давайте чесно говорити, попіаритися. І це не завадило їм при цьому проголосувати за цей меморандум. Така українська політика.
8: Ну, як то кажуть, так, з'єднали корисне з приємним.
9: Так. Тож, повно цих 90 мільярдів, давайте базисно, ми плануємо за цією угодою в цьому році отримати 45 мільярдів і в наступному році 45 мільярдів. В принципі, це перекриває, якщо подивитися на такі цифри, це перекриває більшість наших потреб у цифрах на цей та наступний рік. Ну, якщо ми виходимо з тої ситуації, як вона є станом на сьогодні. А далі відкриваються дуже цікаві речі. Ви правильно зазначили, що до цього наші партнери не дуже були привітні щодо фінансування оборонних витрат. В даному випадку воно дещо змінюється, але змінюється дуже-дуже великим нюансом. Нюанс пов'язаний з тому, що звідки з'явився взагалі цей кредит. Європейський Союз економічно станом на сьогодні, це ми говоримо про Францію і Німеччину, в першу чергу, він знаходиться не в дуже гарному економічному стані. В якому сенсі можна сказати, що вони вже знаходяться на межі економічної кризи, з урахуванням того. І їм дуже потрібен такий локомотив, двигун для своєї економіки. І вони, і цілком справедливо, вони побачили таку можливість фінансування оборони. Що мається на увазі? Більша частина цього кредиту йде на фінансування оборонки, але не на зарплатні військовослужбовці, на утримання військ, а саме на закупівлю різного роду озброєння. І при цьому передбачається, що досить велика частка цього кредиту має бути витрачена на купівлю озброєння безпосередньо в Європейському Союзі. Ну от, наприклад. Вчора президент підписав документи стосовно Гріпені. Такі самі документи є там по міражах. Велика частка закупівлі цих Гріпенів мережі буде фінансуватися саме з цього кредиту. І тому ми тут бачимо, що коли постає питання заробітку грошей для європейської економіки, для великих підприємств і концернів Європейського Союзу, першу Франції, Німеччина, то у політики цих країн дуже швидко змінюється погляд, і те, що вчора було неможливо, сьогодні стає дуже-дуже можливо. Ми могли б з вами зазначити, що це добре, але саме цікавіше починається з серня цього року.
8: А що саме починається?
9: А далі починається, яким чином будуть розподілятися ці гроші на закупівлю озброєння в першу чергу Європейському Союзі. Частково, безумовно, це буде фінансуватися український оборонний сектор, тобто виробництво зброї в Україні, але велика кількість озброєння буде купуватися в Європі. І тут почнуться торги, бо Європейський Союз має важелі впливу і тиску на Україну за принципом «дам гроші, не дам гроші». Зрозумілий важелі впливу, всім він знайомий. Але і в даному випадку Європейський Союз, а саме великі корпорації, великі холдинги, великі підприємства Європи, наприклад, там, ДАТО, який виробляє міражі, або той же самий, нам вже цим відомий, навіть школярам і дітям, Rheinmetall. Вони тиснуть на урядові кола і на там президента Франції та канцлера Німеччини, тиснуть на них, будуть вимагати, щоб частка цих коштів пішла на закупівлю у них. А тут виникає дуже, дуже великий аспект, пов'язаний з тим, а чи потрібно це нам.
8: Ну так, наприклад, логічно.
9: Наприклад, велика частка номенклатури по артилерії України станом на сьогодні не потрібна. Там далекобійна артилерія ми б закупали, там, наприклад, ті снаряді, а коротка артилерія нам вже не потрібна. А тут подивимося на Rheinmetall або якісь корпорації європейські, які виробляють. І вони, відповідно, будуть ставити питання руба, окей, якщо ми даємо гроші, то хай Україна закупає саме оцю номенклатуру простого принципу, бо ми її виробляємо. І, відповідно, почнеться політична тяганина зі скандалами, з політичними землетрусами, вимогами, додатковими там... У Україні, умовно скажемо, додатковим вимогам там Україн фасиліті, яким будуть прикриватися, ну, фактично, такий собі контакт. І це вимагає від української сторони, від того міністра оборони, від нашої сторони, яка займається євроінтеграцією, Тарасом Кацем, відповідно, більш зрозумілої позиції, більш такої твердої позиції відстоювання українських інтересів. Бо навіть якщо тобі дарують, ну, ми можемо вважати, що це нам дарують таке озброєння, бо ці роки ми повертати не будемо. Навіть якщо тобі дарують, це все-таки краще, щоб тобі дарували те, що тобі потрібно.
8: Ну,
9: а не те, що ти отримуєш і викинеш, або не будуть використовувати. Тобто це втрачені можливості. І в даному випадку я би ставив за питання Руба, можливо, переглянути або змінити переговорну групу з Європейським Союзом. Це все-таки для того, щоб мати більш таку емоційну і більш ґрунтовну позицію, в цій переговорній групі мають бути наші ветерани, які там втратили кінцівки, які проливали кров, для того, щоб грати це на психологічному емоційному моменті політично і публічно в даному випадку. Ну, я наведу, у мене було кілька років тому розмова з одним колишнім єврокомісаром, і він каже, що його розповідав мені, це була там хвилинка відвертості, він розповідав, що для нього жахливий сон мати в переговорній групі напроти себе українського ветерана, бо він не розуміє, як з ним розмовляти. Бо українці проливали кров за їх демократичні цінності, за які вони не готові проливати. І відповідно, коли постане це питання, він не знає, яким чином аргументувати свою позицію, як переконати українську сторону. Тому нам потрібно це використовувати.
8: Ну так, логічно, треба використовувати будь-яке слабке місце. І таким чином, ну скажімо так, трошки змінювати розклад фігур на шаховій дошці. Але тут такий момент, дивіться, от пане Олеже.
9: Тарасе, я би перепрофувала і оцінати. Ми не можемо виграти перемовини з Європейським Союзом, намагаючись зберігати ті правила гри, які вони грають за 30 років.
8: О.
9: Ну, вони, давайте, чесно визнаємо, вони на цьому майстри. І вони завжди нас переграють. Тому в даному випадку я більше прихильник і про це кажу, перевертати стіл і змінювати правила гри, які нам не вийшли.
8: Теж правильно. Ми, в принципі, ну, і в цьому, до речі, маємо теж досвід, особливо, якщо стосовно бойових дій. От тут у нас точно досвід є великий. Так от, до речі, якраз таки про те, що нам потрібно або не потрібно. Дивіться, от буквально, я вам скажу, годину тому мав я розмову з одним нашим військовим. Ви, напевно, з ним теж знайомі. Це Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ. Власне, розвідник, учасник боїв за Вовчанський, не тільки. І от зараз він, ми якраз теж говорили про озброєння, про те, там, чи потрібна велика бойова техніка і все решта. І от на прикладі Латвії говорили, що Латвія, там, наприклад, зараз встановлює на кордоні з РФ там, зуби дракона, робить фортифікації, робить ці рови. І я кажу, слухайте, ну так якщо Росія відмовляється від використання великої бойової техніки, бо це пріоритет націлений, летить все, що можна летіти, і вона живе там, умовно, добу на полі бою, відповідно, ці зуби дракона теж, знаєте, як кажуть, як мертвому припарки, по суті. Бо якщо Росія буде атакувати Латвію, буде вона атакувати не танками її, ну, відверто. Вона буде атакувати дронами, ракетами, повибиває всі важливі об'єкти. А далі вже можуть заходити і просто пішки навіть окупанти, якщо, ну, власне, все буде вибито. Так от, я до того. От на цьому прикладі. А ми, наприклад, ну, не можемо, якщо нас змушують купувати ту ж там коротку артилерію, я так розумію, мова йде там про міни, наприклад, про міномети, про, можливо, там не надто великокаліберні гармати, там умовно 105 міліметрів є такий калібр в НАТО, відповідно, і витрачати на це великі гроші, умовно, за вартість однієї гармати можна купити там 100 дронів, так, а ми не можемо їм сказати, що, друзі, ваше виробництво, пробачте, звісно, нас, але воно вже застаріло. Воно, в принципі, не актуальне на полі бою. І за вартість однієї гармати ви, до речі, можете ще й більше заробити, якщо зробите 100 дронів. 50 купимо ми собі, так? А 50 ви продасте тим, хто цього потребує зараз в сучасній війні. І навіть продасте дорожче, ніж нам, умовно. І ще й заробите. І це простіше. Бо гармату виробляти умовно там, не знаю скільки, хай там 2 місяці, а дрон виробляти 2 доби. Так не можна з ними комунікувати?
9: Ви відкриваєте дуже велику дискусію. Дуже велику дискусію. Це не на 10 хвилин, це на 20-30. Давайте я спробую.
8: Розумію.
9: По пунктах дуже стисло сказати. Спочатку давайте про зуби драконів. Розумієте, вони це роблять це не тому, що ставлять зуби дракона, тому що вони не розуміють. Ні. Бо вони кінцю немає. От у них є зуби дракона, ми їх ставимо. Більше у нас ніхто немає, тому що ми зробимо саме. Стосовно Дениса Ярославського і то, як будуть наступати москалі там на Балтику, я б сказав би навіть інакше. Я би характеризував, що станом на сьогодні армія, окупаційна армія москалів вже знаходиться в Балтиці. Тобто, якщо в Вільнюсі ви будете стояти на автобусній зупинці, ну, автовокзалі, ви побачите, що кожні 5-10 хвилин прибуває автобус з Мінська до Вільнюса. Тобто, наплив громадян, людей з білоруськими паспортами там просто вселений. Хто може гарантувати, що це серед цих людей немає законспірованих, залегендованих дронарів, москальців, які в час їх будуть сидіти по квартирам Вільнюсі і просто відкриють вікна, і дрони просто засиплять Вільнюс і будуть контролювати весь Вільнюс. Це там 30 кілометрів від кордону. Ну, фактично, армія окупантів вже може бути Вільнюс. Частково окуповано. Це, ну, які армади танків? Вони не потрібні. А тепер саме головне. Стосовно те, що ви говорите, виробництво зброї. Я мав багато дискусій і з виробниками, і з політиками, і з генералами. Проблема полягає в тому, що у них промислового здатності і фабрик достатньо для того, щоб виробляти таку саму зброю, як ми, навіть краще, навіть більше. Ну, за якістю і так далі.
8: Угу.
9: Проблема політична пов'язана з тим, щоб для того, щоб умовний Rheinmetall або ще хтось почав виробляти ту зброю, яка відповідає запиту часу, повинен бути політичний або державне замовлення. Коли ти розмовляєш з політиком, умовно Макрон, і говорить, що а давайте ви створите державне замовлення на виробництві, тоді там ваші всі підприємства будуть в Франції працювати на це, а вони здатні це виробляти. Як я сказав, краще і більше. На цьому Макрон повертається назад до свого керівника генерального штабу і каже, тобі це потрібно? І генерал каже, ні, мені це не потрібно. На цьому Макрон відповідає далі. Ну, бачите, я ж не можу, йому ж використовувати цю зброю. Як я можу замовити ту зброю, яку не потребує мій генеральний штаб взагалі. І це от політичний виклик, яким чином це зробити. Чому генеральний штаб, умовно, Литви, Польщі, Франції не робить це замовлено? Є декілька причин. Перша причина особиста покладає в тому, що батько цього очільника генерального штабу був танковим генералом, він танковий генерал, і його син буде танковим генералом. Відповідно, там дуже посилені, скажімо так, дружні і специфічні відносини з виробниками танків. Називаємо це так. Це перше. Друга, вони вважали до вересня 25-го року, скажімо так, навіть до вересня 25-го, до іранської кампанії,
8: угу.
9: Вони вважали, що українська і російська армія виснажені, і ми воюємо, вибачте, з гівна і палок. Ну, це цитата.
8: Uh-huh.
9: Тобто вони вважали, що ми залучаємо дрони, тому що у нас немає якісного сучасного озброєння. А от у них Тауруси, танки, вони б, якщо б це було б сина. Тільки час зараз до них почало приходити усвідомлення, що змінюється ситуація на полі бою. Вона вже змінилася, змінюється доктрина. Але все одно ці генерали їм дуже важко дається оцей перехід на сучасне бачення бою. Більше того, я зазначу, що у нас така сама проблема. У нас є от міністр оборони Федоров, і у нас є старий генштаб, старий генерал. І там неминуче виник цей конфлікт в розумінні, як потрібно вести воєнні дії на сучасному полі бою. І цей конфлікт далі буде розгоратися, і це буде проблема, в тому числі для нашої армії, яка так само має неминуче змінюватися. Врешті-решт, ті генерали, які навчалися наприкінці 20-го століття, навчалися там на радянських підручниках, на нацистських підручниках, вони всі застаріли, і проблема в тому, що вони не хочуть змінюватися. От наша армія, вона змінювалася не тому, що наші генерали змінювалися, а це було, як завжди у нас в Україні відбувається, низова ініціатива.
8: Ну,
9: і
8: так.
9: Проблема в тому, що навіть коли вона виникла, і коли наші хлопці змінювалися на полі бою завдяки своїм там міткам, завдяки своїй вигадливості, навіть в цей момент генерали не встигали це підхопити і масштабувати. За рахунок цього ми заплатили велику, дуже велику ціну.
8: Ну, бачите, це ж це насправді все стосується цього розхожого вислову про те, що генерали завжди готуються до війни, яка вже минула. На превеликий жаль. Ну, будемо сподіватися, що ми зламаємо цей стереотип. І мені здається, нам частково це вже здається. Тобто, вдається. Пане Олеже, дуже дякую вам. Дякую за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Олег Дунда з нами був, народний депутат України від фракції «Слуга народу». Говорили ми про і кредит, який дає нам Європа, і про оборонні закупівлі, і про те, як змінюються доктрини оборонні у світі. Дуже повільно, до речі, на жаль. Тож, далі наша постійна рубрика «Твій ресурс», а потім кіноблог.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
11: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему маніпуляції та як вберегти себе від них. Маніпуляції – це способи впливу на людину для отримання певної вигоди. Маніпуляції можуть бути як свідомими, так і несвідомими. Чому люди вдаються до таких видів маніпуляції? Тому що якщо людина не вміє задовольняти власні потреби прямим шляхом, про них заявляючи, вона намагається це отримати шляхом несвідомої маніпуляції. Головні три почуття, якими керуються маніпулятори, це сором, вина і страх. Це ті три почуття, якими можна скерувати дії людини і отримати від неї бажане. Фрази, якими користуються маніпулятори, це такі, наприклад, «Як можна бути таким неохайним?» або «Як ти могла про мене забути?» або «Ти мене не любиш, не кохаєш?» або «Я від тебе очікував допомогу, а ти цього не зробив, не зробила». Що виходить в результаті? В результаті людина, якою управляють, маніпулюють, починає себе звинувачувати, соромитися і далі стає настільки поступливою, що з неї можна отримати те, що потрібно маніпулятору. Що найважливіше потрібно робити під час маніпуляції? Це потрібно постійно звертати увагу на свій психоемоційний стан. Потрібно відстежувати свої почуття, і якщо ви відчуваєте, що в процесі комунікації, контакту з людиною у вас погіршується стан, настрій, і ви себе відчуваєте пригнічено, це вже перший дзвоник про те, що вами маніпулюють і щось намагаються від вас отримати. Я вам бажаю в такі ситуації не потрапляти і з такими людьми спілкуватися якомога менше, щоб не потрапити в капкан до маніпулятора. Дякую за увагу. З вами була Ольга Волонець.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
12: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. А щоб вони прийшли ще більш цікаво, пропоную класний серіал. Попереджаю одразу, цей серіал викликає звичку дивитися, доки не будуть очі зліпатися. Та й потім буде важко вимкнути, бо захочеться дізнатися, що там далі. Ми говоримо про серіал «Курйози». Серіал «Курйози» отримав 98% на Rotten Tomatoes. Перший та другий сезони при цьому мають 100%.
13: що робить цей серіал одним з найстабільніших фаворитів критиків в історії телебачення. Шоу здобуло 12 Еммі, Пібоді та 5 золотих глобусів. Джон Смарт за роль Дебори Венс отримала 4 Еммі та 3 золотих глобуси. Це один з найтитулованіших серіалів сучасності. І не соромтеся його розбирати на цитати. Вони додадуть перчику, коли треба. То про що він? Дебора Венс – комікеса, яка вже 30 років виступає у Лас-Вегасі. Її обличчя на білбордах, її жарти знають на пам'ять. Вона – ікона жіночого стендапу. Але раптом боси вирішують, що вона занадто стара для головного шоу. То щоб не залишатися без роботи та не втратити кар'єру, вона має омолодити свої жарти, щоб їх сприймало і покоління Тік-Току. А для цього їй потрібна помічниця. Нею стає молода сценаристка Ава, з якою ніхто не хоче мати справу через її дурний характер. Вони мають навчитися співпрацювати разом. Проте як то зробити, коли кожна має свої амбіції, поняття про жарти, славу та хоче бути успішною попри все? То на що підуть жінки разом та окремо, щоб отримати бажане? Це історія не лише про жарти, гумор та жінок у стендап-індустрії. Це про вибір, зраду, надію та сили йти далі. Але так, без жартів тут не обійдеться. Погодьтесь, дуже незвична ідея для сценарію. Фантастика, детективи, якась родинна трагікомедія – це вже перевірений часом історії. А тут про комікесу. Ризиковано з одного боку, з іншого – це щось свіженьке. То як виникла така історія? Творці серіалу «Лучія Аньєлло», Пол Даунс і Джен Стацькі придумали курйози у 2015 році під час поїздки на шоу «Монстер Джем» в Портленді. Дорогою зайшла розмова про те, як легендарні жінки-коміки не отримують того, чого заслуговують. І як індустрія вміє їх скасувати без зайвого шуму. До того ж, у Аньєлло та Стацькі була своя історія скасування. Вони були єдиними дівчатами у скетч-групі. І одного дня їх просто перестали запрошувати на зустрічі. А щодо ризикованої ідеї, так, це має рацію. Вони намагалися продати це шоу на всі великі платформи. І майже всі відмовили. Врешті, ним зацікавився HBO Max і не пошкодував. Сьогодні «Курйози» – один з найтитулованіших серіалів на платформі. Хто ж зіграв головні ролі у серіалі? Адже це історія характерів, тому, звісно, до вибору акторок ставилися дуже прискіпливо. Легендарна Джін Смарт була першим і єдиним вибором на роль Дебори, адже творці писали її саме для неї. І коли вона погодилася, перед командою одразу постало нове і куди складніше питання. Хто зможе гідно підтримувати високий рівень гри? На роль Ави переглянули десь 400 акторок. Творці зізнаються, що вони були чудові, але щоразу чогось бракувало. Адже вони шукали того, хто був комікесою до кінчиків нігтів. Вирішальною була імпровізація. Акторка Ханна Айбіндер зімпровізувала кілька реплік на прослуховуванні, що й переконала команду, що в неї є той ген стендапа, який вони шукали. Воно й не дивно, бо Ханна – донька Ларей Ньюман, однієї з перших учасниць шоу «Saturday Night Live» та сценаріста і режисера Чеда Айбіндера. У березні 2020 року вона дебютувала на національному телебаченні у програмі «The Late Show» with Stephen Colbert. І на той час була наймолодшою людиною, яка виступала зі стендап-номером у цій програмі. Тож творці обрали для Джин Смарт дійсно гідну партнерку. Перша зустріч героїні у серіалі – це щось неймовірне. Там така напруга, що наче бачиш ці спалахи. Вона одразу обіцяє глядачам, що ця парочка буде давати жару протягом усього шоу. Але як склалися стосунки акторок під час знімання? Джин Смарт зателефонувала перед зніманням Хані та сказала, що їй подобається її стендап-номери, що заспокоїла акторку та трішки здивувала. Бо вона вважала, що це не типово, коли зірка серіалу робить перший крок і телефонує. Також комікеса зізнається, що Смарт стала для неї опорою. Вона часто зверталася до неї по поради та підтримку та отримувала це, навіть коли та перебувала в лікарні. Під час зйомок третього сезону Смарт відчула, що щось не так. І лікарі наполягли на терміновій операції. Їй зробили потрійне аортокоронарне шунтування. Зйомки зупинилися на 9 тижнів. Проте команда підрядників, яка мала можливість змінити проєкт, чекала, доки акторка не видужає. Це теж багато про що говорить. Особливо на фоні новин про звільнення відомих акторів з проєктів через їхній характер. І тепер відповідь на головне питання. Як створювалися жарти? Адже це та сама родзинка серіалу, яка усім сподобається. Тож над жартами працювала команда сценаристів. Вони разом писали жарти і обирали найкращі. Також творці запрошували відомих комікес епохи Дебери, щоб відтворити стиль гумору, який був би типовим для неї. Та навіть побутові дрібнички, як то колекція Дебери. Але деякі актори приходили зі своїм матеріалом. Наприклад, у четвертому сезоні з'явився той самий Джиммі Кіммел. Він зіграв самого себе, конкурента Дебери у боротьбі за нічне ток-шоу. Так ось він приніс власні жарти. Якщо ви давно шукаєте серіал, де можна і посміятися, і відчути щось справжнє, ось він – курйози. Це справжній емоційний екшен, який затягує. В один момент ти любиш цих героїв, а в інший вже хочеться їх прибити. Тут немає пласких персонажів. І тому дуже важко відірватися від екрану, бо одразу опиняєшся в центрі історії і цікаво, що ж буде далі. Тож обов'язково вмикайте і переглядайте серіал «Курйози» на Світ ТВ. І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
0: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». «Світ ТВ».

0: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
4: davinci.armia.
3: Хочеш миру? Створи його.
5: Алло, мам? Я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Соціальна реклама.
8: Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. А ми в ефірі, ми з вами. І це головне сьогодні п'ятниця, нагадаю, раптом хто забув, 29 травня. А літо, друзі, через 2 дні, 1 червня в понеділок офіційно настає літо. Яким воно для нас буде? Ну, таке питання риторичне, звісно. Але, знаєте, маємо його пережити. Хіба хочеш, мусиш? От я би так, напевно, сформулював. Але будемо говорити дещо про інше. Будемо говорити про те, що Росія насправді відчуває те, що вона втрачає. Мається на увазі, що втрачає вона в багатьох моментах. І на полі бою, і в своєму паливно-енергетичному секторі, який завжди був, так би мовити, хребтом її економіки, на експорті енергоносіїв, тому що наші далекобійні санкції роблять свою справу, роблять її добряче, роблять її ефективно. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але повірте, все це відбувається систематично. Оце головне. І Росія втрачає не тільки в цьому. Росія втрачає своїх донедавна партнерів. Росія втрачає своїх донедавна, можна навіть сказати, союзників, членів Організації договору колективної безпеки, ОДКБ, і звісно, що їй це не подобається. Бо насправді, як на мене, всі побачили сутність Росії, навіть не в її кровожерливості чи в її здібності і нахилу пожирати своїх сусідів, а в тому, що насправді це брехлива, абсолютно прогнивша країна, в якій немає нічого святого і яка, як казали в одному радянському фільмі, кінет нас при первом же шухері. Пробачте за сленг, але це цитата з фільму. Сподіваюсь, ви вгадали, з якого. Так от, я хочу поговорити про Вірменію. Це донедавна була партнеркою, ця країна була партнеркою Росії. Насправді, в Росії є дуже велика діаспора вірменська, напевно, найбільша з усіх інших. Але Вірменія, в неї відкрилися очі, хочеться в це теж вірити. До речі, чи відкрилися, ми зараз це теж питання поставимо нашому гостю. І Вірменія зрозуміла, що ну, з Росією їй точно не по дорозі. І це добре, як на мене. От всі ці питання будемо обговорювати далі з гостем нашого ефіру. Це Вадим Трюхан, дипломат, політолог-міжнародник. Він з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вас вітаємо. Доброго ранку.
10: Доброго здоров'я.
9: Ну, не знаю, мені здається, я... так якось, ну, можливо, суб'єктивно, але, як на мене, правильно окреслив зараз і ситуацію в Росії, чого вони так, як то кажуть, піняться через Вірменію, зокрема. Ну, і хочеться вірити, що дійсно Вірменія обрала для себе певний шлях. Зрозуміла, що з Росією не по дорозі, і що треба шукати інших партнерів, треба вибирати собі інший вектор і рухатися ним. Бо, як то кажуть, там каші не звариш. Ну, зокрема, президент Сполучених Штатів, це буде нашим таким інфоприводом, щоб розібрати тему Вірменії. Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на парламентських виборах і, власне, нагадав про візит держсекретаря Марко Рубіо в цю країну і реалізацію проєкту транзитного коридору. Ну, звісно ж, куди ж без цього маршрут Трампа? От ще де немає ще об'єктів Трампа? На місяці хіба що? Ну, це я так жартую. Так от, на вашу думку, Вірменія, власне, це її остаточний, так би мовити, вибір? Чи це ситуативна зараз така позиція, аби не бути розчавленою Росією? Чи навпаки загроза бути розчавленою якраз і диктує цей ситуативний вибір?
10: Ну, я думаю, що ситуація трошки складніша.
9: Так.
10: Вірмени насправді дуже розчаровані Росією, бо Росія не допомогла Вірменії, союзником якої була і де-юре до сих пір є, згідно з угодою про так званий ОДКБ. Не допомогла тоді, коли Азербайджан за підтримки Туреччини повертав ті землі, які, як Вірменія вважає, її, а Азербайджан вважає своїми. Ну і відповідно постало питання взагалі виживання Вірменії як незалежної суверенної держави. В умовах, коли Росія вже фактично не виконувала свої союзницькі зобов'язання, вірмени задумалися, що ж далі. Вірменія – це маленька країна, там, якщо не помиляюсь, до 3 мільйонів населення, навіть менше. От. І відповідно, будучи затисненою з усіх сторін, м'яко кажучи, державами, які не є її дружніми, їй треба було знайти когось, ніби як старшого. От. Де сильна вірменська позиція? В першу чергу там, де є вірменське лобі. Це Франція, наприклад. Там, де є провірменські вихідці з Вірменії, політики, які відстоюють її інтереси. Де ще сильна позиція Вірменії? Це США, де теж доволі сильна вірменська лобі існує, де сильна вірменська діаспора. І, до речі, ви згадали про візит Рубіо, а треба нагадати нашим слухачам, що десь декілька місяців тому був і візит віце-президента США Дівенса до Вірменії. Це дуже була така неординарна подія. От, і там тоді вже йшлося про серйозні інвестиційні проекти, які Сполучені Штати Америки зголосились фінансувати. Тобто в Вашингтоні і в Європі ухвалено рішення заповнити вакуум, який утворився після того, як вірмени розчарувалися в росіянах, і коли росіяни фактично самі добровільно, які вони утворили, не ставши причоплюсь своїми вірменськими союзниками у війні Азербайджана проти Вірменії. Тобто тут не просто боязнь бути розчавленою Росією, тут боязнь взагалі зникнути з політичної карти світу без підтримки великих гравців. І неспроста ж Нікол Пашинян пішов навіть на організацію, безпрецедентну організацію саміту Європейської політичної спільноти буквально декілька тижнів тому, на який, до речі, приїжджав і наш президент Зеленський, і на який приїхало 48 лідерів держав із Європи, і з Канади, до речі, був представник, не просто представник, а прем'єр-міністр Карні. От той захід був розлютив американців, не приїзд Рубіо, а саміт той, тому що у них під боком, ніби, як вони вважають, зібрався там сходняк їхніх ворогів. Їхні пропагандисти там таке кричали в студіях, що просто слухати нормальні людини було неможливо. Там і треба було збивати літаки з президентами і прем'єрами, і бомбити Єревани, що тільки вони там не кричали. Так що тут ситуація виглядає таким чином, що Єреван вимушено шукає інші вектори свого зовнішньополітичного руху і фактично бореться за виживання. І плюс я би ще згадав, що паралельно Єреван же намагався протягом уже останніх багатьох місяців, декількох років, ну, якимось чином нормалізувати відносини з Азербайджаном і з Туреччиною, як це не дивно, і з Туреччиною, з якою у Вірменії давні історичні болі, які до сих пір ще не врегульовані. Мається на увазі ситуація з масовими вбивствами, які Вірменія називає геноцидом вірменів в Османській імперії, а турки навпаки цю подію стараються замовчувати.
9: Насправді так, у вірменів з турками давній історичний конфлікт. Дійсно, там є звинувачення в геноциді вірменів з боку турків, тобто навпаки, з боку вірменів є звинувачення турків в геноциді. І там дійсно це ще було це було ще до Першої світової війни, і там дійсно... Принаймні, вірмени не ставлять рахунок про 1,6 мільйона знищених людей своїх, так, туркам. Це досить така теж відома історія. Кому цікаво, загугліть, почитайте. Але, зрештою, добре, ми дійсно чули це все волання за Парєбріком. Навіть Сіманянша, яка там, вона етнічна вірменка, яка навіть публічно сказала, що так я не громадянка Вірменії, я громадянка Росії, на що їй там в коментах написали, приїдь сюди, давай, ми тобі швиденько прочистимо мозок. Тобто навіть людина, яка етнічно належить до конкретної нації, публічно від неї відмовляється. Я навіть не знаю, як це назвати, це таке служіння диктатору, якесь абсолютно сліпе, якесь абсолютно... самовіддане, в поганому сенсі цього слова, бо вона дійсно розуміє, що окрім цього її ніхто більше не сприймає, і, в принципі, без служіння диктатору вона, в принципі, ніхто. Але, разом з тим, ми чули і слова Путіна, який буквально застеріг Вірменію від таких кроків, від якогось проєвропейського вектору, про те, що і нагадав про події в Україні, і буквально сказав, що, я взагалі розцінюю це попередженням, що якщо так буде, то пригадайте, що було з Україною ще з 2014 року. Тобто, по-перше, він чітко зізнався в тому, що вся ця історія з Кримом, окупація Криму, бо я не хочу називати це анексією, насправді, я чітко вважаю, що це окупація Криму, і окупація Донецької, Луганської областей частково, створення на них так званих ЛНР-ДНР. Це все відповідь на те, що Україна обрала для себе проєвропейський вектор і захотіла вийти з орбіти Росії. Так само і Вірменія зараз. Так само, як і Грузія в 2008-му. Відповідно, що тоді може бути далі? Добре, саміти самітами. Зібрання європейських лідерів – це, звісно, добре, це, звісно, чудово. Маршрут Трампа – це теж ніби як непогано. Але, знову ж таки, скажу дворовим язиком, в разі великого кіпішу, хто що може Вірменії запропонувати і як їй зможе допомогти, якщо Росія почне, можливо, не повномасштабне вторгнення, але якісь гібридні історії, які вона, погодьтеся, вміє робити?
10: На це питання немає зараз відповіді, тому що ні з ким у Вірменії немає договорів про взаємну оборону, чи там про якісь союзницькі відносини. Неспроста, коли це було вчора в Єревані пройшов військовий парад. Я на це звернув увагу, і мені здалося, що зроблено це було з одною метою – показати, в тому числі, росіянам, що у нас є чим воювати. Ми нація, яка в війні там 37 років. Тому не думайте, що ми просто так будемо здаватися. Там зараз йде дуже серйозна робота, пов'язана з диверсифікацією поставок, з переозброєнням армії. Адже остання азербайджанська-вірменська війна показала, що російська зброя є абсолютно застарівшою і не може бути гарантом того, що Вірменія залишиться, як то кажуть, незалежно створеної держави. Тому вони зараз дуже уважно дивляться на європейські, американські там зразки зброї, намагаються їх отримати. Хоча в фінансовому плані Вірменія дуже обмежена. От. Чи впишеться за, умовно скажемо, сленгово, за Вірменію Сполучені Штати Америки? Ну, я дуже сумніваюся. На прикладі нашому ми бачимо, що вони можуть тільки там занепокоєннями оперувати якимись там, я не знаю, політичними гаслами. А давати реальну зброю, та ще й безплатно, а Вірменія ні за що буде її купувати, я думаю, що вони не будуть. Чи зможуть чимось допомогти європейці? Ну, знову ж таки, не військами. Так що на даний момент доля Вірменії фактично, вона в її руках. Фактично в її руках. Якщо раптом росіяни захочуть якоїсь невеличкої переможної війни, не просто на словах в студіях пропагандистських військ там своїх, а з дронами, танками там і таке інше, ну, вони можуть Вірменію завоювати за декілька днів, боюсь. От. Але знову ж таки підкреслюю, що все буде залежати від того, чи Вірменія буде готова як один, чи вірмени будуть готові як один, як ми в перші дні з моменту широкомасштабного вторгнення, протидіяти росіянам, вбивати їх, вибивати їх, користуватися всіми підручними засобами, щоб наносити їм шкоду. Але, ну, по великому рахунку, мені здається, що у росіян зараз абсолютно ніяких можливостей починати ще одну війну немає. Вони і так загрузили в Україні наскільки, що не знають, як їм випутатися, то ще влізти на Кавказ, ну, для них це, я думаю, що дуже така гнила, невдячна історія на даний момент. Це на даний момент. А що буде далі, коли закінчиться війна з Україною, ну, ми зараз можемо тільки гадати.
9: Що ж, ну... Значить, буде ще одна тема для розмови, зокрема, і про Вірменію. Хоча з вами, пане Вадиме, завжди є про що поговорити. Тож, наразі, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Вадим Трюхан, дипломат, політолог-міжнародник, був з нами на зв'язку. Ну, власне, і на цьому кажемо вам до побачення, гарної п'ятниці, далі наша рубрика «Політика Псі», потім випуск новин і друга кава з Лейлою Мамедовою. Зустрічайте, а з вами особисто я почуюсь аж через 2 тижні. Матимемо трошки відпустку. Тож не сумуйте тут без мене, тут завжди цікаво і весело, у нас є купа класних ведучих і класних програм. Па-па, відпочивайте.
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Ілюзія безпеки в тилу. Коли терорист Дмитро Васильченков відкрив вогонь по людях прямо на вулиці і у супермаркеті Києва, він не просто вбивав людей, він розстрілював нашу ілюзію безпеки в тилу. Це не випадковий зрив психа. Це спланований ідеологічний акт індивідуального терору з ознаками масового вбивства. І те, що наступного дня в Чернігові нетверезі чоловіки почали стріляти в повітря, це не просто хуліганство і не просто співпадіння. Наше суспільство як система починає вибухати від напруги. Портрет ідеологічного ждуна. Васильченков – типовий приклад ідеологічно вмотивованого ждуна, тож подивимось на нього уважніше. Психологія паразита. Його світогляд базується на сентименті до СРСР і запереченій легітимності України як держави. Але дивіться, як цікаво. З одного боку він називає Україну так званою державою, а з іншого боку він роками судиться з нею за пенсію і хоче отримувати від неї ресурси. Це не що інше, як психологія паразита, який ненавидить господаря, але вимагає їжі. Агресивний маніпулятор. Виграні позови проти пенсійного фонду показують, що він був соціально активним у боротьбі за власні інтереси. Це не тихий божевільний, а агресивний маніпулятор, який вмів використовувати систему проти неї самої. Месіанський комплекс. Для нього люди навколо були сміттям, яке потребувало зачистки, а себе він вважав інструментом очищення. У нього вочевидь був месіанський комплекс. А його відкритий антисемітизм і захоплення Гітлером – це не дивацтво, це фундамент для виправдання вбивства. Месник-руйнівник. Розберемо його базові поведінкові матриці, бо саме на них зазвичай грає товариш майор з ФСБ. Архетип Васильченкова – забутий солдат імперії, що збожеволів. Його функція захисту зламалась, коли зламався СРСР. Синдром втраченої величі та відчуття власної непотрібності роз'їдали його зсередини. Він став месником, який хотів лише відплати. Коли месник розуміє, що він не може змінити світ під себе, він вирішує його знищити. Це найбільш деструктивна стадія – перехід у руйнівника. Він прагнув гучного фіналу. Самопідпал квартири перед терактом – це класичний ритуал руйнівника, який спалює всі мости. Він не збирався повертатися. Він хотів піти, забравши з собою якомога більше життів. Це найнебезпечніший тип терористів, оскільки в їхній системі координат вбивство – це єдиний спосіб повернути собі велич хоча б на кілька годин перед смертю. Дзвіночки. Перший. Проживання в Рязані могло бути періодом вербування або ідеологічної обробки. Підпис у Фейсбук «Бахмут ВДВ» – «Воздушно-десантні війська» – це його справжня ідентичність. Вказує на його ієрархічну прив'язку до радянсько-російської десантної культури, а не до українських ЗСУ. Він воював за Росію всередині Києва. Другий. Його звільняють від відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Це стало фатальною помилкою системи, бо це дало йому відчуття безкарності та підтвердило право на силу. Третій. Накопичення арсеналу. Свідчення сусіда про патрони та автомати вказують на параноїдальну підготовку до останнього бою. Четвертий.
13: Він каже, що там нікого не дивився, я сам можу побивати, кого хочеш.
12: Це пряма вербальна декларація готовності до масового вбивства. Підсумки. Васильченков – це ідеологічний диверсант-одинак. Його дії не були випадковим спалахом гніву. Це був ретельно спланований акт ідеологічної помсти. Держава та правоохоронна система проігнорували всі класичні маркери терориста. Зберігання арсеналу зброї, публічну антидержавну діяльність та попередні акти фізичного насильства. Васильченков не став терористом в один день. Він кричав про свої наміри 10 років у Фейсбук. Наша задача сьогодні – навчитися читати ці крики до того, як вони перетворяться на постріли. І не мовчати, а повідомляти спецслужбам. Це не стукатство, це попередження терору. Такі люди мають розуміти, вони під пильним наглядом. А байдужість до чужого радикалізму вбиває так само, як і сама зброя.
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
14: 10:01 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про російський удар по Румунії, атаку на турецьке судно, а також посилений контроль за медзакладами. Румунія обіцяє вжити заходів у відповідь на удар РФ і по багатоповерхівці. МЗС країни назвало інцидент з атакою дрона «Серйоз».

0: Рухалися морським коридором, про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба. Унаслідок влучань на борту виникли пожежі, які екіпажі змогли оперативно ліквідувати. На одному із суден під прапором Вануату двоє моряків зазнали легких поранень і їм надали медичну допомогу. Саме судно відбуксирували для подальшого ремонту. Попри атаки, морський коридор продовжує роботу та забезпечує перевезення вантажів. Ну а далі про роботу правоохоронців. На Київщині СБУ викрила на хабарництві двох посадовців Бюро економічної безпеки. За даними слідства, серед затриманих аналітик БЕБ і старший детектив обласного управління. Вони вимагали гроші за сприяння бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності. Одного із фігурантів затримали під час отримання хабаря від одного із підприємців. Другий, за версією слідства, просив хабар у межах кримінального провадження за так зване вирішення питання щодо відповідальності. У БЕБ водночас заявили про повне сприяння слідству та наголосили на боротьбі із корупцією в системі. В Україні посилять контроль за лікарнями. Перевірки проводитимуть через електронну систему, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Фахівці перевірятимуть не лише сам медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких лікар оформлював лікарняний. Після перевірки медзаклад отримує офіційну довідку з результатами. Якщо ж лікарняний видали у паперовій формі, перевірку проводитимуть безпосередньо в лікарні. У МОЗ кажуть, що такі зміни мають зробити систему прозорішою та зменшити кількість фальшивих лікарняних. І на сам кінець до тем космічних. Ракета мільярдера Джефа Безоса вибухнула під час випробувань у Сполучених Штатах Америки. Як йдеться у заяві компанії, інцидент стався під час так званого вогневого тесту, коли ракету заправляли паливом і готували до запуску двигунів. Працівники під час вибуху не постраждали, причини аварії з'ясовують. Зазначу, що ракета New Glenn мала вже 4 червня доставити на орбіту 48 супутників інтернет-мережі Amazon, яка, до речі, конкурує зі Старлінками Ілона Маска. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 12 градусів, які відчуваються як 8 у столиці, станом на цю мить. Подекуди хмарно, втім, знайти сонячні промінчики не буде складним завданням. Швидкість вітру в межах 12 метрів за секунду, а відносна вологість повітря перевищує показник 60%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 16 градусів. Зберігатиметься мінлива хмарність з проясненням без опадів. Наразі це все. Почуємося пів на 11 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
2: Соціальна реклама.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедовна, що друга кава. Розпочинаємо сьогодні. Так, розпочинаємо активно, в принципі, як і завжди. Дорогі мої, я одразу хочу вас убезпечити. Я вам скажу чесно, сама подивилася. Я вам просто скажу, якщо ви в пошуку, навіть не в пошуку, ви заходите, я буду, знаєте, як інструкцію зараз. Я розумію, що це краще відео показувати, але разом з тим, от почуйте мене. Навіть якщо ви заходите в Google або Google Chrome, я не знаю, що у вас там встановлено, але разом

0: тим. Якщо ви просто натискаєте, навіть ще не вбиваєте, що ви шукаєте, або не вводите там адресу відповідно, так, або посилання і так далі. Я вам скажу чесно, є такі там рекомендації просто знизу. І я вам відверто скажу, ну, десь протягом кількох тижнів, не повірите. Хоча я чесно скажу, що я не можу сказати, що я... Єдине, що, можливо, колись для підготовки до нашого з вами ефіру дивилася там для... Нещодавно там тема була внутрішньопереміщені особи, допомоги міжнародні ми там обговорювали. І, можливо, через це, ну, так працюють у нас інтернет певні ресурси, зрозуміла. І воно почало підтягувати, можливо, це так мене. Але, з іншого боку, я зрозуміла не тільки, бо я питала і у колег, і тобі в рекомендаціях... Господи, ну 1, 2, 3 навіть зараз. Тобі ледь не кожна якась організація, я кажу якась, бо це правда так і є, пропонує допомогу. Так, скільки дадуть найближчим часом 6-700? Від кого і для кого? Ось читаю для вас. Кому 3 дадуть? Кому, хто може отримати 60 тисяч гривень? Господи, слухайте, тут, якщо так от, знаєте, подивитися, і я, чесно кажучи, пару разів заходила, що хочу подивитися, ну, щоб зрозуміти, що відбувається, і я вам чесно скажу, потім зрозуміла, що не просто це шахрайська історія, а це те, що і вводить в оману, і це те, що призводить до того, що ви або й там хто долучається, ну, скажімо так, отримує, ну, досить неприємні моменти в своєму житті, скажу відверто. Так само поділюсь досвідом. Нещодавно мені на мою електронну пошту, а вона, до речі, підтягнута до, буду говорити, як є, до розетки, да, просто щоб я, щоб ви теж знали, я вас хочу дуже, щоб ви мене почули. Мені від розетки, не повірите, прям картинка – це розетка. Це от прям відповідає візуально тому, як виглядає і сайт, і додаток розетка. Що я виграла 200 тисяч гривень. А воно мені пропонує натиснути, підтвердити, щоб я забрала свій виграш. Боже, я стою, думаю, ну як? Треба натиснути, але потім дивіться, там відповідно до нашого законодавства, лотереї, виграші і так далі, вони ж оподатковуються. І воно мені пише, що ви маєте натиснути і зі своєї картки, яку ви зараз долучите, так? Тобто там треба цифри долучити картки вашої, у вас буде знято відповідну суму, яка оцей відсоток одразу буде. І після того до вас прийде виграш. Я вам скажу чесно, зрозуміло, що, ні, ну, давайте я скажу чесно, звичайно, хотілося б, да, нам всім з вами в непрості часи, ну, у нас же є нардепи, які розповідають, що вони статки, от, на днях один знайшов 650 тисяч доларів, знайшов там невідомо де в себе в гаражі, це взагалі було здивовано, це... У бабусі мені тут колеги підказують, ще й бабусі не в себе. А хтось виграє в нас лотерею, мільйонерами стає. Добре, ми їм робимо вигляд, що ми віримо. І зрозуміло, що хочеться. Ну, давайте ми всі з вами, да? Незважаючи на те, що багато працюємо, але хочеться, щоб було щось таке легке, приємне. Але зрозумійте, все, що легко дається, ну, насправді потім може обертатися неприємно. Зрозуміло, що я нікуди не натиснула. Скажу вам чесно, мені навіть трошки стало ніяково і поганенько, що взагалі мені це прийшло. І потім зрозуміла, що я як людина, яка емоції одразу збираєш швидко, почала моніторити і зрозуміла, що розетка взагалі... Я вам ще чесно скажу, я подзвонила на гарячу лінію розетки і спитала. Вони, ну, там адміністратор, трошки менеджер посміяв. Ну, як, нічого такого, просто каже, ну, це ж мільйон разів вже було і так далі. Ми не розігруємо такі призи, а там, вибачте, було 50 мобільних айфонів нових. Оце ж по 200 тисяч. Коротше кажучи, бачите, ну, змінюється, так, змінюється. Окрім того, що колись дзвонили, тепер отак ми потрапляємо на гачок, буває. Тому давайте будемо обережні. Про це все сьогодні хочу поговорити, але в першу чергу, зокрема, це фінансова допомога від міжнародних організацій. Ось така у нас тема сьогодні буде. Дуже рада вітати в нашому ефірі, завжди допомагає нам розбиратися експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Костянтине, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Трошки зайняла пару хвилин, хотіла своїм досвідом, бо чесно скажу, від розетки взагалі було прям ціле розслідування провела, скажу чесно. Витратила хвилин 40, але хотіла хотіла розібратися в ефірі, розказати, щоб люди не потрапляли на цей гачок і так далі. Але, Костянтине, я правду скажу, кожен майже день мені приходить оце в Google Chrome рекомендації, що вам міжнародна організація, всі можуть українці долучитися, заходиш, картинка, ну, тобто ця стартова сторінка, ну, відповідає реально картинці організації. Але я потім розбиралася, подивилася, що це зовсім не те. Як це правильно вид шахрайства такі називається?
1: Ну, це шахрайство, онлайн шахрайство. Шахрайство, воно завжди шахрайство. Mm-hmm. Ну, просто, що воно робиться онлайн і значно безпечніше для злочинців, тому що там це ж не то, що він підходить до вас на вулиці, де там камери його знімають, і ви бачите, і ви можете схопити його за руку, і поліція може затримати, і він майже нічим не ризикує. Його задача лише, ну, обман – це, як згідно 191, здається, стаття, це зловживання з довірою з метою заволодіння майном чи майновими правами. А його завдання – прикинутися максимально точно, максимально сильно, ну, один в один скопіювати оригінальний ресурс, щоб ви просто повірили. Ось завоювання довіри потенційної жертви – це головна задача. Для цього беруться оригінальні логотипи, це не таємниця, беруться якісь ось особливості, знаєте, дрібнички. Люди дуже часто звертають увагу на дрібнички, наприклад, от як ви озвучили, хороший, сильний хід, що це оподатковується, ну, типу, людина, от, звичайно, от, думає...
0: Да, оце на розетці, я була, чесно вам скажу. Мені, так, звичайно, от, було приємно, що я виграла.
1: Думає, що, ну, не будуть шахраї цим запалюватися. Це лише офіційно може так от за таке зауваження зробити. Дуже класний психологічний хід з точки зору злочинця. З точки зору організатора злочину. Ну, і, знов-таки, ну, є тупіші злочинці, є хитріші. Ті, що хитріші, ось вони ось такі дрібниці використовують, щоб максимально затисатися в довіру. Але, ну, не знаю, от якщо це приходить по імейл, це ж дуже просто зрозуміти, подивитися на імейл-адресу, звідки це прийшло. Це може бути і не показуватися. Сучасні браузери, якщо це в браузері, то або поштові клієнти, вони можуть і не показати. Треба натиснути там якусь кнопочку десь, щоб показати точну адресу. І там будуть якісь там кракозябри, в якомусь навіть, може, на українському домені. І ще, ну, зайдіть на сайт розетки, подивіться офіційні контакти, які там, як виглядає приблизно імейл там тої самої розетки. Да? Це має бути там info@rozetka.ua, наприклад. Так, я не знаю точно, я як там. Але це зразок буде. І якщо домен, от після, все, що після собачки, це, ну, умовно кажучи, домен першого-другого рівня. А там перед собачкою може бути різне, там інфо, кастомерс, там як завгодно, супорт. А ось після собачки має бути обов'язково оригінальний домен серверу компанії чи організації. Якщо ти від державної організації, це обов'язково буде в кінці gov.ua. Якщо це від, ну, офіційної державної якоїсь інституції. Обов'язково. Ніяких ком, ніяких там Kyiv.ua, ніяких варіантів абсолютно. Org там і так далі. Тільки gov.ua. Якщо це від компанії відомої, то це... Заходите на сайт, знов, то в тому самому гулі буває, офіційний сайт компанії та-та-та. І вам буде першим, скоріш за все, рядком сайт цієї компанії, там замочек, SSL-сертифікат має бути, все прозоро і зрозуміло. І ось так само, якщо вам приходить електронна пошта, то, ну, це достатньо рідко. Зараз шахраї переважно в месенджерах працюють, і там, ну, трошки там інша специфіка, і там важче перевірити оригінальність. Там деякі месенджери, не знаю, може, той же Viber, він маркує, перевірено, не перевірено. Але, ну, знов-таки, це добра воля самих месенджерів. З імейлами все простіше, з вебсайтами теж. В імейлі дивитися адресу. Домен навряд чи угнали оригінальний. Якщо вам показують вебсайт, в вебсайті урядок, де там 3W, там, да, от тут там натискаєте і дивитеся повне ім'я сайту. І якщо там будуть якісь там нетипові літери, це 100% шахрайство. А от з месенджери там вже трошки складніша історія, тому що оригінальність не так просто з'ясувати.
0: Дякую, що ви це роз'яснили. Бо я тоді ще, чесно кажучи, там так довго я чекала, але я таки витримала і дочекалася, я таки подзвонила на розетку, мені просто хотілося, чесно скажу. Ну, знаєте,
1: це правильно.
0: Вже... Ну, да, мені прям, в мене було, знаєте, як я собі таку мету.
1: Муляла.
0: Абсолютно. Короткострокова мета, але я хотіла подзвонити на розетку, я вам чесно скажу. Мені треба, я хотіла про це сказати, я хотіла, щоб він мене почув, чи вона, так, на тому боці, як представник розетки. Я хотіла сказати, я сказала, робіть зробіть щось цим, бо я, ну це я там себе зупинила. Але а я вам чесно скажу, ну я думаю, що це замануха, я не думаю так. Але вони там, знаєте, що ще було цікаво? Що там так дивно виглядало, там. На оцій сторінці, на якій було це, натисніть, там, де з картки знімемо стільки ж, там було десь імен 20, може трошки більше, ті, хто вже ніби виграли. Ніби виграли, хто що виграв, ну ось так це виглядало.
1: Це і прокол.
0: Це їхній прокол?
1: Чи це їхній що? Прокол. А ну, що? Тому що, ага. Ну, легальні компанії так не роблять.
0: О, бачите, як добре, що ви...
1: Бо, так. Ну, це порушення... Закону про захист персональних даних, а, там Андрій Б,
0: ось
1: Оксана
0: Е. Ось так було, Максим К, там оце я навіть запам'ятала, оце так виглядало.
1: Ага, окей.
0: Да.
1: А
0: да.
1: Тоді це не прокол, тоді вони ага. Все правильно, ну тобто вони ну, ось так максимально там якось... мімікрують під справжнє. Вони дивляться, як це відбувається на реальному, і нічого складного скопіювати просто. А ось якщо б вони писали там Максим Ігорович Смірнов умовно, так, то це, звісно, було, що так ніхто в оригіналі не робить, тому що це порушення, ну і вони так і не зробили у вашому випадку. Вам попалися такі більш розумні, але абсолютно вірно виникає бажання перевірити. Знов-таки, ось якщо хоч якась тінь сумнів у вас виникає, по-перше, я хочу... 100-500 раз зауважити. Халяви в цьому світі не існує. Вам дадуть безкоштовно лише те, за що ви заплатили. Якщо це там виплати від держави, що це маєте офіційними каналами. Угу. Якщо вам пенсію, то вам треба 20, 30, 50 років відпрацювати. Якщо одне і інше, ну тобто якісь підстави мають бути. Просто так. Ви нічого не робили. Лежали чи на дивані, чи сиділи в кріслі. І вам незнайомець приносить гроші, так не буває. Ну не буває, ніколи не буває. Це виключено. Треба, щоб, як знаєте, в старому анекдоті було, щоб виграти в лотерею, треба хоча б придбати лотерейний квиток. Ви придбали лотерейний квиток? Якщо ні, значить вас розводять 100%. Угу. А, і знов таки бажання перевірити. Має найменша тінь сумніву. Перевіряйте, перевірити можна, ось ви абсолютно вірно пішли. Ви пішли по ранпло, безсвідомо, але можливо це називається ланцюжок довіри. Можливо, ви не знали цього терміну, а це ланцюжок довіри. Тобто, якщо хтось у месенджері пише вам, що компанія така-та провела розріз, і ваш номер телефону, а ви дійсно там зареєстровані. Ага, ага. То треба йти по ланцюжку довіри. Не треба клікати срам одразу на це повідомлення, навіть якщо воно правдоподібне, навіть якщо воно схоже на правду. Підіть одразу там Google, офіційний сайт компанії такої-то. Переходите на той сайт. Ну так само, як там банк, Приватбанк. Офіційний сайт Приватбанку. Вам буде там першим, другим чи першим рядком, скоріш за все. Туди заходите, там читаєте, там шукаєте контакти, новини, акції. Ось таким чином. Ви пішли ще коротшим шляхом, ну не знаю, наскільки коротшим. Ви зателефонували прямо на гарячу лінію. Не, ну, деяких мобільних операторів важко додзвонитися, так само, як і у популярних компаніях комерційних, також важко. Ну, менше з тим це можливо. І поспілкуватися з живою людиною, з оператором, поділитися своїми там сумнівами. Це правильно, це один з досить правильних шляхів перевірити підозрілу інформацію. Тому що, я кажу, у кожного з нас є два інструменти боротьби з онлайн-шахраями, але не всі їми користуються.
0: О, не всі, правда? Хтось не захоче.
1: Це критичне мислення і здоровий глузд.
0: Хтось не захоче. Я ж кажу, що я і поки писалася, і зрозуміла. Знаєте, що мені було цікаво? Мені... На пошту ж це прийшло, як я сказала, так? І воно... Як так може бути, що потім це повідомлення зникло? Я його, мені здається, я його не видаляла. От я потім сиділа, довго згадувала, скажу чесно. Я не ну, мені здається, що я його не видаляла, я його спеціально залишила, хотіла ще там, ну, можливо, щоб далі своє розслідування якесь проводити. І я вам скажу чесно, цього повідомлення не було. Я єдине, що
1: від налаштування поштового клієнта вашого, ну тобто ну, чи диви, браузера, да. Чи поштового клієнта, можливо, ви колись давно там.
0: Я думала, може це вони. Воно прийшло в спам. Воно було з вами.
1: Ви віддалено відправ... Ну, це не месенджер. Месенджер може так зробити. Угу. Да, видалити для мені... себе, видалити угу. для всіх. З поштою так не буває. Якщо це не заплановано, або не знаю, можливо, якісь налаштування самовидалення, або переміщення в іншу папку, або у фолдер ну, підозрілий чи в спам, можливо, пошукайте в інших місцях. Ну, але такі, ну, це і глюки також бувають. Я теж інколи буває, що не знаходжу, точно пам'ятаю, що був імейл від такого-то, такої-то людини, і точно я її читав, його читав. Не знаходжу, а потім через рік знаходжу зовсім іншій папці. Ну, таке буває. І буває і видалення. Ну, тобто, помилки на імейл-серверах також трапляються, особливо, якщо це безкоштовно. Більшість користуються безкоштовними імейл-серверами.
0: Це хтось мої 200 тисяч забрав, хтось такий їх виграв. Я жартую зараз. Ні, жартую і хочу, щоб дуже обережно всі... все-таки ставилися до таких речей. Я просто завжди, знаєте, як би, може, ну, воно жорстко не звучало, але просто так ніхто нікому нічого не дає, правда? От, ну, чесно. І особливо ж є уразливі категорії, як би це не звучало, при всій повазі. Ну, я маю на увазі, да, якщо бачить, що там ВПО, одразу теж, знаєте, натискають. Я вас дуже прошу, ну, ви про всі виплати ну, будете знати, якщо вони реальні. Тиснути самостійно, нікуди нічого не треба. Те, що вам пропонується, як рекомендації в тому, що Google Chrome в мене встановлений, будь ласка, не натискайте, тому що, ну, але якщо навіть зайшли вже почитати цю інформацію, окей, але, ну, розберіться, будь ласка, що здачу, а чому вам хтось має дати, от відверто, як би це не звучало, там, ту чи іншу суму, розбирайтеся собі, хоча принаймні, зупиняйте, от постійно ж, а воно ще цікаво, знаєте, що я ж вже вчора, думаю, знову мені таке показала в Google Chrome, я зайшла, воно ж тебе ніби перекидає на Telegram сторінку потім ще такий момент, її відкрити можна. Я так тому я вас дуже прошу, нікуди ніхто не заходить. Боже, ну хочеться просто кричати. Мені просто шкода, що люди і так зараз непрості часи, правда, щиро. І втрачати навіть там свої, маючи там певні якісь кошти, їх втрачати, я дуже прошу. Я розумію, що всі ми можемо там опинитися, при тому, що я і себе не відкидаю, повірте. Теж зняла 4 тисячі гривень в банкоматі через 1.5 хвилини в центрі столиці, у мене їх не було. Тому що, виявляється, біля банкоматів теж попереджаю, різне всяке буває. Це буквально за 4 хвилини. Поки я спустилася в метро українських героїв, колишня Льва Толстого, може, хтось так краще знає, я зрозуміла, що у мене немає моїх ні гаманця, ні 4 тисяч гривень. Як потім сказали, що їх вас за секунду витягнули, а гаманець викинули на рельс, на колії в метрополітені на станції. Я до того веду, що, знаєте, всі ми потрапляємо, на превеликий жаль, неприємні історії, але просто треба знати, треба розуміти і треба бути уважними. Костянтине, вам сьогодні дякую, але ще багато чого не обговорили. Тема насправді така широка, є що тут і пропонувати до обговорення, є що обговорювати, тому продовжимо обов'язково це робити. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку. І ще дуже маленька порада одна. Днями стало відомо, ще одна схема з'явилася. Вона іншого плану, але я її хотіла вам розповісти, щоб ви були обачними. Не випадково згадала банкомати. Що відбувається? Стоїть, ну, жіночки, зазвичай беруть жінок. Я розумію, для чого це робиться. Ніби знімає, хоч намагається зняти кошти. От хтось підходить до неї, а жіночка каже, ой, щось я, коротше кажучи, не можу скористатися, допоможіть. Натисніть мені пін-код, так і каже. Допоможіть мені, вставте картку ще раз. Ніколи не беріть чужу картку в руки, ніколи нічого не натискайте. Ви можете порадити, натискайте самостійно, вставляйте самостійно. До чого це призвело? Жінка молодець, яка не повелась, кажу, я кажу, робіть це самостійно, вона там натискала і натискала і так далі, і так далі. Зняла вона такі 5 тисяч гривень самостійно. В цей момент їй хтось телефонує, але коли вона так її витягувала, вона так якось з очевидці, як розповіли, вона їх так скрутила. Ось ту жіночку, яку намагалися так шахрайськи втягнути в схему. І хтось їй ніби зараз телефонує в цей момент, а їй телефонують і кажуть, ну що, ти зняла кошти? А вона ще й гучний зв'язок включила. Так, зняла кошти, зняла. Добре, тоді оці 10 тисяч, а вона каже, так як 10 тисяч? У мене 5 тут тільки тисяч. І починається, ну ви розумієте, що починається. Починається звинувачення цієї, що поруч, да, бо вона ніби поруч стоїть. Коротше кажучи, я вам так от схему змалювала. Я вас дуже прошу, нічого нікому, ну допомагати, окей, потрібно, але ви зрозумієте, що навіть жіночка, яка там виглядає, як, вибачте, без ейджизму зараз, але бабуля, яка нібито добра і все, я вас дуже прошу, допомагати треба, але в руки нічого не беремо. Друга кава триває, Лейла Мамедова, почуємося.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай,
0: Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
2: Все більше експертів попереджають, що ця осінь і зима знову пройде із частими вимкненнями світла. Тому багато українців уже почали готуватися і скуповувати зарядні станції, щоб легше пережити блекаути. Багато хто досі плутає зарядні станції із генераторами. Але функції у цих пристроїв різні. Генератори створюють електроенергію, а зарядні станції накопичують її в собі, заряджаючись від звичайних розеток, а потім роздають енергію. Фактично, це великий павербанк, який працює аналогічно звичайним зовнішнім акумуляторам, але має розетку на 220 вольт. Тому у ці пристрої можна вмикати ноутбук, мультиварку, телевізор чи інші побутові прилади. Обираючи собі цей прилад, маєте чітко розуміти, для яких цілей плануєте використовувати його. Бо для зарядки телефонів, ноутбуків і дрібної техніки підійдуть простіші моделі, доступніші у ціні. А от для потужної побутової техніки потрібні серйозніші агрегати. Моделі з потужністю до 1000 Вт чудово заряджатимуть телефон чи ноутбук, але вони не потягнуть холодильників, мікрохвильовок чи іншої потужної техніки. У цьому разі варто придивлятись до моделей від 5 кВт. Звертайте увагу і на тип зарядки. Деякі моделі можуть мати одночасно кілька варіантів. Це дуже вигідно, бо їх можна зарядити, наприклад, і від прикурювача в авто під час поїздки, і вдома від розетки. Важливим показником також є кількість портів. Найпростіші пристрої мають мінімум один вихід під розетку та 1-2 виходи USB. Чим більше портів, тим краще, бо можна одночасно живити кілька гаджетів. Але такі зарядні станції коштуватимуть дорожче. Тож подумайте, чи доцільно за це переплачувати.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: 8.30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Перепрошую, 10.30. Сили оборони України вдарили по російських об'єктах у Криму та на Донеччині. За даними Генштабу, у Феодосії уразили радіолокаційну станцію СТ-68, а на Донеччині – пункти управління ворожими дронами та склади з боєприпасами. У Міноборони Румунії заявили, що російський дрон «Грань-2» вибухнув у момент удару по багатоповерхівці. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, їх госпіталізували до лікарні в Галиці. У відомстві різко засудили дії Росії та наголосили, що такі удари загрожують безпеці всього Чорноморського регіону. Бавовна розквітла на Росії. У Волгограді після нальоту дронів горить нафтопереробний завод «Лукойла». Кадрами пожежі у ворожих пабліках діляться місцеві. Водночас губернатор регіону Бочаров звітує про влучання в багатоквартирний будинок, нібито додавши, що постраждалих та загорянь немає. Водночас в українському генштабі свою причетність наразі не підтверджували. У Сполучених Штатах Америки заявили, що застосування Росією ракети «Орєшнік» проти України може обернутися для Кремля серйозними наслідками. Уламки ракети вже потрапили до рук фахівців та, зокрема, американської розвідки, які вивчають її можливості та технології. І на сам кінець про те, що дорожні роботи на ці вихідні планують на Північному мосту. Обмеження руху триватимуть до понеділка, 1 червня. Фахівці ремонтуватимуть асфальт у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку станції метро Почайна. На час проведення робіт рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами. Це була остання інформація випуску. Почуємося об 11-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Реклама на Київ FM.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: Фантазію.
1: Дорогі друзі, продовжуємо, точніше розпочинаємо, кажу, продовжуємо. Продовжується друга кава, радіо Київ 98 FM. А з вами Лейла Мамедова. Ну що, давайте так само активно сьогодні і попрацюємо, проговоримо ті теми, які запропоную вам. І до ознайомлення, скажу так. Ну, дивіться, у нас же ж наближається День Києва. І сьогодні у нас з вами п'ятниця, вирішила все-таки про це поговорити. Але, знаєте, з моніторячи певну інформацію, інтерв'ю, хотіла ж і гостя нам з вами конструктивного, класного, вибачте, що так кажу, але дійсно так, і мудрого в цьому питанні, тому що, ну, довкола Києва, розумієте, дуже багато теж набудувалося різних історій і такого-сякого. Зрозуміло, що і країна... агресор додала, і дуже часто Київ використовує, да, в своїх, скажімо так, історичні певні моменти, в історичних контекстах використовують для себе в Кремлі, і це зрозуміло було і так далі. Я хочу, щоб ми сьогодні, знаєте, в такому, не куди що піти подивитися, хоча, можливо, якщо буде така нагода, теж вам сьогодні трошки розкажемо. Я сьогодні з огляду хочу, от, знаєте, розібратися в певних моментах. Спокійно, конструктивно, без зазирання, скажімо так, за певні такі моменти, обговоримо все, що відбувається навколо нашого Києва. І дуже рада вітати, що сьогодні разом з нами наша гостя, і долучаю її вже і до нашого ефіру. Проговоримо, зокрема, проговоримо всі ці моменти, про які я щойно і сказала. Да? Єдине, що якщо у вас є потреба, одразу скажу, є потреба подивитися, ну, скажімо так, дізнатися, де що подивитися, куди долучитися, ви теж це все можете зробити, і, ну, скажімо так, на телеканалі Київ розповідати будуть обов'язково, і на сайті телеканалу «Київ», дивіться на сайті Київської міської державної адміністрації і так далі. Науковиця Музею історії Києва Наталія Пінчук долучається до нашого ефіру. Пані Наталія, дуже рада вас вітати.
2: Доброго дня.
1: Знаєте, трошки так, що, знаєте, хотілося інформації якоїсь надати, але, чесно кажучи, прочитала ваших кілька інтерв'ю, де ви давали коментарі, захотілося саме з вами з цього приводу поговорити, якщо чесно.
2: Дуже можливо, приємно.
1: Це правда, і кажу щиро, без лестощів, просила редактора саме з вами зв'язатися, бо дійсно є кілька моментів. Ну, і правда, я ж не помилилася, що саме історичні аспекти щодо нашої столиці, щодо Києва, Росія за останні, і раніше використовувала, але за останні роки повномасштабного вторгнення, великої війни використовує по повній і обкручує так, як їм треба?
2: Безумовно. Мене просто як громадянку обурюють. Це підміна понять, інтерпретації, при чому займаються це і російські вчені, і можновладці, і прості громадяни.
1: О, всі, комунна лінія, як то кажуть, правда?
2: Комунна лінія,
1: і хочеться тому сьогодні це все проговорити, як воно насправді. Тому... я вам буду адресувати питання, а ви там мене підкоргуйте, так, якщо ще десь, так. Да, бо я ж теж, чесно кажучи, я себе не відкидаю від того, що і ми в певний період нашого життя всі підпадали під інформаційну цю машину, і щодо Києва, зокрема, і так далі. Я знаю, що вам, це традиційне, пані Наталя, вам питання, але все ж таки спитаю. Я так розумію, що за тими підрахунками, які ми часто чуємо і бачимо, хоча насправді, да, завдяки вам я дізналася, що це радянський міф, і його треба теж спростовувати. Виходить, за цим радянським міфом нам би цього року у Києву було 1501 рік, правильно? Я так, якщо я порахувала.
2: Правильно, але ж правильно. Це смішно, правда?
1: Це смішно. От давайте розкажіть мені, чому нам сміятися в хорошому сенсі
2: ні,
1: цього слова.
2: Тому що Київ настільки древнє місто, що порахувати його тим більше до року, ну це просто неможливо. І для істориків це дійсно смішно. А те, що 1500 років сама дата, це було політичне замовлення, то, по-моєму, вже всі про це знають. Навіть така байка існувала, що Київ під це святкування отримав 1 000 000 рублів з союзного бюджету. Ну, це так говорили, це ж, знаєте, ніхто не може зараз перевірити. Але багато чого було зроблено дійсно в рамках святкування Києва. Відреставровані пам'ятки, відкрито нового. До речі, наш музей теж, музей історії Києва, був відкритий 26 травня 1982 року. Ну, уже тепер історики забули про цю дату. Я вам скажу більше, навіть дискусій з цього приводу немає. Було відкрито дуже багато нових фактів, ну, тому каже, не стоїть на місці. І тепер уже всі сходяться на тому, що Київ як місто існує з другої половини 9 століття.
1: Ну, це набагато більше, так. Да. Але в Росії зручно використовувати оці, правда?
2: Ні, вони не хочуть, щоб наш Київ був такий старий, що ви. Але я не думаю, що вони там про 1500 років щось говорять. У них інші міфи. У них ось про колибель трьох народів братніх, про єдиний народ. Вони просто підміняють слово «руський» словом «російський». От і все.
1: Так, як я ж кажу, так як їм правда і зручно,
2: так,
1: і комфортно,
2: їм зручно, да. Причому це ж не тільки зараз, цим вони займаються з тих пір, як існує Російська імперія. Ну, підміною, інтерпретацією, фальсифікацією, прямою брехнею.
1: Я ще пам'ятаю, і коли в столиці там 10 років тому медальки робили відповідно з цими датами і вручали на передодні або Дня Києва, або Дня журналіста, і, чесно кажучи, це завжди. Пані Таля, скажіть мені, будь ласка, а в музеї історії Києва оце все розповідають, правда? Оці маловідомі такі, для когось відомі, а для когось, може, не дуже. Зараз це все...
2: Ну, ви взагалі, да, знаєте на історію нашого музею? Вона теж драматична.
1: Знаю, частково так, скажу чесно. Та, і з будівни пам'ятаю, і що там відбувалося з певними такими будівельними моментами, все пам'ятаю.
2: Так, і вже ми тут, коли розмістилися, ну, біля метро Театральної на Богдана Хмельницького, навіть була, ну, ми називали це тимчасовою виставкою, яка розповідала про історію Києва з найдавніших часів. Але з початком війни вона була розібрана, частина евакуйована, частина похована, і зараз у нас, на жаль, немає історичної експозиції. Ми працюємо як виставковий центр. Плануємо, безумовно, дай Бог, щоб вони ці плани втілилися в життя. Але зараз ми, на жаль, про історію Києва не маємо де розповідати.
1: Я зрозуміла.
2: Ну... Але одне з питань якраз про початок війни і про те, як, ну, як прокинувся інтерес до історії. Оце б мені дуже хотілося сказати.
1: Давайте, давайте.
2: У війні ми зібралися з силами і відновили одну нашу дуже цікаву виставку. Вона називалась «Made in Kyiv», і там розповідалось про Київ як ремісничий центр 11-13 століть. Мало того, там були представлені ці експонати, які «Made in Kyiv», тобто були виготовлені в Києві і відомі далеко за його межами. Дуже цікава, дуже хороша виставка була. І ви б бачили, скільки тут було народу. Це просто був ажіотаж. Мало того, я от як екскурсовод можу сказати, що публіка була абсолютно вдячна. Ну, правильна публіка, з правильним настроєм. Це, ну, були такі дуже хороші моменти. Тобто, ну, це був початок війни, вона десь півтора року в нас була, і півтори року на неї був страшенний попит.
1: Бачите, значить, була затребуваність і необхідність.
2: Так, була затребуваність.
1: І це ще...
2: Люди дуже хотіли знати.
1: Ось, ну, тому що... викривлення часте, правда? І викривлення, і плюс, я ж кажу, я навіть пам'ятаю ці медальки, на яких отам циферки писали певні, і щороку там, ну, це з адміністрації. Знаєте, якби це завжди так. І фіксувалися ці дати. І я пам'ятаю, навіть в інформаційному просторі досить часто звучало щодо цих там певних моментів, пов'язаних зі столицею. Ну, я сподіваюся, що ми будемо вчитися, і завдяки вам, тому що, ну, є вчитися чомусь ще й надалі, скажу чесно. Це правда. Це правда, є ще вчитися, і воно, я відверто скажу, якісь моменти забуваються, їх не варто і забувати. І тому тут треба, ну, да, і треба оце таки всю історію, коли не забувати, да, я собі зафіксувала, що ці 70-ті роки, коли у керівництво УРСР тоді ювілей столиці тоді, знаєте, не виникала ідея відсвяткувати. Потім чомусь це все-таки рішення про святкування схвалили, так?
2: І так.
1: Ну, ми розуміємо, чому це, тому я так і сказала, чомусь, я розумію, чомусь, десь кудись, звідкись прийшов наказ святкувати. Ну, це жахливо все, так?
2: І звернення... Ну, це була ініціатива наших місцевих, української влади. Це було дуже вигідно, я ж вам говорила і про ці гроші, які виділили. Ну, і взагалі тоді модно було. Святкували ж не тільки Київ, багато ж міст тоді святкувало. Ну, а нам же теж хотілося, щоб Київ був дуже старим. Тронько, наприклад, пропонував взагалі 2,5 тисячі років. Ну,
1: ну,
2: там
1: оце
2: ЮНЕСКО
1: я знаю,
2: вже
1: що ЮНЕСКО, так? Тоді теж наполягала
2: да,
1: на цьому
2: ЮНЕСКО, да,
1: підході.
2: не схвалило. От, а потім все-таки вони проштовхнули вже 1500. Мені навіть колись розповідав Гліб Цвіткова, він був представником України в ЮНЕСКО, як там проходило голосування, і як він там цих членів умовляв і всякими методами.
1: Слухайте,
2: Умовляв
1: це так, пані Наталя,
2: проголосувати.
1: так класно, да, в лапках. Було 2500, ну, да, сказав, давайте 1000 заберемо. Давайте 1000 заберемо.
2: Так, ніби це, торгувалися.
1: Так, ніби це, ну, це ж насправді дуже просто колосальна цифра. Це як один рік життя людини забери, це вже буде колосально. Так само.
2: Але так.
1: Це було насправді зрозуміло, яким чином зроблено. Прикро, що раніше про це, ну, хто хотів, дізнавався, хто хотів, цікавився. Але я сподіваюся, що і зараз це такі, принаймні, я знаю, що напередодні Дня Києва буває там опитування, знаєте, тут блогери проводять на вулиці. І я дуже сподіваюся, що не буде такого, що і блогер буде думати, що такий у нас вік, і люди будуть переважно думати. Тому і спеціально роблю такі ефіри, окрім там і політичних, і соціальних. Тому що, ну, мені здається, що це сьогодні
2: ні, дуже
1: важливо. Це дуже правильно,
2: правильно.
1: Да, я розумію, що ми не все розкажемо, ну, тому що часу не так, да. Але принаймні якісь такі моменти, да, зрозуміло. Ну, от окей, якщо навіть, як би ви порадили, пані Наталі, якщо зараз на вулицях Києва тебе спитають, скільки років Києву, як правильно, от чітко ж, да, бо ми так проговорили з вами, як артикулювати?
2: Ну, говоримо,
1: чітко,
2: що
1: так.
2: До року це просто не можна визначити, але Київ починається з другої половини 9 століття.
1: Ось так.
2: Точніше, ніхто з істориків не скаже.
1: Це з другої половини 9 століття. Клас. От я собі теж, і я думаю, що хто нас чує, треба теж зафіксувати і так далі. Ну і поцікавитися, хто хоче, тому що там і ЮНЕСКО були різні версії після звернення. Це насправді, да, коли київська сторона там уже 2000 років, я знаю, пропонували. Ну, різні були пропозиції.
2: Ми, різні, так.
1: Ми фіксуємо з вами друга половина 9 століття. Шановні слухачі, якщо будуть питання, да, тому що треба, знаєте, і тому ж відповідати за своє місто. Так само, да, як би нам хотілося, щоб і влада відповідала за свої міста, і за столицю, і за, ну, і за країну цілком, а так само і ми. Так, я тоді в продовженні ще кілька таких моментів хочу вам адресувати, теж вони різняться, тому я тут те, що готувала, хочу у вас питати. Ну, не знаю взагалі, наскільки чітко і правильно говорити, де зароджувався Древній Київ, але я так розумію, є оці дві тези, або на пагорбах, або на Подолі. Чи тут є якась реальність у цій тезі?
2: Ну, я вам скажу, ви правильно сказали, що є два погляди.
1: Угу.
2: Причому вони існують, ці два погляди, саме у археологів, які безпосередньо ведуть розкопки на території Києва. І тут залежить від того, що ми називаємо Києвом. Якщо йде мова про ремісничий торгівельний посад, що безумовно дуже важливо для існування міста, то це Поділ. А якщо йде мова про верхню про адміністративну укріплену частину, то це пагорби. Археологи, які копаються життя на Подолі, звичайно, вам скажуть, що спочатку з'явився Поділ. Чи Київ з'явився на Подолі, так правильно. Ті, хто більше зв'язаний з верхнім містом, скаже, що адміністративна частина. Ну, як кажуть, істина посередині. Чесно, я своїм екскурсантам кажу, що вони почали своє існування майже в один і той же час. Ну, приблизно.
1: Угу. Так, оце, і ще тоді давайте, з того, що є, щоб ми встигли, я хочу ще позадавати вам. А от, о, оте, що, да, Київ – мати міст руських. Ось цей вислів, це чий, до речі, вислів?
2: Це літопис. Це повість временних літ, причому недатована частина літописа. Ну, ви розумієте, що таке недатована? Це практично художній твір. І автор, літописець, вкладає його в уста князю Олегу, ну, якого називають віщем. Ну, якщо допустити, що взагалі Олег княжив у Києві і таке говорив, то він явно говорив не про російські землі, а про київські, тобто про ті, які знаходилися навколо Києва як політичного центру. І уже про московські землі він тоді й гадки не мав.
1: Так, Це теж, бачите, така історія.
2: Так що то все вже їхня пізніша інтерпретація. І знов таки, він же говорив руський, а не російський.
1: А скажіть, а вас як науковець? Ну, ці ми моменти обговорили.
2: Ну, ви не називайте мене науковицею, це буде не зовсім вірно. Я історик, співробітник музею,
1: бачите, це я взяла з тих інтерв'ю, де ви давали, тому видно.
2: Так, да, ну я розумію, що раз я науковий співробітник, то я науковиця. Але не...
1: Це зрозуміло, трошки
2: але
1: інше все-таки.
2: Я науковець музею. Тобто я не займаюся чистою наукою, я ж не веду розкопки, я не пишу наукових праць. У мене практична робота.
1: А скажіть мені, а якщо ми візьмемо взагалі те, що про Київ ми чуємо, знаємо, історичні такі міфи, легенди, можливо. Так. Хоча легенди не настільки бувають, іноді нам і хочеться їх чути, хоча розуміємо, що. Але от найбільше вас як історика, найбільше, так? Що вас чіпляє, що у вас викликає?
2: От я вже вам сказала на початку, оце саме і чіпляє. Ну от якщо сказати зовсім коротко і просто, те, що вони... Руський ототожнюють з російським. Ну, це абсолютно невірно, тому що ще на мапах нового часу оці землі російські називались Московією.
1: Ну, це і вони ж зараз, правда, дуже часто.
2: Так, да, вони і зараз. Оце мене і чіпляє. Що це елементарні речі, які вже про це вже стільки говорить. Я не знаю, що в них там говориться і що пишеться в їхніх підручниках.
1: Ні, ну якщо ми ще будемо їхні читати підручники, я думаю, що нам з вами стане. Ой-ой-ой, ще гірше, морально, так. Да. Я думаю, що так. Ви ж бачите, вони їх переписують настільки активно і дописують.
2: Займаються все життя, я ж кажу. Часів існування імперії вони займаються тим, що переписують свою історію.
1: Це правда. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми говоримо про старий Київ, так само, якщо швидко багатьох запитати, всі скажуть Поділ. Але ж не виключно Поділ.
2: Ні, не виключно. У мене, наприклад, старий Київ, я скажу свої особисті враження і взагалі свою, ну як вам сказати, навіть не думку, а от свої відчуття як корінної киянки. Для мене Київ, от найбільша атмосфера київська і мої улюблені місця, це вулиці Стрілецька, Рейтерська, Ярославів, Вал. Оце те, що на мій погляд зберігає, ну зараз уже ні, тому що зараз це вже місце модної тусовки молодіжної. Добре, звичайно, що молодь вибрала саме такі історичні райони, але вони втратили ту свою, той затишок, який вони мали, і ту свою абсолютно неповторну атмосферу. От для мене, наприклад, це старе місто, атмосфера Києва, якась така, ну, особлива і неповторна.
1: Ну, є, це правда, є різні місця, правда? От ви сказали Ярвал, там теж так, ну, там дійсно відчуття таке, а от нещодавно пройшлася Гайдачного по Подолу, там теж, але там і багато оновленого всього.
2: Ну, так, да, там вже, можна сказати, все нове-нове, ну, виглядає по-новому, скажімо так.
1: По-новому, так, і воно і виглядає, і це правда. Якщо ми повернемося до радянського періоду, все-таки до словесно, не хочеться туди повертатися, словесно повернемося. За той період все-таки Київ багато втратив в плані історичних пам'яток, історичних місць певних.
2: Я звичайно. Чому? Ну, ви ж знаєте, 30-ті роки, коли це був підрив храмів і церков, ціленаправлене знищення історичних пам'яток. Ну, а потім оця, ну, не хочу говорити поганого слова, забудова. Коли ліпили серед старих споруд абсолютно недолугі радянські якісь житла, чи не знаю, чи. Ну, до речі, це продовжується і зараз. Пройдіться навіть біля Софії Київської. Багатоповерхівки, офісні споруди. ТРЦ безкінечні.
1: Ну, да, це така історія, на превеликий жаль. Хотілося, щоб зберігалися ці частини, але, ну, і
2: да,
1: це,
2: я розумію,
1: і це проблема ж не тільки Києва, правда? Це ж не проблема не тільки Києва.
2: Так, да, але в Києві це особливо помітно, ви знаєте. Все-таки історичний центр – це заповідна частина, його треба берегти. По-любому, які б там не були умови, які б не були обставини, його все одно треба берегти. Ну, це якщо ти любиш своє місто. Якщо ви на нього, знаєте, на жаль.
1: Це так. Що ще хочу тоді спитати? Я, от хтось мені говорить, що війна, зрозуміла, що кількість не така вже тих, хто приїжджає до столиці. Я зараз, до речі, не тільки про внутрішніх, да, там, хто приїжджає, українців, да, приїжджає до столиці, я і іноземці. Приїжджають все одно. Я часто бачу, приїжджають, хочуть побачити. Ну,
2: Але менше набагато.
1: Набагато менше. Це правда. Це набагато менше. І це таке, ну, внутрішньо, як я завжди кажу, люди з екстремал. Але якісь певні, напевно, ну, і вони самі в цьому зізнаються, вони не боються, бояться. Я, наприклад, так як народилася в Прип'яті і до Чорнобиля маю певне відношення, часто мене питають іноземці, чи можемо вже в Чорнобиль їхати. Тобто, ну, там взагалі є категорія людей, яких не лякає такі якісь речі. Але якщо ми говоримо про столицю, про Київ, от, зокрема в цьому напрямку, зараз мало то, що кількість змінилася, а от відношення туристів – воно, з того, можливо, що ви з чим стикалися, воно у зв'язку з великою війною змінило погляди туристів, куди вони хотіли навіть піти і подивитися?
2: Я вам скажу, що зараз їх дуже мало. Саме туристів, взагалі, в нашому музеї я за останні роки не зустрічала. Угу. Є іноземці, які тут у справах, у гостях. Знаєте, ну це от ви правильно сказали, це екстремали, це такі люди незвичайні. І то їм все цікаво, вони ходять і дивляться. А от саме таких туристів, які б їхали з метою там ознайомитись, побачити, ну як туристи, то мені за останні роки, принаймні в нашому музеї, такі не попадалися.
1: Буду вам сьогодні дякувати і дякую, що завжди долучаєтеся і долучаєтеся до журналістів, щоб роз'ясняти певні все-таки такі моменти важливі, тому що, ну, треба про це проговорювати, можливо, не тільки напередодні Дня столиці, а й досить часто це робити. Наталія Пічук, наукова співробітниця Музею історії Києва, історик, була сьогодні з нами. Шановні слухачі, ось бачите, і запам'ятовуємо з вами. Якщо на вулиці до вас цими днями підійдуть журналісти або певні блогери і спитають, скільки років Києву, ну, буває таке, прямо швидко вони запитують, кажете, так, давайте не будемо маніпулювати, скажу тільки чітко, що будемо звертати увагу на другу половину 9 століття. Чітко, конкретно, спокійно відповідаєте і таким чином закриваєте це питання. Ну що, і я дякую нашій гості, яка сказала, для того, щоб, знаєте, ну, розуміти певні речі щодо своєї столиці, її треба просто любити, любити по-справжньому. Друга частина завершена, рухаємося далі, обов'язково повернемося, є що ще запропонувати до обговорення.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Денис Денисюк змалку був активним і допитливим хлопцем. Його захоплювали спорт і пригоди. Навчався у ліцеї, а згодом у Житомирському національному агроекологічному університеті на факультеті економіки та менеджменту. Ще під час навчання Денис проходив строкову службу. Саме тоді юнак вирішив пов'язати своє життя з армією. Уклав контракт і став військовослужбовцем Національної гвардії України. Перший бойовий досвід отримав ще в зоні АТО. Та армія – це лише частина його історії. З дитинства Денис займався спортом, грав у футбол, тренувався у клубі «Додзьо», де здобув коричневий пояс із карате та звання кандидата в майстри спорту. Його трофеї з всеукраїнських і міжнародних турнірів були свідченням сили волі та наполегливості. З початком повномасштабного вторгнення Денис повернувся за кордону, прийшов в підготовку у Великій Британії і разом із батьком став до лав захисників України. Служив на Чернігівщині. За мужність був нагороджений медаллю «Ветеран війни», учасник бойових дій. 14 березня 2025 року Денис загинув. Світла пам'ять і вічна слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про підсумки нічної атаки на Україну, оновлені дані про російський удар по Румунії, а також нову почесну відзнаку для наших захисників. Одразу про нічну атаку. Росія била по Україні балістичною ракетою «Іскандер» та 232 ударними дронами, зокрема й шахедами. Сили протиповітряної оборони збили або ж подавили 217 з них у різних регіонах країни. Попри це, зафіксували влучання ракети та 14 дронів на відповідній кількості локацій, а також падіння уламків у кількох районах. Зокрема, на Чернігівщині російський БПЛА знищив будівлю сільської школи в селі Машево. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних там немає, наслідки атаки ще уточнюють. Ще один безпілотник у Румунії знайшли поблизу селища Бесешт. Як повідомляють в тамтешніх ЗМІ, він має розмах крилу близько 3 метрів, але попередньо був без вибухівки. Нагадаю, що цієї ночі російський Герань-2 врізався у багатоповерхівку румунського міста Галац. Попередньо там 2 постраждалих. До слова, цієї ночі Росія атакувала дронами Одеську область поблизу румунського кордону. Далі про завербованих. Російського найманця із Колумбії взяли бійці 63-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили військові, опублікувавши відео з допитом. За словами полоненого, йому обіцяли роботу автомеханіком у тилу, але натомість відправили на штурм. Він також заявив, що після прибуття до РФ і до іноземців ставляться жорстко і використовують їх як піхоту. Українські військові зазначають, що Росія активно залучає іноземних найманців до війни і за даними розвідки, таких осіб у російських підрозділах десятки тисяч. Далі про пошану. У Києві запровадили нову почесну відзнаку – звання «Почесний захисник» або ж «Захисниця міста Києва». Відповідне рішення напередодні підтримали депутати Київради. Нагороду вручатимуть військовим за мужність, самовідданість і внесок у захист столиці та України від російської агресії. Звання буде довічним і передбачає вручення нагрудного знака та його мініатюри. У КМДА зазначають, що це символ вдячності тим, хто боронив в Київ у найважчі для країни часи. І на сам кінець. Сьогодні

0: Мінної безпеки та цифрової грамотності. Окремо для учнів організують мовні клуби, творчі майстер-класи та літні освітні активності. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 13 градусів, які відчуваються як 9 у столиці станом на цю мить. Зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру в межах 12 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 58%. Впродовж дня повітря прогріється до 16 градусів і також впродовж дня, за прогнозом синоптиків, ймовірні короткочасні дощі, тож парасоля може бути в нагоді. А наразі це все, почуємося пів на 12 у Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Кого університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
2: Соціальна реклама.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Соціальна реклама.
4: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Давайте одразу і до теми перейдемо. Ну, дивіться, ви ж знаєте, що в мене є кілька моїх улюблених тем, якими я опікуюся і по напрямках. Це фейки, критичне мислення. Тут ми з вами додому і штучний інтелект. Я, знаєте, як своїм студентам в Національному університеті кажу... Я не проти використання штучного інтелекту на рівні там підготовки вашої і так далі, до іспитів, зокрема, там все. Але я, якщо ви мені кидаєте, зокрема, ну, наприклад, умовно, в електронному вигляді певний матеріал, який там по задачі у вас стояв, ну, хоч трошки поприбирайте якісь символи, знаки, бо там полюбляє штучний інтелект, якісь красивенько так це все зробити, ну, хоч трошки підкоригуйте, щоб я хоч розуміла, що ви це прочитали, да, а ще б краще усвідомили і розібралися. Тобто, як за основу, можна щось взяти, але розібралися, перебрали цю всю інформацію. Ну, тобто, я отак звертаю увагу. Ну, і те, що штучний інтелект, якби це ми там хотіли чи не хотіли, він вже в нашому житті з нами постійно, ну, це правда, це істина. Єдине, що, ну, ви знаєте, ринок праці, от мене цікавить, штучний інтелект і ринок праці. Давайте взагалі зараз поговоримо, яка тут закономірність і яким чином ми можемо пов'язати штучний інтелект і ринком праці. Хочеться це все обговорити. З нами на зв'язку сьогодні Олексій Петров, HR-експерт та фахівець із провадження штучного інтелекту. Олексій, дуже рада вас чути.
2: Вітаю, Лейла. Ради вас чути.
1: Дякую. Бачила вас у своїх колег, побачила в одному з ранкових ефірів на днях. Дуже захотіла з вами поспілкуватися вже і в радіоефірі. Олексію, а можете ми трошечки роз'яснити штучний інтелект і ринок праці? Знаєте, коли просто в людину запитати, да, це я просто хочу, щоб ми розпочали з вами розмову, люди можуть сказати, ну це, напевно, йдеться, от я, знаєте, про ведучих зараз. Можна перекласти будь-якою мовою, використовується так званий аватар. Але якщо ми говоримо про загалом, правда, це ж не тільки про телебачення зараз і про медіа. Якщо ми говоримо загалом, штучний інтелект і ринок праці, де тут взаємозв'язок?
2: Взаємозв'язок є абсолютно прямий, тим більше ті реалії, в яких ми знаходимося як країна, вони унікальні, і це точно допомога для того, щоб наші люди могли бути більш продуктивними, більш ефективними, тому що ринок праці станом на зараз переживає абсолютний колапс, нестачу. Я б називав це навіть кадровим голодомором станом на зараз.

0: І це помічник для будь-якого співробітника з будь-яким фахом, і в тому числі для HR-ів, тому що як я дійшов до питання штучного інтелекту, це початок 2022 року, повномасштабка, і просто штат нашої компанії і HR-підрозділу як такий скоротився в 3 рази. І просто була потреба чимось замінити або допомогти, або підсилити. Тому це точно підсилення, і нам як нікому, тобто нашому ринку, як нікому вчасно допомога може бути власне від штучного інтелекту станом на сьогодні.
1: Ось, бачите. Тобто я завжди кажу, що його можна використовувати, але з розумом, правда? От, ну, як би це не звучало, треба штучний інтелект використовувати з своїм розумним інтелектом, правильно ним користуватися, ну і хоч трошечки іноді звертати увагу на там на якісь такі моменти. Тобто, я так розумію, давайте як резюме цієї тези, він нам сьогодні допоміжний. Нам саме в напрямку
0: Абсолютно,
1: ринку.
0: абсолютно, абсолютно. Він точно не замінник, він допоміжний. І насправді, знаєте, це як мати інструмент, який покласти в шафку десь і не використовувати. І так як ми звикли з вами працювати, працювати і працювати, так як звикли з доланням перешкод, складнощів, на що бідкатися, але мати допоміжний інструмент і казати: слухайте, він в принципі лежить там, де він має лежати. Я боюсь ним користуватися, бо мені його подарували. От, але то, як то кажуть, на цей на святкові дні.
1: То на 1 січня. Ну, бо там,
0: Абсолютно.
1: да, я з вами тут і погоджуюся. Плюс, ну, от все, те, що ви і сказали, і відбір резюме, аналіз кандидатів, да? Наскільки я розумію, ці перші співбесіди, навіть першу таку, скажімо, теж може проводити вже все це завдяки штучному інтелекту, судячи з усього. Тобто це не тільки пришвидшення процесу найму, а ще й, напевно, ну, чіткий відбір, відповідно до тих вимог, які ставить робота. То давить. Можемо так говорити?
0: Насправді тут є дві історії. Перша в підсилення цієї експертизи, яка є у рекрутера, у HR, як такого, так може бути, але є ризик, тому що штучний інтелект має ті самі хиби і ті самі помилки, які можуть на етапі підбору робити людина. Тобто, як працює загалом штучний інтелект в даному питанні? Фактично, він співставляє ту інформацію, яку ми закладаємо, тобто, наприклад, резюме, з описом посади людини, якої ми шукаємо. І від того, наскільки якісно пропрацьована ось це критерії, за якими ми підбираємо, від цього і залежить, знайдеться в резюме в підсумку цей досвід, який ми в систему закладали. Тобто він фактично станом на зараз на первинному скринінгу дивиться і обирає співпадіння між двома вихідними даними. Ось це перший момент. І відповідно від того, наскільки якісно ми пропрацюємо цей момент, тобто на що звернемо його увагу, на що не тренуємо його, на що звертати увагу, що ми робили в попередньому в нашому досвіді, саме те він буде шукати. Тому що насправді це ж фактичний просто підбір відповідей згідно тих запитів, які дає знову ж таки людина всередину системи. Щодо первинних співбесід, скажу так, чув з ринку, навіть тестував декілька продуктів, які проводять у цих співбесіди. Досить скептично я до цього ставлюсь, тому що є речі, які дуже важко считати. Емоційні посили, швидкість мислення, якийсь прояв емпатії, як зовні людина виглядає. А це насправді для залучення релевантних кандидатів, взагалі долучення людей до команди, надважливим є. Тому отримати ще один оцифрований показник для того, щоб прийняти рішення, так, це супер, але це точно на сьогоднішній день не заміна тому процесу, до якого ми звикли, але дуже сильно допомагає і прискорює оцифрувати будь-які результати по кандидату.
1: От просто цікаво, як це працює. Ну, я розумію, да? Плюс у нас же ж тепер кілька, можливо, ну, не кілька, вже більше навіть, так? Таких от штучних додатків інтелекту, які можна використовувати. А якщо ми говоримо про ринок праці, це якийсь специфічний, чи, ну, чи це не важливо? Просто якось так цікаво стало, сижу, думаю, як це
0: Для того,
1: взагалі,
0: щоб
1: будь ласка.
0: дивіться, насправді розпочати використовувати штучний інтелект дуже просто. Будь-яка мовна модель Може бути вам помічником від формування опису посади, профілю, публікації, аналізу CV. Для цього фактично вам не потрібна якась кастомізована система, тобто система з відкритим контуром може бути. При цьому, звичайно, питання залишається секюрності даних, тому що з будь-яким кандидатом, з яким ми принаймні пропрацьовуємо і з використанням штучного інтелекту, по-перше, ми беремо у нього згоду на працювання, тому що питання етичне надважливе. А більше того, ми залишаємо за людиною можливість оскаржити рішення або там результати, які є на підставі рішень штучного інтелекту. Але насправді для того, щоб розпочати, ну вам фактично нічого не потрібно, крім зареєструватися на будь-які там умовні там топові мовні моделі, той самий ChatGPT, той самий Claude, Gemini, Copilot. Ось це те, що вже варто було розпочати працювати. Все інше, так, це вже більше професійні платформи, які на сьогоднішній день нам активно розвиваються. До HRM-платформ приєднуються деякі елементи штучного інтелекту. Хоча насправді, якщо бути до кінця чесними, мені здається, в певний час у нас дуже багато було хайпу з приводу, що у нас продукти були без ГМО, зараз у нас всі IT-продукти з AI. І це вже, мені здається, вже таке трошки зловживання цим формулюванням. Але кастомізовані системи є, вони поки що з великою кількістю відхилень помилок є, але вже існують, можна тестувати.
1: Так, просто знаєте, мені чомусь завжди здається, ну все-таки штучний інтелект може, як правильно пояснити, зрозуміти, яка людина, ну, по психології, там, наскільки там емпатична. Але з іншого боку, напевно, і це не має стояти в природі, це вже, знаєте, про ринок праці зараз більше, і не має стояти в прерогативі, да, от, подобається людина чи не подобається, да, там, це ж все-таки має бути відповідний набір навичок і досвіду, якщо він там потрібен в цьому чи іншому напрямку в роботі. Ну, тобто, з одного боку, це ніби той мінус, що ти не можеш відчути людину, якщо ти довірився цьому напрямку, в цьому питанні довірився штучному інтелекту. А з іншого боку, тоді в тебе немає, як правильно так сказати, немає якогось людського такого, знаєте, зумовленого ставлення. Ще людина нічого не зробила, а вона тобі умовно там не сподобалася. Правда? Тобто немає там лукізму як такого, бо може мені людина візуально не сподобалася. А штучний інтелект, він не пропрацьовує ці моменти, то з цього боку ніби це і краще. Ну, мені так здається.
0: Безумовно, є речі, які можна прорахувати способом математики, співставлення і зробити певну оцінку. Разом з тим, ми ж розуміємо, що не всю інформацію, яка відноситься там до корпоративної культури, до якихось традицій, до якихось звичок, які існують в компанії, про які знає людина на етапі співбесіди або первинного знайомства, можна закласти в систему. Тобто є речі, які є, як то званими, ненамацальними речами. Але ти розумієш, мовно, є оце відчуття і чуйка рекрутера, наприклад, як воно в мене працює, до прикладу. В будь-якому випадку, коли у мене вже є декілька кандидатів, в мене відбувається співбесіда. До речі, в цей час зараз у мене відбувається співбесіда паралельно. Я закриваю очі і уявляю собі цю людину всередину команди. Тобто я знаю, яка в мене команда, які вони за психотипом, як вони взаємодіють, які речі будуть ключовими, який попередній досвід, хто вживався в команді, хто не вживався. Відповідно до цього я закриваю очі, уявляю собі цю людину серед цієї компанії команди, і я даю собі відповідь, допускаю цю людину, що вона може бути гармонійно вписатися в це, або не допускаю. І цю річ передати на штучний інтелект вкрай важко станом на зараз. Тому і залишається історія, що, на мою думку, не може бути остаточне рішення по тому чи іншому кандидату прийнято штучним інтелектом. Ні в якому разі. Тому що ми це люди не втрачаємо. Тому що, як би там не було, ми на роботу приймаємо не штучний інтелект. Ми на роботу приймаємо людину. А людина – це цілісна. Цілісне створіння, вибачте за таке формулювання. І тут не тільки те, що можна виміряти відповіді на певні речі. банально від того, як людина заходить до кабінету, до місця, де вона перебуває, як вона сидить за столом, як вона чим вона займається в момент очікування. Це дуже цікаві маркери, з приводу яких от можна потім спрогнозувати потенціал залучення цієї людини і інтеграції до команди як такої.
1: Ну, тобто все одно, правда? І навіть якщо на перших етапах це робив штучний інтелект, умовно, все одно останнє ж слово не за штучним інтелектом, правда?
0: Абсолютно, абсолютно. Тому що насправді дуже багато речей можна віддати штучному інтелекту. Він не заміняє людський інтелект остаточно і не заміняє критичного мислення. Тобто найголовніша, на мою думку, станом зараз компетенція, яка має залишатися за людиною, це критичне мислення. І ось це нічого не замінить. Тому що в підсумку відповідальним за команду, за компанію, за те, які люди всередині, все одно залишається давайте так, HR, керівники, і це не можна перекласти на систему. Це програма в підсумку. Так, вона просунута, так, дуже багато залежить від того, наскільки ви вмієте працювати з цією системою. Тому що насправді найголовніша навичка, яка станом на зараз є при роботі з штучним інтелектом, це вміння задавати правильні питання. Це ключова задача є. А звідки може з'явитися експертиза в задаванні цих питань? Має бути експертиза в предметі, про який ми говоримо. В даному випадку про рекрутинг людей як таких.
1: Так, ну бачите, ну цікаво, цікаво, світ змінюється, щоб тут хто не говорив, правда? І мені коли дивують люди, які говорять, що треба забороняти, ну не можна заборонити, правда, штучний інтелект. Ну як ти заборониш штучний інтелект? Ну ніяк, от в університеті, наприклад, національному я викладаю, різні точки зору професорів, викладачів, деякі кажуть, що треба. Ну але як ти можеш це заборонити? Ну, по факту ти не можеш це заборонити. Мені здається, заборонити не тр... і забороняти не треба, але треба все-таки правильно навчити ним користуватися. І все-таки, щоб все одно і молода людина або в інших напрямках в роботі, вона все одно опрацьовувала цей матеріал, який вона зробила по початках завдяки штучному інтелекту. І ось це, напевно, головне завдання.
0: Безумовно, насправді то ситуація полягає в тому, що ми можемо використовувати, як кажуть, будь-який інструмент або з точки зору розвитку, тому що найголовніше, що в ньому є, то дві речі: перше, це відповіді фактично на всі питання, в залежності від відповіді, а друге, ітеративність, тобто він допомагає щось підсилювати і розвивати. Тобто для студентів, для молодих людей, знає, для дітей. Бо в мене особисто там двоє дітей, і заборонити це неможливо. Але найголовніше перемкнути їх фокус, що це можливість підсилити себе. Це як вміння використовувати будь-яких з інструментів. Ну як можна заборонити станом на зараз інтернет? Ну я собі не уявляю, чи можна? Ну наші сусіди доводять, що можна. От, і там люди можуть це терпіти. Але ну це відмовляння від того, що покращує твоє життя станом на зараз. Просто адаптивність і можливість використовувати екологічно, по-перше, а по-друге, з правильним нахилом. Оце найголовніше. Станом на зараз наша задача навчити людей, дітей, молоде покоління використовувати це не замість, а в підсилення. Ось це зміна фокусу є найключовою точкою прикладання зусиль, яку ми маємо зробити. Для того, щоб люди розуміли, що так, це підсилення. І це основна його функція станом на зараз, а не заміна. Тому що насправді дуже часто основною які я чую, коли компанії хочуть впроваджувати всередині себе штучний інтелект, питання: а скільки людей він зможе замінити? В такий момент хочеться покласти слово, сказати дуже дякую. Ви не пройшли первинний скринінг з точки зору того, як і чого. Уявіть собі історію, яким чином можна завести всередину штучний інтелект в компанії, якщо завдання цього заведення імплементації в компанію звільнити цих людей, яких ви хочете спонукати до вивчення штучного інтелекту і використання. Абсурд, конфлікт. Тому так само і з молодим поколінням не можна зупиняти, не можна забороняти. Систематизувати так потрібно. Мають бути регламенти, має бути етика по використанню. І тут питання знову ж таки до вищих начальних закладів, до компаній, де вони вже використовують. Тому що куди не приходиш, компанія запитаєш, ви використовуєте? Так, вже використовуємо. Скажіть, що, як і ще які обмеження у вас є? є, і як ви регламентуєте і допомагаєте використовувати? От на це питання дуже часто немає відповіді. Це означає, що використання є безсистемним. А тут є питання, знову ж таки, до витоку чутливої інформації, тому що це дуже надважливий момент. Тому що будь-які системи ми передаємо внутрішню інформацію кудись назовні на сервер. Звичайно, що є там можливість використовувати той самий Copilot, який капсулюється всередині системи. А от, але ж ну це має бути знову ж таки врегульовано як таке. Тому є збір рекомендацій, в тому числі по використанню штучного інтелекту HR, який в тому числі я був долучений до розробки цього, де прописано, яким чином рекомендовано і що варто, і що не варто з ним робити. Тобто питання просто підказок.
1: Підказок, і от як ну ми знову зводимося до того, щоб це чітко використовувалося правильно, конструктивно. Ну тобто, ми все до цього сьогодні з вами і зводимо. І дякую, що так чітко розлога. І плюс я хочу єдине, знаєте. Але напевно, ви проговорили цю фразу. Щось сижу і думаю, що є специфічні все-таки професії, де навіть по початках, хоча ні, напевно, відбір резюме може зробити, може штучний інтелект. Але все одно, не знаю, чомусь мені здається, лікарі, ні, помиляюся я, що тут виключна історія ну, особистісного контакту, мається на увазі навіть перші там співбесіди, щоб проходили візуально. Ні, чи я тут може помиляюся?
0: Тут ви заходите на тонку кригу з приводу медичних знань в штучному інтелекті і їх використання. Насправді, первинний відбір може бути, знову ж таки, система може порівнювати те, що ви задали їй, чому має відповідати досвід кандидата, і, власне, аналізувати те, що надав кандидат в вигляді там CV, як такого. Це можна робити. З приводу оцінки медичних знань, специфічних знань, знову ж таки, чи можна робити на первинному? Так, можна. Чи ризиково? Чим більше ціна похибки, тим менше я би ці речі передавав на штучний інтелект.
1: Ну, бачите, ви так красиво сказали, я заходжу на тонку кригу. Ну, мені здається, просто чомусь ви коли говорили, я сиділа, промірковувала, що є все-таки ну, специфічні якісь моменти, ну, такі і напрямки в роботі, які, напевно, важко буде певним чином, ну, можна довіритися штучному інтелекту, але все одно, і правильно сказала, тут тонка крига в зв'язку з медичними все-такими такими і показниками, напрямками, специфікою захворювань, специфікою, якщо це, ну, наприклад, хірургія, це взагалі інше питання, правда? І так далі. І плюс все одно ж HR має задати, ну, або той, хто займається в медичному закладі, займається набором персоналу, має задати певні показники, плюс вибачте, людина може мати бути хірургом за освітою, так? Але не мати досвіду. А це теж дуже важливо, треба правильно вводити певні показники. Правда, у нас одна хвилина, скажіть, а яке майбутнє все-таки ви бачите використання штучного інтелекту на ринку праці? Ну, найбільш така найкраща версія саме для України.
0: Найкраща версія для України – це коли ми з показника використання всередині компанії з 65% вийдемо хоча б на 90%. І тут основна моя задача, знову ж таки, в тому числі просвітницька, тому що це царина, де штучний інтелект можна використовувати абсолютно в усіх процесах і декілька разів. І ефективність може збільшуватися до 40% у команди. Тому точно треба використовувати скрізь, де ви тільки уявляєте, що ви робите повторювані дії. Тобто всю рутину точно треба передавати туди. І тоді, насправді, в нас буде легше і зрозуміліше працювати HR-ам як таким, навіть на такому складному ринку.
1: Так, буду вам сьогодні дякувати. Класна тема. От класна, можна ще й окремо. Олексію, вам обов'язково подзвонимо, ще поспілкуємося і побачимося, тому що є про що говорити. Фахівець впровадження штучного інтелекту, HR-експерт Олексій Петров сьогодні був з нами. Ну що, шановні слухачі, ми говорили про те, як штучний інтелект змінює. Давайте так, не замінює, одна літера грає важливу роль. Не замінює, а змінює ринок праці, що дуже важливо. Так, проговорили про резюме. Ну, і про те, як штучний інтелект аналізує кандидатів, але ж бачите, ми ще й проговорили, зокрема, той момент, коли штучний інтелект може бути допоміжним і правильно використаним те по початках, тобто, ну, на перших етапах співбесіди і підбору персоналу як такого. Ну що, друга кава триває, у нас з вами невеличка пауза, після якої повертаємося і обов'язково продовжуємо наше спілкування.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Дерусифікація Києва триває і в Голосіївському районі столиці. Вулицю Смольну перейменували на честь братів Чучупаків. За своє життя брати Чучупаки були відомі як військові та громадські діячі часів УНР – отамани полку гайдамаків Холодного Яру. Народились в селі Мельники Чигиринського району, навчались в Києві. Їх було п'ятеро братів, троє з них були козаками, двоє – отаманами. Під час Української революції в Чигиринському повіті Київської губернії постала знаменита Холодноярська республіка, яка боролась за незалежність України та визнавала себе як складовою УНР. Осередком республіки стало урочище Холодний Яр та Мотронинський монастир. Повсталі селяни запекло боролись проти окупантів і ворогів української державності, насамперед червоних і білих росіян. Перший збройний відділ для охорони скарбів Мотроненого монастиря та рідного села Мельники сформував Олекса Чучупак. Але після поразки в бою з німецькою частиною односельчани звернулись до Василя Чучупаки, щоб він став отаманом. Незабаром відділ самооборони переріс у полк гайдамаків Холодного Яру, який від лютого 1919 року активно виступав на підтримку директорії. У 1919-20 роках Петро Чучупака був начальником штабу полку гайдамаків Холодного Яру. Навесні 1919-го, коли цілком виявилась політика більшовиків, спрямована на винищення національного українського духу та придушення селянства, Василь оголосив про початок збройного повстання проти комуни та радянської влади за самостійність України. Брати Чучупаки користувались надзвичайним авторитетом серед населення на території Черкащини, що найдовше протрималась вільною від окупації більшовиків. Нині ж вулиця братів Чучупаків знаходиться у Голосіївському районі Києва, поблизу вулиці Академіка Книшева і Холодноярської.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про гідну позицію української гімнастки, успішний старт нашої збірної з мініфутболу на європейському чемпіонаті, а також трансфер Юхима Коноплі до Німеччини. І розпочну з того, що українська гімнастка Софія Країнська під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи у Болгарії заплющила очі та вдягнула навушники, коли лунав російський гімн. На змаганнях вона здобула срібну медаль у вправі зі стрічкою, тоді як перше місце, на жаль, посіла росіянка Яна Заїкіна. Бронзу водночас виборола представниця Німеччини. Епізод із реакцією українки під час гімну РФ її викликав чергову увагу в мережі. Ну а далі про те, що збірна України з міні-футболу успішно стартувала на чемпіонаті Європи 2026 у Братиславі, розгромивши Бельгію з рахунком 4-0. Дубль у матчі оформив Вадим Іванов, і ще по м'ячу забили Андрій Цопа та Денис Бланк. Турнір триватиме до четверга, 4 червня. У ньому беруть участь 24 збірні, розділені на 6 груп. Україна виступає у групі Сі разом із Сербією, Бельгією та Туреччиною. Зазначу, що до плей-офф вийдуть дві найкращі збірні з кожної групи, а також чотири найкращі треті команди. Фінал Ліги чемпіонів чемпіонів УЄФА між Парі Сен-Жермен та Арсеналом відбудеться завтра у Будапешті. Матч обслуговуватиме суддівська бригада із Німеччини на чолі з арбітром Даніелем Зібертом. Початок гри запланований на 22 за київським часом. Нагадаю, що у півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал переміг Атлетіко. Французький клуб має шанс стати першим, хто виграє два титули Ліги чемпіонів поспіль. До слова, у наступному сезоні Україну в турнірі представлятиме донецький Шахтар. Ну і на сам кінець про те, що якраз таки Шахтар офіційно оголосив про трансфер захисника збірної України Юхима Коноплі до німецької Борусії Менхенгладбах. 26-річний футболіст є вихованцем Академії гірників і виступав за першу команду з 2021 року. За Шахтар він провів 114 матчів, у яких забив 7 голів і віддав 15 результативних передач. Разом із клубом Конопля виграв 6 трофеїв, зокрема 3 чемпіонати України. У Борусії він продовжить кар'єру в Бундеслізі за підписаним особистим контрактом. А наразі це все. Лишайтесь на хвилі Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
7: davinci.armia.
6: Хочеш миру? Створи його.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Соціальна реклама.
9: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Ну що, я обіцяла вам на цьому тижні, що ми поговоримо про книжковий арсенал. Стартував книжковий арсенал 2026, 28 числа і 31 включно. У нас з вами так, фіксуйте, так, ці дати, нести свою свободу. Класно звучить, правда, я взагалі люблю ці от тези про свободу, тому що вони настільки нам, знаєте, сутужні, настільки вони нам близькі, вони нам тільки необхідні. Нести свою свободу може кожен з нас, правда? Завдяки, до речі, книжці, давайте перефразуємо, ми можемо бути вільними, тому що єдине, що знаєте, ну, одне з небагатьох, що нам дається від природи, від батьків і від, да, і від Всевишнього, це наша уява, вона дається безкоштовно. Ну, тому що ми з цим народжуємося, і зрозуміло, що її ми можемо розвивати, а книжка нам дає можливість розвивати, да, ми можемо прожити своїми персонажами, можемо пережити. Бачили ви зараз очі нашої Оленки, звукорежисера, вона прям сидить і згадує видну книжку, так якось поставилась до цього, бо це ж правда. Я теж хочу іноді вам сказати, знаєте, щоб ми так мали можливість занурюватися. Скажу чесно, кіно і серіали не дають нам такої можливості, тому що там нам пропонують одразу, ми ще не встигаємо пофантазувати, а от книжка дає таку можливість. Я знаю, що, на превеликий жаль, велика війна зробила так, що багато хто припинив читати. У мене є знайомі, які читали про, ну, там дуже багато. От для мене навіть дуже багато, але велика війна, вона збила акценти, чесно вам кажу. Хоча те, що відбувається на книжковому арсеналі, говорить про інше. Люди приходять, купують. Ну, а з іншого боку, ми ж не можемо перевірити все, чи все вони прочитали, що вони там купують. Я хочу сьогодні більш глибоко піти, хочу поговорити взагалі про книжковий арсенал, але з огляду на кілька цікавих моментів, тому давайте я одразу долучу до нашого ефіру. До речі, на цьому книжковому арсеналі основну програму курує культурна менеджерка, дослідниця міжтекстових, міжкультурних зв'язків, викладачка літературних курсів Валентина Сотникова. От Валентина з нами сьогодні і на зв'язку. Валентино, вітаю вас.
2: Так, вітаю, вітаю, колеги, вітаю всіх слухачів. Так, дуже рада бути з вами в етері.
1: А я дякую, що знайшли можливість. Я розумію, що зараз все насичено, все активно. Я прочитала оцю основну програму вашого авторства, маю на увазі, да? Зокрема, про це кураторське есе. Можна так його ж назвати, правда? Так. І от дуже цікаво, там, де ви шукаєте цей спокій поміж книжкових полиць, у час нестабільності та війни. Тому я і згадала війну і нестабільність, правда, яка з нами останні роки, і насправді до війни великої, попередньої 14-го року, плюс потім ми і локдауни додалися. Тому хочеться поговорити з вами, да, от про читання, про книжки. Чому читання сьогодні, фактично, я вважаю, що є в цьому частина елементної способом втримати внутрішню опору, правда? І поговоримо про те, атмосфера цьогорічної книжкового арсеналу, яка вона. Але почну з того, що ви в цьому есе говорите про пошук спокою поміж книжкових полиць. Можна я вас питаю, чому саме ця тема є центральною для основної програми?
2: Дякую вам дуже за запитання. Основна програма завжди доволі еклектична, тому що це завжди багато подій, які не лише про літературний процес, а й про те, що відбувається з нами навколо. Загалом події, які відповідають на певний суспільний запит та трансформації, в яких ми проживаємо. І мені видається, що ця метафора в цього пошуку спокою, вона пов'язана з тим, що ми доволі часто приходимо послухати публічні дискусії, послухати улюблених авторів, авторок, послухати улюблених журналісток, дослідників, для того, щоб знайти для себе відповіді на ті питання, які нас турбують. І книга дуже часто теж виконує цю роль. Таким чином я бачу цей паралелізм між тим, як ми приходимо на події книжкового арсеналу, як ми розгортаємо ніби книгу, ту чи іншу подію, слухаємо, або коли ми обираємо книгу для читання з полиці, бо вона завжди буде відповідати на певний наш запит. І книжковий арсенал – це завжди відповідь на ті запити, які є зараз. Тому книжковий арсенал завжди намагається бути актуальним для своїх відвідувачів і порушувати ті питання, які нас турбують, пробувати шукати на них відповідь. Можливо, десь залишати певні питання без відповіді, але давати простір для майбутньої подальшої, да, дискусії на ці теми. Тому от ця метафоричність, мені здається, дуже перегукується книжкова полиця і та варіативність, та широка вибірка подій, яка є в книжковому арсеналі, в основній програмі, в інших програмах. Це завжди множинність вибору того, що нам найближче і найбільш потрібне в цю конкретну хвилину.
1: Угу. Ой, да, слухайте, це ж правда так і є. А я, ви знаєте, ну, хтось говорить, що українці припинили читати, але велика кількість навідується, черги ми часто бачимо і так далі. Ну, я розумію, що бувають ті, хто йде цілеспрямовано, да, бо хтось з тих, кого хочеться почитати, хтось презентує особисто свою роботу, свій твір, свою книжку, і люди хочуть там автограф або поспілкуватися. Хтось цілеспрямовано долучається, хтось долучається, ну, тому що це вже якось і в тренді. Ну, мені так здається, принаймні. І дійсно ж, ми, Валентина, не можемо стверджувати, що людина всі книжки, які там накупила собі, що вона їх, означає, що вона їх прочитає. Це ж теж ми не можемо, правда, так артикулювати.
2: Абсолютно. Я, знаєте, в цьому питанні дуже схиляюсь до думки, яку свого часу висловив Умберто Еко, про те, що, власне, купувати книжки і збирати свою бібліотеку – це не те саме, що й читати ці книжки. І це нормально. Тому я думаю, що в цьому є зерно істини. Дійсно, багато людей приходить на книжковий арсенал, обирає книжки, які думають, що їм хочеться мати в бібліотеці, які вони планують прочитати. Не завжди ми читаємо ці книжки. Я тут кажу навіть про себе. Я теж не встигаю прочитати всі ті книги, які замовляю видавництво або обираю там на книжковому, коли бачу все це різноманіття. Водночас це дає мені впевненість, що ця книга вже є в моїй бібліотеці, і в момент, коли я буду готова до читання, я зможу простягнути руку, взяти її і прочитати. Що теж доволі непогана опція. І, ну, вся, мені здається, перевага можливості в одному просторі мати так багато видавництв, які готують різні видання, присвячені різним темам. Це, з одного боку, може бути складністю, та, обрати, яку ж книгу придбати, або буде хотітися придбати все. А з іншого боку, на книжковому арсеналі, наприклад, є вітрина новинок, куди видавці приносять свої новинки, книжки, які можна погортати. І на звороті книги побачити наліпку, де вказано стенд видавництва, і піти придбати собі прицільно те, що вам сподобалось на вітрині новинок, таким чином трохи допомогти собі з цим вибором в читанні.
1: Так. Скажіть, зараз оці дні, сьогодні у нас виходить другий день, правильно? Ну, вчора ажіотаж був?
2: Так, ви знаєте, це не так часто. Черги на книжковому арсеналі – це вже стандартна історія, як ви, власне, сказали, що дійсно всі про це знають. Але, на диво, навіть вчора відкриття фестивалю було о 5 годині вечора, але вчора вже під відкриття фестивалю теж була черга. Тому знаємо, що люди хочуть потрапити, тому радимо не зволікати, якщо є можливість приходити і в п'ятницю, не тільки на вихідних, бо очікуємо, що, звичайно, на вихідних буде людей ще більше.
1: Так, не так багато днів, і дійсно, знаєте, якби всі відкладають, бо, ну, хтось працює сьогодні, це логічно, зрозуміло, тому хто має можливість, будь ласка, долучайтеся, подивіться, щось придбайте, обов'язково звертаємо на це вашу увагу. Плюс на сайті, я з вашого дозволу, Валентина, скажу, на сайті дуже все розписано чітко, конструктивно. Можете зайти по розділах, подивитися, з ким яка зустріч, яким чином, да, у котрій треба приїхати, долучитися. Ну, тобто, це все можна зробити. Головне знати, да, не їхати. Їхати можете і так просто, дізнатися вже там на місці. Але якщо хочете прям конкретно, да, з кимось поспілкуватися з авторів, то треба все-таки зануритися і подивитися, я ж кажу, тим паче сайт все грамотно пропрацьоване і грамотно зроблено. Я тоді в продовженні. Є, звичайно, щодо читання, зараз такі трошки банальні все-таки речі, але воно, напевно, працює, правда, тому і журналісти часто про це питають. Читач український, от з вашої точки зору, він зараз відрізняється від того читача, яким він був там умовно до 2022 року?
2: Так, на мою точку зору, безперечно відрізняється, і тут це можна простежити і за самим книжковим ринком, тому що, ну, ринок безпосередньо відповідає теж на запит читачів, і ми бачимо, наскільки більше стало видаватися книжок сучасних українських авторів, як багато перевидано класики, і який величезний запит на цю класичну українську літературу. Такого запиту точно не було в таких обсягах раніше, а зараз, якщо так подивитися, ми бачимо, що в дуже багатьох видавництв є серії класики української, і фактично ми можемо для себе навіть обрати, який дизайн нам більше подобається, яка редакція видання нам більше подобається. І це та розкіш, яка є, і, звичайно, що ми бачимо великий відгук аудиторії, ми бачимо, що завжди до цих видавництв стоять черги, всі хочуть придбати собі ці нові книжки. Загалом бачимо величезний попит зростання уваги до літератури серед молоді, саме до цих фентезі-романів. Ми бачимо, що певною мірою соцмережі допомагають популяризувати таку літературу. Дуже багато читають авторів, які пишуть літературу нонфікшн, особливо літературу нонфікшн, яка багато розповідає про війну, і, зокрема, про події із 14-го року, і, звичайно, що події повномасштабної війни. Ну, до прикладу, книга Артура Дроня «Гемінгвей нічого не знає» – це вже 100-відсотковий бестселер. І це книга нонфікшн, так? І Артур Дронь – молодий автор, який вже зараз для всіх став символом сучасної української літератури, сучасного літпроцесу. І ми бачимо, що читачам це дуже відгукується. Тому ми в програмі також намагаємось завжди зберегти баланс і представляти і ті теми тих авторів, які точно є популярними серед аудиторії, вже популярними, скажімо так, і пробувати підсвітити також ті теми або тих авторів, які, можливо, ще є не настільки популярними, але ми думаємо, що їм варто дати місце і якось їх підсилити на книжковому арсеналі, тому заохочуючи таким чином звернути увагу на їхню творчість.
1: Ну, і захочуючи, і да, хтось іде вже за конкретним чимось, от ви згадали Артура Дроня, хтось іде за конкретною іде літературою, хтось іде, можливо, щось нове для себе знайти. Тут, напевно, да, це залежить від того ще, що кожен з нас любить читати, на що звертає увагу, правда? А є, звичайно, що ну, книжки, там, які купуються постійно, ну, це ж правда, да, там, тобто людина йде, ну, я не знаю, так швидко, якщо згадати, та сама Ліна Костенка, багато хто йде там купити собі збірку віршів, оповідань. Ну, тобто, є якісь сталі історії, є історії щороку, які змінюються і додаються. Ну, і це добре, що пишуть, правда? Це дуже добре і пишуть. Зрозуміло, що зараз і війна багато таких додала тем, я маю на увазі, да? В розрізі яких автори змінюють, можливо, напрямки от, своєї роботи. Плюс ви згадали нонфікшн, те, що зараз підйом популярності в Україні, так ми можемо стверджувати. І в самій програмі фестивалю, наскільки я розумію, дуже багато розмов, ну, багато в хорошому сенсі цього слова, про пам'ять, втрати, свободу і от досвід війни. А оці всі теми, я розумію, що вони затребувані, але все одно, наскільки вони балансують все-таки з іншими авторськими роботами, там, де, можливо, ну, я не знаю, ну, окей, навіть дитяча книга. Я знаю, що пишуть дитячі книжки. От наскільки цей баланс сьогодні автори самі дотримують?
2: Ох, складне питання, тому що мені здається, що насправді воно як в суспільстві в цілому, ми бачимо, що якимсь дивним для нас чином, і який важко пояснити, ми в наших життях так само намагаємось десь от балансувати між щоденними обстрілами і при цьому щоденною роботою, якимись буденними справами. І в літературі ми бачимо, що дитяча книжка теж дуже активно і перекладається, і дуже багато, ну, тобто виходить перекладної літератури авторів іноземних, але й багато наших українських авторів, авторок пишуть, видають. У нас на книжковому арсеналі є окрема програма для дітей, в якій багато розмов саме про літературу дитячу. Ми бачимо, як змінюється загалом запит, наприклад, на інклюзивну літературу теж. Та? Тобто тема порушується того, що нам треба в літературі по-різному представляти, скажімо так, і нейровідмінних особистостей, і говорити загалом про цю множинність світу, складність світу, в якому ми живемо. Тому я думаю, що це все насправді розвивається дуже активно. І якщо так подивитися на, скажімо так, на наші стенди на книжковому арсеналі, на стенди видавництв, ми побачимо, що насправді навіть одне видавництво може видавати і дитячу літературу, і складні історії, які точно будуть відгукуватися старшій аудиторії, да, дорослим. І поезію, і нонфікшн, і от ця комплексність життя, вона в літературі якраз дуже добре відображена, і в програмі книжкового так само. От кажу, окрема дитяча програма, є також програма, яку створювали підлітки для підлітків, і це теж окремий всесвіт, на який нам важливо дати простір для творчості підлітками, поговорити про те, що для них важливо, і в літературі, зокрема.
1: Так, маємо ще 4 хвилинки для спілкування. Я тоді в продовження собі, знаєте, готуючись до спілкування з нами, щоб і хотілося, зокрема, і есе ваше, да, оце кураторське, все-таки не забути про нього, бо я його кілька разів насправді, да, для себе і перечитала. Ну і не забути про саму програму, так, щоб теж. Зрозуміло, щоб долучити тих, хто нас сьогодні слухає. Але що я собі за висновок зробила? Взагалі, що книжковий арсенал – це насправді, от таке, знаєте, коротеньке есе для себе зробила, що книжковий арсенал став більш ширшим, ніж просто книжковий ярмарок.
2: Так. Так,
1: правда?
2: Ви знаєте,
1: ну, тобто...
2: ми самі це розуміємо. Ми самі себе в цей момент якийсь починаємо ловити на тому, що ми розуміємо, що, по-перше, завжди до нас приходять багаторічні партнери книжкового арсеналу, різні громадські організації, благодійні фонди, які говорять про те, що для них важливо теж бути присутніми і в просторі, як стендова участь, так, і в програмі. І зараз, наприклад, в програмі книжкового арсеналу ми бачимо багато. Дуже багато подій партнерських, які зроблені, здизайновані, так, власне, різними громадськими правозахисними організаціями. Є дуже багато подій, які зроблені благодійними фондами, які займаються допомогою війську. Безпосередньо військовими у нас є в програмі події, які, власне, робили, планували самі військові, звертались заздалегідь. І так само в просторі ми бачимо, що поруч зі стендами видавництв стоять стенди різних фондів, які розповідають про свої ініціативи, збирають кошти на військо, популяризують правозахисні теми. І ми свідомі того, і в основній програмі, звичайно, це найбільш представлено, бо вона за своєю суттю така, в яку, скажімо так, є можливість подати події. Цього року, наприклад, це була відкрита форма, і можна було подати заявку на проведення події в основній програмі. Але і в просторі це видно, і книжковий арсенал – це вже точно не лише про книжки.
1: Точно не лише про книжки. І це, напевно, було задачею, правда? Ну, коли розпочиналося все, це і було задачею вийти за межі. Ну, тому що просто купити книжку, ну, чесно, можна ж піти в книжковий магазин, яких, ну, якщо ми говоримо, тим паче, про великі міста, то їх достатньо велика кількість, і це правда, тому тут, якби, немає нічого такого. Знайти можна це все, так? А скажіть, будь ласка, хочу спитати, що особливого цього разу? От, можливо, на що варто звернути увагу? Окрім саме зараз не про книжки тільки, а про якісь заходи. Можливо, на що б ви порадили звернути увагу найближчі оці дні?
2: Щодо заходів, якби то сьогодні, наприклад, якраз надвечір в програмі «Арсеналу» буде, зокрема, публічне інтерв'ю віце-прем'єр-міністерки з гуманітарної політики, міністерки культури Тетяни Бережної, і, власне, де вона поговорить про той поступ, який є в реформі культури, і це те, що для нас важливо було зробити під час книжкового арсеналу, бо це те, що об'єднує людей, та культура. І нам хотілося, щоб ми поговорили відверто про ті виклики, які є в реформуванні культури. І що книжковий арсенал став простором для такої відвертої розмови. Також на вихідних, зокрема в суботу, завтра, буде розмова про український національний бестселер, про книгу Оксани Стефанівни Забужко «Польові дослідження українського сексу», в якій цій книзі цього року виповнилось 30 років. І ми в книжковому арсеналі вирішили зробити розмову про міжнародні переклади цієї книги, які виходять постійно, тобто кожні щотри місяця Оксана Стефанівна оголошує про те, що вийшов новий переклад. І ми хочемо поговорити про цей феномен цієї книги, наскільки вона популярна, що вона популярна не лише в Україні, а й в світі, і що вона говорить про Україну світові. Тому точно на це варто звернути увагу. І в неділю планується фінал національного відбору поетичного слему. Це така перформативна подія, поетичні читання в специфічній манері на вуличній сцені книжкового арсеналу. Це буде яскраво, і такі враження точно будуть. Ну, вони не запам'ятаються надовго. Більше того, це якби унікальна подія. Ми не проводили її останніми роками. Так співпало, що можемо зробити це якраз на книжковому арсеналі. Тому це точно варто послухати, прийти і наживо побачити, в кого є така можливість.
1: Спасибі вам сьогодні велике, що і були з нами, і поділилися, і за роботу. Валентина Сотникова, кураторка основної програми книжкового арсеналу, сьогодні була з нами. Ну що, дорогі друзі, ми завершуємо. Друга кава, Лейла Мамедова, почуємось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Творець ВНП. Харків'янин, який одним із перших отримав Нобелівську премію з економіки. Професор Гарвардського і Пенсильванського університетів. Автор 30 книг. Президент Американської економічної асоціації, виходець з України Саймон Кузнець. Майбутній революціонер економічних досліджень усе життя стверджував, що народився в Харкові. Насправді ж чоловік з'явився на світ 1901 року в Пінську, це територія Білорусі. Незабаром він з матір'ю та братами переїхав до Києва, потім до Рівного. Батько ж сімейства лишився працювати головним бухгалтером в Пінському відділенні Азовсько-Донецького банку та водночас планував величезну махінацію. У 1909-му вкрав 100 тисяч тодішніх царських рублів і втік за океан. Це пояснює, чому видатний економіст не любив згадувати своє дитинство. Саймон Кузнець почав здобувати освіту в Рівненській гімназії, що, правда, спершу не демонстрував надзвичайні здібності. З математики отримував переважно трійки. Після переїзду до Харкова хлопець вступив до комерційного інституту на юридичний факультет. Але прихід більшовиків дозволив йому провчитися лише неповні 2 роки. Цього вистачило, щоб отримати ґрунтовні знання і у 19 років очолити відділ статистики праці в Раді профспілок УРСР. Після Першої світової війни відбувся перерозподіл земель. Рівне відійшло до Польщі. Сім'я Кузнеців повернулась до рідного міста, щоб згодом виїхати у Варшаву. І у 1922-му емігрувати до Нью-Йорка. Уже в Америці Саймон Кузнець закінчив курси англійської мови та, попри жахливе безгрошів'я, мав одну сорочку в гардеробі, швидко здобув ступінь магістра економіки в Колумбійському університеті. У 26 років очолив один з комітетів у Національному бюро економічних досліджень, а в 29 видав ґрунтовну монографію. Чи не вперше у світовій науці йшлося про прогнозування процесів в економічних системах, циклічні коливання розвитку різних господарських структур? Науковцеві вдалося вивести так звані цикли Кузнеця. Кожні 15-25 років відбувається зростання технічного прогресу населення і національного доходу, за яким неодмінно слідує спад. Саме Саймон Кузнець навчив американців рахувати валовий національний продукт на душу населення. Він зумів розширити це поняття та дуже чітко і зрозуміло описати розрахунки. Уперше такі обчислення для Конгресу США економіст провів у 1934-му, а через 10 років його метод став загальносвітовою практикою. Авторитет Кузнеця стрімко зростав. У роки Другої світової війни працював у управлінні військового виробництва заступником директора бюро планування та статистики при Міністерстві військової промисловості США. У 1949-му його обрали президентом Американської статистичної асоціації, а у 1954-му – президентом Американської економічної асоціації. Та найбільший здобуток українського емігранта – Нобелівська премія з економіки, яку він отримав 1971 року. Загалом науковець консультував повоєнні уряди Японії, КНР, Тайваню, Індії та Південної Кореї. Написав низку робіт для молодого Ізраїлю. Низка країн кликала Нобеліата створювати національні системи об'єктивної економічної інформації. Ось такий він – Саймон Кузнець, виходить з України, що підкорив світ економіки.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загрози з Білорусі, фінансову підтримку від Світового банку, а також попередження від синоптиків. І розпочну з тем військових. Росія посилює тиск на Білорусі, намагається втягнути її у війну проти України, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він зазначив, що біля українського кордону зараз не фіксують нарощування білоруських військ. Водночас у глибині Білорусі ситуація викликає занепокоєння у розвідки. На кордоні з 2022 року залишаються невеликі підрозділи, які час від часу змінюються. Демченко не виключає провокація або навіть можливих намагань прорвати кордон з боку Білорусі в майбутньому. Разом з тим, Україна посилює оборону північного напрямку. Далі про підтримку. Світовий банк схвалив для України новий проєкт «Спіріт» обсягом 880 мільйонів доларів, який спрямований на системи соціального захисту. Кошти підуть на підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад. Проєкт охопить понад 1 мільйон людей, серед них малозабезпечені родини, люди з інвалідністю та літні громадяни. У межах програми планують створити єдину систему соцдопомоги та реформувати підхід до підтримки людей з інвалідністю. Також оновлять системи фінансування соціальних послуг за принципом «гроші слідують за людиною». На Київщині та в Києві попереджають про небезпечні погодні умови. У найближчу годину і до кінця дня очікуються пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. В гідрометцентрі оголосили перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб. Також можливі проблеми із рухом транспорту. Людей закликають бути уважними та обережними. Тим часом столичні служби висаджують нові дерева та доглядають за зеленими насадженнями. Як кажуть, в міській адміністрації комунальники висадили робіні та клени на Набережно-Хрещатицькій вулиці та на проспекті Повітряних сил. Частину дерев посадили замість аварійних і старих, які вже

0: тисяч учнів. Ще 27 тисяч – це дев'ятикласники, а от повністю завершують навчання у школах цього року 19 тисяч киян. До слова, у деяких школах вальс випускників вчилося танцювати лише дівчата. Кажуть, що хлопців у класах майже немає, бо батьки вивезли їх на навчання за кордон. Наразі ж це всі новини, далі про погоду детальніше.
1: Київ FM.
0: 14 градусів, які відчуваються як 9 у столиці станом на цю мить, зберігається мінлива хмарність, подекуди незначні опади у вигляді дощу. Швидкість вітру в межах 12 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 56%. Впродовж дня повітря прогріється до 16 градусів вище нуля. Наразі це все. Почуємося пів на 13 у Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
4: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ.
5: 98 FM.
6: Друзі, всім привіт! Це проєкт ІПСО. Мене звати Олена Вострова. І сьогодні у нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, вітаю.
7: Вітаю всіх.
6: Ну що ж, оскільки ви у нас в студії, а ви експерт з Білорусі, Лукашенка, Тихановська, да, все оце давайте сьогодні обговоримо. Отже, до нас навідувалася Тихановська, вона приїздила до Києва. Важливо розібратися, чому цей візит саме зараз, коли Лукашенко і Путін проводять ядерні випробування, коли туди телефонує до Лукашенка Макрон, причому в неділю, це цікаво. Ну і ми обговорюємо це. Можливий напад з Білорусі. Також ми зараз бачимо, як розгортається інформаційна кампанія з приводу того, що будуть росіяни системно виносити нам військові підприємства саме в Києві, і вони попереджають дипломатів інших країн, щоб ті виїжджали, тобто викриваючи свій намір бомбити квартали там, де живуть люди, там, де живуть безпосередньо посли, а ніяк уж ніякі там військові підприємства. Тобто давайте про всі ці ситуації поговоримо і почнемо з пані Тихановської. Вона приїздила до Києва. Яка була мета?
7: Ну, мета, перш за все, це налагодити відносини з українськими урядовцями з приводу питань, які виникають у Білорусі після 2020 року. І у зв'язку з тим, що з Білорусі був здійснений напад, багато хто потрапив в дуже таке скрутне становище, да? Тобто вони не можуть забезпечити себе документами, вони не можуть там надати необхідні документи для легалізації в Україні. І всі ці питання, вони є причиною до обговорення і налагодження стосунків між білоруськими демократичними силами які з самого

0: початку засудили агресію і намагаються допомагати Україні в будь-яких проявах, да, починаючи від волонтерських проєктів і закінчуючи доброхотниками, які добровольцями, які воюють сьогодні на боці України. Це той же самий полк Костуся Калиновського та інші підрозділи з Білорусі. Тому цей візит, він такий очікуваний для Білорусі, бо він знаковий з точки зору визнання білоруського демократичного руху Україною і визнання його як політичної сили, яка може репрезентувати і інтереси, і, скажімо так, демократичні цінності і правила в майбутній Білорусі після того, як або пройде транзит влади, або ця колабораціоністський режим Лукашенка буде знесений там в ході військової операції або ж нової хвилі протестів, які можуть відбутися в Білорусі у зв'язку навіть з тим, що Путін намагає долучити, вимагає, точніше, долучитися білоруські збройні сили до агресії проти України. Але ж з 2022 року відомо, що білоруське суспільство не розуміє цієї війни. Воно має деякі суб'єктне бачення цієї війни і не підтримує цієї агресії. І саме тому ані в 2022 році, ані на сьогодні не можна сказати, що білоруське суспільство готове до війни з Україною. Не глядячи на всю лояльність лукашенківського режиму до Кремля, все ж таки це останній запобіжник, який утримує режим відтягування Білорусі як держави в цю війну.
1: А з якими меседжами взагалі Тихановська звертається до України, до українського народу? От з чим вона приїхала до нас?
0: Ну, перш за все, це підтримка незалежності і суверенітету України. По-друге, це притягнення до відповідальності білоруських чиновників, які допустили втягування Білорусі в злочин агресії проти України. Адже з точки зору білоруської конституції навіть, стаття 18, вона чітко вказує, що з території Білорусі не можуть бути здійснені якісь агресивні дії або військові дії проти третіх країн. І саме в цьому є одна з ключових напрямків співпраці українського і білоруського руху демократичних в співпраці на міжнародній арені. І по-третє, це розвиток, скажімо так, співпраці по гуманітарним питанням. Адже допоки в нас не було спецпредставника, питання українських в'язнів в Білорусі вирішувалось через білоруські демократичні сили, які представляли український інтерес в конференції по політичним в'язням і захищали, да, і сприяли визволенню українців з білоруських в'язниць в останні оці звільнення, які відбувалися за посередництва Сполучених Штатів Америки.
1: А навіщо Тихановська нам?
0: Нам вона потрібна для того, що нам необхідна така знакова фігура, яка може репрезентувати в Україні для українських білоруський народ. Адже нагадаю, що білоруський народ і його відношення до цієї війни – це останній запобіжник, який утримує Білорусь від прямої участі в військовій агресії. І нам необхідна співпраця з білоруським демократичним рухом, який від початку стоїть поруч з нами і готовий допомагати нам в цій боротьбі. Тому я гадаю, що це, ну, такий дуже позитивний знак з точки зору України і для Києва дуже символічний, тому що це свідчить про те, що у Києва з'являються інтереси на пострадянському просторі, і Київ стає таким собі центром захисту демократії, демократичних цінностей вільного світу для країн, які вийшли з Радянського Союзу, і може бути гарантом безпеки для цих країн. Саме тому співпраця з народами з пострадянських країн і підтримка демократичних принципів і демократичних режимів на пострадянському просторі, це може бути тією ролью Києва, яку він може отримати після закінчення війни і відновлення свого суверенітету над своїми кордонами.
1: Пане Дмитре, от ви занурені в цей контекст білоруський, і, зокрема, ви знаєте, що відбувається і всередині білоруської опозиції, яка знаходиться за кордоном, яка репрезентує саме демократичні сили цієї країни. А що відбувається зараз між Тихановською і її чоловіком Сергієм Тихановським, який минулого року вийшов, як ми пам'ятаємо, сказав фразу «я вийшов, а ви вже не такі», сказав, що буде займатися більше внутрішніми питаннями, саме організацією демократичних сил Білорусі, в самій Білорусі, я так розумію. І були чутки, плітки про те, що між ними існує якісь там, не знаю, якісь непорозуміння чи якісь проблеми, конфлікти. Що ви знаєте безпосередньо про їхні стосунки? Тому що вони, я так розумію, впливають і на політичний якийсь вектор розвитку.
0: Ну, насамперед, вони ні на що не впливають, тому що є визнання якби самої Світлани лідеркою білоруського демократичного руху. Вона визнається на міжнародній арені як офіційний представник. Що стосується Сергія, так, він вийшов, він намагався знайти себе, але ж він, на жаль, втратив той контекст, в якому сьогодні знаходиться і світ, і політичний статус білоруського демократичного руху. Тому він на сьогодні знаходиться в Сполучених Штатах, отримує там освіту і намагається наздогнати те, що він втратив за ці 5 років, сидячи в тюрмі, сказати, що там між ними є якийсь конфлікт, я би так не сказав. Це не є політичним конфліктом або там внутрішнім. Це є просто непорозуміння, скоріше, да, в баченні того, що відбувається. І необхідність такої психологічної реабілітації політичних в'язнів, які виходять на якомусь проміжку часу для того, щоб вони змогли після режиму інкомунікадо, коли в них взагалі не було ніякої інформації, зрозуміти, в який світ вони вийшли.
1: Тобто Лукашенку вдалося таки вплинути на цю ситуацію, безпосередньо на статус Сергія Тихановського в білоруському суспільстві, так?
0: Ну, я би не сказав, що йому вдалося вплинути на Сергія Тихановського, або ж на його статус, або ж на статус білоруських демократичних сил і їх стан, так? Тому що, як би там не було, але той розрахунок, що він почне свару, почне скандали, і білоруський демократичний рух звалиться в стару систему, так? Коли всі друг дружку пожирали, слава Богу, цього не сталося. І ті непорозуміння, які навіть виникали, вони були, ну, на сьогодні вирішені. І якби, як ми бачимо, да, якогось такого скандалу або ж розколу всередині демократичного руху не відбулося. Так, там є різні течії, є різні бачення. Але ж слава Богу, що саме ця хвиля політичної еміграції, вона спромоглася утворити ті інституційні органи демократичного самоврядування, які дозволяють вирішувати ці питання в рамках єдиного руху. Той же саме Координаційна рада, яка була обрана вже в четвертий раз. Це і об'єднаний перехідний кабінет. Це ті інституції, які об'єднують всі ось ці різноманітні течії, да, білоруських демократичних сил в єдиному якомусь, в єдиній меті, да, повернення до Білорусі, повернення Білорусі в демократичний світ, відновлення конституційного ладу, відновлення державного суверенітету. І я вважаю, що і український бік, і наші західні партнери повинні саме сконцентруватися на створенні цього західного центру впливу для Білорусі, який рано чи пізно зможе повернутися в країну і зможе бути носієм і тією силою, яка буде спроможна відновити довіру між державами. Адже війни закінчуються, народи залишаються, держави залишаються. І вибудовувати стосунки з кимось прийдеться, і Україна, і українці повинні розуміти, з ким вони можуть будувати, на якій основі відносини в майбутньому світі.
1: Ну, якщо говорити про майбутнє, то так, ми зараз якби накопичуємо ці дивіденди від спілкування з білоруською опозицією, Тихановською безпосередньо. А яка практична роль цього візиту? От практично, да, якщо відкинути політичні, там на майбутнє якісь перспективи, от всі, да, оці причини, то що конкретно ми можемо зараз взяти від білоруської опозиції, і що ми можемо дати білоруській опозиції, от конкретно, практично?
0: Ну, конкретно ми можемо взяти, наприклад, в них є дуже цікавий проєкт волонтерської підтримки українців, да, де приймають участь лікарі, які готові приїжджати в Україну і надавати лікарські послуги для українців там безкоштовно на якійсь ротаційній основі. Є проєкти по допомозі у відбудованні розборці завалів. Тобто це все, де Білорусі готові приймати участь і те, що вони готові робити. Але ж та жорстка система безпеки, яка вибудована після 24 лютого, вона, на жаль, сьогодні не дозволяє зробити це масовим. Тобто так, є одиничні групи, які там з самого початку працюють, да, там завозять техніку, допомагають фронту, допомагають добровольцям, але ж це не має такого масового характеру. Тому масштабування цих проєктів, воно, ну, на мій погляд, може бути цікаве там і мати практичний виник для українців. Те ж саме стосується заміщення робочих місць. Да? Тобто сьогодні ми бачимо вже протести там проти мігрантів з Африки. З цього, що стало таким тригером, да, і психологічною такою операцією росіян по підбурюванню українського. Але ж ми б могли б залучити до цього і білорусів, які могли б компенсувати там недостаток нашої робочої сили. Тому тут може бути багато чого Україна може взяти. Питання в тому, чи готова Україна це брати.
1: І говорячи про Тихановську і Лукашенка, чи є якась реакція від Лукашенка на її візит в Україну?
0: Ну, наразі поки що немає основної, але ж тут дуже дивна історія і цікава, тому що перше на візит відреагував не Лукашенко і не його адміністрація або ж його пропагандисти, а відреагувала МЗС Російської Федерації. І Марія Захарова вчора зробила заяву про те, що Тихановська могла б приїхати і в Старобельськ. Тут цікавим є те, що це прозвучало, ну, враховуючи ступінь інтегрованості білоруської системи безпеки і росіян, ну, в Білорусі Тихановська визнана екстремістським елементом, то таке запрошення Захарової Тихановської на територію Росії – це вже такий дзвіночок для Лукашенка, а чи все добре у них у відношеннях. Тому що по факту Захарова повинна була б якби засудити і там говорити про те, що вона була б заарештована. Тому це дуже таке цікаве питання.
1: А пан Дмитре, вибачте, вас переб'ю, просто цікаво. А чи це не був тролінгом Тихановської? Її запросили ж не в Москву. Ну, запросили, я в лапках зараз беру.
0: Ну, можливо, це там і тролінг її, але ж питання не в цьому. Питання в тому, що вона Москвою визнана по факту. І те, що першим реагує саме російський МЗС, це свідчить про те, що Лукашенко втратив остаточні там залишки суверенітету держави, що він навіть не коментує позицію і дії свого демократичного руху, своїх співгромадян.
1: Це дійсно дуже цікаво, а чому тоді Макрон телефонує Лукашенко, якщо він такий не суб'єктний, якщо він дійсно керований повністю з Москви? Більше того, він телефонує йому в неділю, що говорить про невідкладність цього дзвінка, то що там трапилося, чого Макрон раптом зателефонував Лукашенко? Ну, ми маємо тут контекст додати, в якому контексті він телефонував.
0: Ну, так, і тут контекст важливіший за сам дзвінок, адже дзвінок стався в контексті навчання, які провів Лукашенко сумісно з росіянами по використанню ядерної зброї. До речі, ці навчання показали, що ніякої ядерної зброї на території Білорусі немає, що вона буде доставлятися саме з російської території, і команди запуску цієї зброї будуть віддаватися, чи використання цієї зброї будуть регулюватися з Кремлем. І в цьому випадку дзвінок Макрона, він, ну, скоріш попередження про наслідки подальшої такої тісної співпраці Лукашенка і Росії в плані агресивної політики в регіоні. І наскільки описують цей дзвінок саме французьке видання, він і був дзвінком попередження, а не дзвінком налагодження якихось відносин. Тому що якщо б це було так, то білоруська пропаганда вже розказувала, як вони будуть дружити і як вони давно люблять Францію. Що галантерійщик і кардинал – це сила. Але ж, ну, єдине, що позитивного для білоруського боку в даному дзвінку було, це те, що Макрон подзвонив сам. І єдиний наратив, який був виданий пропагандою у Мінську, це був наратив про те, що, типу, Париж подзвонив першим. Це все. І наразі в інформаційному просторі ми маємо на сьогодні протистояння, скоріш, цього наратива, який наратив переможе. Да? Те, що було попередження, що це скоріше, ну, така погроза Лукашенку, чи це все ж таки потепління відносин з Європою на фоні контактів Лукашенко і Вашингтона.
1: Ну, а Вашингтон контактує з Лукашенко через Калінідобрива. Я правильно розумію, що тут калій є ключовим елементом в цій історії?
0: Ну, скажімо, там може бути не тільки калій, там може бути і транзитні історії, да? Ну, там багато чого Білорусь може запропонувати сьогодні Вашингтону. Але ж питання в тому, що зміна стратегії Вашингтону на європейському континенті, да, коли Вашингтон вийшов з питань безпеки, на жаль, на цей час не може бути реалізована. Адже з точки зору безпеки ні Брюссель, ні Київ не дадуть Мінську, допоки він знаходиться під контролем Кремля, якось торгувати і там з Вашингтоном чи будь-з ким ще, заробляючи гроші на там зменшення санкційного тиску на Москву.
1: Пане Дмитре, зараз ми перервемося на новини, потім продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що у нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У Києві чоловік випадково вистрілив із рушниці та тяжко поранив перехожу. За даними правоохоронців, чоловік у Печерському районі намагався самостійно полагодити помпову рушницю на паркінгу житлового будинку. Коли стався постріл, куля пробила металевий рулет і влучила у 58-річну жінку. Її госпіталізували. Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Збройні сили України спростували інформацію про нібито захоплення російськими загарбниками населеного пункту Нововасилівка у Харківській області. Про це прес-служба 16-го армійського корпусу повідомила у соцмережах. Швеція передає Україні першу ескадрилью із 16 винищувачів «Гріпен». Про це заявив прем'єр країни. Вартість літаків у новому пакеті допомоги перевищує 2 мільярди доларів. Їх Україна розраховує отримати до кінця наступного року, а перші очікують вже у грудні-січні. Дорожні роботи на ці вихідні планують на Північному мосту. Обмеження руху триватимуть до понеділка, 1 червня. Фахівці ремонтуватимуть асфальт у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку станції метро Почайна. Відповідно, на час ремонту їхати можна буде крайньою правою та другою смугами. І на сам кінець про те, що у Києві стартував міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Він триватиме до понеділка і об'єднає понад 240 подій, зокрема літературну, музичну та виставкову програми. Цьогоріч участь беруть понад 150 учасників – автори, митці та запрошені гості. Тема фестивалю – «Нести свою свободу». Куратором став журналіст, правозахисник, військовослужбовець і колишній військовополонених Максим Буткевич. А це була остання інформація випуску. Випуску почуємося о 13-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ.
4: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, повертаємося до нашої розмови з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, давайте поговоримо про те, що зараз розгортається в інформаційному просторі. Ми бачимо, що Захарова наговорила не тільки про Тихановську і якийсь там її тролінг, але вона, ну так я б сказала, запустила таку системну інформаційну кампанію з приводу залякування не тільки українців, а але і європейців, і американців, і ось весь демократичний, точніше, дипломатичний корпус дипломатичного світу в Україні, і не тільки, і сказала, от, мовляв, вивозьте ваших дипломатів, бо будемо бомбіть. От що ви думаєте з приводу цієї інформаційної кампанії? Вона зараз відбувається на тлі того, що відбувся наймасованіший обстріл Києва. Тобто, фактично, ми не можемо говорити, що це суто ІПСО, а це ІПСО, яке має під собою реальні кінестетичні дії.
0: Ну, любе ІПСО, якщо воно ефективне, воно під собою має завжди якісь кінетичні дії.
1: Кінетичні дії.
0: Кінетичні, так. Да.
1: Помилилась.
0: Ой, вибачте.
1: Ні, це я помилилась. Ми це виріжемо, я сподіваюся. Давайте спочатку. Давайте я переформулюю питання, щоб ми це вирізали, добре? Я зараз спочатку. Дякую, що ви мене поправили. Друзі, продовжуємо... Друзі, повертаємося до нашої розмови з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, давайте тепер поговоримо про ту інформаційну кампанію, яку зараз Росія розгортає в інформаційному просторі, залякуючи не тільки українців, але і дипломатів інших країн, погрожуючи тим, що вони вивозили своїх дипломатів, мовляв, будемо бомбіть. Що ви думаєте з приводу цієї інформаційно-психологічної спецоперації, яка, ми як бачимо, розгортається ще й на тлі дійсно бомбардувань, наймасованішого бомбардування Києва. Тобто ми бачимо не тільки інформаційну складову, а і кінетичну.
0: Так, дійсно. Але ж це питання безпеки. І перш за все гарантії безпеки, які сьогодні ставляться під сумнів. І ось ця безпекова невизначеність для дипломатичних представництв, вона дуже важлива з точки зору, як це відіб'ється на тому трафіку дій, да, дипломатичної роботи в Києві на сьогодні, як це вплине на відношення між Києвом і іншими державами, які будуть змушені постійно там переривати роботу на повітряні тривоги, постійно відміняти якісь зустрічі, якісь ці. І це все буде створювати підґрунтя для російської пропаганди, яка буде використовувати це і показувати як зменшення підтримки українців і таким чином впливати на українське суспільство, демонструючи йому там неспроможність західних країн гарантувати безпеку Києва і безпеку київлян і громадян України. Таким чином, примушуючи їх тиснути на уряд і на президента для того, щоб ця війна закінчувалася на любих умовах там з виконанням того ультиматуму, який ми отримали в 22-му році. Тому це питання, скажімо так, і єдності, і розуміння виників цієї загрози, да, і цих погроз нашими партнерами. І питання в тому, що перші реакції послів, які вчора були на цю заяву, вони свідчать про розуміння цього нашими партнерами, і вони чітко сказали, що ніякий шантаж не вплине на їх підтримку і на їх роботу на території України. І в цьому, відмічається те, що таке залякування, воно стало для партнерів скоріше маркером неспроможності росіян вирішити питання на полі бою і примусити Україну піти на їхні умови. І виходячи з цього, скоріш за все, це розглядається ними як така агонія вже, да? Останній рубіж, коли людина втрачає цілі і втрачає розуміння того, яким чином і куди рухатися в цій війні. І саме тому для нас питання стояти на своєму, показувати ті коридори, які, на які ми готові піти для того, щоб ця війна зупинилася, і де вихід для російських військових, які окупували наші території.
1: Пане Дмитре, а чи не є це просто суто якимось виправданням за те, що вони розбомбили резиденцію посла Албанії? Ми ж знаємо, що там за останню атаку, коли була, то якраз його резиденція постраждала, і очільника албанської МЗС дуже жорстко засудив дії росіян. Після цього вийшла Захарова і почала говорити, що вони інструкцію розробляють для дипломатів і послів, що, мовляв, ми ж вам говорили, що так буде, потім не жалійтесь, мовляв, це, я так розумію, ну вона просто видала, що вони хочуть бомбити житлові квартали, продовжувати, що вони там і орешник цей запустили по гаражах в Білій церкві. І чи не є це дійсно таким підґрунтям саме підготовки виправдання, щоб потім, не знаю, там, світ якось не реагував або призвичаєвся вже до того, що це буде продовжуватися і, можливо, будуть страждати навіть міжнародні партнери наші?
0: Ну, так. Саме так воно і є. І це запрошення до глобального конфлікту, вихід з якого призведе до перегляду, скажімо так, тих норм і правил, які існували до цього часу і до цих подій. Адже питання програшу Росії у цій війні – це питання виживання Путіна, його кримінального переслідування і наслідків цієї війни – і його постаті в історії. Тому він не може собі дозволити її програти. Тому що рушиться весь сенс його правління за останні 30 років. Тобто Росія повинна буде визнати, що за цей період вона не встала з колін, а скоріше розпласталася по землі. І ну, так, дійсно, це останні аргументи Путіна в цій війні в тому, щоб взагалі перегорнути дошку і знести всі фігури для того, щоб розпочати якусь нову партію.
1: Ну, то цікаво, що після цієї заяви Захарової дійсно Кремль не добився тієї реакції, яку він хотів. А, напевно, він хотів, щоб всі посольства почали вивозити своїх послів, оголосили про це, щоб тут паніка почалася у жителів Києва і взагалі в українців, що, мовляв, ну все, нам тут зараз як прилетить орешник по всіх кварталах. І, власне, ми зараз бачимо, що Лавров подзвонив Рубіо. Тобто це вже наступний крок таки цієї спецоперації. Що ви можете з приводу цього дзвінка сказати?
0: Ну, це не інший крок, це продовження цього. Адже питання в тому, про що там йшла мова в цьому дзвінку, так?
1: А власне, про що?
0: Наскільки я пам'ятаю, то мова йшла теж про залякування і про те, що намагання повернути Сполучені Штати і Вашингтон до столу переговорів, щоб вони там не виходили з переговорного процесу.
1: А треба нагадати, що Рубіо про це сказав, так? Що вони зараз вийшли, але готові повернутися, якщо буде якийсь конструктивний рух.
0: І тут питання в тому, що я думаю, що таким конструктивним кроком буде скоріше початок розмови між прямої розмови між Києвом і Москвою без посередників. І в цьому випадку тоді можна буде про щось якось там Сполученим Штатам долучатись до цього процесу. Але ж для такої розмови нам необхідно, щоб змінився сам підхід до цієї війни з боку Російської Федерації, і змінилася її мета і виники, на яких наголошує Російська Федерація. І саме тому, як би, допоки цей діалог неможливий, неможливо, як би, і долучення Сполучених Штатів. Адже нагадаю, що навіть в білоруському контексті останній візит Джона Кова, він був перенесений, він відмінив свою поїздку до Мінську на минулому тижні на фестиваль протестантських церков. І це теж дзвіночок того, що ніхто не розуміє, куди і навіщо Росії це потрібно. Тобто не розуміють, чому ані Путін, ані Лукашенко не можуть бачити, ну, об'єктивних речей, що фронт стоїть, що їх сил недостатньо для того, щоб вирішити питання військовим шляхом, що економічно вони занепадають. Ну, світ дивиться на них як на дивних людей і просто очікує, коли це вже вибухне остаточно.
1: Ну, але ж ми розуміємо, хто такі росіяни. Шкода, що європейці, американці цього не розуміють. Ми ж розуміємо, що вони там будуть до останнього намагатися воювати, навіть якщо там, мені здається, і мобілізовувати доведеться, і Путін буде це робити, і росіяни будуть іти, от що можемо якби навіть спрогнозувати.
0: Ну, це вибір росіян, да, і вибір того, з чим вони вийдуть все одно. Тобто, я так розумію, що західний світ вже спромогся досягти того розуміння, що ну, там нема з ким і про що розмовляти в Росії. Якщо вони хочуть покласти там ще декілька мільйонів своїх людей, то світ їм надасть таку можливість. Але ж
1: за наш рахунок.
0: Ну, не тільки за наш. Давайте не будемо, як би, забувати про те, що так, ми платимо самим цінним життями людей. Але ж без економічної підтримки, без військової підтримки наших союзників ми б теж недовго змогли триматися. І вони також несуть там свої якісь збитки, да, і свою там політичну відповідальність за свою підтримку там України. Друге питання, що вони, як би, не змогли розібратися, як з цим працювати на внутрішньому політичному ринку. Але ж те, що змінюються пріоритети внутрішні, змінюються політичні ландшафти всередині країн-союзників, це теж те, що, про що ми повинні пам'ятати, відстежувати і якось на це впливати, щоб не втратити цю підтримку. Повторюсь, ну, я розглядаю все ж таки, що Україна не сама в цьому конфлікті. І ми повинні там бути вдячними союзникам за цю підтримку, що нас не здали одразу.
1: Ну, а як тоді розглядати в цьому контексті оці два візити до Сі Цзіньпіна, безпосередньо Трампа і потім Путіна, з яких багато хто з аналітиків зробили висновки про те, що війна триватиме, і ніхто з глобальних гравців не хоче сідати за стіл переговорів і швидко закінчувати цю війну, тому що Китаю це вигідно, Росія не може, тому що є там купа факторів у Путіна, він боїться просто, що ця зупинка до фізичної його смерті призведе, навіть на такому рівні там є страх. І ми бачимо, що Європа теж не готова робити якісь кроки, та й взагалі, що Путін, що Трамп, не європейці дивляться як на не до політичних гравців, які там не можуть за столом переговорів опинитися. Тому якось все і стало так на паузу, тому і від Рюте прозвучало, що поки що нічого не буде в переговорному процесі, ніхто не бачить конструктиву, та й Трамп зайнятий більше внутрішніми питаннями та Іраном.
0: Ну, світ не україноцентричний.
1: Вочевидь.
0: Кожного є свої інтереси, кожен їх вирішує так, як може, так, як бачить. І і тими інструментами, на які спроможні. Сполучені Штати, які відмовляються, да, на рівні доктринальних документів від позиції світового поліцейського, звісно, вони вирішують там з Китаєм свої проблеми, а не проблеми України. Ну, після заяв, що питання Європи – це не питання Вашингтону, стає зрозумілим, що, ну, тема війни для них просто похідна, а не ключова в каденції Трампа. Вони там зав'язані на тому, щоб капіталізувати, скоріше, цю війну, да, через роздрібленість світу за рахунок країн, які опинилися країнами-ізгоями, да, тобто там та ж сама Росія, Іран і інші їхні сателіти, з якими Трамп намагається укласти угоду і там вирішити їх питання, таким чином дати заробити там американським корпораціям. А Китай теж, він як би завжди був таким заводом світовим. І для нього роль світового поліцейського або ж лідеру якогось осі зла, авторитарних лідерів, ну, теж не саме приємне, я думаю, для Сі Цзіньпіня.
1: Ну, але амбіції такі промовисті.
0: Насамперед, немає там таких амбіцій. Да? Ці амбіції з'являються від безвихіддя, в яке ставить світ Китай. Да? То його економічна міць, його економічна залежність від світових ринків, вона і спонукає всіх, як би, шукати, да, хто зможе, ну, виступити ось цим новим світовим поліцейським. Ну, Китай з самою великою армією в світі, з однією, з її економічною міцю, вони більш підходять на цю роль, ніж там Росія, яка має там полоумного лідера, що погрожує ядерною всьому світу. І що, про що з ним домовлятися, теж не зрозуміло, бо там не про якийсь діалог, не про перемови, а про ультиматум. Світ не готовий розмовляти мовою ультиматумів. От. І тому тут, ну, питання України, воно залишається і питанням України, її стійкості, її спроможності вистояти в цьому світовому хаосі, в який, ну, спровокований російською агресією.
1: Ну що ж, дякую вам за вашу аналітику, друзі. Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії, був сьогодні з нами. Я, Олена Вострова, прощаюсь. Побачимось, почуємося.
4: Увага! Це інфосотка. Кумо Свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так, так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ.
2: 98 FM.
5: Слухай Київ.
6: На Київ FM.
5: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
7: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. А щоб вони пройшли ще більш цікаво, пропоную класний серіал. Попереджаю одразу, цей серіал викликає звичку дивитися, доки не будуть очі зліпатися. Та й потім буде важко вимкнути, бо захочеться дізнатися, що там далі. Ми говоримо про серіал «Курйози». Серіал «Курйози» отримав 98% на Rotten Tomatoes. Перший та другий сезони при цьому мають 100%, що робить цей серіал одним з найстабільніших фаворитів критиків в історії телебачення. Шоу здобуло 12 Еммі, Пібоді та 5 золотих глобусів. Джон Смарт за роль Дебори Венс отримала 4 Еммі та 3 золотих глобуси. Це один з найтитулованіших серіалів сучасності. І не соромтеся його розбирати на цитати. Вони додадуть перчику, коли треба. То про що він? Дебора Венс – комікеса, яка вже 30 років виступає у Лас-Вегасі. Її обличчя на білбордах, її жарти знають на пам'ять. Вона – ікона жіночого стендапу. Але раптом боси вирішують, що вона занадто стара для головного шоу. То щоб не залишатися без роботи та не втратити кар'єру, вона має омолодити свої жарти, щоб їх сприймало і покоління Тік-Току. А для цього їй потрібна помічниця. Нею стає молода сценаристка Ава, з якою ніхто не хоче мати справу через її дурний характер. Вони мають навчитися співпрацювати разом. Проте як то зробити, коли кожна має свої амбіції, поняття про жарти, славу та хоче бути успішною попри все? То на що підуть жінки разом та окремо, щоб отримати бажане? Це історія не лише про жарти, гумор та жінок у стендап-індустрії. Це про вибір, зраду, надію та сили йти далі. Але так, без жартів тут не обійдеться. Погодьтесь, дуже незвична ідея для сценарію. Фантастика, детективи, якась родинна трагікомедія – це вже перевірений часом історії. А тут про комікесу. Ризиковано з одного боку, з іншого – це щось свіженьке. То як виникла така історія? Творці серіалу Лучія Аньєлло, Пол Даунс і Джен Стацькі придумали курйози у 2015 році під час поїздки на шоу «Monster Jam» в Портленді. Дорогою зайшла розмова про те, як легендарні жінки-коміки не отримують того, чого заслуговують. І як індустрія вміє їх скасувати без зайвого шуму. До того ж, у Аньєлло та Стацькі була своя історія скасування. Вони були єдиними дівчатами у скетч-групі. І одного дня їх просто перестали запрошувати на зустрічі. А щодо ризикованої ідеї, так, це має рацію. Вони намагалися продати це шоу на всі великі платформи. І майже всі відмовили. Врешті ним зацікавився HBO Max і не пошкодував. Сьогодні «Курйози» – один з найтитулованіших серіалів на платформі. Хто ж зіграв головні ролі у серіалі? Адже це історія характерів, тому, звісно, до вибору акторок ставилися дуже прискіпливо. Легендарна Джин Смарт була першим і єдиним вибором на роль Дебори, адже творці писали її саме для неї. І коли вона погодилася, перед командою одразу постало нове і куди складніше питання. Хто зможе гідно підтримувати високий рівень гри? На роль Ави переглянули десь 400 акторок. Творці зізнаються, що вони були чудові, але щоразу чогось бракувало. Адже вони шукали того, хто був комікесою до кінчиків нігтів. Вирішальною була імпровізація. Акторка Ханна Айнбіндер зімпровізувала кілька реплік на прослуховуванні, що й переконала команду, що в неї є той ген стендапа, який вони шукали. Воно й не дивно, бо Ханна – донька Лорейн Ньюман, однієї з перших учасниць шоу «Saturday Night Live» та сценаріста і режисера Чеда Айнбіндера. У березні 2020 року вона дебютувала на національному телебаченні у програмі «The Late Show» with Stephen Colbert. І на той час була наймолодшою людиною, яка виступала зі стендап-номером у цій програмі. Тож творці обрали для Джин Смарт дійсно гідну партнерку. Перша зустріч героїні у серіалі – це щось неймовірне. Там така напруга, що наче бачиш ті спалахи. Вона одразу обіцяє глядачам, що ця парочка буде давати жару протягом усього шоу. Але як склалися стосунки акторок під час знімання? Джин Смарт зателефонувала перед зніманням Хані та сказала, що їй подобається її стендап-номери, що заспокоїла акторку та трішки здивувала. Бо вона вважала, що це не типово, коли зірка серіалу робить перший крок і телефонує. Також комікеса зізнається, що Смарт стала для неї опорою. Вона часто зверталася до неї по поради та підтримку та отримувала це, навіть коли та перебувала в лікарні. Під час зйомок третього сезону Смарт відчула, що щось не так. І лікарі наполягли на терміновій операції. Їй зробили потрійне аортокоронарне шунтування. Зйомки зупинилися на 9 тижнів. Проте команда підрядників, яка мала можливість змінити проєкт, чекала, доки акторка не видужає. Це теж багато про що говорить. Особливо на фоні новин про звільнення відомих акторів з проєктів через їхній характер. І тепер відповідь на головне питання. Як створювалися жарти? Адже це та сама родзинка серіалу, яка усім сподобається. Тож над жартами працювала команда сценаристів. Вони разом писали жарти і обирали найкращі. Також творці запрошували відомих комікес епохи Дебери, щоб відтворити стиль гумору, який був би типовим для неї. Та навіть побутові дрібнички, як то колекція Дебери. Але деякі актори приходили зі своїм матеріалом. Наприклад, у четвертому сезоні з'явився той самий Джиммі Кіммел. Він зіграв самого себе, конкурента Дебери у боротьбі за нічне ток-шоу. Так ось він приніс власні жарти. Якщо ви давно шукаєте серіал, де можна і посміятися, і відчути щось справжнє, ось він – курйози. Це справжній емоційний екшен, який затягує. В один момент ти любиш цих героїв, а в інший вже хочеться їх прибити. Тут немає пласких персонажів. І тому дуже важко відірватися від екрану, бо одразу опиняєшся в центрі історії і цікаво, що ж буде далі. Тож обов'язково вмикайте і переглядайте серіал «Курйози» на Світ ТВ. І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
8: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Тільки на Київ.ФМ.
8: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 13-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі у випуску розповім про ситуацію на Харківщині, знеструмлення в регіонах, а також перший виїзний банківський сервіс для ветеранів. І одразу звістка з фронту. Збройні сили України спростували заяви російських пропагандистів про нібито захоплення села Нововасилівка на Харківщині. У 16-му армійському корпусі повідомили, що російські штурмові групи справді намагалися зайти в населений пункт, але українські військові завчасно виявили ворога та завдали удару. За даними Збройних сил, щонайменше 4 окупантів ліквідували, ще одного взяли в полон. Частина російських військових втекла до лісу, їх досі шукають. Українські військові також зазначили, що Нововасилівка залишається під повним контролем Сил оборони. Через російські обстріли без світла залишилися жителі 6 областей України. Нові знеструмлення зафіксували на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині та Херсонщині. «Укренерго» повідомили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання там, де дозволяє безпекова ситуація. Також через грози та сильний вітер частково знеструмлені близько 20 населених пунктів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях. В Україні запустили перший виїзний банківський сервіс для військових і ветеранів. Тепер фахівці «Приватбанк» самі проїжджатимуть до поранених захисників у госпіталі, лікарні та ветеранські центри. Там можна буде оформити або перевипустити картку, відкрити рахунок чи оновити дані без відвідування банку. Проєкт реалізують разом із Міністерством у справах ветеранів та Генштабом ЗСУ. Послуги для військових і ветеранів будуть безкоштовними. Далі про культурне. У Києво-Печерській лаврі почнуть оцифровувати культурні реліквії. Наявна техніка дозволяє створювати точні 3D-копії артефактів, ікон, стародруків та інших історичних цінностей. У заповіднику кажуть, що це допоможе зберегти культурну спадщину України в умовах війни. Проєкт реалізують у межах міжнародної ініціативи «Arc for Ukraine» за підтримки українських і чеських партнерів. І на сам кінець про те, що у столичному зоопарку папуги Жако повернулися до літнього авіарію після реабілітації. Для птахів облаштували комфортний простір із гілками, гойдалками, канатними доріжками, пісочницею та басейном, фонтаном. Папуг передали, нагадаю, до зоопарку поліцейські навесні 2022 року. Відтоді ними опікуються зоологи та ветеринари. Побачити пернатих можна щодня біля озера Фламінго у Київзоо. Вхід до зоопарку відкритий до 17-ї години. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Київ ФМ.
3: 14 градусів, які відчуваються як 9 у столиці, станом на цю мить зберігається мінлива хмарність та незначні опади подекуди у вигляді дощу. Швидкість вітру в межах 12 метрів за секунду, відносна вологість повітря 54%. Впродовж дня повітря прогрівається.

0: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим.
3: Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ.
2: У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Всім привіт, я Ілона Довгань, це «Точки опори». Дякую, що ви з нами, дякую, що ви підписані. А хто ще не підписався, обов'язково це зробіть, щоб не пропускати наші цікаві і корисні, не побоюсь цього слова, програми і розмови з нашими гостями. Сьогодні ми приїхали у Львів. Тому що ви просили саме цю гостю, цю експертку, цю психологиню. Ви писали в своїх коментарях, будь ласочка, поговоріть з Ларисою Дідковською. І от сьогодні ми приїхали у Львів, у нас дещо інша студія. Пані Ларисо, доброго дня.
5: Доброго дня, пані Ілоно. І дякую за ці ваші зусилля. Це не тому, що я така вирідлива чи балована.
4: Це ми тому, знаємо, що дуже затребувана.
5: Найбільший мій дефіцит – це вільний час.
4: Я представлю для тих, хто не в курсі. Українська вчена психологиня, ректорка Українського вільного університету, доцентка кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, президентка Української асоціації гештальтерапії і ще великий-великий список всіх регалій пані Лариси. Тому зараз пропоную вже переходити до теми.
5: Я просто давно на світі жив.
4: Слухайте, ну і насправді ви робите корисні справи. Тому, бачите, і ми це теж правда. Тут, і люди дуже хочуть вас чути. Я сьогодні хочу з вами поговорити на тему залежностей. Що це таке, звідки це береться, які є основні залежності, чому у деяких людей вони є, а у деяких немає. Це залежить від того, як їх виховали, які були батьки, це якісь, не знаю, передається по спадковості, це якісь особливості біологічні і так далі. І хочу саме поговорити сьогодні про такі залежності, їх насправді багато, часу у нас не так багато, про, наприклад, ігроманію, інтернет, це те, від чого зараз багато страждають і діти, і дорослі, хімічні залежності, тому що зараз багато і алкоголю там, зрозуміло, що впливають, обставини, які є навколо нас. Давайте зосередимось на цьому, розберемо головну природу цього і головне, що з цим робити. Бо є багато, знаєте, стереотипів, то хочеться розуміти, що з цим робити. Чому? От перше питання, чому у декого це є, а в декого немає?
5: Угу. Дивіться, я задам контроверсійне питання і зразу стане зрозумілою відповідь. Де лікують залежності? Не в кардіології.

0: не в гастроентерології, а в психіатричних лікарнях. Значить, це щось, що сталося з нашою психікою. Але з нашою психікою трапляється різне і від різних причин, тому що людина – істота біопсихосоціальна. І можуть бути причини біологічні, і, значить, до прикладу, це обтяжена спадковість. Ви там третє, четверте покоління з покоління в покоління, яке виростає на таких сценаріях, яке має відповідну обтяженість біогенетичну, і тоді це може бути одним з факторів, одним з причин, однією з причин. Але є ще біопсихосоціальна, так? І може бути особливості психіки, яка буде більш вразлива, або менш резистентна, або менш зріла, менш доросла. І соціальна, тому що оточення, яке нас формує, також, коли взагалі починають вживати етанол.
1: По-різному. Дехто каже, що це якісь проблеми в родині, дехто каже, що це спадкове і так далі. Спирт мається на увазі, та етанол?
0: Так, спиртне. Або наркотичні речовини, будь-які психоактивні речовини. Коли нам треба щось вирішити в той спосіб, який ми не даємо собі ради справитись самі. Наприклад, чому вживають підлітки? Ну, діти ще не вживають. Дуже просто, тому що це пубертат, це твоє статеве дозрівання, це твоя найтравматичніша криза в розвитку особистості, підліткова криза, тому що ти зі світу дітей переходиш в світ дорослих. І просто так запросити цю дівчинку, яка тобі дуже симпатична і дуже-дуже приваблива, в тебе ще немає ані відваги, ані досвіду. Але якщо ти тяпнеш тих 100 грамів якогось там вина за компанією з оточуючими, а ця речовина міняє стан свідомості, і твої відваги вже стає більше, чому ми кажемо, п'яному море по коліну. І таким чином перший етап формування залежності називається психологічний. Тому що за допомогою речовини людина вирішує якісь свої психологічні проблеми. І з'являється пам'ять, що якщо мені треба стати хоробрим дуже швидко і дуже просто, то не треба багато років особистісної психотерапії, не треба реконструктивних особистісних зусиль і усвідомлень, і рефлексій. Вистачає в 2 секунди перехилити 100 грам.
1: Те і саме. Сміливий, так, і уже так, активний, і з кумом поговорили так, на
0: і
1: кухні,
0: товариський.
1: І проблема пройшла.
0: Але халепа в тому, що дія речовини закінчується. І ти залишаєшся таким самим, як ти був. Але в тебе вже є спосіб, правда ж? І коли ти знов наляканий, або коли ти знов самотній, або коли ти знов засмучений, ти пам'ятаєш, що є річ, яка тобі допомагала. І ти знов вдаєшся до цієї речі, ти знов вдаєшся до цього способу. А ось по мірі того, як ця речовина потрапляє в наш організм регулярно і у все більшій кількості, відбуваються вже його фізіологічні зміни. І ми з етапу психологічної залежності опиняємось на етапі фізичної або фізіологічної залежності, коли вже не ми вирішуємо вживати чи не вживати, коли вже наш організм потребує тої речовини в себе. А далі вже тільки one-way ticket. Далі вже третя стадія, яка називається стадією деградації. І там ми втрачаємо і соціальні гальма. Бо, до прикладу, ваша дружина з вами вже розлучилася або ваш партнер. Але це вас не зупиняє. Бо, до прикладу, ваші діти переходять вулицю на другий бік, коли бачать вас. Але це вже не має для вас значення. Тому що традиційні соціальні гальма, які називаються вина і сором, вже не працюють.
1: І якщо повернутися до першого питання, це чому виникають, у когось вони є ці залежності, а в когось немає, виходить так, можливо, що хтось не може вирішити, чи подолати, чи впоратися з якимись своїми психологічними проблемами, що він тоді прибігає до цього інструменту, так, до цього,
0: так,
1: що
0: дається. До стану зміненої свідомості.
1: І саме через це, так? Бо хтось до чогось іншого, в когось любовні залежності, в когось, я не знаю, заїдання, а в когось та байдуже, а хтось саме в такий спосіб себе як наповнює так цим.
0: Дивіться, коли я кажу про ось ці три компонента – біопсихосоціальний.
1: Так.
0: І ми розуміємо, що навіть на біологічному рівні, навіть на біологічному, є організми більш життєздатні, більш ресурсні, більш здорові, а є більш вразливі. Це вирок? Ні, це не вирок. Це те, з чим треба мати справу. І в зв'язку з цим, ну, до прикладу, якщо людина знає, що вона має виразку, чи це вирок? Ну, та ні, це щось, на що треба додаткову увагу звернути і додаткові зусилля докласти. І ми починали з того, що і алкогольні залежності, ну, тобто хімічні, і нехімічні, так чи інакше, лікуються в психіатричних лікувальних закладах. Бо в першу чергу це порушення психіки, розвитку функціонування звичайної, нормальної, середньостатистичної, нормотипової психіки, коли людина може опиратися на свої ресурси, правда? Коли ми в нашому онтогенезі, тобто в нашому індивідуальному розвитку, не можемо самі. Поки ми маленькі. І поки ми маленькі, ми залежні від наших батьків, правда ж? Вони ходять, а ми не вміємо. Вони розмовляють, а ми ще ні. Вони задовільняють всі наші потреби, і ми самі не здатні цього поки що задовільнити. Бо наші можливості обмежені. Але по мірі того, як ми ростемо, по мірі того, як ми дорослішаємо, чи мусимо ми бути залежними від них?
1: Та бажано ні, бажано ж сепаруватися
0: так,
1: і якось бути дорослими.
0: І бути незалежними. І незалежність є свідченням автономії, свідченням власної самопорадності і свідченням власної відповідальності за те, що я роблю або чого я не роблю. За свій вибір, за свої прагнення, за їх реалізацію. Коли ми маленькі, за те, щоб поїхати на море, відповідають наші батьки. Вони нас або повезуть, або ні. Але коли ми дорослі, ми можемо заробити гроші, наскладати їх і поїхати туди, куди ми вирішили. Так само, ось цей етап залежності метафорично теж означає, що людина не є достатньо автономна, не є достатньо незалежна, не є достатньо резистентна. І тоді, якщо маленькі дітки у вирішенні своїх проблем спираються на допомогу інших, то алкозалежні, наркозалежні у вирішенні своїх проблем спираються на допомогу речовини.
1: Зрозуміло.
0: І це і є ось ця зрілість особистості, зрілість, так? Бо маленькі дітки – це інфантильна особистість. Вони ще не вони об'єктивно не автономні. Але доросла людина, яка вже має життєвий досвід, освіту, вона повинна бути автономна за визначенням. Тому що поки ми маленькі, нас носять на руцях. Але коли ми навчилися ходити самі, ми можемо своїми нізями. Коли ми не вміємо писати, нам мусять читати або читати, нам мусять читати казочки інші люди. Але коли ми вже вміємо читати, то книжечку ми можемо прочитати вже самі. Так само і тут. Якщо доросла людина, зріла, автономна, фізично спроможна, потребує опори, і опора деструктивна, і опора дисфункційна. Тому що, повторюю, на першому етапі складається ось ця ілюзія, що є спосіб, який допомагає мені вирішити всі мої проблеми. Цей спосіб швидкодієвий, це спосіб доволі доступний, і цей спосіб надійний. Але це, повторюю ще раз, деструктивний спосіб. Бо змінюючи стан своєї свідомості, ти не змінюєш особистість. Ти не стаєш справді самопорадним, ти не стаєш справді незалежним, ти не стаєш справді спроможним вирішити свої особистісні проблеми. Ти просто міняєш стан своєї свідомості. І тоді міняється картина світу, але не тому, що світ змінився, тому що твоя психіка під дією психоактивної речовини. І тоді все те, що інших хвилює, тебе вже не хвилює. Скільки є жартів про наркозалежних, які що? Медитують. І світ довкола зовсім-зовсім інший, але вони не є в цьому світі, який довкола, вони є в цьому іншому світі, цій віртуальній свідомості, де немає переживань за те, за що переживає дружина, де немає незадоволених потреб дітей, де все зовсім-зовсім інакше.
1: Нічого не хвилює.
0: Абсолютно. Така собі нірвана.
1: Угу.
0: Але потім дія речовини кінчається, а пам'ять залишилась. І ти мусиш шукати того наркоділера, який знову влаштує тобі нірвану за твої кошти.
1: Уточню, тут цікавий момент згадала. Говорили якось про те, що чула таку версію, що до алкоголю звикають фізично до цього відчуття, а, наприклад, такі наркотичні речовини, які нюхають, що там звикають до цього емоційного стану, мовляв. Чи це воно...
0: Дивіться, насправді відповідає за залежність один і той самий апарат. Наш рептильний мозок, наш гіпоталамус, ретикулярна формація.
1: Угу.
0: І ось там формуються ось ці джерела емоційних інтенсивних переживань. І коли ми говоримо про те, що переживає, до прикладу, навіть з нехімічними залежностями, так, що переживає ігроман, який робить ставку? Сильний ефект. Що він переживає тоді, коли він програє? Ще потужніший, тому що наші негативні емоції сильніші від позитивних.
1: Угу.
0: І в нашому лобній долі, в нашому третьому блоку мозку, ось цих репрезентантів, так, представників негативних емоцій, чисельно, кількісно більше, ніж позитивних. Чому? Бо негативні емоції – це маркер безпеки-небезпеки.
1: Угу.
0: Ну, від радості нам нічого не буде. Але з'являється страх коли?
1: Коли небезпека.
0: Коли є загроза
1: угу.
0: нашій безпеці.
1: А скажіть, будь ласка, ще такий нюанс. Буду зараз докопуватися.
0: Гаразд.
1: Я думаю, що це якраз...
0: Я працюю з залежними більше 30 років, тому для мене це...
1: Я бачила, що це ваша тема, тому
0: угу.
1: якраз і хотіла з вами про це поговорити. А як ви тоді можете пояснити це от з наукової точки зору і з того, як ви працювали, і як ви працюєте з людьми, у яких це є, що в одній родині може бути, наприклад, там кілька дітей, брати-сестри,
0: угу.
1: і у когось є проблема з алкоголізмом, угу. а у когось ні. Хтось, виходить, не може щось угу. витримати, і він цим якось
0: це
1: себе...
0: Правда.
1: А хто? А як? А чому? Вони ж начебто в одному.
0: Дивіться, питання ж не тільки в алкоголізмі, правда? Щось ми знаємо ще з біблійних часів історію про Каїна і Авеля. Вони теж рідні брати.
1: Угу.
0: Але це вже інша історія. Це вже Альфред Адлер і так звана сіблінгова конкуренція.
1: Угу.
0: І порядок народження має значення.
1: Так.
0: І час народження має значення. Так, вас народили 20-річні батьки, чи вас народили 30-річні батьки?
1: Угу. Досвід уже інший.
0: Досвід інший,
1: угу.
0: організм інший. Перша
1: угу.
0: вагітність тривожніша.
1: Угу.
0: Мама, яка вперше вагітна, вперше проживає пологи, вперше проживає немовлячий вік своєї дитини. Це все недосвідчена мама, мама, яка переляканіша, мама, яка нормально, повторюю ще раз, абсолютно нормотипово тривожніша.
1: Угу.
0: Але пам'ятаєте жарт, якщо ваша третя дитина наїлася з миски кота, це проблема кота.
1: Та-та-та-та-та.
0: Чому? Ну, просто тому, що мама вже в курсі справи, правда ж?
1: У нас була
0: вже...
1: така історія, перепрошую, моєї куми, моєї подруги на цю тему якраз приклад. Перша дитина народилась, друга, і коли ми забрали з пологового вже її з третьою дитиною, поклали в люлічку, самі пішли в іншу кімнату і щось почали обговорювати, і потім, ой, а там же ж дитина, забули геть, що там, знаєте.
0: Це правда, тому що ось цього тривожності, ось цього такого невідомого вже точно менше. І стосунок з такою дитиною мама будує теж по-іншому. І світ довкола теж ставиться до неї по-іншому, тому що первістка всі чекають, це такий great dream, правда, вперше мама, вперше тато, вперше бабусі з дідусями. В нього немає конкурентів, в нього немає, він особливий, він такий ексклюзивний, преексклюзивний. Але коли це ще другий, третій і нацятий, ну то вже ось цього такого ставлення спеціального і особливого точно не буде. Бо вже про що йдеться, всі знають. Тому чи будуть, бодай колись, бодай якісь діти однакові народжені від тих самих батьків? Ніколи. Ніколи. Починаючи, кажу, з біблійних часів. Але чи будуть вони більш життєстійкими, чи будуть вони більш конкурентно здатними, чи будуть вони більш резилієнтними, так, відпірними, це буде залежати від ось цих трьох складових. Від того, яким був їхній організм. Це рефлекторні речі, навіть коли собака народжує 8 щенят, а грудей з молоком 6. Що далі відбуватиметься?
1: Хто проліз, да, хто в...
0: Так, ті, які грубші, ті, які життєздатніші, ті будуть відпихати тих слабших і неспроможніших. І це закон еволюції, він доволі жорстокий, але він забезпечує якість відтворення виду.
1: Угу.
0: Тому що природній відбір і означає вибраковку.
1: Цікаво.
0: Ті, котрі більш життєздатні, ті будуть потім продовжувати цей вид на планеті. Ті, котрі менш життєздатні, повинні загинути. І раніше людство теж проходило через природній відбір. Тобто це не винахід 21-го століття, навпаки, це зараз ми вже 4 покоління природній відбір не працює. І ще хіба ті дуже-дуже довгожителі залишаються тими, хто через нього проходив. Всі ми з вами, це вже антибіотики, це вже штучно продовжена тривалість життя, штучно продовжене і збережене здоров'я. Раніше здоров'я зберігалось на калина, малина, липовий чай. Всі, кому це не допомогло, Бог забрав, потім знов Бог дав. Але це було про те, що виживали найсильніші, найякісніші, найконкурентноздатніші з огляду на власні ресурси організму, психіки.
1: Ще такий нюанс. Часто кажуть, що той, хто стає дружиною чи чоловіком алкоголіка, там, чи жінки, яка вживає, що це не випадкові люди.
0: Це те, що називається словом співзалежність. І якщо залежність – це принаймні те, що залежить від людини, так, наприклад, якщо ви вирішите припинити вживати, пляшка не буде за вами бігати. Якщо ви вирішите припинити, не знаю, ширятися, заковтувати, кайфувати, драйвувати і будь-якими термінами, якими б ми це не назвали, а насправді це отруєння. Звичайно, хімічне отруєння і наркотична залежність стрімкіша і швидша якраз тому, що наркоречовини, вони токсичніші, ніж просто етанол. І є три фактора, які формують залежність. Частота вживання. Якщо ви просто from time to time п'єте фужер шампанського на Новий рік або бокал вина на день народження, ви не узалежнитесь. Бо стан зміненої свідомості не вспіє заформуватися як порятунок, як спосіб вирішення проблем. Це така собі ейфорія, це така собі символіка святкування, але нічого більше. Тому частота вживання. Друге – кількість вживання. Якщо це пляшка, яка може залишитись недопитою, ну, тому що завжди всі приводять зразу приклад про французьких вин, про французькі вина, про всякі там іспанські і всякі інші ритуали.
1: Звичку пити келих на сніданок, обід, вечір.
0: Але це келих і все. І пляшка ставиться в шафу. Але алкоголізм – це коли пляшка має бути допита. І якщо є ще за що або є куди, то біжать за другою пляшкою. Або за тою, наскільки вистачить. І наркоманія – це тоді, коли несуть бабусині пам'ятні, якісь там обручки або брошки в найближчий ломбард. І ніяке почуття сорому або провини вже не зупиняє. Тому що ось цей потяг, ось ця абсолютно рефлекторна потреба в тому, щоб ця речовина потрапила в організм, вже неподоланна.
1: Про співзалежність. Чому, от кажуть, що це не може бути там, там пересічна людина, що це людина, можливо, у якої теж в родині там хтось, і бачили такі приклади, що це не...
0: Дуже часто співзалежними стають справді ті, хто мають досвід співзалежності з дитинства. До прикладу, вона не обирає чоловіка, який є алкоголіком відразу, поки ми спокушаємо один одного, поки ми фліртуємо, поки ми зваблюємо. Ми не показуємо своїх непривабливих частин. Ми показуємо свої найпривабливіші частини. Це теж рефлекторна поведінка. Соловії щебечуть, коти м'явчать. Ну, чоловіки в свій спосіб організовують завоювання, спокусу, флірт. Ці інші самички, правда, і люди в тому числі, відгукуються на всі ці щебети, вибирають найдостойнішого. Теж себе декорують, теж себе якось подають, правда, щоб теж обрали саме мене. Ну, але це правда, це хороша правда.
1: Такого ще не чула, клас.
0: Але це хороша правда, бо ми ж на побачення особливо вдягаємося, а не так, як ходимо по кухні, правда ж? І це означає, що це такий спеціальний період. Але ця дівчинка могла мати алкоголіка-батька. Або ця дівчинка могла мати залежного брата. І вона не буде свідомо вибирати, власне, такий сценарій. Чому? Бо вона все зробить для того, щоб обрати антисценарій. Бо з батьківської сім'ї ми маємо дві дороги. Одна – відтворити те, що нас оточувало, друге – зробити навпаки. Але ознаки того, що означає рятувати залежного, І досвід рятувати заложену віжті вже є. Тому що один з чотирьох варіантів розвитку особистості в дітей алкоголіків або наркозалежних, байдуже, так і називається рятівник. Там є чотири типи розвитку особистості дітей. Дитина-невидимка, дитина-рятівник, дитина-клоун і дитина-козел відпущення. І навіть один з них вже називається рятівник. І тоді ця свята жінка-алкоголіка. Так, свята жінка-алкоголіка.
1: Терпить.
0: Терпить. Чому? Ну, тоді вона свята. Всі інші цього б не терпіли, а вона може. Тоді він від неї залежний, бо влада належить їй. Бо мама та, яка вирішує, мама та, яка рятує, мама та, яка знає краще. Або мама та, яка може витерпіти те, що інші не можуть витерпіти.
1: Це якось її піднімає, так?
0: Так,
1: її
0: це
1: значущість.
0: Така несвідома її вигода, але контроль і влада належить їй. І це, з іншого боку, такий мазохістичний компонент, тобто жертовний компонент особистості, де близькість означає страждання. Тому що в дитинстві вона страждала від залежності інших членів сім'ї, тепер вона страждає від залежності її партнера або її дітей. Але вона нічого не міняє. Тому майже завжди в реабілітаційних центрах, там, де працюють з залежними, обов'язково паралельно йде робота з співзалежними. І групи, які існують в цілому світі і називаються анонімні алкоголіки або анонімні наркомани, і рух почався майже 100 років назад, 1936 року. То в цих групах є обов'язкова участь членів сімей залежних осіб, група для співзалежних, так звані групи Аланон. Там групи AA, тут групи Аланон. Чому? Тому що, на жаль, 67% зривів залежних після того, як вони, до прикладу, припиняють вживати або намагаються припинити, є провокаціями співзалежних. І не навмисними, не спеціальними. Але, до прикладу, ви вже не вживаєте, ви вже не син, який є нарковживаючим, але ви спізнилися на 2 години від того часу, який обіцяли бути вдома. Ви, наприклад, сказали, що у вас позичили ваші гроші. Скільки разів перед тим і скільки років перед тим ваші близькі вам вірили? А ви їх обманювали. Це було брехнею. І тому тепер, коли ви говорите правду, а в них є 20-річний досвід вашої брехні, чи повинні вони відразу в цю правду повірити? З якого дива? Вони ж вам вірили. Вірили сотні разів, вірили тисячі разів. Це не зупиняло вашої брехні, не зупиняло вашого вживання. І виходить так, що людина ніби своє життя вже змінила, але пам'ять її близьких і рідних довкола ці зміни має причини, щоб не вірити. І тоді, коли з'являються якісь такі неоднозначні ситуації, де ви чините вже по-новому, але вас трактують ще по-старому. І, звичайно, це вас ображає, звичайно, це вас кривдить. Ви кажете, ну що ж, вас мені все одно не вірять, для чого мені це робити? І тому групи для співзалежних – обов'язкова частина одужання залежних. Кожен з них повинен щось зробити зі собою, щоб навчитися жити в інший спосіб, щоб навчитися подолати цю програму саморуйнування, програму самознищення, бо це справді one-way ticket. Це така собі метр на два. Один з моїх улюблених флаєрів, який вісить в всіх громадських транспортах. Всі наркозалежні або алкозалежні припиняють вживати, деякі навіть при житті. Це так прямо і прозоро. Деякі навіть при житті.
1: Це важливий такий нюанс уточнення. Деякі. Як в цій ситуації, от кажуть, що має сам залежний захотіти, от тоді це гарантія того, що він вилікується.
0: Це правда. Абсолютна правда. Це дуже потужна програма. Я завжди розповідаю приклад нашого навчання на 2-му курсі, коли ми вчили ВНД і ЦНС. Це відомий світовий приклад про те, ми просто робили його на лабораторці, вища нервова діяльність і центральна нервова система.
1: Це ясно.
0: І я вже казала про цей рептильний мозок. І ось на лабораторці ми робимо експеримент. Він обов'язкова лабораторна робота, коли ми вчимо емоції і ось цю емоційну реактивність, так, цей рептильний мозок, цю ретикулярну формацію і гіпоталамус, котрий є князь емоцій. І ось якщо в цей гіпоталамус вживляють щурикові, лабораторному щурикові електрод. Це такий трохи негуманний досвід, але він дуже-дуже переконливий. І дають йому на вибір 4 стимули. Вітальні стимули, життєво потрібні стимули. Їжу, бо щур є голодний. Пиття, бо щур є спраглий. Протилежної статі партнера, бо щур є сексуально депривований. Тобто або самця для самки, або самку для самця. А четвертим варіантом йде важіль, на який щур може натискати лапкою, і тоді подразнюється його гіпоталамус. Тоді відбувається ця гіперстимуляція.
1: Угу.
0: Як думаєте, пані Ілоно, що вибирає щурик?
1: Що, прямо лапкою?
0: Прямо
1: серйозно?
0: Лапкою. Прямо лапкою.
1: Який
0: і ось
1: розумний.
0: Ось в цьому цей механізм залежності від цієї гіперстимуляції емоційних переживань. Тому що він не їсть, він не п'є, він не вибирає партнера.
1: Угу.
0: Він обирає гіперстимуляцію своїх переживань. І це не погано і не добре, це просто треба розуміти. Тому що найменші гроші світу заробляються своєю працею. Трохи більші гроші світу заробляються на продажі чужої праці. Правда ж? Ну, там, директор
1: угу.
0: має більше, ніж його працівники. Але найбільші гроші світу заробляються на продажі емоцій. Що продає наркоділер своїм споживачам?
1: Це у них
0: стан
1: ідеал,
0: зміненої
1: цей
0: свідомості.
1: Кайф. Угу.
0: Що ми продаємо на всіх стадіонах світу?
1: Емоції.
0: За що платять глядачі?
1: Кайф, радість,
0: так,
1: оцей весь.
0: Стан зміненої свідомості, емоції. Що ми продаємо
1: гормони
0: на всіх?
1: Щастя.
0: Що ми продаємо на всіх шоу, на всіх ось будь-яких концертах, куди з'їжджаються тисячі? Вони виносять звідти мешти, сведра, ковбасу. Що ви виносите з концерту?
1: Я позитивні емоції, якусь
0: Все,
1: радість, щось таке.
0: Все, такий щурик
1: угу.
0: теж.
1: Щоб вийти з цієї залежності, є якась межа, коли можна легко вийти чи нелегко, чи взагалі
0: угу.
1: вийти, а є якась, що вже взагалі не можна
0: угу.
1: вийти, чи з будь-якого стану, стадії можна
0: Ні.
1: вийти?
0: Дуже правильне питання, дуже-дуже головне питання. Межа називається дуже просто – безпека-небезпека.
1: Угу.
0: Тому що фужер шампанського на Новий рік і бокал вина на день народження – це безпечно. Пляшка через день – це прогресуюче психічне захворювання, яке лікується в психіатричних лікувальних закладах. І ось коли це стає небезпечним, це тоді, коли я не можу без цього. До тих пір, поки я можу без цього, поки я маю вибір, правда, я можу пити цей фужер на день народження, можу ні. Це я вирішую. Але коли я вже не можу не пити, коли ось цей весь такий діапазон джерел задоволення. Ми ж, коли ми маленькі, в нас є дуже великий арсенал джерел задоволення, правда
1: угу.
0: ж? Що радувало вас в ранньому дитинстві? Мама і тато, які взяли вас на руки, морозиво, яке вам купили, м'ячик, який ви копали на подвір'ї, лялька нова, яку вам подарували. І всі ці джерела задоволення, вони, по-перше, були різноманітними, по-друге, були взаємозамінними.
1: Угу.
0: Тобто, ви любили кататись на ровері, але коли на дворі був дощ, то рівно так само ви з задоволенням бавились ляльками в хаті. Якщо не було ляльок, ви могли читати книжечку, або ви могли ще якісь інші радості собі влаштувати, бо вони були взаємозамінні.
1: Угу.
0: Умовно кажучи, кожен з джерел цього задоволення мав відсоток, до прикладу, 10% радості. І якщо не було в одному місці 10 ось цих, то можна було отримати тих самих 10 в іншому. По мірі того, як формується адикція, це залежність, єдино існуючим і самим інтенсивним джерелом вашого задоволення стає лише адикт. І тоді, якщо, до прикладу, тому ж алкозалежному сказати, слухай, давай їдемо в гори, в Карпати, там, вау,
1: угу.
0: то що його буде цікавити? Чи буде там пляшка?
1: Угу.
0: Тому що самі по собі гори без пляшки вже не вставляють. Якщо запропонувати наркозалежному екскурсію, туризм, все, що завгодно, то що він буде там шукати? Де можна знайти того, хто кого можна купити дозу.
1: Угу.
0: Бо все решта вже не вставляє. І виходить так, що ось це джерело вашого задоволення, воно такою лійкою звужується
1: угу.
0: до одного. Але він, на жаль, має вже 100% інтенсивність.
1: Угу.
0: Якщо всі ці інші, які були в ряду, мали 10% інтенсивність, і тому вони були взаємозавінні, то цей вже має 100% інтенсивність. Якщо його забрати, у вас лишається зеро.
1: І ті люди, які люблять якийсь ризик, якийсь такий сильний кайф, в якийсь момент їм треба ще нижче, чи навпаки вище ось ці емоції, що в якийсь момент це може вже бути небезпекою.
0: Отак. Так. І якщо ви просто любите сплавлятися на байдарці, то це здорово і це добре, але якщо ця байдарка буде сні.
1: Угу.
0: Тому що навіть якщо ви перекинетесь, ну то будете мати рязку на писку.
1: Угу.
0: Але якщо це гірське сплавляння на байдарках, там ризику і ймовірностей набагато більше. І навіть такий старий відомий жарт, правда, всі схили Евересту встелені меморіальними табличками дуже мотивованих людей. Тому що можна на говерлу теж, ну але говерла 2000.
1: Але це так не вставляє.
0: Угу.
1: Угу. І потім вже треба щось вище,
0: так.
1: Яке вже
0: і тому
1: втрачається оце відчуття безпеки.
0: Так, і тому кількість вживання, частота вживання і ось це місце безпеки, небезпеки. Тому що деструктивно це тоді, коли ти втрачаєш здоров'я, фінанси, стосунки, але це тебе не зупиняє.
1: Людина сама може з цього вийти?
0: Угу.
1: Чи, як дехто каже, що мають допомагати там рідні, близькі
0: дивіться,
1: чи установи?
0: Я десятки років працюю з цими людьми і відношуся до них з величезною повагою. І коли Бетті Форд, будучи дружиною і першою леді Америки в 1936 році на весь світ, заявила про те, що вона алкоголічка, не всі кинулися її зневажати. Всі
1: угу.
0: Була частина людей, яка її дуже поважала. Бо визнати свою хворобу, визнати свої недоліки і зробити щось, щоб їх подолати – це фактично перше, з чого починаються ці трансформації і ці зміни. І визнати це найлегше, звичайно, на психологічному етапі формування залежностей, бо там ти ще не маєш ось цього абстинентного синдрому, там ти ще не маєш запійних періодів, коли неможливо зупинитися.
1: Угу.
0: Бо ти вже маєш цю перероджену печінку і цироз. І ти вже маєш цю алкогольну енцефалопатію в головному мозку і в центральній нервовій системі. І тоді ще твоя критика збережена, і можна до неї апелювати. І ти можеш вирішити, що ти хочеш жити в інший спосіб і по-іншому, і цю програму самознищення поміняти на програму саморуйнування, на самостворення. Але відсоток тих, хто зможе зробити це сам, дуже невеликий. Для алкозалежних це 8-10%. 90-92 не зможуть. Для наркозалежних відсоток ще менший, тому що, я вже казала, речовина токсичніша. І це 3-5, максимум 7, ніколи не більше. Але чи можуть ці люди допомагати іншим людям? І чи є вони зразком для наслідування? Так. Повторюю, я з величезною повагою відношуся, і в мене дуже багато друзів серед тих, котрі продовжують вести тверезе життя.
1: Угу.
0: Вони не кажуть про себе, що я не буду пити ніколи. Головні слова, які говорять на групах анонімних алкоголіків, вони починають з визначення «я алкоголік», «я алкозалежний», або «я наркозалежний», або «ігроман». «Сьогодні ще не вживав».
1: Угу.
0: Що це означає? Але після того він каже «абстиненції 20 років», тобто він живе тверезо 20 років. Але він не каже собі, що і не б'є себе в груди, і не дере сорочку на грудях, що я не питиму ніколи в житті. Це кажуть якраз ті, хто не збирається припиняти. Він каже, я не робитиму цього сьогодні. І ввечері каже собі, ти молодець, ти зміг. А вранці каже знову, я не буду робити цього сьогодні.
1: І це отак кожен
0: і
1: день.
0: І такими сходами, сходами людина йде все життя. Це не обов'язковий ритуал, може бути все, що завгодно. Він для себе вирішує. І коли є ось ця знаменита програма 12 кроків, за котрою одужують в групах анонімних алкоголіків. Це знаменита програма Боба і Біла, які в тих же Сполучених Штатах Америки започаткували цей рух анонімних алкоголіків, а потім в 39-му рух анонімних наркоманів. То ці 12 кроків починаються з першого кроку, де я визнаю своє безсилля, де я визнаю свою безпомічність і прошу вищу силу. Це не обов'язково Господь Бог, це може бути вища сила для атеїста. Допомогти мені з цим справитись. Об'єктивно, теж завжди метафорично я пояснюю, коли ми кидаємо снігову кулю донизу, вона летить сама, дуже легко і просто. Але по мірі того, як вона летить донизу, вона намотує більше, більше і більше снігу.
1: Угу.
0: І розкатати її догори так само легко і просто вже не вдасться.
1: Угу.
0: Для цього потрібно зусилля не самої людини. Сама людина вже не буде достатньою для того, щоб це зробити. А ще тих, хто може і в цьому допомогти. І коли ви питали, з якого місця починається припинення вживання, то є так зване поняття дна.
1: Угу.
0: Так, це тоді, коли людина впала на дно, так як потопаючий. Але потім вона може від цього дна відштовхнутися і почати вигрібати догори. Відповідно, таке дно є в кожного залежного. Але воно є суб'єктивне.
1: Вибачте, когось... а він ще може відчувати це дно? Чи буває ж людина вже в такому, що...
0: Ні, ось я повторюю, воно суб'єктивне, але для когось дно – це коли дружина сказала, я з тобою розлучаюсь. І не просто сказала, так як роблять співзалежні десятки або тисячі разів, а занесла заяву на розлучення і вже назначена дата суду. І якщо ця дружина була для нього такою великою цінністю і великою значимістю, і сім'я для нього є реальною цінністю, то, умовно кажучи, страх втратити сім'ю є потужнішим, ніж страх втратити горілку. Може бути дно, коли лікар сказав, прошу пана, вам лишилося 3 місяці, ви маєте цироз. Якщо ви будете продовжувати труїти свою печінку, ви маєте свій 1-2 дуже швидко. Якщо ви припините вживання і почнете лікувати, і почнете робити все в зворотню сторону, ви будете жити довго і щасливо. І людина теж може злякатися втратити життя більше, ніж втратити речовину. Для когось дно, коли його звільнили з роботи, або сказали, що звільнять, і більше твої пропуски ми толерувати не будемо. Але є ті, для кого дно буде тільки 1-2. І тому ми вже говорили, всі припиняють вживати. І деякі при житті. І тому люди, які подолали ось цю програму самознищення, які подолали ось цю програму саморуйнування, особисто в мене викликають величезну повагу. До них світ стає, ну, справді, по-іншому ставитись, бо це дуже нелегко. Коли мене питають, скажіть, будь ласка, котрий шлях найкращий? Я кажу, це так, як всі шляхи, які ведуть до храму. Комусь може допомогти наркологія, кодування, всі ті препарати, які є пролонгами дії спеціальної протиалкогольної. Комусь може допомогти, до прикладу, релігійні спільноти. І дуже часто залежність хімічна, наркотична міняється на залежність релігійну. Але від цієї залежності не втрачається здоров'я, фінанси, стосунки. Просто людина має таку саму опору. Раніше вона мала її на горілку або на речовину, тепер вона має її на віру. Або на ось всі ці там ритуали, які треба виконувати. Для когось залежність стає, повторюю, наркологічним диспансером, ну, зупиняється, я маю на увазі, можливостями відвідування груп анонімних алкоголіків. Залежність стає приводом для того, щоб потрапити до груп анонімних алкоголіків, до цих спільнот, ААївців, НАївців, ІАївців, так, ігроманів анонімних. І це стає їхньою опорою. Ось ці групи, там є спонсори, там є цих програма 12 кроків, вона, повторює, вже майже 100 років існує на світі. І вона відпрацьована як порятунок. Для когось залежність зупиняється як активне вживання, тоді, коли він для себе прийме таке рішення і захоче довести собі, навіть не світові, а в першу чергу собі, що я зможу з цим справитись. І таких людей я теж знаю. Але це, повторюю ще раз, це дуже непроста задача, це дуже великий виклик. І найкраще, коли допомагають вам катати цю кулю в зворотньому порядку, ну, щонайменше ваша сім'я. Не продовжуючи свої співзалежні стосунки, а відвідуючи групи алановців, або при будь-яких реп-центрах є такі групи для членів сімей. І в цих групах, навчаючись нового способу побудови взаємин з залежним членом сім'ї.
1: Пані Ларисо, а скажіть, будь ласка, з чого краще почати? Піти до психолога, до психотерапевта, до нарколога, який крок?
0: Дивіться, з тих фахівців, які є в доступі. Тому що я такий великий фанат, фаховий фанат, так? Повторюю, будь-яких форм, які допоможуть людині. Чому? Ми маємо, ну, таку селективність своїх вподобань. І будуть ті, кому допоможуть ось всі ці там програма Довженко або кодування, і їх це зупинить. Але будуть ті, яких це не зупинить, і їм цього буде не досить. Будуть ті, які будуть ходити в ейвські спільноти і за програмою 12 кроків одужувати, повністю отримавши там ту підтримку, яка для цього потрібна. Але будуть люди, які будуть зриватися, навіть відвідуючи групи анонімних алкоголіків.
1: Зрозуміло.
0: Є ті, кому допоможе психотерапія, і ми, слава Богу, маємо велику кількість дуже-дуже хороших реабілітаційних центрів, де реабілітаційні програми працюють, де, ну, один з таких центрів на Західній Україні, Дорога, який має більше 20 років історію, дуже високий відсоток. Це вже не ті, які я називаю. Це відсоток тих, хто прийшов в реабілітацію і, скориставшись програмою спеціально для цього існуючою, перестав вживати.
1: Про ігроманію і про інтернет. Це за таким же принципом, що люди в такий спосіб теж от заміщують і намагаються себе заспокоїти чи вирішити ті проблеми, які вони не можуть вирішити в інший
0: Це
1: спосіб.
0: той самий важіль, тільки на нього натискають, включаючи клавіатуру або сідаючи перед гаджетами. І цей важіль вже мають проблеми східні країни, тому що там комп'ютеризація почалася в першу чергу. І там вже була ціла серія смертей ігроманів, які не вставали від комп'ютерів, які втрачали, бо я малювала і повторювала, вірніше, на початку. Перша стадія психологічної залежності. Ти міняєш стан своєї свідомості і опиняєшся в іншому світі, в іншому місті, де твоїх проблем вже немає. Але це віртуальний світ, це не реальність, яка тебе оточує. Друга стадія фізіологічної, коли вже твій організм цього вимагає, і ти дуже важко маєш свій абстинентний синдром, або те, що називається на побутовій мові ломка, і тебе вже ламає так, що ти желізні бильця на ліжках зав'язуєш від того, що нестерпно це пережити. Але третя стадія тільки деградація, і там вже галь нема. Там вже просто one-way ticket. І в чому халепа сучасного світу і сучасних залежностей? Якраз в тому, що головне, про що кажуть всі ігромани або інтернет-залежні. Ну, вони ж зберігають свою людську подобу. Це ж не якийсь там обриганий або, перепрошую, обіцяний, правда, алкаш
1: Наркоман чи
0: або наркоман, якому руки ноги трясуться, який худющий, виснажений. Ні, це пристойні люди в пристойному дрес-коді. Вони абсолютно нічого не мають з печінкою. Вони взагалі нас, ну, так якби декларують про свою перевагу, тому що, щоб, до прикладу, виграти в якесь там лото або в тоталізаторі, або в казіно. Ну, треба довго-довго і дуже-дуже так правильно аналізувати, на що ставити, на що не ставити.
1: Тобто там ще IQ
0: Так,
1: таке.
0: так. І ось ця ілюзія, вона, на жаль, заважає усвідомити, що ти такий самісінький, тільки твій зовнішній образ збережений, але твоя голова таке саме діряве решето, як усіх цих інших хлопців.
1: Я зараз думаю, купа батьків, які нас дивляться, просто зараз схопляться за голову, тому що зараз стільки гаджетозалежних дітей, які ось в інтернеті, в телефоні, там в планшеті і так далі. Боже, що на них чекає і що з цим
0: Дивіться,
1: робити?
0: я не люблю ані катастрофізації, ані драматизації, ну, тому що колись хіпі теж були тими, хто були в гайд-парку і кричали «драк, секс, рок-н-рол», правда ж? Але потім вони це перейшли, вони пережили якусь ось свою цю потребу в цій такій протестності, в тих соціальних бунтах, і стали дуже просоціальними, законослушняними білими комірцями, які зробили Велику Америку, правда ж, або там інші, Great Britain, або ще там щось. Так, частина з них дійсно деградувала, і частина з них дійсно, ну так, скотилася на ось це дно, де тільки метр на два. І тому, коли ми говоримо ще про якісь такі транзиторні вподобання, про період цієї контрзалежності, знову ж таки про субкультури, то ми ж маємо зараз теж різних дітей і різну молодь. І так, це правда, світ дуже стрімко узалежнюється від всіх цих інтернет-ресурсів і від іншого способу жити. І чи можемо ми це зупинити? Ну, наприклад, напевно, можна виростити дитину, яка не буде бачити телефона в руках і не буде бачити жодного комп'ютера.
1: І вона буде як
0: Але
1: Робінзон Крузо серед інших.
0: так, але вона буде білою вороною, зовсім білою вороною, бо вона не розумітиме, про що розмовляють оточуючі. І вона може не мати ніяких тіктоків, інстаграмів і всякого такого, але тоді вона знову буде відчувати себе білою вороною. І тоді вертаємося знову ж до ось цього дозування. Дозування. Тому що якщо це в дитини єдине джерело її задоволення, і альтернативних не існує, то це адикція. Але якщо вона ще їздить на ровері, і ще ходить в гори, і ще ходить в Пласт, і ще має інші вподобання, і ще
1: І
0: читає
1: згортки.
0: книжки, тоді цей ресурс інтернету, він не є небезпечним, бо він один з ряду джерел, в якому вона отримує своє задоволення. І коли головне, що кажуть всім цим батькам, дозуйте, ну, дозуйте і пропонуйте альтернативи.
1: Спасибі, дуже дякую вам. Лариса Дідковська сьогодні була у нас гостя.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
3: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика металу на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. Ну, дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком-водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом, і там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, краще б воювали. А потім, ну, понравилося, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. Ну, коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсенчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Ну, і якби вже виїхали на цей Бредлік, гузками і сповзли на міну і самі підірвались. Ну, само миті підрива, ну, просто якась вспишка, навіть не калихнула танк. Це все так було швидко, і ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. І командир приказав евакуюватися. Машину витягли. Ну, правда, ми були в такому районі, що ну, довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. 98 FM.
4: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Слухай Київ. 98 FM. Києва.
5: 14 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, підтримку від Світового банку, а також новий автобус, який закурсує Києвом вже завтра. Одразу про фронт. Російські війська посилюють напрямок Кінбурзької та Тендерської кос, побоюючись можливого наступу Збройних сил України. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, окупанти перекинули туди один із найбільш підготовлених підрозділів спецпризначення із Севастополя. Ті військові мають сучасні човни, пікапи, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники. Їх основне завдання – повітряна розвідка, контроль акваторії та патрулювання узбережжя. У силах оборони зазначають, що росіяни намагаються не допустити можливого звільнення КОС українськими військовими. Далі про підтримку. Світовий банк схвалив для України новий проєкт «Спіріт» обсягом 880 мільйонів доларів, який спрямований на системи соціального захисту. Кошти підуть на підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад. Проєкт охопить понад 1 мільйон людей. Серед них – малозабезпечені родини, люди з інвалідністю та літні громадяни. У межах програми планують створити єдину систему соцдопомоги та реформувати підхід до підтримки людей з інвалідністю. Також оновлять системи фінансування соціальних послуг. До тем столичних. Новий автобус номер 58 курсуватиме Києвом від завтра. Рушатиме поблизу станції метро «Виставковий центр» і їхатиме до Національного музею народної архітектури та побуту України. Буси курсуватимуть проспектом Академіка Глушкова, вулицями Академіка Заболотного та Академіка Тронька. У зворотньому напрямку транспорт також проходитиме через вулицю Васильківську. Розклад руху опублікують на сторінках «Київпастрансу». Тим часом «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги та збільшила кількість рейсів на літній сезон. У компанії пояснюють, влітку традиційно зростає пасажиропотік, тому вагони перерозподіляють із менш завантажених маршрутів на найпопулярніші напрямки. Найближчим часом щодня курсуватимуть потяги, зокрема сполучення Ужгород-Дніпро, Львів-Запоріжжя, Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Також відновлюють рух потяга Суми-Рахів, який з'єднає північні області із західною частиною країни. Окрім цього, через високий попит призначили додатковий поїзд «Київ-Чернівці», який курсуватиме через день. В «Укрзалізниці» нагадують, продаж квитків відкриватимуть поступово відповідно до дат рейсів. І на сам кінець про те, що ще 25 безбар'єрних підходів до соціально важливих об'єктів планують облаштувати у Києві цьогоріч. Перед початком робіт фахівці перевіряють стан тротуарів, переходів, зупинок та визначають основні проблемні місця. Під час облаштування понижають бордюри, встановлюють тактильну навігацію для людей з порушеннями зору, ремонтують тротуари та за потреби додають пандуси. У Київавтодорі кажуть, що місто продовжує створювати доступний простір для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. До слова, за останні 2 роки у столиці вже облаштували 48 таких маршрутів. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
5: 15 градусів у столиці. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність із проясненням, але подекуди може й дощити. Швидкість вітру наразі в межах 20.

0: Реклама на Київ-ФМ. Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці Державної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Отож, 31 травня у цю неділю у світі відзначають День без тютюну. Про тютюнову проблему от зараз поговоримо далі. Сьогодні найбільша небезпека не лише у звичайних сигаретах. Ми знаємо так само про вейпи, електронні сигарети та нікотинові снюси. От вони активно набирають популярності, і що цікаво, серед підлітків. Чому сучасний тютюновий маркетинг полює саме на молодь та як захистити дітей від цієї небезпечної тенденції? От поговоримо далі з експертом. До нашого ефіру долучається Отто Стойка, це лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, експерт так само з контролю над тютюном. Вітаю вас, Отто, в ефірі.
10: Добрий день, да, вітаю, Ксенія, вітаю слухачів.
9: Так, розказуйте, от чому саме діти та підлітки стають такою головною ціллю тютюнового маркетингу? Хоча ми знаємо про те, що заборонено там до певного віку продаж, там реалізація різних тютюнових виробів.
10: Ну, тут якби очевидно все чому. Тому що саме діти і молодь, вони схильні до експериментування чогось нового, чогось такого, що ще незвично. Тому що, в принципі, куріння – це звичка, яка потім переходить вже з залежності хворобу. Але курці постійні, вони звикають. От якщо запитати людей, які десятками років курять,
9: так,
10: то вони вже на, скажімо так, на помацки знають свої сигарети, їм не треба ні реклами, нічого, вони вже купують певний вид там тютюнових виробів.
9: Тобто
10: звичай.
9: І новинками не цікавляться, так? От наскільки там?
10: Ну, можливо, знаєте, коли цікавляться? Коли хочуть вже кинути курити. От коли кидають, чим вони замінити? Вже починають щось шукати і чим замінити, да, щось таке нове. Але зазвичай, да, вони якби і не потребують там якихось особливих да, там реклам. А от діти, получається, вони ще ні до чого не звикли. Вони ще або деякі навіть вже такі покоління, що і не знають ще, що таке сигарети. Вони починають вживати те, що ну і доступніше, і як їм нав'язує тютюнова індустрія, що це там безпечно чи там більш безпечно, ніж там звичайні сигарети. Мало того, вони дуже агресивно поводяться, іноді рекламують, от як зайшли тютюнові вироби електричного нагрівання. Вони коли заходили, то

0: Оце на ринок, це був 2016 рік. Казали, ми для тих, хто хоче кинути курити, значить, пропонуємо от такі нові вироби. І начебто благородна мета, да? Але воно не так сталося, як гадалося. Тобто, знову ж таки, на це зреагували в першу чергу молоді люди. І почали активно переходити на ці от твени. От, і тому, ну, якби це не працює так. От, а вони прикрилися, начебто, от, що вони вигадали це. Те ж саме, до речі, було з електронними сигаретами. Я пам'ятаю навіть на конференції там наших лікарських проти тютюну, там китайські одні там дослідники розповідали, що от ми вигадали, значить, електронну сигарету, щоб люди кидали курити. От. Да. Але, ну,
1: ну,
0: я
1: дивіться,
0: ж кажу,
1: це
0: можливо,
1: зараз
0: там...
1: звучить смішно, так? А коли ти не знайомий з продуктом, ти ще не знаєш, що там, а особливо, якщо вони приховують в маркуванні, ми про це трішки згодом поговоримо, там, приховують оці всі небезпечні, я не знаю, речовини, так, то здається, о,
0: так,
1: супер,
0: правильно.
1: Я кидаю палити, давайте мені щось інакше.
0: Так що тютюнові корпорації полюють на дітей, це, знаєте, не образ, це дійсно так, ну, реально, тому що вони, от саме ж кажу, діти в першу чергу звертають на яскравість більше всього, тобто на цю приховану рекламу, бо в нас реклама заборонена, але в нас, на жаль, не заборонена реклама тютюнових нікотинових подушечок. Оце ще нас не врегульовано. І це теж користується цим компанії, дистриб'ютори. І в нас оце найбільше оцеї реклами оцього. І діти, ми от опитували дітей, ну, наші партнери, казали деякі діти, що ну ідеш, от сіре місто, все. І тут бачиш така яскрава кольорова реклама. Тобто вони просто це слова дітей. Тобто вони от реагують на це. Ну і пробують, бо доступ є. Він не такий, не стільки бар'єр, скільки для звичайних сигарет. Можна якби їх більш доступно там і через різні ну, закупки. От робили навіть пробні такі. Дітям продають, будь ласка, через інтернет, через мережі оцих наших достатньо традиційних мереж інтернет-магазинів. Є доступ до тютюнових виробів навіть і до цих нікотинових тим більше.
1: Так, хотіла вас ще запитати, от стартує нова інформаційна кампанія до Всесвітнього дня без тютюну в Україні, так? Що це за кампанія? От розкажіть детальніше.
0: Це компанія «Зірви маску привабливості», це ВОЗ її об'явила, так, якби всесвітня така компанія. В нас підтримали це, ну, громадськість і навіть депутати Верховної Ради деякі от підтримали цей рух, що дійсно треба врегулювати все ж таки от всі нікотинові без виключення вироби, щоб не знаєте, не очікувати, що от коли там щось індустрія придумає нове, тоді будемо регулювати. Тобто, коли буде тютюн і нікотин, як саме речовини, які мають регулюватися як ну наркотичні засоби, тоді ну буде вже бар'єр. От, ну і виконувати законодавство, це теж ну важливий там челендж. Але я до того, що ну тобто воно в принципі зрозуміло, що за цими от новими виробами, там же якби ховає тютюнова індустрія, що ось наркотичні саме вироби тим, що ароматизатори додають, і полуничка, да, там тисячі, причому десятки тисяч смаків роблять для електронних сигарет, роблять різні смаки. От сьогодні ми на круглому столі в Центрі громадського здоров'я розбирали, вони навіть робили там такі дослідження. Там ароматизовані вже ці подушечки нікотинові, тобто вони там зі смаком, значить, там помаранчевої, там зі смаком теж різних мільйони можна вигадати смаків і вигадують їх. І виходить ця привабливість в тому, що ну ми ж що, ми ж нічого такого страшного не вживаємо. проблема, да, так діти можуть подумати, що це ж там, ну, якийсь там от аромат, це ж, ну, як аромат є в жувальних гумках, ну, є в цих. Тобто, якби і продаються, да, так якби вони теж там викладають їх поряд і в кіосках, наприклад, викладають же тютюнові нікотинові вироби, і поряд з ними може бути і кола, і жувальні гумки, і цукерки, і печиво. Тобто, ну, будь ласка, це ж якби, ну, нормується все. І от тому от треба спростовувати це, забороняти, як вже в деяких країнах взагалі заборонили, от, наприклад, Бельгія, Франція, Фінляндія, по-моєму, вони заборонили взагалі продаж.
1: Так, пане Отто.
0: І не треба, да.
1: Та все так. чути, супер, алло. Продовжуйте.
0: Я кажу, от деякі країни, це Бельгія, Франція, Фінляндія, по-моєму, вони заборонили взагалі продаж нікотинових паучів, подушечок повністю.
1: Повністю, от, не тільки для
0: дітям.
1: Молоді.
0: Угу. Да.
1: Так.
0: Не тільки. І це, ну, це найкращий вихід саме так регулювати, коли забороняється повністю, і тоді можна... ну, просто слідкувати вже за виконанням, і тоді, і молодь тоді не буде починати. І, до речі, це і стосується деяких електронних сигарет. От електронні сигарети теж в деяких країнах, в той же Бельгії, одноразові, у крайньому разі, заборонили. Тому що діти найбільше, от я в школи ходжу, провожу лекції, бесіди з дітьми і паралельно з вчителями, і з директорами шкіл, то у деяких директорів шкіл, що лежить на столі, що вони вилучили, це вже те, що
1: знаєте,
0: помітили, так, і вилучено, да, значить, вилучають електронні сигарети, ну, одноразки, як діти називають, тобто одноразові, який невеличкого розміру, да, і там подушечки вже деякі директори навіть вже вилучили. Причому, кажуть, запрошуємо батьків, щоб батьки забирали прилади, не приходять батьки. От, тобто, теж такий сигнал, знаєте, що батьки або потурають цьому курінню, або, ну, не готові навіть на цю тему говорити чи контролювати дітей. От, ну, тому от, тому треба дійсно з усіх сторін це говорити про те, що тютюнова індустрія це огортає все так привабливо, і що діти навіть можуть щиро думати, що це менш шкідливо, що це нічого тут страшного нема. От, і починати це вживати. І наслідки приходять пізніше, на жаль.
1: Угу. Ви ще таку інформацію сказали про те, що от ось ці нікотинові снюси, так, реклама їх не заборонена в Україні. Чому не заборонена? Хоча це ж вони ж так, такі ж само шкідливі, як і електронні сигарети.
0: Ну, знаєте, в нас, на жаль, так от побудовано законодавство, виходить, що от поки, ну, нема цього, значить, ну, превентивно якось не думаємо про це. Тобто, ну, от були тютюнові вироби, і, значить, закон забороняв от і заборони, і про неповнолітніх, в крайньому разі, і там регулювання йде, значить, тютюнових виробів. Тут, коли з'явилися нікотинові, от навіть електронні сигарети, теж спочатку їх не регулювали. Тобто вони не були заборонені на продаж дітям. І ми з самого початку теж говорили, що це діти будуть вживати в першу чергу. Ну і от ми маємо зараз, що діти вживають електронний сигарет більше, ніж звичайних сигарет. От, врегулювали, внесли в закон, але пройшло вже декілька років, коли вже, знаєте, діти вже, ну, маркетинг по ним пройшовся. А тепер от з подушечками те ж саме. Тобто їх не було, тому не регулювали. Тобто регулювали, що вироби оці тютюнові і нікотинові, це вважається от ті, а це ж оральні, тобто, ну, інший вже, якби, вид і інший вигляд. І вони їх зареєстрували як, ну, не як нікотиновий виріб. Тобто самі от хто їх дистриб'ютори робили, вони їх зареєстрували, ну, там під якимось, я точно не знаю, чуть ли не там домішки якісь. От. І тепер Питання стоїть в тому, щоб оце новий законопроект, який вже є в комітеті здоров'я нації, щоб по ньому саме прийняти оці обмеження по нікотиновим подушечкам.
1: Ось, і ще хотіла вас запитати, ось ситуація буквально була 2 тижні тому, мені здається, 2 тижні, 3 тижні, можливо, так, що в київських ТРЦ, так, забирали ось ці одноразові сигарети, так, з продажу, тому що там неофіційний продаж. Наскільки мені відомо, в Україні от заборонений продаж, так, одноразових електронних сигарет там з ароматизаторами. Чому ми бачимо...
0: З ароматизаторами, так.
1: Так, чому ми бачимо ось на полицях... Досі є і досі можна купити ось ці електронні сигарети.
0: Ну, знову ж таки, тому що знайшли ж по ринку юридично, тобто, значить, не можна ароматизатори, тому продаються електронні сигарети з от нікотином. З нікотином вже можна, можна, а ароматизатори окремо. Тобто, ми ж не продаємо сигарети з ароматизаторами. Ні, тобто, і от, а окремо, виходить, людина сама собі змішує
1: так.
0: І ще вчать, як це робити, і
1: угу.
0: Виходить електронну сигарету з ароматизатором. Розумієте, але а хтось там каже, що я не буду цього робити, зробіть ви тут мені там прямо в крамниці. І
1: Там, де
0: виходить,
1: продають.
0: що от да, там, де продають, да. Тобто формальність начебто збережена, але ну, це ну, зовсім теж не відповідає дійсності, да, просто якби така обхід закону фактично. Але от, ну, на жаль, оце, що є. Мало того, там виходить, що а що за суміші, а хто їх тоді перевіряє? Можна тоді, взагалі не зрозуміло, що туди покласти, і воно не буде контролюватися. От в чому теж проблема. Тому, ну, знову ж таки, і ми кажемо про те, що, знову ж таки, цільова аудиторія, в основному, це молодь і діти, а вони не мають залежності ще фізичної, і до того, що навіть в плані такому моральному легше заборонити взагалі ці електронні сигарети, от, дорослі кульці, скажімо так, будуть продовжувати собі вживати.
1: Полити.
0: Ну, хай замислюються, безумовно, над припиненням, але ну, я до того, що повпливає якраз на тих, хто може припинити і нічого не вживати. Це діти і молодь.
1: Угу.
0: От, ну, от так, як... Так як вже деякі країни йдуть цим шляхом, от тому от в цьому теж да така проблема, що ці електронні сигарети це ну, скажімо, фактично такий найлегший доступ до нікотину.
1: Угу. А скільки, от давайте перейдемо до статистики, скільки приблизно українців щороку помирає від хвороб, спричинених палінням?
0: Ну, біля 100 000 людей щороку помирає. Причому це
1: українців
0: інтенсивніше
1: саме.
0: вживають саме українців, да. По
1: Так,
0: світу
1: так.
0: Це 7-8 мільйонів. 7-8 мільйонів по всьому світу. По Україні це біля 100 тисяч. Да. І, на жаль, серед цих 100 тисяч це переважно чоловіки працездатного навіть віку. Це десь ну, до 30% смертності чоловіків це вклад от, нікотину і тютюну, на жаль. Ну, тобто така статистика дуже, дуже сумна. Ну, це в першу чергу серцево-судинні захворювання.
1: Угу.
0: Ну, вони і так лідуючі, да? Але їх розвиток дуже сприяє їх розвитку саме куріння, воно пошкоджує судини, розвивається атеросклероз, підвищується тиск і пульс за рахунок нікотину, він теж дає свій вклад, ну і нервова система теж впливає, і ну, таке спазм судин дає нікотин, і це теж атеросклероз, і для кінцівок притул до ампутації це викликає саме спазм судин, на жаль. Тобто кровообіг ну, погіршується. І от цей вклад от серцево-судинні, ну, а на другому місці це ну, вже якби більше так на слуху, це рак легень. Але він перше місце займає у чоловіків, смертності чоловіків в Україні, саме серед онкологічних захворювань. Тобто, знову ж таки, це підтверджує, що це дуже високий фактор ризику, тому що саме курці в основному помирають від раку легенів, це 90% це помирають курці. зустрічається ця та хвороба дуже така важка. І у тих, хто не курить, да, але це 10%. Інші 90% – це курці. От, так що от ці дві основні, ну я вже не кажу про інфаркт, інсульти, ну це серцево-судинні, якщо розкласти, оце основний, значить, виклик для курців. От, тому, ну і є ще інші раки, які, ну скажімо, не так на слуху, але вони теж спонукаються для курців частіше, виникають декілька разів. Це рак сечового міхуру, рак там підшлункової залози, теж рак шлунку частіше у курців виникає.
1: Угу. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, у нас в ефірі був Отто Стойка, це лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, так само експерт з контролю над тютюном. Говорили щойно про Всесвітній день тютюну і чому найбільша небезпека сигарет, вейпів, так само електронних сигарет. Розібралися, чому сучасний тютюновий маркетинг полює саме на молодь. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на невеличку паузу. За 5 хвилин повернемося до обговорення не менш актуальних тем.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити про продукти, які я не рекомендую купувати та вживати як нутриціолог. Якщо ти дбаєш про здоров'я, доведеться навчитися розрізняти продукти, які приносять користь, і ті, що приховано шкодять організму. Ось мій список. Перше. Будь-які ковбаси, сосиски, шинки та інше перероблене м'ясо. За класифікацією ВООЗ, перероблене м'ясо входить до першої групи канцерогенів. Це означає, що регулярне споживання підвищує ризик розвитку раку, особливо шлунково-кишкового тракту. Крім того, у ньому часто є консерванти, підсилювачі смаку та зайва сіль, що шкодить серцю і судинам. Друге. Соки та солодкі газовані напої. Це рідкі калорії, які не насичують. Ти можеш випити склянку соку і одразу захотіти їсти ще більше. Вони підвищують ризик набору ваги, порушують рівень цукру в крові та шкодять судинам через високу концентрацію цукру. Третє. Йогурти з солодким наповнювачем. Часто це більше цукор, ніж молочні білки. Навіть здоровий фруктовий йогурт може містити 2-3 чайні ложки цукру на порцію, що вже перевищує норму на один перекус. Краще обирати натуральний йогурт та додавати свіжі ягоди або фрукти самостійно. Четверте. Рибні консерви в олії, навіть якщо в якісній. Навіть у оливковій – це додатковий жир і калорії. Краще обирати консерви у власному соку або воді. Так ти контролюєш кількість жиру і споживаєш більше білка. П'яте. Майонези та інші жирні соуси. Часто люди не помічають, що одним соусом вони з'їдають добову норму жиру. Крім того, у фабричних майонезах часто є шкідливі трансжири, підсилювачі смаку та консерванти. Альтернатива – домашній соус із йогурту, авокадо, гірчиці та спецій. Шосте. Швидкі снеки та чіпси. Багато солі, трансжирів і порожніх калорій. Можуть провокувати набряки, зайвий апетит і запальні процеси в організмі. І остання група продуктів – випічка фабричного виробництва, печиво та слойки. Часто містять гідрогенізовані жири, цукор та ароматизатори, що шкодять серцю та метаболізму. Домашня випічка з цільнозернового борошна або вівсянки – значно кращий варіант. Якщо продукт пройшов обробку, має довгий термін зберігання або багато інгредієнтів, яких ти не можеш вимовити, краще його уникати. Обирай цільні продукти – овочі, фрукти, цільнозернові крупи, натуральне м'ясо, рибу, горіхи та насіння. Це зберігає енергію, допомагає підтримувати вагу та покращує роботу всіх систем організму. Навчившись помічати ці продукти і зменшувати їх споживання, ти реально зможеш покращити здоров'я, енергію та зовнішній вигляд без екстремальних дієт. А з вами була Катерина Радченко – Підписуйся на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 14:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У Києві чоловік випадково вистрілив із рушниці та тяжко поранив перехожого. За даними правоохоронців, чоловік у Печерському районі намагався самостійно полагодити помпову рушницю на паркінгу житлового будинку, коли і стався постріл. Куля пробила металевий рулет і влучила у 58-річну жінку. Її госпіталізували у тяжкому стані. Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Далі звістка з фронту. Збройні сили України спростували інформацію про нібито захоплення російськими загарбниками населеного пункту Нововасилівка у Харківській області. Про це прес-служба 16-го армійського корпусу ЗСУ повідомила у соцмережах. Далі про міжнародну підтримку. Швеція передає Україні першу ескадрилью із 16 винищувачів «Гріпен». Про це заявив прем'єр країни. Вартість літаків у новому пакеті допомоги перевищує 2 мільярди доларів. Їх Україна розраховує отримати до квітня наступного року, а перші поставки очікують вже у грудні-січні. До уваги водіїв. Дорожні роботи на ці вихідні планують на Північному мосту. Обмеження руху триватимуть до понеділка 1 червня. Фахівці ремонтуватимуть асфальт у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку станції метро Почайна. На час ремонту їхати можна буде крайньою, правою та другою смугами. І на сам кінець про культурне. У Києві стартував міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Він триватиме до понеділка 1 червня і об'єднає понад 240 подій, зокрема літературну, музичну та виставкову програми. Цьогоріч участь беруть понад 150 учасників, автори, митці та запрошені гості. Тема фестивалю – «Нести свою свободу». Куратором став журналіст, правозахисник, військовослужбовець і колишній військовополонений Максим Буткевич. А це була остання інформація. Інформація випуску. Почуємось о 15:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: Київ FM.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
1: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, Київ, Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про день народження столиці. Цього року День Києва припадає на 31 травня. Збігаючись так само з таким великим святом Трійцею, от столиця відзначатиме свою 1544-ту річницю. Через дію воєнного стану святкування відбудуться без таких гучних масових заходів, так само великих концертів та салютів, але місто готує низку затишних таких локальних і так само благодійних подій. От про це зараз і розкажемо вам. До нашого ефіру долучається начальниця управління туризму та промоції Лія Корнієнко. Лія, вітаю вас в ефірі.
7: Добрий день.
6: Так, розказуйте, як війна взагалі змінила от формат такий святкування Дня Києва, та чи навчились от наші кияни святкувати, можна так сказати, тихо це свято?
7: Ви абсолютно вірно сказали, що масових заходів немає, але прошу врахувати, що я відповідаю виключно за туристичні заходи, тому що культурні заходи, це вам може розказати департамент культури. Угу. Ми підготували до дня народження столиці 11 безкоштовних екскурсій піших. Чотири екскурсії у нас будуть відбуватися двоповерховим панорамним екскурсійним автобусом. Також у нас в розробці ще два нових маршрути, запрошуємо киян і гостей столиці. У нас сьогодні відбулось нагородження учасників соціальної творчої ініціативи «Київ – місто кожного», так, в якій прийняли участь навчальні заклади Києва, дітки показали, як вони люблять Київ і в першу чергу підтримали нас морально і подарували всім позитив. 110 робіт ми відібрали. Навіть не ми, а ми таку місію на себе не взяли. Це робили якраз такі самі навчальні заклади. Абсолютно всі малюночки увійшли в колекцію листівок, які увійдуть в історію Києва. 50 малюнків розміщені вже сьогодні, з 15 по 15 число, по всьому Києву, на бігбордах, сітілайтах і метролайтах. А також у нас є туристичні інформаційні центри. В центрі Києва це такі кіоски, як їх називають кияни, в яких можна отримати туристичну інформацію. Вони також будуть прикрашені малюнками дітей безстроково.
6: Угу. Ви сказали про екскурсії. Розкажіть, що це буде за екскурсії і де взагалі знайти інформацію, як потрапити на ці екскурсії?
7: Потрапити абсолютно легко на нашій сторінці у Фейсбуці, на нашому сайті visit.kyiv.ua. Є форма реєстрації, повний опис екскурсій. Вони нові. Із цих 11, всі 11 нові екскурсії.
6: Угу. Що нового в цьому році буде ось для киян? Що буде відрізнятися від минулого року?
7: Ну, по-перше, це вже нові екскурсії.
6: Так.
7: І у нас новий концепт туристичний. Київ – місто кожного. В англомовній версії це звучить як Київ City for everyone. Не of everyone, а for everyone. Тобто для кожного. Да, а це якраз концептуально відрізняє взагалі від усіх попередніх років, що ми працюємо з кожною аудиторією окремо. Тому що якщо ти кажеш, що це для всіх, це значить, що це не для кого. Тому працюємо з кожною аудиторією окремо. Ми сьогодні маємо розуміти, що у нас є внутрішньо переміщені особи. І військові, і родини військових. Ми працюємо з кожною аудиторією окремо і пропонуємо їм окремі екскурсії, окремі заходи, які направлені в першу чергу на бік ментального туризму.
6: Угу. Як от за вашими спостереженнями взагалі змінилися настрої от киян за роки війни? І чи повертається от людям бажання виходити ось на такі туристичні події?
7: Скажу вам, що не то, що повертається, зараз більший попит, аніж будь-коли. Повномасштабна війна сколихнула геть весь український народ. Ми почали більше цінувати нашу ідентичність, аутентичність нашу. Люди хочуть знати більше історії, більше своїх традицій. Хочуть все одно позитивних емоцій, тому що це надскладно жити під обстрілами. І все одно хочеться відволікатися і любити своє рідне місто, і пізнавати історію. І щодо нового, ще забула сказати, що ми на сьогоднішній день перші і єдині, хто придумав аудіотактильну екскурсію, яка увійшла до серії екскурсій в Київ із заплющеними очима. Uh-huh. В першу чергу це направлено на людей із порушеннями зору.
6: Uh-huh.
7: Але це також може бути цікаво для будь-кого, якщо ми заплющимо очі. Ми стартували вже в ботанічному саду минулого року. Цього року ми додатково ще готуємо таблички з QR-кодами, щоб кожен відвідувач ботанічного саду міг почути, як звучить ця рослинка. Тобто це електроімпульси рослини,
6: uh-huh,
7: за допомогою відповідного гаджету переводяться в цілі мелодії, в цілі пісні і звуки. І таким чином там ще наукові співробітники до нас підключаються. Дуже цікава екскурсія, де розказується спочатку легенда про цю рослинку. Саме тактильно ти її відчуваєш, а потім відкриваєш очі і дивишся, вгадав ти це чи ні. А ми плануємо розширятися, це буде не тільки на території ботанічного саду, але і в інших парках. У нас сьогодні, кажуть, у нас є 3 ботанічних сади. Співпрацюємо з кожним і продовжуємо.
6: Угу. А як взагалі розробляли ось таку особливу екскурсію? Це ж така дуже кропітка робота і фахівці, напевно, потрібні.
7: Так, звичайно. Скажу чесно, ця ідея виникла із Тіктока. Ми десь подивилися, що є такий гаджет за кордоном, який використовують в саду, щоб почути, як співають рослинки.
6: Uh-huh.
7: Подивилися, подумали, що можна зробити приємно всім киянам і гостям столиці. І придумали таку екскурсію. Звичайно, що ми це проводимо не виключно командою управління туризму, а й з залученням фахівців. Якщо це ботанічний сад, з нами працюють наукові співробітники.
6: Uh-huh.
7: Додатково ще долучаємо екскурсоводів, які знають легенди там про цю рослинку і так далі, і так далі, і так далі. І дуже хочемо і зробимо це, знайти, знаєте, так піднімав настрій, хто ту людину, яка вирощує гриби. Тому що гриби співають точно як діджей на дискотеці.
6: Серйозно?
7: Да. Кожна рослинка має свій імпульс і свій звук.
6: А які взагалі враження от в людей від ось такої екскурсії? Щось розказували, якось ділилися?
7: неймовірні враження, тому що я ж кажу, якщо цей QR-код просто прослухати, це одні враження. А якщо прямо ми проводимо екскурсію, ми показуємо, що це все реально, що це не записаний звук. Ну, наприклад, там, якщо ми в оранжереї ходимо і у нас якісь цитрусові, ну вони реально співають як сонечко. Якщо ми ще зверху кладемо руку людини, то кожна людина звучить також по-своєму разом із цією рослинкою. Тобто на кожну людину рослинка реагує по-своєму. Це дуже цікаво. Запрошуємо вас, всі анонси будуть у нас на сторінці, на нашому сайті.
6: Тобто можна на сайт зайти і ознайомитися, правильно,
7: з цією інформацією? Так, так, так.
6: Так, так, розкажіть ще, над чим, чи є над чим працюєте от зараз, аби встигнути до Дня Києва, щоб дивувати киян і гостей міста?
7: Працюємо і вже сьогодні закінчуємо оновлювати із 63 6 пілонів. Поясню, чому так мало на перший погляд. Тому що ми зовсім переробили контент. Це не просто мапа. Наприклад, ну, такий туристичний навігатор по столиці.
6: Так.
7: Це цілий інформаційно-туристичний стенд, пілон він називається, в якому ви просто можете поринути, знаєте, як в портал часу. У нас там є QR-код, за посиланням котрого ви переходите на аудіогід, це перше. Друге, ви переходите на квест. І третє, це доповнена реальність. Плюс ми ще вказуємо, які є історичні місця, цікавинки поруч з тим. І от десь у нас уходить півтора місяці на саме розробку контенту одного такого пілона. Угу. Буквально сьогодні закінчуємо оновлювати шостий пластик. Приходьте, гуляйте в розробці, використовуйте ці самі пілони не тільки там для якоїсь 5 або 10 хвилинної екскурсії навколо пілону або від пілона до пілона. Ми їх будемо використовувати також і ще для того, щоб робити тематичні екскурсії. Київ історичний, Київ дипломатичний, Київ культурний і так далі, і так далі. Тобто один і той самий пілон буде слугувати нам для різного роду екскурсій самостійних.
6: Угу. А які от місця у Києві, так, найчастіше відвідують туристи під час от Дня Києва?
7: Я не можу вам сказати таку гучну статистику, тому що у нас після того, як ми оголошуємо реєстрацію,
6: так,
7: за 15-20 хвилин заповнюється повністю група. І навіть двоповерховий автобус на 83 місця плюс два крісло-колісних теж у нас заповнюється буквально за 2 години.
6: Цікаво.
7: Бажаючих дуже багато і швидко, тому не можу вам сказати таку статистику, куди хочуть більше. Люди просто хочуть позитиву, хочуть розділити день народження столиці, от, а тому долучаються до наших ініціатив.
6: Угу. А як взагалі от День Києва впливає на розвиток туризму в столиці? Давайте за кілька років.
7: За кілька років впливає? На що впливає?
6: На розвиток, так, так. На розвиток туризму.
7: Дивіться, якщо дивитися з нашого боку, то ми даруємо ці екскурсії, але туризм в першу чергу можна розглядати як економічну складову розвитку міста.
6: Ну,
7: от сам День Києва, звичайно, що я ж кажу, саме управління туризму дарує екскурсії. А якщо йде великий наплив людей, які виходять розважитися, набратися позитиву, то я думаю, що саме тут у нас заробляють і ресторатори, і люди, які займаються культурною діяльністю. Люди хочуть відпочивати. Угу. От ми сьогодні навіть проводили захід, і нікого абсолютно не налякало, що, можливо, може бути тривога. Абсолютно всі до цього спокійно відносяться, що в разі тривоги ми будемо спускатися в метро.
6: Ну, так.
7: На жаль, ми вже цим звиклися і живемо цим кожен день. Угу. Але прийшли абсолютно всі, кого ми запросили.
6: Давайте ще поговоримо з вами про іноземців і загалом, не прив'язуючись так до Дня Києва. Чим взагалі Київ приваблює іноземних туристів, попри те, що у нас триває повномасштабне вторгнення, попри те, що, як ви вже сказали, щодня загроза обстрілів різних, чим іноземці цікавляться?
7: Ну, в першу чергу іноземці приїжджають просто подивитися на війну. От такий відчай духів. У нас сьогодні основна маса іноземців, які відвідують Україну, які відвідують Київ, а ми є воротами в Україну, вони приїжджають у складі делегацій.
6: Так.
7: або в складі волонтерських делегацій. А оці відчайдухи, ви зрозумієте, що сьогодні від усієї України, навіть коли ми займаємося промоцією, показуємо всьому світові, що ми є, ми сьогодні не маємо права запрошувати з інших країн. Ми сьогодні, навіть стенд у нас від країни стоїть «Let's plan Ukraine».
6: Плануйте Україну. Так?
7: Плануйте Україну, тому що офіційно сьогодні запрошувати туристів, їм дуже лячно, скажімо так, по-перше, да? І все ж таки у нас війна, і саме в цілях безпеки ми не кажемо приїжджати сьогодні і зараз до нас. Ми їм транслюємо наш посил, що плануйте Україну. І до того ж, кожен іноземець, який перетинає кордон України, він автоматично лишається без страховки. Але таки є. У нас багато іноземців. Скажу вам так, що сьогодні якраз у зв'язку із військовим станом офіційні дані від тих служб, які ми отримували по кількості іноземців, ми не отримуємо. Але зараз ми співпрацюємо з Києвом цифровим і скоро будемо мати портрет туриста, будемо розуміти, скільки іноземців, з яких країн приїздять, але сьогодні ця інформація закрита. Але скажу із особистих поглядів, да, що є іноземці, навіть до нас заходять дуже багато в туристичний інформаційний центр отримати інформацію. Це французи, Велика Британія, дуже багато французів. Вони приїздять подивитися і на фоні того, що чи вони любителі екстрима, вони завжди захоплюються нашою гостинністю, нашими смаколиками. Просто кожен другий турист на землі сказує, як у вас багато смаколиків.
6: Як смачно.
7: І дуже смачно. Навіть француз сказав, що і в Франції нема таких смачних круасанів, як в Україні. Да, сервіс їм подобається. От те, що я чула більше з того, що сервіс в ресторанній сфері їм подобається, the best of the best. І дуже вони люблять наші барбершопи.
6: Серйозно? Неочікувано.
7: Да, от на подив барбершопи чоловіки заходять, кажуть, я просто потрапляю в інший світ. Кажу, у вас барбершопери і барбер, ці цирюльні наші, давайте так назвемо, барбершопи. Кажуть, це цілий космос.
6: Ну, звичайно, тому що ти і можеш і кави випити, і чогось міцнішого, і тобі запропонують одну, другу, третю послугу, звичайно.
7: Так, да. І вражає наш тум, вражають наші ресторатори, які навіть на один-два дні до якогось тематичного свята, наприклад, на День закоханих. Каже, стільки грошей витрачається на декор всього-навсього на один-два дні. Кажу, у нас би ніколи такого не зробили. Кажу, і залюбки ми туди заходимо, кожен такий заклад, який прикрашають ваші українці. Так вони кажуть, ваші не кияни, а ваші українці. Ну, от якось так.
6: Угу. Які от історичні пам'ятки Києва варто відвідати гостям міста, от на вашу думку?
7: Дивіться, у нас є визначених не тільки нами, 30 перлин Києва. В першу чергу їдуть Києво-Печерську лавру,
6: так.
7: Софію Київську, Золоті ворота дивляться. Дуже подобається Скляний мост. Зараз відкрився мост Хвиля. Ідуть дивитися на архітектуру, це поєднання історичної спадщини, часів Київської Русі, часів Івана Мазепи. Да, ми ж знаємо, що більшу частину Києво-Печерської лаври доклався саме Іван Мазепа, часи Козаччини. Із ловком, із сучасним містом, сучасним ритмом, із зручним сполученням. І абсолютно із тих, що я знаю, не лякаються. Якщо тривога, вони просто спускаються в метро.
6: Угу. Ну, супер. Давайте ще поговоримо про нові туристичні маршрути, які можна запропонувати для гостей столиці.
7: Так. Під рукою немає, але я кажу, що їх 11 і літописний. У нас просто щойно закінчився захід,
6: так.
7: І я просто вам кажу через те, що я це все проживаю кожного дня.
6: Так.
7: У нас є наших 3 сертифікованих гіди. Скажу вам, що ми ще розробили Київ місцями пам'яті. У нас був такий запит від департаменту освіти, Тобто дітки хочуть знати, та іноземці хочуть знати, чесно вам скажу. Uh-huh. І вони з великою повагою відносяться до нашої стійкості, підтримують нас. І висловлюють всіляку повагу до нашого героїчного щодення, я би так сказала, до нашого кожного дня. Прекрасно розуміють, що є військові, а є ті, хто зберігають Київ щодня отут. Такий тиловий фронт, це комунальники, рятівники, ДСНСники і, звичайно ж, електрики. Тобто всі з розумінням відносяться, ідуть дивитися. І я скажу, а нові маршрути, до речі, найбільшою популярністю користується у нас новий маршрут «Київ-містичний».
6: «Київ-містичний», що це за маршрут?
7: А ми будемо, я не буду вам все розказувати.
6: Ви анонс трішечки, щоб зацікавити, знаєте.
7: Треба прийти подивитися, послухати, ми розказуємо про містику. Якщо нам не вистачає, я би сказав, чуда, дива нам не вистачає. Ми всі щось віримо, в Бога віримо, в світле майбутнє, віримо в наше ЗСУ, та ще віримо в казки. І тому найбільший попит у нас Київ-містичний.
6: Угу. З цим ми розібралися. І ще буквально коротенько розкажіть, от як війна взагалі вплинула на туристичну сферу саме міста Києва?
7: Ну, по-перше, ми отримали додаткових туристів. Я ж вам вже проговорила це. Тому і концерт на основі називається «Київ – місто кожного». І на сьогоднішній момент ми вже збираємося відкривати школу соціального гіда, тому що у нас є така категорія людей, які ти не можеш розказати просто про сьогоднішнє свято, або, наприклад, якщо це мати загиблого героя, повести не кожна погодиться, не кожна згодиться, чи як сказати, на от такі, щоб знову ранити своє серце. От ми пропонуємо їй трошки відволіктися. У нас є чаєпиття там з якимись медитативними моментами. Це все упирається в ментальне здоров'я. І зараз якраз на часі виховати нову таку еру, нове покоління гідів, які будуть розуміти, як відповідати на запити певної аудиторії. Оце ми враховуємо. І найголовніший акцент сьогодні саме на ментальний туризм, про який я вам потрібно наголошую.
6: Ну так. І таку на заключення ще раз скажіть, от де можуть слухачі шукати ось ці всі маршрути, ці всі екскурсії, куди заходити, щоб цікавитися вашими проектами?
7: Будь ласка, заходьте до нас на сторінку Facebook управління туризму та промоції КМДА, а також на наш сайт visit.kyiv.ua, який, до речі, ми теж зараз оновлюємо.
6: Угу. Я вам дуже дякую за ефір, дякую, що ви доєдналися до нас і розповіли нам про нові туристичні маршрути, так само розповіли нам про екскурсії, які плануються бути до Дня Києва. Нагадую нашим слухачам, що ви можете знайти ці екскурсії на Facebook-сторіночці КМДА, так само всі екскурсії в цей день плануються бути безкоштовними. Поспішайте, моніторте інформацію, тому що, як сказала пані Лія, тільки з'являється інформація на те, що можна зареєструватись на екскурсію, буквально за 15 хвилин і зникають всі місця. Тому поспішайте. Нагадую, що у нас в ефірі була начальник управління туризму та промоції Лілія Корнієнко. Говорили з нею так само про День Києва і чим можуть зайнятися кияни в цей день. Нагадую так само, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю, мене звати Ольга Стигура. Я психологиня HealthRight International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про невпевненість в собі та власних силах. Як почати вірити в себе, розвиватись і реалізуватись. Невпевненість в собі не з'являється просто так. Вона формується під впливом різних причин. Ось основні причини. Дитячий досвід та виховання, критика та порівняння, гіперопіка, негативний досвід, невдачі, особливо якщо вони сталися публічно, можуть закарбуватися у пам'яті і формувати страх помилки. Оточення та соціум. Якщо вас оточують люди, які вас не підтримують, а тільки критикують або знецінюють, це може посилювати невпевненість. Соціальні мережі та ідеалізм, образи успішних людей створюють відчуття, що всі інші кращі, а це підриває віру в себе. Внутрішній діалог, самосаботаж – це коли ми самі ставимо перед собою бар'єри, навіть не усвідомлюючи цього. Якщо ви постійно повторюєте собі «я не зможу», «я недостатньо хороший», це програмує вас на невдачу. Брак досвіду, впевненість приходить із практикою. Якщо ви ніколи не робили чогось нового, цілком природно, що спочатку будете почувати себе невпевнено. Перфекціонізм. Бажання робити все ідеально призводить до страху помилки. У результаті людина боїться діяти, бо їй здається, що не буде достатньо добре. Як подолати? Усвідомлення причин – це перший крок до змін. Далі важливо працювати над собою, змінювати внутрішній діалог, пробувати щось нове, знаходити підтримку і поступово виходити із зони комфорту. Невпевненість в собі – це не вирок. Це не риса характеру, а стан, який можна змінити. Головне – почати діяти. Ось кілька кроків, які допоможуть розвинути віру в себе, зростати та реалізовуватись. Усвідомлення власної цінності. Часто ми недооцінюємо свої досягнення. Візьміть аркуш паперу і запишіть 10 своїх успіхів, навіть якщо вони здаються незначними. Це допоможе побачити, що ви вже багато чого досягли. Діалог з собою. Зверніть увагу, як ви говорите про себе. Якщо ваші думки сповнені самокритики, змініть їх на підтримку. Слова «я не зможу» на «я можу спробувати». «У мене нічого не вийде» на «я вчуся і покращу свої навички». Маленькі перемоги. Ставте перед собою малі досяжні цілі. Наприклад, якщо хочете стати впевненішим у спілкуванні, почніть із коротких розмов з незнайомцями. Маленькі успіхи накопичуються і підвищують самооцінку. Вийти з зони комфорту. Ріст відбувається, коли ви пробуєте нове. Зробіть щось незвичне, запишіться на курс, виступіть публічно або просто займіться новим хобі. Оточення. Люди, які вас оточують, впливають на вашу віру в себе. Спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує і надихає. Фізичний стан. Рухайтесь. Займайтеся спортом, стежте за поставою. Це напряму впливає на психологічний стан і впевненість у собі. Терпіння й практика. Невпевненість не зникає за один день. Це процес. Чим більше ви дієте, тим більше зростаєте. Вірити в себе означає дозволити собі бути недосконалим, але йти вперед. Ви вже маєте все необхідне, щоб змінити своє життя. Вірте в себе, і у вас все вийде. А я бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
9: 15-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ураження російського нафтопереробного заводу, підготовку ворога до нової атаки, а також фонтани, які запрацювали на Хрещатику. Одразу про нищення потужностей окупантів. Сили оборони підтвердили ураження нафтопереробного заводу у Волгограді. Як наслідок, там виникла пожежа та зупинено виробничі процеси. Також пошкодили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3», де горіли резервуари із нафтою. Крім того, українські військові уразили зенітний комплекс ТОР-М2 у Запорізькій області та пункти управління БПЛА на Харківщині, Донеччині та території Росії. Повідомляється також про ураження складу матеріально-технічних засобів на Луганщині. У силах оборони зазначають, що такі удари спрямовані на послаблення військової інфраструктури противника. Українські підприємства мають повторно підтвердити свій статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомив міністр економіки. Він нагадав, що аналогічну процедуру вже проводили у грудні 2024 року, і тоді вона також тривала близько 3 місяців. За словами посадовця, оновлення статусів необхідне для актуалізації переліку компаній, які мають стратегічне значення для економіки та держави. І йдеться, зокрема, про підприємства, від роботи яких залежить функціонування ключових галузей і забезпечення потреб населення. Процедура повторного підтвердження дозволить перевірити відповідність критеріям та за потреби оновити дані у реєстрах. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує новий масований удар по українських містах і громадах. Про це він сказав під час розмови із канцлером Австрії Крістіаном Штокером. За словами глави держави, українська розвідка фіксує підготовку до нової атаки. Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення протиракетної оборони та постачання систем ППО. Також під час розмови обговорювали євроінтеграцію України та очікування щодо відкриття першого переговорного кластера в червні. Окремо йшлося також про координацію дій у міжнародних організаціях. До тем міжнародних. Румунія закриває Генеральне консульство РФ в Констанці, повідомив президент країни. Крім того, російського генконсула оголосили персоною нон-грата, тобто небажаною. Рішення ухвалили через нічну атаку РФ по Україні, коли дрон врізався в багатоповерхівку у Румунії в місті Галац, де виникла пожежа та постраждали двоє людей. Водночас, за даними тамтешніх ЗМІ, уламки ще одного безпілотника без бойової частини знайшли в іншому населеному пункті. І на сам кінець про те, що у центрі Києва принагідно до Дня міста запустили три фонтани на Хрещатику біля Майдану Незалежності, комплексу «Засновники Києва» та на Хрещатику 25. Вони працюватимуть лише три дні – сьогодні та на вихідних, після чого їх знову вимкнуть. Причина – воєнний стан. Високотехнологічні фонтани не запускають постійно із міркувань економії електроенергії. У «Київводофонді» пояснюють, що це тимчасовий святковий режим, щоб місто могло відзначити День Київ навіть в умовах війни. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
2: Київ FM.
9: 15 градусів у столиці станом на

0: України.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. З вами я, Ксенія Малинюк. Далі піднімемо тему публічного грудного вигодовування дітей. Була, значить, ситуація, можливо, ви про неї чули нещодавно. У Дніпрі жінці начебто не дозволили годувати немовля грудьми в торговому центрі і попросили піти у вбиральню. От поговоримо, чому суспільство досі змушує мам соромитися грудного вигодовування у громадських місцях і де межа між прав правилами закладу та правами матері й дитини. До нашого ефіру долучається засновниця і керівниця громадської організації «Національний рух» в підтримку грудного вигодовування «Молочні ріки України» Ксенія Соловей. Ксенію, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю вас.
3: Так, давайте розпочнемо все ж таки нашу тему, чому от жінок досі критикують в Україні за цей процес.
4: Ви знаєте, я думаю, що це пов'язано з тим, що пересічні громадяни України, вони все ж таки не дуже в темі грудного вигодовування, все ж таки годують грудьми невелика частина нашого суспільства, і саме вони в темі і знають, як це може бути іноді важко, і люди, які спостерігають це з боку, вони можуть вважати, що це такий дуже простий процес, але груди дуже часто у нас асоціюються з таким сексуальним об'єктом, можна сказати, ну, так. І тому вони не заглиблюючись в тему грудного вигодовування, дивляться на це як на те, що жінка там щось показує, і це може спровокувати у чоловіків якісь там відчуття, там збудження, да, наприклад. І тому вони намагаються це якось припинити, але багато хто розуміється і спокійно до цього ставиться. Тому дуже різні можуть бути реакції, але хочеться сказати про те, що жінка, яка годує грудьми в публічних місцях, вони не роблять це для того, щоб комусь щось показати. Да, навпаки, задача мами заспокоїти дитину, нагодувати дитину. Ми знаємо, що дитина, особливо перші 6 місяців, вона має прикладатися до грудей за потребою. Це може бути достатньо часто, це може бути і раз 30 хвилин, раз в 2 години. І ось знайти якийсь от період, що я дома, наприклад, її погодую, а потім піду там в торговий центр і буду собі там щось вибирати, і дитина в цей момент не буде хотіти. Так може не спрацювати.

0: Дитина може в будь-яку мить захотіти прикладатися до грудей, тому що це є для неї заспокійливий засіб. Да? Тобто це не тільки про їжу, а ще і для того, щоб комфортно почуватися, тому що ми розуміємо, що в публічних містах там шумно, там багато поглядів і таке інше, і дитина може перезбуджуватися, може тривожитися, і таким чином вона знає вже, да, вона навчена тим, що якщо їй дискомфортно, їй просто треба сказати м'яу, і мама тут одразу дає груди, це її заспокоює і все нормалізується.
1: Я знаю про те, що в деяких країнах світу право годувати грудьми захищено законом. Розкажіть, в яких країнах світу і що це за законодавство?
0: Ну, наприклад, в Великій Британії на законодавчому рівні вони гарантують, що прохання до жінки припинити грудне вигодовування або залишити громадське місце, там типу кафе, магазин, вважається незаконною дискримінацією за статтею. І тому ну, тут ну, от на ось законодавчому рівні це все. Так, да, це вирішується. Так само можна і про США сказати, що там навіть у всіх 50 штатах це працює, і в Австралії також захищаються права жінок годувати будь-де. То, ну, от, да, такі є, слава Богу, да, в світі законодавства. На жаль, в Україні такого нема, щоб от прям окреме якась була, да, ось така.
1: Ну, закон,
0: законодавча да, база, але базово мама має право годувати в будь-якому громадському місці, і це випливає з статей Цивільного кодексу. Тобто у нас заборони такої нема, але і покарань, на жаль, нема. Якщо нашу жінку починають ображати, то ми ну от прямо так не зможемо вплинути на це. Але що ми можемо робити? Я думаю, що тут перш за все нам потрібно працювати над обізнаністю в темі грудного вигодовування. І я би, особливо зараз, да, коли у нас війна, коли наші жінки просто героїчні, вони так народжують дітей під час війни, вони годують, вони піклуються.
1: Вони в укриттях
0: дуже
1: ходять
0: часто
1: з дітьми, і
0: да,
1: точно так
0: да,
1: само
0: да,
1: в укриттях
0: да,
1: вони можуть годувати публічно, це ж буде.
0: Так. Так, і це також публічне місце, я з вами згодна. І а ми ще маємо розуміти, що деякі жінки, вони виховують діточок своїх самі, тому що чоловіки захищають нас, і ми з вами, як суспільство, маємо об'єднатися і підтримати їх максимально, створити такі умови, де вона буде відчувати цю підтримку,
1: угу.
0: Тому що ну це дуже важко бути мамою самостійно, да, виховувати і вирішувати ці всі питання, да, годування, догляд, сон дитини. Це енергозатратно дуже сильно, і нам потрібно створювати умови. Я би радила зараз всім от закладам, куди приходять мами з малятами, створювати спеціальні кімнати, да, де мама зможе погодувати. А навіть якщо їх нема, просто дайте мамі стільчик, хай вона сяде і погодує там, де їй
1: спокійно,
0: зручно. Запропонуйте їй пляшку води, тому що це також важливий момент, да, щоб мама відчувала себе комфортно і не відчувала спрагу. Не потрібно цькувати, потрібно навпаки попіклуватися. Насправді, ось ця історія з ставленням до грудного вигодовування в суспільстві, вона є індикатором зрілості суспільства. Да? Чи можемо ми підтримати ось таких от людей, жінок з дітьми, в таких умовах? Чи можемо ми їм створити, да, ось цю безпеку, щоб вони розуміли, що вони тут потрібні? А вони ж виховують зараз наше майбутнє. майбутнє нашої України. І наше завдання – створити умови, щоб вони народжували, щоб вони годували, тому що це здоров'я наших дітей.
1: Угу. А що от потрібно робити вже, аби от змінити ставлення суспільства до такого природнього процесу?
0: Ви знаєте, насправді, ось наші мами, які годують в публічних містах, саме вони і роблять все для того, щоб виховувати і наше суспільство. Тому що, от дивіться, да, піднялася зараз ця тема.
1: Так.
0: Ми починаємо про це говорити.
1: Говорити,
0: ми починаємо розповідати про те, що грудне вигодовування – це базова потреба дитини. Це потреба мами годувати грудьми, тому що, якщо вона в цей час годує і в неї буде велика перерва, наприклад, то це може перевести до лактостазу, до ущільнення в молочних залозах. Тобто їй потрібно годувати. І в тому місці, де вона буде, вона має право пересуватися по місту, бути в будь-яких місцях. Да, може бути в магазині, може бути в кафе, в ресторані, в торговому центрі. Гуляти може в парку. І дитина в будь-яку мить може захотіти грудь. І от нас ми зараз бачимо, що вона це робить, і ми маємо подумати, о, як добре, що вона годує грудьми, це потрібно. Чим більше таких жінок будуть годувати, тим більше ми це будемо бачити, що це норма насправді. Це норма. І для наших дітей, для наших підлітків важливо бачити, як це відбувається в природному такому от вигляді, що насправді дитина, коли народжується, чим вона годується? Грудьми вона годується. Це її нормальна їжа, яку вона має отримати. І чим більше ми будемо це бачити, тим більше, я це називаю реклама грудного вигодовування. А де її ще ми побачимо? У нас нема реклами, ось такої прямої соціальної реклами «Годуйте грудьми». Ну, нема такого у нас. Але суміш, як рекламуємо, ми всі бачимо. І це ненормально. Має бути навпаки.
1: Ну так. Чи повинна, от знаєте, існує там думка, я так само багато читала в коментарях щодо цієї ситуації в Дніпрі, так, що типу, ой, могла би там прикритися чимось, навіть є такі спеціальні, я не знаю, як правильно назвати.
0: Фартухи.
1: Так. Фартухи, щоб прикрити дитину. От, чи повинна мама прикривати під час годування, і чи це таке питання комфорту, а не обов'язку?
0: Ви знаєте, ви праві, це питання комфорту. Якщо мамі це комфортно годувати фартухи чи снуд, мілкснуд називається ще, то вона, ну, вони так і роблять. Якщо їй некомфортно без фартуха, вона купляє його і користується ним. Це перше. По-друге, якщо їй некомфортно, вона не має. Ніхто її не може зобов'язати це робити. Вона годує так, як їй комфортно. Ще ми маємо з вами розуміти, що не кожна дитина захоче годуватися під цією тканиною. Це перше. Друге, в нас зараз починається літо, все більше буде спраги. І дитина, яка знаходиться під тканиною, годується, там ще більш жарко, спекотно. Тобто це може бути небезпечно навіть для здоров'я дитини бути там під цією тканиною. Тому тут, ну, велике питання. Якщо хочеться прикриватися, будь ласка, прикривайтеся. Якщо не хочеться, некомфортно, ви не зобов'язані. А ще хочу нагадати, що зараз багато у нас в Україні є виробників, які роблять спеціальний одяг для мам, які годують. І там є спеціальні такі секретики, так вони називають їх. Тобто, щоб відкрити невелику частину тіла, прикласти дитину до грудей і далі годувати. Насправді, коли мама годує, в більшості, це не видно. Тобто, вона, коли відкриває груди, це секунда. Тобто відкрила груди, приклала дитину і все. Далі обличчя малюка, воно закриває все.
1: Ну,
0: ми тільки бачимо шкіру, а шкіра у нас скрізь, вона і на обличчі, і на руках, вона така сама, як і на груді. Там немає ніякого сексуального контексту взагалі. Тому ну, це, мені здається, що ось такі от відбуваються іноді моменти, коли раптом з'являється, да, людина, яка каже, не можна. Це сугубо індивідуальні якісь такі от прояви і розуміння цієї ситуації. Тобто, от вона, скажімо так, пуританка, та, яка от так от відноситься до тіла і до оголення, і вона вважає, що це недобре, і вона проявляє свою особисту думку і да, проговорює її ось цій мамі з цією дитиною. Ну, що тут можна сказати? Мама може, ну, в залежності від її емоційного стану, скажімо так, теж, да? Чи вона може зараз тут захищати себе, чи треба йти на конфлікт,
1: От
0: наскільки, да, ось
1: як
0: так.
1: правильно реагувати мамі, якщо їй от роблять там зауваження через
0: Да.
1: годування дитини в публічному місці? От знаєте, я
0: Так, от я.
1: дивилася історію цієї жінки, про яку ми
0: Ага.
1: згадували, та з Дніпра, що нібито
0: Так.
1: її попросили піти в вбиральню, значить, і вона запитала, чи вбиральня хоча б облаштована, чи там є якийсь стілець, щоб вона могла присісти. Вони
0: Так.
1: сказали, типу, ні. Вона сказала, так, а як мені
0: Ну і як?
1: годувати дитину? Типу,
0: Так.
1: стояти і стояти в вбиральні там, де люди йдуть, вибачте, в туалет. Ну, ось такі ситуації. Як правильно реагувати? Як пояснювати?
0: Ну, мама може просто сказати прямо, що я маю право годувати в будь-якому місці, я задовольняю базову потребу своєї дитини. Я не порушую жодного закону, тому я залишуся тут. Але я ще раз кажу, да, це залежить від того, в якому емоційному стані, тому що мама може бути дуже чутливою, і
1: Так,
0: це її
1: може.
0: може образити і травмувати в деяких, да, випадках. У нас взагалі зараз всі люди дуже чутливі через війну. Тому, якщо вона може себе відстоювати, вона може ось це проговорити. Якщо не може, вона може відвернутися і продовжити свої, да, процес годування. Ну, вона не має права, в сенсі, не має прям одразу виконувати всі забаганки цієї людини. Можна піти до адміністрації, звісно, і запитати, чому так відбувається, як у вас взагалі вирішується питання і підтримуються жінки з дітьми в вашому закладі. А от самим закладам я прям дуже раджу адміністраторам адміністрації поцікавитися цією темою. Вони можуть приходити, наприклад, на сайт Молочні ріки України, там багато дуже інформації про грудне вигодовування. Вони можуть навіть звернутися до нас, і ми можемо провести лекцію для їх фахівців, щоб вони були в курсі, що грудне вигодовування, його не можна припинити. Якщо дитина захотіла тут, вона буде годуватися тут. Задача створити умови для мами, щоб їй було комфортно, щоб дитині було комфортно. І для закладу це буде великий бонус, коли вони будуть обізнані і створювати ці умови. Тоді жінки будуть приходити до них. Ну, це ж насправді дуже класна ідея, і повернутися обличчям до своїх покупців, да? Ну, я просто не знаю, чому так відбувається досі. Ми ж маємо бути клієнтоорієнтованими.
1: Ну так. От знаєте, ви ще сказали таку інформацію на початку ефіру з приводу дітей і підлітків, що немає в Україні там промокомпанії або компанії, яка б роз'яснювала, що таке там грудне вигодовування. От як говорити з дітьми та підлітками про грудне вигодовування без там сорому і без якихось тем табу?
0: Прямо говорити, що це базова потреба, що розумієте, через те, що у нас багато реклами сумішей, дуже часто виникає така ідея, що це альтернатива, що можна там, поки ти гуляєш по торговому центру, можна розвести суміш і погодувати суміш. Ні, так не працює. Ти або годуєш грудьми, або годуєш сумішю. Тому для дітей дуже важливо, для підлітків, фактів проговорювати, що це природна справа. Спочатку жінка вагітніє, потім вона народжує і далі вона годує грудьми. Так має бути. Це ось цикл один випливає з іншого. І так має бути. Це норма. І не норма, це суміші. Це, да, ну, вони намагаються якось доповзти по складу до грудного молока, але цього не буде ніколи. Це неможливо зробити.
1: Угу. Чи змінюється, от за вашими спостереженнями, ставлення суспільства взагалі до грудного вигодовування от останніх, давайте скажемо, там 4 роки?
0: Я вже в цій темі 23 роки,
1: о,
0: і воно
1: давайте.
0: змінюється
1: Так, так, так. Які зміни?
0: Постійно.
1: Угу.
0: Тобто, якщо ми будемо брати статистику, от коли ми починали 23 роки тому, то грудьми до 6 місяців, виключно грудьми, годували 6% жінок. Уявляєте собі, як мало.
1: Дуже мало.
0: А зараз 50%.
1: Ого.
0: Тобто ми дуже добре йдемо. Я вам хочу сказати, що ми, якщо ми будемо порівнювати зі світом, ми великі молодці, українці. І навіть під час війни, на початку, у нас був такий трішечки відкат, скажімо так, тому що дуже багато у нас приходило. Ні, не про стрес.
1: Не стрес?
0: Ні, про стрес, про безкоштовну допомогу у вигляді суміші.
1: А,
0: І її
1: ось
0: рекомендували і віддавали безкоштовно дуже багато, дуже багато. Тому що ми всі були дуже схвильовані, стурбовані, налякані. І таким чином намагалися нас підтримати. Але це навпаки зробило, відкат. І коли ми нарешті це відрегулювали і повернулися на рейки грудного вигодовування, виключно грудного вигодовування, коли ми почали розповідати і прояснювати, що стрес не впливає на кількість грудного молока, що якщо ми правильно виконуємо всі рекомендації стосовно грудного вигодовування, а одна з них – ось це годувати за потребою, колись на 20 хвилин, колись на там, годину, колись на 2 години. Тобто часті годування, вони і створюють лактацію сталою. І тому, якщо мама стресує, саме для неї, і ми маємо суспільство створити умови, щоб вона менше стресувала, дати їй куток, очок, де вона може сісти, дати їй водичку, просто попіклуватися, і це знімає стрес. Коли вона відчуває, що поруч люди, які на її боці, які її підтримують, тоді це знімає стрес, і молоко добре відділяється, і добре дитина отримує потрібну кількість грудного молока.
1: Пані Ксенію, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. В ефірі з нами була, нагадую, засновниця і керівниця громадської організації «Національний рух підтримки грудного вигодовування «Молочні ріки України» Ксенія Соловей. Поговорили на тему публічного грудного вигодовування дітей. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невелику паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Слухає Київ.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Оксана, інструкторка з тактичної медицини.
5: Я підписала контракт півроку назад. Особисто в армії неофіційно я більше року, не враховуючи цих півроку, я інструктор з тактичної медицини. ЗСУ я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати чіткі якісні знання своїм побратимам, по сестрам, можу допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам медичну допомогу. Особисто для мене жінка в ЗСУ має такі ж самі права, як і чоловік. Можливо, в дечому ми слабші, в дечому ми сильніші. Знаю 100%, що чоловіки нас тут бережуть. Ну, це їм також великий уклін. Я, прийшовши в ЗСУ, відчула себе жінкою. Но ми позиціонуємо себе не лише як жінка, а як військовослужбовець. Якщо я прийняла таке рішення, я його буду дотримуватися і не хочу як кажуть, впасти в грязь лицем, показати, що я дівчинка, от дівчинка, а не жінка в армії. Я буду виконувати всі обов'язки, всі завдання на рівні з чоловіками.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
6: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про гідну позицію української гімнастки, успішний старт нашої збірної з міні-футболу на європейському чемпіонаті, а також трансфер Юхима Коноплі до Німеччини. І розпочну з того, що українська гімнастка Софія Країнська під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи у Болгарії заплющила очі та вдягнула навушники, коли лунав російський гімн. На змаганнях вона здобула срібну медаль у вправі зі стрічкою, тоді як перше місце, на жаль, посіла росіянка Яна Заїкіна. Бронзу водночас виборола представниця Німеччини. Епізод із реакцією українки під час гімну РФ викликав чергову увагу в мережі. Ну а далі про те, що збірна України з міні-футболу успішно стартувала на чемпіонаті Європи 2026 у Братиславі, розгромивши Бельгію з рахунком 4-0. Дубль у матчі оформив Вадим Іванов, і ще по м'ячу забили Андрій Цопа та Денис Бланк. Турнір триватиме до четверга, 4 червня. У ньому беруть участь 24 збірні, розділені на 6 груп. Україна виступає у групі Сі разом із Сербією, Бельгією та Туреччиною. Зазначу, що до плей-офф вийдуть дві найкращі збірні з кожної групи, а також чотири найкращі треті команди. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА між Парі Сен-Жермен та Арсеналом відбудеться завтра у Будапешті. Матч обслуговуватиме суддівська бригада із Німеччини на чолі з арбітром Даніелем Зібертом. Початок гри запланований на 22 за київським часом. Нагадаю, що у півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал переміг Атлетіко. Французький клуб має шанс стати першим, хто виграє два титули Ліги чемпіонів поспіль. До слова, у наступному сезоні Україну в турнірі представлятиме Донецький Шахтар. Ну і на сам кінець про те, що якраз таки Шахтар офіційно оголосив про трансфер захисника збірної України Юхима Коноплі до німецької Борусії Менхенгладбах. 26-річний футболіст є вихованцем Академії гірників і виступав за першу команду з 2021 року. За Шахтар він провів 114 матчів, у яких забив 7 голів і віддав 15 результативних передач. Разом із клубом Конопля виграв 6 трофеїв, зокрема 3 чемпіонати України. У Борусії він продовжить кар'єру в Бундеслізі за підписаним особистим контрактом. А наразі це все. Лишайтесь на хвилі Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Новини спорту на Київ FM.
2: Слухай Київ.
3: Київ FM.
7: Соціальна реклама.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
8: Алло, мам? Я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Весь світ без перебільшень говорить про нашого чемпіона Олександра Усика. І ми сьогодні не будемо осторонь і поговоримо про останній бій. Так само його останній поєдинок відбувся, нагадаю, 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи, де український боксер технічним нокаутом у 11-му раунді переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена та захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі. Це був 25-й бій Усика у професійній кар'єрі і 25-та перемога без жодної поразки. Однак цей бій хоч і закінчився перемогою, але суперечки тривають досі. Багато хто з відомих боксерів та експертів вважає, що рефері повинен зупиняти поєдинок в 11-му раунді. І цей бій мав би виграти все ж таки Верховен, а не Усик. Отож, будемо розбиратися в цій ситуації. Про це більше нам розкаже Сергій Лук'яненко, коментатор. Вітаю вас, Сергія, в ефірі.
10: Доброго дня усім, доброго дня.
1: Так, давайте почнемо з того, що от багато букмекерів і експертів прогнозували таку легку перемогу Усика, але бій вийшов набагато складнішим. От чому прогнози настільки не співпали з реальністю?
10: Ну, відверто, на мою точку зору, прогнози були логічними і адекватними, оскільки це просто ненормально очікувати конкурентного поєдинку, коли зустрічається абсолютно елітний боксер, один з найкращих боксерів просто в історії боксу, в історії хевівейту, так точно. І коли до нього на територію приходить людина, яка боксувала, займалася боксом безпосередньо, тільки один професійний поєдинок у нього був. Uh-huh. Так, Ріко Верховен – король кікбоксингу, абсолютна легенда промоушену Glory, але це різні види єдиноборств, де дуже багато нюансів їх відрізняють одне від одного. І коли до абсолютно елітного представника приходить людина-новачок в цій конкретній справі, то важко було собі уявити, що Ріко Верховен дасть ось такий от конкурентний бій. І тому так, багато хто, як на мене, справедливо очікував, що це буде, якщо не побиття, то принаймні різниця в класі буде відвертою очевидною. Мені цитата подобалася Теді Атласа, відомого експерта, який працював з Олександром Гвоздиком, зокрема. Він казав, що, зважаючи на те, що поруч із пірамідами це відбувалося, він казав, швидше Тутанхамон повстане, ніж Ріко Верховен переможе Олександра Усика. Тобто це вважалося взагалі чимось неможливим, нереальним.
1: Ну, тобто, навіть такі були прогнози, так? А чи не була оце, наприклад, така хитрість зі сторони Усика, зі сторони його команди, що навпаки вони дали зробити ось таких 10 раундів, 11 раундів, так? Бо зазвичай ми ж знаємо, що здебільшого у Усика там 5-6 раунд нокаут, мені здається, і останній бій так само було. От просто вони дали цьому бою там шоу.
10: Ну, насправді, я такі думки чув, читав, але мені здається, тут вони не зовсім відповідають істині. Тобто, загалом, так, для Усика там в останніх боях притаманно, що він другу половину бою серйозно додає. Фізична підготовка його ніколи не піддавалася сумнівам. І тут цілком це могло спрацювати, оскільки в кікбоксингу в чемпіонських боях 5 раундів по 3 хвилини. Тобто, Ріко ніколи не проходив дистанцію 12 раундів. Але це одне зараз пов'язувати результат з ймовірною тактикою, з ймовірними прорахунками, і зовсім інше те, що ми бачили в ринзі. Оскільки, за моїми відчуттями, за відчуттями багатьох, не складалося враження, що Усик спокійно дає просто супернику втомитися, видихатися, що він напружує його, змушує спалювати енергію, змушувати опинитися в незвичних обставинах пізніх раундів. Було відчуття, що просто під кінець Усик зумів розгадати. Але всі ці от 9 раундів, 9,5 раундів, були проблеми. Такі, і тільки там наприкінці 10-го Усик дійсно вже почав робити різницю, в 11-му цю різницю зробив максимальною. Тобто я в себе не заспокоював, що це був такий план і така стратегія.
1: Ну так, тому що і пропускав багато Усик ударів, таких сильних доволі ударів. Наскільки от небезпечним для Усика виявився стиль от Верховена, там фізичний тиск, так само, як він постійно таким, можна сказати, пресингом займався?
10: Я з одного боку думаю, можна було чогось подібного очікувати, оскільки люди, які більше його бачили в кікбоксингу, писали і казали, що насправді це схоже було на його кікбоксерський підхід. Ця оманлива робота рук, коли багато фінтів передньою рукою та є задньою, також відволікання серйозне суперника. Зрозуміло, що з такими фізичними параметрами він так само в клінчі йшов, в клінчі, клінчів кікбоксу. Ну, це дуже поширена історія, яка там супер використовується. І Ріко Верховен постійно видавав спрути в кікбоксингу і після цього завершив все клінчем. Тобто воно накладалося, те, що він робив кікбоксинг, на боксерський стиль, але водночас це було дуже незвично для, я впевнений, людини, яка все життя займається боксом, зіштовхнутися з таким.
1: Угу.
10: Будь-хто, хто дивився, відзначав абсолютно некласичний підхід, так, некласичну стійку Ріко Верховена, як він зігнутий був, його спина
1: так,
10: зігнута
1: так,
10: в цю дугу. Наскільки руки от довжелезні, масивні, складалося враження, половину рингу перекривають. І водночас багато хто був в захваті від його роботи на ногах, бо він за передню ногу усику заходив, він не дозволяв усику так працювати на ногах, як ми звикли бачити від українця. Чи Олександр не був готовий, не був спроможний так його перетанцювати, перепрацьовувати? Ріко був готовий класно. Очевидно, що до нього було незручно підготуватися, бо ти достеменно не знав, що він буде робити. Так, оце те, що він прийшов в новий бокс і круто підготувався з своїм тренером, з Пітером Ф'юрі, з дядьком Тайсона Ф'юрі,
1: mm-hmm.
10: який тренував Тайсона Ф'юрі, готував його до бою з Володимиром Кличком.
1: Mm-hmm.
10: Про це багато говорили. Один з головних апсетів в історії українського боксу, він був якраз авторство Пітера Ф'юрі. І тут він ледь не зіпсував всю цю легасі боксерського mm-hmm. Олександра Усика.
1: Так. Після бою ми бачили всі соціальні мережі і почали говорити, що от рефері фактично врятував Усика, так? Наскільки от справедливі були такі заяви?
10: Мені здається, навпаки, рефері, ну, з точки зору там вболівальника, мені здається, рефері навпаки зіпсував враження це від камбеку Олександра Усика. Бо моє переконання, в 12-му раунді Олександр би нокаутував спокійно Ріко. Вже ось був спрут останні півхвилини 10-го раунду, коли Олександр багато смачних ударів доносив.
1: Так, так.
10: Вже він струснув Ріко. В 11-му раунді він відправив його нокдаун, пішов добивати. І ну просто тоді, коли це трапляється навіть не за секунду до кінця раунду, якщо прислухатися, то чутно гонг, і тільки після цього рефері вже безпосередньо зупиняє бій. Очевидно, що це підіймає величезну кількість дискусій.
1: Uh-huh.
10: А якби рефері дозволив Ріку відправитися в кут, перепочити хвилину, і Усик вийшов би і добив би його в 12-му, всі казали би, круто, чемпіон зіштовхнувся з гідним супротивом, Ріко величезний молодець, що підготувався,
1: uh-huh.
10: Олександр відчував проблеми, але героїчно їх подолав, там навіть в одному з найгірших поєдинків, можливо, найгіршому поєдинку в своєму на профі-ринзі.
1: Uh-huh.
10: Але він героїчно їх подолав, відправив в нокдаун, спробував добити, добив його в 12-му раунді, це була б красивіша історія.
1: Uh-huh.
10: А так, ну, світ боксу, він такий, він постійно всі говорить про бізнес, про гроші, хто кого тягне, хто кому допомагає. Я впевнений, тут не було, ну, принаймні з боку команди Олександра, тут не було там якогось прохання про допомогу. І світ боксу відразу, як відбувається щось, ну, хоча б на йоту суперечливе, вони починають казати, це найбільша крадіжка в історії боксу. І тим паче, коли андердог намагається дати хороший бій, що тут було. Тому, як на мене, багато перебільшень в цьому. І я засмучений був цим завершенням бою. Бо я хотів би, щоб в 12-му Олександр просто зняв всі питання, і тоді критика була б, обговорення були б, заслужені, бо, очевидно, він провів бій не на тому рівні, на якому хотів би.
1: Uh-huh.
10: Але це виглядало би в очах нейтральних вболівальників, глядачів, це виглядало би красивіше. Для
1: uh-huh.
10: мене це була б гарніша історія.
1: Цікава ваша думка. Але ви вважаєте, що це був найгірший бій Усика за всю кар'єру?
10: Один з найважчих і, напевно, ну, навіть важкий бій, там важкі бої, умовно, проти Ф'юрі, так, перший бій, проти Меріса Брієдіса в крузервейті, вони важкі були, але вони були важкі через рівень супротиву, так, через майстерність суперника. А саме Олександр то добре боксував в тих боях. А тут від нього не було того, до чого ми звикли, так.
1: Угу.
10: Подекуди була якісна робота, спокійна, і так, коли він йшов в кут, часом хотіло зазирнути йому в очі, і не було відчуття тотального контролю.
1: Uh-huh.
10: Але не було водночас моментів в ринці, в яких би він відверто розгубився. Пропускав, було таке, це нормально пропускати в ринці. Відходу, там, дозволяв себе біля канатів там, затискати, але потім, передивляючись на наступний день цей бій, у мене не було відчуття, що він втрачав контроль над ситуацією, що він був розгублений, що він був вражений. Ні. Але не було боксерського розгрому, так? Не було роботи на ногах такої легкої, як зазвичай, що він опинявся в незвичних місцях, в неочікуваних місцях для свого суперника, що він спокійно розривав дистанцію, скорочував, коли було йому це потрібно. Не було передньою рукою, він не перепрацював Ріку Верховена. При тому, що передня рука, всі експерти, весь світ боксу в захваті від того, як передньою рукою впродовж всієї своєї професійної кар'єри Олександр Лукасик фінтить, навантажує опонента не стільки фізично, а скільки ментально. А що він буде зараз робити? Він буде пробувати знизу, він буде пробувати згори, він буде обводити тебе. Цього не було. Подовго застоювався на місці Олександр. І загалом склалося враження, він одномоментно якось постарів. І від цього багато хто ж трохи підзлякався. Найбільша вага в його професійній кар'єрі. І так само не зрозуміло, це що, це їхній такий план, бо суперник великий, масивний, треба з ним боротися. Чи це просто вже вік і неспроможність, там, я не знаю, зганяти цю вагу. Чи це якась лінь була в тренувальному таборі.
11: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Але ж
10: зрештою. Мені сподобалось насправді, сподобалось Олександр, його прес-конференція була після бою.
1: Так.
10: І от багато хто почав вже, ну, відверто нервувати, переживати, рвати там на свої волосся. Він дуже спокійний був, він був усміхнений, був позитивно налаштований. Ну, загалом не склалося враження, що якась драма з цього бою. Навпаки, що йому було цікаво бути присутнім на цій події, що ця подія вийшла ось така. Не якась буденна, він вийшов і зніс за два раунди суперника. Він зіштовхнувся з проблемами, він ці проблеми зумів вирішити, що насправді дуже круто, бо багато суперелітних боксерів зіштовхувалися з важкими, неочікувано важкими боями і програвали там. І абсолютно справедлива його цитата, що, на мою думку, краще погано виграти, ніж гарно програти. Тому так, треба вміти вигравати навіть у важкі для себе дні, що він зробив.
1: Так, так. Ми всі знаємо, що Верховен уже подав офіційну апеляцію, так? Що це означає у світі професійного боксу?
10: Загалом ніщо. Дуже і дуже і дуже рідко за виключеннями одиничними це до чогось призводить. І, ну, призводить тоді, коли вже прям аж відверто щось трапилося. І то не завжди, бо знову, світ боксу, він хоч і спортивний, але бізнесовий, часто є підводні течії. Тут я не скажу, що були якісь разючі помилки там суддів, які рахували записки, чи рефері, що він не мав права зупиняти цей бій. І судді, якщо їхні записки подивитися, то з холодною головою, потім передивляючись бій, я сьогодні читав розбір від українського журналіста Андрія Розанова, який порахував так само 95-95, 10 раундів у нього були рівними.
1: Так,
10: в когось була
1: там
10: перевага у 2 раунди у Ріку Верховену. Тобто не було насправді, щоб Олександра тягнули судді в ринсайді. Рефері, бужорський нокдаун, капа вилітає з рота Ріко, додатковий час він отримує на відновлення. Олександр Усик накидається його добивати, і від Ріко немає якогось активного супротиву. Я не кажу, що він був аж геть вражений і що він повністю був розбитий, але активно він не відповідав. Олександр Усик не влучив всі свої удари, але влучив достатньо. Тому я думаю, рефері мав право зупиняти бій. Чи мусив він це робити? Оце вже дискусійне питання. І все зводиться до того, що ми всі бачимо це по телевізору, або там люди бачили це на трибунах. Він єдиний, хто з ними присутній в ринзі, і це його безпосередня відповідальність. І знову ж, ті, хто захищає його рішення, він не зупиняється бій, Ріко виходить на 12-й, Ріко отримує сильніший удар, падає, і у нього якісь проблеми зі здоров'ям непоправні. І рефері буде за це відповідальний. Тоді будуть казати, чому ти не зупинив в 11-му.
1: Ну так.
10: Ну, так завжди. Тоді, коли від твого рішення щось залежить, будуть ті, хто будуть незадоволені, будуть ті, хто будуть ним незадоволені. І я особисто незадоволений, але рефері виключно відповідальний був за це все. І він на себе взяв таку відповідальність зупинити тут і зараз.
1: Але
10: я сумніваюся, що вона зіграє якусь роль. Сумніваюся.
1: Дуже цікаво. От команда, я впевнена, що команда знає, що ця апеляція ні до чого не приведе. Для чого вони це роблять?
10: Це красиво, знову ж так само підтвердити, що ось у всіх сумнівів, у всіх суперечки, це додатковий інформаційний привід, бо треба продавати себе, треба показувати, що ось вони дійсно вірили, що вони можуть виграти цей бій, і що вони там, не знаю, заслуговують на реванш або заслуговують на бій з іншим топ-боксером. Всі і так це бачили, але тепер треба ще додаткові інформаційні приводи, щоб було що людям, про що людям поспілкуватися в соцмережах, щоб було що запитати ось на включеннях, так на радіо, на телебаченні, в ЗМІ. Бокс – це про інфоприводи. Чим більше тебе, чим більше тебе обговорюють, чим більше в тебе аудиторія, тим більше зацікавленість в організації твого бою. Uh-huh. Джейк Пол, там Логан Пол, так вони не елітні там спортсмени, але до них є увага. Вони постійно продукують розмови довкола себе, і через це вони мають можливість битися з тими боксерами, ну, на яких, здавалось би, які вони взагалі можуть претендувати. Але це профібокс, який генерує перегляди, uh-huh. який генерує прибутки.
1: Чи були взагалі в історії боксу випадки, коли от так після апеляції змінювали результати чемпіонського бою?
10: Я відразу так вам не відповім, якщо чесно. Але це дуже поодинокі випадки, коли б...
1: Могли змінитися результати.
10: Пам'ятаю, коли Майк Тайсон поступився в Японії, тоді спочатку визнали, що рефері надто довго вів відрахунок. Це один із найбільших апсетів в історії боксу. Uh-huh. Рефері надто довго вів відрахунок, і була подана апеляція, результат бою було скасовано, але потім під натиском суспільства, громадськості було сказано, що чим ви займаєтеся, не треба uh-huh. тягнути чемпіона. Він програв по ділу, і він має позбутися поясів. І проблема була, і тільки через 2 дні, мені здається, було офіційно визнано, що дійсно Майк Тайсон втратив всі свої пояси. Апеляції дуже рідко працюють в професійному боксі. Тим паче тоді, коли немаєш відвертих порушень правил в цьому випадку.
1: Угу. Так, ми ще так само бачили, що по завершенню бою Усик погодився на потенційний поєдинок із німцем, так, але відмовив у реванші Ріко, так? Чому відбулися такі ситуації? Я так згадую, мені здається, що він Ріко сказав, ось є команда, домовляйтеся, мені все рівно з ким битися.
10: Наскільки я зрозумів, то ні від чого не відмовлявся Олександр Усик.
1: Uh-huh.
10: Наскільки ось всі обговорювали, так, до бою було чітке розуміння. Зараз Олександр Усик проводить поєдинок з Ріко Верхованим. Наступний бій має бути його і за правилами, і просто за спортивною складовою проти Агіта Кабаєла. Претендента по лінії WBC, якраз WBC наступний пояс, який обов'язково має захищати Олександра Усик.
1: Ага.
10: Агіт Кабаєла заслужив на цей поєдинок. Він зараз називають його найбільш грізним суперником Олександра в хевівейті. Подивимося, наскільки це буде. Зі спортивної точки зору все логічно виглядало. Але те, що відбулося в ринзі безпосередньо, воно ж так само вплинуло. Що ось Ріко величезний молодець і, можливо, він заслуговує на реванш.
1: Ага.
10: Ну і справа в тому, що ми повертаємося до статусу професійного боксу. Це не олімпійський бокс, що переможці сходяться між собою обов'язково.
1: Uh-huh.
10: Це про те, що хочуть ті люди, які платять гроші, так?
1: Ну, так?
10: І тут не тільки тут швидше не про глядачів, тут швидше про турки Алі Шейха,
1: uh-huh.
10: який якраз спонсорує величезні, грандіозні події. Він як обличчя Саудівської Аравії, яке спонсорує профібокс. І тут питання в тому, що він, судячи з усього, вийшов до рингу і сказав, Агіте, це все добре, але Ріко Верховен, можливо, він заслуговує на реванш.
1: Uh-huh.
10: І зараз питання в тому, що саме, про що саме домовляться.
1: Uh-huh.
10: Хто краще... За бій проти кого кращі умови запропонують Олександру Усику, так? Оскільки якщо він буде давати реванш Ріко, то по факту за правилами він зобов'язаний відмовитися від поясу WBC. Але чи хоче він цього?
1: Ну,
10: чи
1: так.
10: Хоче він залишитися без паски, без бою? Але якщо йому запропонують там величезні гроші, може він погодиться, щоб потім спробувати у Агіта Кабаєла пізніше цей титул забрати? Mm-hmm. Я так розумію, тут питання виключно по тому... Турки, який саме бій пріоритетним зробить для Олександра,
1: uh-huh.
10: потім прийде до нього і скаже, за цей бій там 60 мільйонів, за цей бій 50 мільйонів.
1: Uh-huh.
10: Який ви обираєте?
1: Uh-huh. І ще хочеться дуже запитати з останнього. Ось буквально день назад з'явилася інформація, бо я дивилася перед ефіром, що там, можливо, новенького було, щоб з вами поговорити. От команда Усика покинули тренер і менеджер, так? Колишній промоутер натякнув на проблеми в таборі українського чемпіона. Що відбувається? Як ви можете це пояснити?
10: Ніхто не може цього пояснити з тих, хто не перебуває в команді.
1: Так.
10: Профібокс, він закритий, так? І тільки тоді, коли люди самі хочуть розповісти про щось, вони про це розповідають. Важко у них допитатися, і зазвичай вони це все не виносять назовні. Але очевидно, що ніхто не спостерігає в цьому нічого позитивного.
1: Угу.
10: Бо коли ти з певним набором людей, з певною командою, тривалу кількість часу співпрацюєш, і ваша співпраця успішна, не просто успішна, вона екстраординарно
1: так,
10: успішна.
1: 25 перемог. Ну, це...
10: і тут не тільки про кількість перемог. Він абсолютний чемпіон в крузервейті, він піднявся в надважкий дивізіон, де ніхто не очікував, ніхто не робив на нього ставок в світі. Він став абсолютним чемпіоном, не просто там потримав себе пояс один раз. Він підкорив повністю, зрівняв його з землею, зачистив. Переміг двічі Дюбуа, двічі переміг Тайсона Фюрі, двічі переміг Ентоні Джошуа. Він просто найкращий в поколінні. Хоча ніхто не міг подумати собі, що цей малий в порівнянні з рештою представниками хевівейту. Хлопець підійметься і всіх зачистить. І тоді, коли він досягає таких вершин з однією командою, а потім під логічне завершення кар'єри, так, під останні бої, він сам каже, що в нього три бої залишилося, ось це один з них був проти Ріко враховано. Коли промоутер від нього пішов вже трохи раніше, розійшлися їхні шляхи.
1: Угу.
10: Зараз Егіса Клімаса не було, зараз не було Юрія Ткаченка в кемпі. Це дивно. І Олександр Красюк натякнув на те, що ось він єдиний, хто виходить і розповідає, що він вважає, Олександр Усик має завершувати кар'єру.
1: Угу.
10: З точки зору, він вже всього досягнув, він по-спортивному все вже зробив, всім все довів. Він достатньо заробив, очевидно, що на шляху до цього. І зараз це просто знатіки Олександра Красюка. Частина команди намагається просто заробляти, продовжувати далі на своєму боксеру. А це завжди дуже погана історія.
1: Угу.
10: Потрібно мати мотивацію, потрібно мати бажання, голод боксеру тоді, коли він наїдається, тоді, коли просто завдання продовжувати боксувати, аби боксувати, це рідко, коли хороша історія. Але з іншого боку, він весь цей час працював для того, щоб зараз стати найбільшою зіркою. Він може пожинати плоди з цього свого статусу. Він може диктувати умови, він може вимагати значно більше, ніж раніше. І піти... можна, але так само можна і продовжувати.
1: Ну так, Сергію, я вам дуже дякую. Дякую за розмову, за ефір, що ви так гарно нам все роз'яснили. Нагадую, в ефірі з нами був Сергій Лук'яненко, коментатор. Говорили про те, чи справедливо Олександр Усик виграв останній бій та що буде після оскарження бою суперником.
12: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Сучасна музика. Актуальні новини.
13: Тільки на Київ.ФМ.
12: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
14: Провідна акторка французького кіно та театру міжвоєнного та повоєнного періоду. Зірка «Комеді Францез», яку розшукували по всьому світу. Режисерка, що співпрацювала з Сержем Лефарем. Українка Віра Корен. Віра Ребека Корецька, таке справжнє ім'я підкорювачки європейської сцени, народилася 1901 року в Бахмуті в сім'ї швеця єврейського походження. Прихід до влади більшовиків змусив дівчину емігрувати до Франції. Там з 1922-го юнка почала зніматися в кіно, а потім грала в театрі «Комеді Францез». Він відомий тим, що отримує фінансування від уряду країни. Друга світова війна ледве не знищила кар'єру українки. Віру Корен окупаційна влада позбавила громадянства. Тікаючи від нацистів, жінка спершу опинилася в Канаді. Безрезультатно намагалася знайти собі місце в Голлівуді. Деякий час жила в Бразилії. Коли позиції гітлерівської армії стали слабнути, театр «Комеді Францез» відновив роботу. Керівництво почало шукати свою найкращу акторку. До справи залучили навіть журналістів. Віру Корен 2 роки вмовляли повернутися в Париж. І в 1945-му жінка тріумфально з'явилася на сцені, отримавши найкращі ролі. Українка до 1956-го грала в нових постановках, а потім, як сама казала, поступилася місцем молоді. Не маючи намірів полишати світ мистецтва, взялася керувати театром епохи Відродження. Ставила п'єси як режисер, займалася адміністративними і господарськими справами. Устигла навіть попрацювати зі ще одним видатним уродженцем України – Сержем Лифарем. Разом з ним на початку 60-х поставила спектакль «Муки святого Себастьяна». Її життєвий шлях зупинився аж у 95 років у французькому місті Лувісьєн. Ось така вона – Віра Корен, українка, що підкорила театральний світ.
12: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 16-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ураження російського нафтопереробного завода та інших потужностей ворога, підготовку росіян до нової атаки, а також фонтани, які запрацювали на Хрещатику. І одразу про те, що сили оборони підтвердили ураження нафтопереробного заводу у Волгограді. Як наслідок, там виникла пожежа та зупинено виробничі процеси. Також пошкодили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3», де горіли резервуари з нафтою. Крім того, українські військові уразили зенітний комплекс ТОР-М2 у Запорізькій області та пункти управління БПЛА на Харківщині, Донеччині та території Росії. Повідомляється також про ураження складу матеріально-технічних засобів на Луганщині. У силах оборони зазначають, що такі удари спрямовані на послаблення військової інфраструктури противника. Українські підприємства мають повторно підтвердити свій статус критично важливих до 1 вересня, про це повідомив міністр економіки. Він нагадав, що аналогічну процедуру вже проводили у грудні 2024 року, і тоді вона також тривала близько 3 місяців. За словами посадовця, оновлення статусів необхідне для актуалізації переліку компаній, які мають стратегічне значення для економіки та держави. Йдеться про підприємства, від роботи яких залежить функціонування ключових галузей і забезпечення потреб населення. Процедура повторного підтвердження дозволить перевірити відповідність критеріям та за потреби оновити дані у реєстрах. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує новий масований удар по українських містах і громадах. Про це він сказав під час розмови із канцлером Австрії Крістіаном Штокером. За словами глави держави, українська розвідка фіксує підготовку нової атаки. Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення протиракетної оборони та постачання систем ППО. Також під час розмови обговорювали євроінтеграцію України та очікування щодо відкриття першого переговорного кластера в червні. Окремо йшлося також про координацію дій у міжнародних організаціях. Румунія закриває генеральне консульство РФ в Констанці, повідомив президент країни. Крім того, російського генконсула оголосили персоною нон-грата, тобто небажаною. Рішення ухвалили через нічну атаку РФ по Україні, коли дрон врізався в багатоповерхівку у румунському місті Галац, де виникла пожежа та постраждали 2 людей. Водночас, за даними тамтешніх ЗМІ, уламки ще одного безпілотника без бойової частини знайшли в іншому населеному пункті. І на сам кінець, у Києві принагідно до Дня міста запустили 3 фонтани на Хрещатику. Біля Майдану Незалежності, комплексу «Засновники Києва» та на Хрещатику 25. Вони працюватимуть лише 3 дні – сьогодні та на вихідних, після чого їх знову вимкнуть. Причина – воєнний стан. Високотехнологічні фонтани не запускають постійно із міркувань економії електроенергії. У Київводфонді пояснюють, що це тимчасовий святковий режим, щоб місто могло відзначити День Києва навіть в умовах війни. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
6: 15 градусів у столиці станом на цю миті – це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, подекуди з дощем, а подекуди з проясненням. Швидкість вітру в межах 11 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – близько 50%. Згодом повітря почне холонути, і зрештою близько півночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 9 градусів тепла. Наразі це все, почуємось о 17-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
11: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
15: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня.

0: всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Мої вітання усім, хто з нами. Біля мікрофона Анна Валевська. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Власне, будемо їх робити. Зі мною вже є наш гість Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», політолог. Вітаю, пане професоре.
4: Вітаю вас.
3: Ми хотіли поговорити про довіру і як історії, які несуться, власне, впливають вже на довіру до президента. Але на цьому тижні сталося кілька карколомних подій, які, в принципі, теж вплітаються в цей ракурс і навіть справджують ваші прогнози і вимоги. В своїй статті для НВ ви якраз і написали про те, що одним з варіантів виходу з ситуації для президента було б зібрати так звану коаліцію широку там національної єдності, по-різному її можна називати. От вас почули, будь ласка, на цьому тижні президент зустрічався з опозицією, ну і найбільш такий карколомний кульбіт політичний – це зустріч персональна з ідейним ворогом, здавалося б, Петром Порошенком. Зеленський зустрівся з Порошенком віч-навіч і з іншими представниками, ну, десь умовної опозиції, десь опозиції, але ці зустрічі відбулися. Що вони означають для вас?
4: Дивіться, ми всі кажемо, ой, Боже, такі драматичні події, карколомні, значить, так несподівано. Слухайте, насправді відбулося те, що мало бути рутиною. Рутиною, тобто президент зустрічається з керівниками основних політичних сил в умовах війни. Я думаю, що це цілком зрозуміло, бо остання така зустріч, вона була, здається, вона була, власне, 22 лютого, да, коли зустрічалися тоді на Банковій. До речі, я хотів би сказати, що не було, довгий час не було і зустрічі навіть Зеленського з власною фракцією, так? Так що ми можемо сказати, що трошки Зеленський намагається розширити.
3: І з фракцією на цьому тижні він теж зустрівся. Про це теж поговорив.
4: З керівниками парламенту і з керівниками інших фракцій і груп. Тому насправді це мало бути рутиною, але це так не відбувалося, я думаю, в силу двох причин. Перша причина – це взагалі, що це підхід такий, коли країна правиться з одним центром. З одного центру, тобто із Офісу Президента, ми можемо тут порівняти, в принципі, це притаманно багатьом нашим президентам, які були за рідкими винятками. Ну, я іноді роблю такий тест, а хто пам'ятає главу секретаріату президента Порошенка, хто у нього там був. Ну, такі рядові

0: Спостерігачі та глядачі, слухачі, вони вже не пам'ятають цього, хто там був. Ну, ясно, що ті, хто слідкують за політикою, згадують, але тоді було двоє глав секретаріату, вони трималися, в принципі, більше в тіні президента. І це було пов'язано з тим, я думаю, тут якраз була особистий стиль Порошенка, тому що він все намагався проконтролювати сам. От, тому плюс це те, що якби керівники його секретаріату не намагалися бути такими публічними особами і втручатися в публічну політику. Мінус тут був, що Порошенко влазив в усе до дрібниць. Це відомо, і це не завжди добре працювало. Але принаймні тоді дійсно офіс президентський, який тоді називався секретаріатом, він не вип'ячувався настільки, як це відбулося за президентства Зеленського. Тобто тут ми можемо Єрмака порівняти з ким? З Табачником, якого Кучма, до речі, зняв потім. Льовочкіним у Януковича, але Льовочкін, він тримався більше як сірий кардинал. Да? Він теж, ну, всі знали його роль, але він не вип'ячував цього. Ну, у Ющенка спочатку це був Балога, а потім Балогу теж Ющенка зняв. Так що доля Єрмака, вона в цьому сенсі, вона не є якоюсь унікальною, але я думаю, такої концентрації повноважень ну, не було. Те, що Єрмак зробив. Правда, про Кучму, якщо ви пам'ятаєте, був анекдот, коли через багато років питаються, хто такий Кучма. Ну, кажуть, що Кучма це був такий клерк в адміністрації Табачника. Був такий анекдот, але насправді Кучма не випускав контроль, і він не дозволив Табачнику, як тільки Табачник почав заміщати, спробувати заміщати собою президента, його одразу поміняли раз. А по-друге, тоді Кучма вмів витримувати баланс. От у нього був Табачник, глава тоді називалася адміністрація, але у нього був Горбулін, який був секретарем РНБО. Так, і це був дійсно баланс, тому що Горбулін його балансував. Ну, тут ми бачили, що ніяких балансів не було. Був Зеленський, поруч людина, яку ми називали віце-президент. Тому гіпертрофована роль Офісу президента. І другий момент, я б сказав, що це. Який підмінає і Кабмін, і парламент, і друге, це особисті якості Зеленського, його месіанство, це, що він ніякої критики не слухає, а навпаки, його це драконець, і він не робить, ну, очевидних речей. Ну, це от призводило до того, що те, що мало б відбуватися в рутинному порядку, воно не відбувалося. Тобто Зеленський все це якби ігнорував.
1: А те,
0: Ви
1: що зараз оці зустрічі відбулися, означає те, що Офіс президента делегує частину своїх повноважень, ну, тобто послаблення ролі чи узурпації, скажімо так. Ну, по суті, у нас Офіс президента, правильно ви кажете, підминав і підміняє зараз і парламент, і уряд.
0: це ми побачимо. Дихати, очевидно, стало трохи легше, спілкуватися стало легше. Буданов не спілкується так, як це робив Єрмак, і він більше прагне слухати інших, і це, очевидно, впливає на Зеленського. Питання в тому, як це далі буде продовжуватися і виглядати. Тобто стало легше. А наскільки? Тут ми можемо дискутувати і навіть гадати. Ви згадали мої публікації. У мене там було кілька публікацій. Перше, це я давав пораду Зеленському. Ти маєш сказати щось з приводу Єрмака. Поки що ми цього не чули. Ми це можемо окремо обговорити. Далі у мене була порада. Це дійсно виходити на ширші контакти з іншими політичними силами. От, і колись я давав пораду, ну, це було після скандалу, пов'язаного з Мідасом, коли здавалося, що от Зеленський може, значить, взагалі рухнути, опозиція може тим скористатися. Я навіть тоді написав теж статтю на тему, що не треба добивати Зеленського. вона так і називалася. От, тобто головна ідея полягає в тому, що в цій ситуації, яка є, екзистенційній ситуації, нам треба все одно домовлятися. Це не є гра з нульовою сумою, якось так чи інакше треба домовлятися, і треба домовлятися всім. Чи це можливо? Я теж наводив історичні різні аргументи, я показував, як це було і в нашій історії, і в історії інших країн. Я можу повторити ці приклади, мені здається, що вони дуже цікаві.
1: Ви згадали, зокрема, Левка Лук'яненка, який відсидів там 27 років, але все одно говорив, що якщо комуністи там на даному етапі допомагають нам досягнути мети по незалежності нашої країни в майбутньому, то ми маємо з ними теж на цьому етапі працювати. Десь такий був сенс, так?
0: Так.
1: Дуже гарна аналогія, але знову ж таки, повертаючись до цих зустрічей з опозицією, все-таки, ну, Ірина Геращенко написала, що це перша зустріч взагалі з стадіону Зеленського і Порошенка. Але ні, Порошенко казав в інтерв'ю, що вони на початку повномасштабної все-таки бачилися зранку, він прийшов до нього, Порошенко, до Зеленського, і тоді домовилися почати все, типу, з чистого листа, з нуля. Але ми бачили, що не було ніяких консультацій, ніякої спільної там вироблення якихось інструментів впродовж цього всього часу. І на питання завжди до влади, чи ви не хочете там зреагувати на заклики суспільства до об'єднання і уряду національної єдності, щось такого, вони казали, ну чому ми маємо ділитися владою, ми ж в 19-му році перемогли на виборах. Чому саме зараз оці зустрічі із Порошенком, там здавалося б найбільш затятим опозиційним обличчям для Зеленського, і з іншими, навіть з Разумковим?
0: Ну, зрозуміло, я думаю, ну, зрозуміло, теж можемо обговорити.
1: А давайте про Порошенка. Зеленський і Порошенко, чому зробили?
0: Давайте в цілому скажемо. Тобто, що спонукало Зеленського до ну, зміни підходу, да? Бодай візуально позірного, так? Здається, сьогодні написала статтю Інна Ведерникова, яка опікується внутрішньою політикою в «Дзеркалі тижня», і вона написала, що рано плескати в долоні, тому що ми бачимо, що дуже багато всього лишилося по-старому, і не тільки це стосується президента, і в парламенті також. А заплюмованість корупції і так далі, ніхто не хоче про це говорити. Але дійсно, що підштовхнуло Зеленського до цього? Ну, я думаю, перше, це є складна ситуація і на фронті, хоча тут ми бачимо позитивні тенденції, але все одно ж ситуація лишається дуже складною, і та допомога, яка надходить і має надходити зокрема з Європи і з Європейський Союз. Ну і тобто треба вирішувати ці питання, потрібна підтримка парламенту, а парламент після історії з НАБУ і САП, він не хоче ставати якимось хлопчиком на побігеньках. І на зустріч з Зеленським скільки там прийшло слуг? Хтось каже 170-180, ну точної цифри не маємо, ну але десь мабуть так, не всі теж прийшли. От. І друге, це те, що ну, Зеленський опинився в небезпечній ситуації після скандалу з Мідасом, чи Мідасом, по-грецьки Мідас, а по-нашому Мідас. От, Зеленський опинився в складній ситуації, це дуже дійсно тривожно для нього. До речі, це погано для країни, правда? Те, що відбулося, це погано для країни. І очевидно, що в цій ситуації ну, Зеленський мусить маневрувати. От він пішов на ці зустрічі. Погано для країни, я маю на увазі падіння, скажімо, авторитету президента, так, його складна внутрішньополітична ситуація. Це погано для країни. От, але ну хто ж цьому винний, розумієте, бо часто можемо чути, що от, мовляв, вивалили там компромат проти президента і так далі. До речі, у нас же були, що це було, не заява з боку служби зовнішньої розвідки, а така інформація, що, мовляв, вони отримали документи, що от Росія прагне розкрутити оцю от ситуацію, ці скандали навколо Зеленського, і Мідас, і там цитується і інтерв'ю Мендель, хоча, як на мене, це зовсім, знаєте, різнопорядкові величини. Ну, хто така Мендель? Ну, шавка, вибачте. От, і тут оцінка була всередині країни однозначна, навіть від критиків Зеленська. А от Мідас, да, це серйозно. І хто ж в цьому винний? В цьому винна опозиція? Чи в тому винні ті корупціонери, які це робили? Бо іноді складається така ситуація. Кажуть, що винними є не ті, хто бореться і викривають крадія. Вірніше, що, ну да, що винні ті, хто бореться з крадійством і викривають крадія, а не ті, хто краде. О, тому в цій ситуації, якби, знаєте, спробу перекласти вину на опозицію чи на цих громадських активістів, бо ми знову побачили цю кампанію, спробу дискредитувати борців з корупцією. От, ну, ясно, що це насправді це не працює і для наших західних партнерів. До речі, тут важливо сказати, що як відреагували наші друзі в Європі, а вони сказали, що, слухайте, борються з корупцією, то це ж плюс. Так? Вони відреагували на це, тому що це наші друзі. Ясно, що
1: так, Матернова, посолка Євросоюзу, відзначила, що це ознака якраз прозорих процесів боротьби з корупцією. До речі, да, дивно, що в команді президента це так не подавали, так? Там якось дуже, дуже все бояться зайвого слова сказати, лише Литвин вийшов після вже гадалок, сказав, що ми з гадалками не співпрацюємо.
0: Да, абсолютно. Я думаю, що я писав, що це був момент для перезавантаження Зеленського. Так, у Зеленського було кілька моментів для перезавантаження. От на початку війни здавалося, що він може це зробити, а зрештою він повернувся до свого попереднього стилю, що все концентрується у мене в руках. Але останнім часом було три такі можливості. Тобто минулий рік після ситуації з НАБУ і САП, да, коли Зеленський змушений був відіграти назад, він міг змінити якби своє позиціонування, своє визнати. Ну, я завжди кажу, що не треба казати, що я винний, я помилився. Треба виходити і казати, ну, слухайте, в такій екзистенційній ситуації, яка є, ми маємо простягнути руку один одному. Да, ми всі не янголи, всі роблять якісь помилки, але ми маємо бути разом. І я є перший, хто протягає свою руку всім, я готовий до співпраці з усіма, працюю. Ну, цього не відбулося після того тодішнього скандалу з НАБУ і САП. Більше того, продовжувалася прикрита прихована атака на НАБУ і САП. Так? Тобто висновків не було зроблено, потім ця операція МІДАС, знову ж таки, після цього... І відставка Єрмака, так, після цього можна було виходити і теж казати, що я змінюю підходи, працюємо разом. Ну, теж це не було використано. Ну, от лише зараз, коли ну, стало очевидно, що ця операція, вона буде тягнутися, і на лаві підсудних опиняється і Єрмак, і Чернишов, в розшуку Міндіч, тобто все оточення президента. І от тільки тепер Зеленський нарешті щось пробує зробити. Я хочу, щоб ми обережно до цього ставилися. Я хочу вірити, що з цього будуть зроблені серйозні висновки. От. Ну, але сподіватися на щось дуже добре, це треба лишатися оптимістами, але в той же час треба розуміти, що ну, може відбутися і якась просто лише, ну, таке маневрування, позиціонування, так, трошки зміни, без зміни реальної суті. Отут ми будемо дивитися, як воно буде далі розвиватися.
1: Все-таки от основна мета зустрічі з Порошенком – публічна чи домовленості, які могли бути між ними. Порошенко за результатами дипломатичний допис зробив такий, про те, що є виклики, які можна подолати лише спільно. Власне, заклики об'єднатися не лунали від опозиції, від суспільства і раніше. І Порошенко написав, що цей діалог буде тривати. Тобто такі зустрічі будуть продовжуватися, ми так розуміємо.
0: Дай Боже. Дай Боже. Ну, всіх цікавить.
1: Церемоніальна зустріч, як ви думаєте, була? Просто показати готовність об'єднуватися і єдність, чи все-таки якісь там домовленості були, про що могли домовлятися?
0: Ну, тут ми можемо лише гадати, так, я ж не майор Мельниченка, да, який підсунує касети під стілець президента і запитує, і записує все, що там говориться, так, а дійсно було дуже-дуже скупо про це повідомлено, і Порошенком також. Тут, очевидно, що тут є і можливість гарної картинки для президента, так. Ну, для Порошенка, до речі, теж, тому що він може сказати, бачите, я не уникаю спілкування з президентом, навпаки, я за, але, ну, якби Порошенко постійно про це говорив. Що обговорювалося в ході зустрічі? Я думаю, що там безумовно, так як подає Порошенко, Порошенко каже, що ми обговорювали питання важливі для країни, тобто війна, що треба зробити для посилення нашої стійкості, і коли його запитали, чи він щось там просив про зняття санкцій, ну, Порошенко сказав, що я нічого не просив. Так, відповідь правильна, да? А чи були там якісь натяки? Цілком могли бути, але і з боку Зеленського, так? Тобто, ну, якось воно буде виглядати дивним, якщо Зеленський закликає до співпраці, і при цьому продовжуються ці судові переслідування, спроби щось довести. Ну, ви бачите, що нічого тут не виходить, і, ну, воно, чесно кажучи, виглядає абсурдно. Воно виглядає абсурдно. Є, а опитування показує, що є частина людей, які дійсно вірять, що там Порошенко в чомусь винний, що треба, що санкції виправдані і так далі. Але величезна кількість опитаних, і я вже не кажу про тих, хто слідкує і розбирається в політиці, ну, вони кажуть, що це просто шкодить, це шкодить і країні, це шкодить і Зеленському також, так, тому що це все триває скільки вже ця історія з санкціями. Це було ще до війни, мені здається, так, починалося. От, і санкціями, переслідування в суді, блокування рахунків. Ну, то ми побачимо, чи Зеленський захоче це змінити цю ситуацію, чи лишатися просто з хорошою картинкою. Я думаю, що по-хорошому треба було б якби з цього з'їхати. Та? З'їхати з цих санкцій, з'їхати з цих судових переслідувань. Ну, якось зробити це. Ну, Зеленський же не скаже, що я тут помилився, я натравив значить, органи на колишнього президента, і це була моя помилка. Він же цього не скаже. Так, ну, але бодай так з'їхати, то можна було б, я думаю, зробити. Питання, чи це зробить Зеленський. Ну, питання лишаються, розумієте, лишаються. Тобто він розуміє, що йому, розумієте, якщо він побачить, окей, розблокували, значить, допомогу від ЄС отримали, ситуація якось виправляється, ну, в нього знову можуть зникнути стимули для того, щоб піти далі і піти до реальної співпраці за позицією і, ну, за позиціями.
1: Хоча, а яка тут роль Буданова в цьому розвороті до опозиції?
0: Я скажу, що, розумієте, насправді йому ж потрібна все одно підтримка в залі ВР. Треба голосувати.
1: А вона дуже зменшується стрімко, як вона показують.
0: Ну, вона хитка, скажімо. Вона, я не можу сказати, що зменшується, тобто подекуди, да, успішна, тому що вчора проголосували за домовленість з ЄС, угоду з ЄС щодо 90 мільярдів, так, і туди ж запхнули і меморандум нашого уряду з ЄС, так, і там було під 300 голосів, тобто, ну, результат позитивний. Далі ми побачимо, як будуть ухвалюватися наступні закони, яких вимагає, проголосували, до речі, закон по публічних закупівлях, так, але ж лишається ще багато всього. Так, зокрема, і по оподаткуванню цих от поштових посилок, і про продажі на платформах, і так далі, і так далі. Так? Тому я б сказав так, що Може бути ця співпраця. До речі, дуже важливо звернути увагу на те, от вчора виступала Івана Климпуш-Цинцадзе, так, яка очолює у нас комітет з європейської інтеграції, єдиний комітет, який очолює опозиція, єдиний. І вона сказала так, ну що це яскравий приклад шулерства. Ми проголосували, тому що в пакеті об'єднали з одного боку угоду з Європейським Союзом, яка потребує ратифікації парламента, угода. Але туди чомусь запхнули і меморандум, так? Який
1: про співпрацю.
0: Меморандум урядовий, де Україна бере на себе зобов'язання, який, по-перше, не потребує ратифікації, а по-друге, ніхто не радився ні з ким з приводу цих зобов'язань уряду. І цей меморандум з'явився о 6-й годині ранку. Тобто по-нормальному навіть розібратися, а що ж там було. Ну це не серйозно, правда? Там 100 сторінок і з'являється о 6 ранку, там о 10 починається сесія, засідання треба голосувати, ну це не серйозно. Тому Іванна, вона сказала, що ну, це приклад шулерства. Так?
1: Стефанчук сказав, що проголосував комітет одноголосно.
0: Я ж кажу, що і опозиція проголосувала під 300 голосів, та? Тобто там майже конституційна більшість. Івана це пояснювала, тому що ми розуміємо ту ситуацію, яка склалася, і в цій ситуації, ну знаєте, ставити під питання ратифікації угоди з ЄС, ну це ж критично важливо для нас, це 90 мільярдів. Це важливо, тому вони проголосували. Можливо, ми трохи більше дізнаємося, будуть ще коментарі з приводу цього процесу. Але ну дійсно, 100 сторінок, да, це треба обговорювати, і щоб розуміти, за що ти голосуєш. Так, ну цього не було. Тобто опозиція прийняла тут політичне рішення, це підтримати. Тобто, насправді, ну, розумієте, є ж різні технології, іноді ти хочеш отримати політичну підтримку, але ставиш, скажімо, своїх партнерів в таку ситуацію, коли вони не можуть ні поліпшити документ, ні проголосувати проти. Стосовно Буданова, якщо ми переходимо до нього, чи ні?
1: Чи є його роль в тому, що Зеленський різко захотів зустрітися із Порошенком і зрештою представниками опозиційних сил там чи опозиціонерів, чи це Буданов, чи це зовнішній тиск?
0: Ну я думаю, що тут є комплекс факторів. Розумієте, всі відзначають, що дійсно Буданов інакше себе поводить, ніж Єрмак. Він намагається все монополізувати в своїх руках. Тобто він зайнявся питаннями безпеки і переговорів. Відзначили його роль в тому, що, зокрема, і в налагодженні діалогу з парламентом, відзначається особистий стиль Буданова, да, що він слухає і намагається поспілкуватися з... Ну, розвідник має слухати, да, різні джерела інформації. Тому я думаю, що вплив є. Тобто ми бачимо загальний контекст. Загальний контекст, тому що у президента така ситуація, коли йому необхідно виправити те, що відбулося. Ну і ми ж розуміємо, що далі, якщо будуть розкручуватися судові справи, то можуть спливати нові прізвища. Так? Тобто йому, очевидно, треба якось вийти з цього, так? Або принаймні перевести увагу на якісь інші моменти. Ну, бачите, зараз ми всі говоримо, о, Зеленський молодець, що він нарешті зустрівся з іншими політичними силами і з Порошенком. Тому особистий стиль Буданова, я думаю, це в це вписується. Я думаю, що Буданов може бути і жорстким також, ну, очевидно, що так воно і має бути у генерала, а тим більше розвідки. От, але поки що ми бачимо цей позитивний плод. Це, безумовно, контраст порівняно з Єрмаком. Ну і тут треба сказати, що незалежно від прізвища, так, Буданов, там хтось інший і так далі. А очевидно, що такої монополізації влади, як була за Єрмаком, тут же Зеленський навіть не допустить. Так? Тому що ну, це нанесло йому дуже велику шкоду зараз, як ми бачимо. Як ми бачимо. От. Ну і знову ж таки, Єрмак завжди був, все-таки це особлива ситуація, це давній друг і соратник. І соратник президента, тобто там була особиста дружба, там були якісь особисті моменти. Єрмак,
1: друг сім'ї, так. І президент не коментує це. Ваша порада до Зеленського полягає в тому, що він мусить щось сказати про Єрмака. Хоча я чула думку політтехнологів, що це правильна позиція для президента зараз мовчати. А чому ви радите Зеленському коментувати Єрмака? Що він тут має сказати?
0: Дивіться, значить, ну, політтехнологи, вони якби говорять, з точки зору політтехнологій, да, правильно, роби вигляд, що воно десь там, формально, да, Зеленський в це не втручається, він осторонь всіх цих правоохоронних органів, чого йому туди лізти. Ну, давайте так, моя порада була тоді, коли ще не було. Ну, ми ж маємо дивитися на результат. Результат зараз є такий, що Зеленський почав оці зустрічі, бодай. Якийсь діалог. Ще раз, ми не знаємо, наскільки глибоким він буде. А чи є йому зараз уже вертатися до теми Єрмака, коли він почав оцей діалог? Ну, може, в якийсь... Розумієте, тоді я давав. Якраз у нас же не було ще цієї спроби діалогу. Тобто було Зеленський знову робив вигляд, що нічого не відбувається. Коли були там скандали попередні, зокрема із Єрмаком, він тільки казав, що от розхитують тут і намагаються скористатися ситуацією. Ми знаємо, хто це намагається скористатися і так далі. Тому тоді я давав цю пораду. Да? Я її, в принципі, вже зараз озвучив тут. Я просто можу повторити ще раз, що це не можна ігнорувати. Зеленський мав би тоді вийти і сказати, що йде переслідування корупції, робота антикорупційних органів. Я всіляко це підтримую, я всіляко це заохочую, ніхто не залишиться поза, не буде сфер без відповідальності, так? Ніхто не залишиться поза увагою, так? Якщо людина чинила якийсь злочин. І далі те, про що ми говорили, що давайте в цій ситуації, значить, думати про те, що нас об'єднає, і працювати разом. Зеленський зараз, станом на зараз, він не сказав цієї першої частини, але він зробив якісь кроки в напрямку другої частини, що давайте, бодай, про щось говорити. Ну, але, знову ж, я ще раз наголошую, що дуже це позитивно. І ми маємо це відзначати. І якщо мені будуть зараз, ну, мені ж періодично теж телефонують там західні кореспонденти і так далі, я кажу, теж дивіться, як позитивно зараз розгортаються події. Ну, але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що поки що якихось ґрунтовних, радикальних змін немає. Немає. І тому... Власне, воно має продовжуватися так, як воно продовжується. Дивіться, в тому сенсі, що коли влада робить кроки назустріч, і коли вона починає співпрацювати з опозицією чи з громадянським суспільством, коли на неї є тиск. Так? Це так звана тактика сендвіча. Коли український президент або українська влада, вони отримують подвійний тиск від, з одного боку, знизу в Україні, від суспільства, а з іншого боку, в поєднанні з західними партнерами. Так було завжди. Так, так діяли і за Кучми. От. До речі, і за Порошенка теж там були ж різні історії, да, коли приймалися необхідні речі для країни, але вони відтягувалися, зокрема це по ситуації по електронному декларуванню, по тому, що треба було прийняти для того, щоб нам дали безвіз, там теж була затяжка. Да? Але коли от об'єднувалося і громадянське суспільство, і і наші західні партнери, ну, треба було реагувати на це. І тоді робилося, і тоді зроблено було багато речей, до речі, і НАБУ, і САП створені також. Тобто це може давати результат, і мені здається, що це зараз єдиний шлях, тому що виборів нема, і невідомо, коли вони будуть. І тут ми дійсно в ситуації патовій, що ми не можемо оновити владу, навіть тоді, коли вона робить дурниці. На Майдан ми не виходимо, і українці тут демонструють свою свідомість. Ну, був тоді міні-майдан, да? Так званий картонковий, от що студенти не побоялись вийти. Але я маю на увазі якоїсь там масової дестабілізації там в столиці з криками там владу гець, там Зеленського гець, ну ми ж цього не бачимо. Тобто в цьому сенсі ми можемо говорити, що українці поводять себе відповідально. Але з якимось чином, ну треба змінювати ситуацію. От єдине це оце от подвійний тиск, який є і знизу, і від наших західних партнерів. До речі, не, ну, іноді перегинаються, та, і наші західні партнери не завжди робиться щось. Іноді бувають завищені вимоги до України. От іноді буває якесь нерозуміння, ну але в принципі, ну вони наші союзники, вони нам допомагають робити те, в чому ми самі зацікавлені, зрештою.
1: Зустріч з фракцією теж відбулася, хоча Бездугла тільки написала, що вона там щось намагалася спитати, так, і про Єрмака, і про Мідас, але ми так розуміємо, що ці теми не обговорювалися.
0: Вона поставила питання лише про Сирського, наскільки відомо, да, в своїй звичайній ролі. До речі, цікаво, що там робила Бездугла?
1: От, власне, вона зняли з язика.
0: Вона не член фракції. Чого туди її, зрештою, її пускають? Я не розумію, чесно.
1: До речі, про Разумкова от ми ще хотіли б говорити, тому що це теж людина, яка заходила під прапором «Слуга народу» з цією командою «Нові обличчя», але потім відколовся і навіть зробив свою групу цю в парламенті «Розумна політика». Формально він не є слугою народу, він начебто в опозиції. Чи вважаєте ви Разумкова опозицією до влади? Бо він був на зустрічі опозиції. І навіть з Разумковим, якби колишнім слугою, зустрівся Зеленський, попри весь негатив.
0: Ну, слухайте, я думаю, теж це є нормально. Давайте, в чому була причина конфлікту Зеленського і Разумкова. Давайте не забувати, що Дмитро Разумков – це, ще раз наголошу, що Дмитро Разумков і Центр Разумкова – це різні речі, бо іноді кажуть, о, ми розуміємо, чому вони дають такі там відсотки. Ну, Разумкова насправді невеликі відсотки у Дмитра. Значить, в чому була суть того конфлікту? Що коли спікери парламенту, вони зазвичай усвідомлюють, навіть якщо вони мають свою певну лінію, певні погляди, вони усвідомлюють, що вони мають бути спікером всього парламенту. Їм треба знаходити рішення. Для того, щоб знаходити рішення, треба знаходити компроміс. Давайте згадаємо там першу каденцію Мороза як спікера, коли була прийнята ця Конституція 96-го року. Його роль була, скажімо, дуже важливою. Тобто, коли ти стаєш або українським президентом, або спікером Верховної Ради, давайте задаємо Кравчука, який був спочатку спікером Верховної Ради, твоє місце сидіння, воно змушує, щоб у тебе в голові щось клацнуло, що ти хочеш бути, очолювати весь парламент, там, всю країну. Навіть у Януковича спочатку були такі спроби, а потім він підняв лапки перед... Бо це ж за Януковича було вироблене остаточний текст угоди про асоціацію, да? Але йому не вистачило опиратися Путіну, сил, розуму і так далі. Якщо говорити про Разумкова, тобто, да, спочатку ми бачили те, що ми називаємо там шаленим принтером, а потім Разумков, ну, він має діяти за законом. Він читає, він слідкувати за регламентом, діяти в межах цього закону. І він почав, власне, робити в парламенті якесь, ну, справжнє обговорення. Тобто він почав ухилятися від тих явних порушень, які тоді робила зелена влада. Тобто, коротше кажучи, він став враховувати закон. А Зеленському це не сподобалося. Не сподобалося. І от результатом стала відставка Разумкова. Тому якби те, що Разумков останнім часом він виступав з дуже жорсткою критикою Зеленського. Знаєте, іноді навіть несправедливою в чомусь. Ну, я люблю, коли...
1: Ну, вже ж треба грати в опозицію до кінця.
0: Я люблю, коли наша опозиція, в тому числі мій тезка Гончаренко, каже, чому не завершена війна? Цю війну треба було давно завершити. Ну, це окрема історія. Так? Це не в руках Зеленського, на жаль. Так? Але те, що відбулася ця зустріч, теж це позитивний момент. Ну, вони працювали разом. Зеленський, зрештою, зобов'язаний Разумкову, щоб той був голосом Зеленського. Зеленський же мовчав в ході кампанії. Йому ж не давали нічого говорити. Бо кожна разу, як він відкривав рота, то щось таке ляпав.
1: Тобто, ну, от він, зокрема, ляпав, перепрошую, те, що він закінчить війну. І тут ремарка доречна, тому що позиція зараз так перегинає, але, в принципі, це такий політичний тролінг. Багато ж українців справді повірили в те, що є легкі рішення, щось знає Зеленський, і можна таки просто завершити війну, просто ніхто цього не хоче.
0: Ну, і був кінець епохи бідності вже завтра, наступного дня після виборів. Тобто було зрозуміло, що цього ніхто...
1: Популізм в усій красі.
0: Тобто Зеленський зобов'язаний Разумкову, але і Разумков зобов'язаний Зеленському також, тому що зрештою... Саме тому Зеленський витягнув весь цей список, Разумков став спікером.
1: Ну, і Разумков був однією з тих людей, однією людиною, яка стояла поруч з Зеленським, яка привела Зеленського теж на цих популістичних гаслах до влади. Це теж відповідальність.
0: Так, але бачите, я кажу, що Разумков, в принципі, це якби перекрив тим, що він як спікер почав займати зважену позицію, або намагатися займати зважену позицію, за що його зрештою і зняв Зеленський. Тому...
1: Чи вірите ви в те, що ці зустрічі свідчать про справді формування якоїсь спільної національної коаліції, і яка тоді її основна зараз мета і місія?
0: Дивіться, ми ж можемо... Головне ж не те, як назвати, так? Головне, щоб воно працювало, плило, їхало і так далі. Тобто, давайте згадаємо, що 22 лютого фактично всі діяли спільно. Називайте це як завгодно, але всі діяли спільно і відповідально. А потім це розвалилося. Тому така можливість є. Це дуже складно, насправді, це дуже складно, тому що з обох боків було наговорено дуже багато всього. Головна відповідальність, я завжди підкреслюю в цих ситуаціях, безумовно, на владі, тому що це влада. І ти несеш відповідальність. Так, тим більше, якщо у тебе там 73% було, і ти починаєш переслідувати людині, яка програла тобі в лендслайді, да? Тотальна перемога, 73-25, а все одно, значить, невістка погана, розумієте? От, тому я думаю, що все це складно робити. Все це складно робити. Але відповідальні люди, які є не політиканами, а хочуть війти в історію із знаком плюс, вони мають це робити. Чи є це прагнення? Я думаю, є прагнення. У всіх є прагнення війти в історію із знаком плюс. Це по-перше. По-друге, треба думати про ситуацію, яка буде після війни, яка колись завершиться і колись Зеленський перестане бути президентом. Ну, навіть не там, не буде він обраний ще раз, але колись він перестане бути президентом. І ми часто чуємо, і я це кажу, що зараз ми не закидаємо Зеленському, що було зроблено там, що там робилося до 22-го року, в тому, а ми знаємо, що можна закинути, як країна зустріла, послаблена цей напад росіян. А що ми поговоримо про це після війни, так? І Зеленському про це теж треба думати, що буде далі, якщо він хоче лишатися в Україні, там не тікати за кордон і так далі. Тому тут очевидно, що треба робити якісь такі кроки, щоб поліпшити, скажімо, свій образ не тільки там, скажімо, пропагандистський, але й суттєво також. І от я про це говорив в своїй статті. Там приклад був такий, що, знаєте, якщо ми хочемо, іноді доводиться жертвувати справедливістю заради того, щоб досягти мети. Я там наводив ще один приклад, це пар і Нельсона Мандели, який теж відсидів 27 років, як і Лук'яненка. Колись Іван Драч жартував, що Мандела чорний, ну тому його знає весь світ, да, бо всі боролися з режимом апартеїда. Але він пішов на угоду із своїми тюремниками. І суть цієї угоди полягала не тільки в тому, що ми переходимо до демократії більшості, бо зрозуміло, що це будуть чорношкірі африканці. А питання, а що буде з цими білими, які були? Мандела сказав, ну, по-перше, ми не будемо їх витискати з країни. Хай працюють, хай продовжують вести свій бізнес. По-друге, навіть він не пішов на те, щоб на судові переслідування тих, хто творив злочини під час апартеїду. Там були дуже-дуже, було кілька випадків, але головне, там була така комісія під час, комісія про примирення, і там суть була така. Приходить там якийсь колишній, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ, який робив репресії проти всіх. Його питають, ти визнаєш свою провину? Він каже, визнаю. Добре, гуляй, іди. Ти визнав, і цього достатньо. І тут можна сказати, ну а де ж справедливість? Це, до речі, досі закидають Манделі. Закидають Манделі, що він не відібрав там у білих багатства, не віддав його африканцям, що ти відпустив своїх колишніх тюремників. Та? Тобто справедливості повної не було.
1: Пане Олексію, а от щодо Зеленського.
0: Я зараз повернуся назад. Був перехід до демократії. Країна не завалилась, все це відбулося відносно спокійно. Тому я про це і кажу, що заради того, щоб ми перемогли, і ну, іноді доводиться укладати такі, ну, такі болючі компроміси, да, де не завжди досягається справедливість, де не всі винні, скажімо, покарані. Я не знаю, як це буде у нас працювати, але ще раз, ми не маємо заганяти того ж Зеленського в якийсь глухий кут, що от, ми тебе все одно віддамо під суд. Да? Хай він знає, що така можливість є, але треба лишати можливість виходу і відходу. Це теж може бути чинником.
1: Як історія з Мідасом чи Мідасом, корупційний кейс, який почався з Енергоатому, і історія з Єрмаком впливає на довіру до Зеленського? І чи пробачать українці, можуть пробачити йому ці історії?
0: Дивіться, ці цифри, я можу спиратися лише на те, що оприлюднено, да, ці цифри опитування, які оприлюднюються, вони робилися. Ну, це вже діяв скандал Мідас, але до останніх подій, бо, скажімо, там є опитування КНІС, воно, яке було проведено в квітні, так, і я б сказав так, що да, є падіння у Зеленського, але воно не було таким, скажімо, катастрофічним або радикальним, як воно могло очікуватися після цього скандалу з переслідуванням НАБУ і САП, і вже з переслідуваннями тих, хто був задіяний в операції Мідас.
1: Дуже вам дякую за вашу позицію і що озвучили її в нашому ефірі. Олексій Гарань, політолог, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». Ми говорили про політичні події цього тижня, зустріч президента за своєю фракцією з опозиціонерами, зокрема з Петром Порошенком, і як корупційні скандали впливають і на довіру до президента, власне, і на ситуацію безпекову в країні, бо це все так чи інакше пов'язано. Дякую вам за ваш час. Дякую всім, хто нас слухає і дивиться. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
14: Аеророзвідник. Позивний Кавун.
15: Чому Кавун? Ну це просто. І Кавун – це в мене пов'язане з теплотою Херсонщини. Я хоч і не з Херсона, але просто дуже люблю Херсонщину. Працював на звичайній роботі, і не тут, а в Польщі. Я жив 4 роки, то довелося повернутися. Приїхав, одразу пішов воєнкомат, мене там записали. Прийшов ВЛК, сказали, чекайте. В общем, я чекав дуже довго. Я не знаю навіть скільки, тижня 2 чи 3. Мене нарешті забрали, але планували, щоб я сидів при Плевницькому в тиловій частині. То знову таки звернувся до знайомих, щоб попасти в бойову бригаду. І от в результаті я тут. Ну, хто знає цю гру Battlefield, то я дуже багато в неї грав, я ж кажу, зі своїми кінтами. Вже розвив, як можна сказати, механіку рук. Я там часто просто літав на гелікоптерах і літачках. Так собі набив руку. Тут взяв пульт майже те саме. Батліт десь в 2011 році я цей, здається, сі поставив, тройку. Познайомився з хлопцями, з якими ми почали грати. Один із них був молодшим мене, мабуть, на 10 років. Я тоді ще в універі був, а він, здається, в школі. Ми оце довго спілкувалися, подружилися. Років оце 10, мабуть, пройшло, чи скільки, да, більше. Ми не разу не бачилися. І прикол в тому, що перший раз ми вживу побачилися на війні, тому що його мобілізували в 47-му, і коли 47-ма оце тут була на нашому напрямку, ми з ними пересіклися. Ми грали в батлу там, а тепер, блін, тут усе доводиться. Хто там іде, хто не йде, хто припливає тисою, тепер це все на їх совісті. Це тут нема що казати. Обідно, звичайно, що якби ти тут уже третій рік торчиш і тобі немає, грубо говоря, заміни. Знаєте, сюди, коли їхав, якби була мотивація там захищати, знову ж таки, так, рідних, друзів, якихось там близьких знайомих, і тепер. Але зараз розумію, що ще треба захищати людей, яких ти навіть не знаєш, тому що тут я впевнений, що у нас в Україні їх дуже і дуже і дуже і дуже багато. І тут чим я довше, тим більше з такими знайомими.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
16: 17-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, обмеження руху Південним мостом, а також новий автобусний маршрут у Києві. І одразу до тем військових. Російська армія продовжує активні штурми по всій лінії фронту. Від початку доби зафіксували щонайменше 60 атак. Найгарячіші напрямки зараз Покровський і Гуляйпільський. Там 23 та 14 атак відповідно. Також, за даними Генштабу, противник обстрілює прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Також повідомляють, що ситуація залишається напруженою, але цілком контрольованою. Сили оборони продовжують стримувати ворога. У третьому армійському корпусі планують замінити близько третини піхоти наземними роботизованими комплексами. Про це повідомив радник командира корпусу Владислав Соболевський. За його словами, відповідний план передбачають реалізувати до кінця цього року. Ідея полягає у зменшенні втрат особового складу за рахунок ширшого використання роботизованої техніки. У корпусі зазначають, що дрони вже активно застосовують у логістиці, евакуації поранених і бойових завданнях. Там також підкреслюють, що такі зміни можуть стати новим етапом розвитку сучасної війни. У Києві відзавтра на 5 місяців частково обмежать рух Південним мостом. Отож, до 31 жовтня фахівці лагодитимуть дорогу на правобережній естакаді з боку Корчуватого у напрямку лівого берегу. Ремонт виконуватимуть у першій та частково другій смугах руху цілодобово, тож транспорт їхатиме крайньою лівою смугою. У Київавтодорі просять водіїв враховувати обмеження та планувати маршрути заздалегідь. Наразі ж приватний транспорт у вже має обмеження. Обмежений рух Південним мостом в одному з напрямків. Далі про громадський транспорт, адже новий автобусний маршрут номер 58 з'явиться у Києві вже завтра. Автобуси рушатимуть поблизу станції метро Виставковий центр і їхатимуть до Національного музею народної архітектури та побуту України. Маршрут пролягатиме проспектом Академіка Глушкова, а також вулицями Академіка Заболотного та Академіка Тронька. У зворотньому напрямку транспорт також проходитиме через вулицю Васильківську. Розклад руху опублікує на сторінках «Київпострансу». Тим часом «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги та збільшила кількість рейсів на літній сезон. У компанії пояснюють, влітку традиційно зростає пасажиропотік, тому вагони перерозподіляють із менш завантажених маршрутів на найпопулярніші напрямки. Найближчим часом щодня курсуватимуть потяги, зокрема сполучення Ужгород-Дніпро, Львів-Запоріжжя, Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Також відновлюють і рух потяга Суми-Рахів, який з'єднає Північні області і західною частиною країни. Окрім цього, через високий попит призначили додатковий поїзд «Київ-Чернівці», який курсуватиме через день. В «Укрзалізниці» нагадують, продаж квитків відкриватимуть поступово, відповідно до дат рейсів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
17: Погода на Київ-ФМ.
16: 15 градусів у столиці станом на цю мить, зберігається мінлива хмарність із проясненням, але подекуди може дощити. Швидкість вітру в межах 12 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 53%. Впродовж дня повітря, ймовірно, ще прогріється до 16 градусів. Згодом здійметься вітер швидкістю до 20 метрів за секунду. Ближче до вечора повітря почне холонути і зрештою близько опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 9 градусів з позначкою «плюс». А наразі це все. Почуємося о 18-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама. на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
18: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація.

0: Коли дитина відгукується на світ.
1: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
2: Зміцнення. Коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
3: Деталі за номером 1677.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама.
11: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
12: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
13: Це передача «На прицілі», і вас з нашої варшавської студії вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович.
14: І Вікторія Машталер. І в першій частині програми поговоримо про перші F-35, які вже прибули до Польщі, та їхню роль у польських повітряних силах.
13: Натомість у другій частині вашій увазі розмова про те, як війна дронів між Україною та Росією впливає на безпеку, політику і суспільні настрої Україна-Балтії. На початок передаю слово Вікторії.
14: Днями Польща офіційно отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35. Це перша партія з трьох літаків, які прибули до країни в межах контракту зі Сполученими Штатами Америки, підписаного у 2020 році на закупівлю 32 машин. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що це перші F-35 польські гусари на східному фланзі НАТО, які фактично відкривають для Варшави доступ до вищої ліги сучасних повітряних сил. Літаки прибули на 32 тактичну авіабазу в Ласку.
15: То є великий момент, який змінює так направде.
13: Це справді великий момент, який фактично змінює оперативні спроможності всього польського війська, адже окрім закупівлі самих F-35, для них було необхідне її відповідне озброєння. А найкраще озброєння зазвичай це дороге задоволення. Тому були укладені контракти на 6 мільярдів злотих на ракетні системи та оснащення найсучаснішою технікою, яку також ми закупили у нашого американського союзника. Такі угоди було підписано протягом останніх 2 років, і за цей час база змінилася до невпізнання. Це інвестиція обсягом у 2,5 мільярда злотих, результат якої ми сьогодні можемо бачити на власні очі. Об'єкт відповідає всім вимогам і отримав усі необхідні сертифікати.
15: Вимоги і всі сертифікати узискало.
14: Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, F-35, Apache, Abrams, сервісні центри та логістичні хаби є символами трансатлантичної співпраці, у якій Польща сьогодні є беззаперечним лідером. За його словами, підтвердженням цього є те, що американських військових у Польщі буде не менше, а більше, ніж раніше. Разом із польськими солдатами вони мають стати символом союзництва, співпраці та стримування на східному фланзі НАТО.
15: To są pierwsze 3 F-35, ale w tym roku to nie koniec.
13: Це перші ці 3 F-35, це лише початок, і цього року це ще не кінець хороших новин. У найближчі тижні до бази в Ласку прибуде ще 11 літаків цього типу, і до кінця року Польща матиме вже 14 F-35. Наступного року очікуємо ще на 12 машин, і так до повного виконання контракту на 32 винищувачі. Ми розширюємо інфраструктуру, щоб мати можливість активно використовувати ці літаки та захищати польське небо. Також триває підготовка пілотів і персоналу як у США, так і в Польщі.
15: Оперувати і можуть хронити польське небо. Триває процес школення і в Станах Зв'язаних, і в Польщі.
14: Про перебудову авіабази в Ласку є один із головних стратегічних об'єктів НАТО в Європі та модернізацію польської бойової авіації через інтеграцію F-16 і F-35, зазначає заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.
10: łask symbolicznie staje się miejscem wyjątkowym, nie tylko z punktu widzenia...
13: 32-га авіабаза, тактична авіація в Ласку, символічно стає особливим місцем.

0: Цим не лише з точки зору базування F-16, а й тому, що нині авіабаза перетворюється на стратегічний аеродром у контексті загальних спроможностей НАТО в Європі. Колись казали, що польські пілоти здатні літати навіть на дверях від стодоли, але зараз у цьому немає потреби. Сьогодні польські пілоти отримують найсучасніші винищувачі у світі. Коли ми говоримо про розміщення американських військ чи про військову техніку, важливо пам'ятати, що вдалі контракти потрібно не розривати, а продовжувати та доповнювати. Саме тому засоби для глибокого і високоточного ураження останніми місяцями були закуплені саме для винищувачів F-35.
1: Які в останніх місяцях зостали закуплені власне до мисливців F-35.
2: Військовий аналітик, один із авторів та експертів видання «Магазин Рапорт» Бартош Гловацький в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що F-35 вже кілька років поступово стає частиною озброєння різних армій і додав, що чекає на завершення формування обох польських ескадрилей та виконання їхніх перших місій.
3: F-35 уже трохи наоглядалим, бо вони від пару лет сукцесивні входять.
0: Я вже бачив чимало F-35, адже ці літаки протягом останніх кількох років поступово надходять на озброєння військово-повітряних сил різних країн і їх неодноразово демонстрували на авіашоу за кордоном. Крім того, минулого року, у 2024-му, ми були у Форт-Верті на презентації першого польського F-35. Для мене це насамперед черговий етап інтеграції цього типу літаків до складу повітряних сил. Тепер чекає на наступний крок – повне укомплектування обох ескадрилей. Перші літаки мають з'явитися у Свідвіні. Попереду досягнення початкової, а згодом і повної оперативної готовності. Перші місії. І хотілося б, щоб ці літаки ніколи не довелося використовувати у бойових операціях. Але всі розуміють, що саме для цього вони і створені – для захисту миру.
3: Але відомо, що вони до того служать, до оборони покою.
2: F-35 – це винищувач п'ятого покоління, який поєднує характеристики малопомітності, високої швидкості, потужних сенсорів і системи об'єднання даних у єдину бойову картину. Його перевага полягає не лише у льотних параметрах, а насамперед у здатності виявляти, аналізувати та передавати інформацію в режимі реального часу, фактично формуючи мережевий центр сучасного поля бою.
3: Це насправді самоліт, який змінює все на полі бою.
0: Це насправді літак, який змінює все на полі бою. Але навіть найпростіший приклад – F-35, розрахований на службу протягом 60 років. Тобто останні пілоти, які літатимуть на цих винищувачах, ще навіть не народилися. Це абсолютно нова філософія обслуговування, підготовки та зовсім новий підхід до забезпечення безпеки цих літаків. Адже ЛАСК стане базою, де всередині якої буде окрема внутрішня зона, де розміщуватимуться F-35. Доступ туди матимуть лише люди зі спеціальними допусками. Сподіваюся, буде забезпечений і належний контррозвідувальний захист. Не лише самої бази, а й персоналу, бо це надзвичайно важливі люди, а також дуже, так би мовити, привабливі цілі для іноземних спецслужб і потенційного противника.
3: То сам теж дуже лакомі цілі для обцих вивідів для противника.
2: В ефірі Польського радіо 24 військовий аналітик, редактор журналу «Нова техніка» військова Маріо Щільма зауважив, що в низці країн, зокрема в Данії, Норвегії та Нідерландах, F-35 фактично замінив F-16. Тоді як у Польщі обрана інша концепція. Обидва типи літаків мають діяти спільно та взаємно доповнювати один одного.
4: F-35 має бути нашим фронтменом власне в тим
0: проламуванні. Йдеться про те, що F-35 має стати нашим фронтменом, тим, хто прориватиме протиповітряну оборону противника і відчинятиме повітряні ворота, пробиваючи цей повітряний рубіж. Адже якщо на суходолі ми оперуємо поняттями на кшталт Брестських воріт, то тут йдеться саме про прорив у системі протиповітряної оборони. На відміну від таких країн, як Данія, Норвегія, Бельгія чи Нідерланди, де F-35 замінив F-16, у нашому випадку обидва типи літаків мають діяти разом і взаємно доповнювати один одного. Простіше кажучи, цей фронтмен має прокладати шлях, зокрема, для F-16. Ми також значно інвестуємо в ракетне озброєння великої дальності. Насамперед йдеться про ракети JASSM. І якщо коротко, саме цими ракетами у розширеній версії з дальністю до 1000 кілометрів і з боєголовками масою близько півтони, ми прагнемо виконувати ті ж завдання, які сьогодні українці реалізують за допомогою легких безпілотників по противнику.
4: Тисяча кілометрів. Хочемо робити то з головицями півтоновими, що роблять сьогодні українці своїми дронами, легкими дронами.
2: Отож, у Польщі F-35 були придбані не для заміни F-16, а як елемент, що має працювати з ними у тісній взаємодії та взаємодоповненні. Це свідомий підхід до розвитку повітряних сил, який відрізняється від низки європейських країн, де F-35 повністю витіснив F-16. Як поясню Бартош Гловацький, польська концепція базується на поєднанні обох типів літаків у єдиній бойовій системі, де кожен виконує свою роль.
3: To jest koncepcja wdrożona, znaczy wdrożona, no, wymyślona kilka lat temu przez
0: Amerykanów. Ця концепція розроблена і впроваджена американцями ще кілька років тому. Йдеться про винищувач п'ятого покоління, який одночасно є вузлом зв'язку та першим, так би мовити, порушником ворожого повітряного простору. Його завдання – виводити з ладу живу силу противника, радіолокаційні станції та все, що може становити загрозу для власної авіації, використовуючи озброєння стендофф, тобто таке, яке запускається поза зоною дії ворожої протиповітряної оборони. Тут варто також згадати про радіолокаційні ракети HARM AGM-88G, зокрема варіант AARGM-ER. Нині британці інтегрують ракети Spear, а також додаються ракети класу повітря-повітря, американські AMRAAM, а також європейський Meteor, на який зробили ставку у Великій Британії.
3: Повітря-повітря AMRAAM американські і британці теж поставили на Meteora. Потиск європейський.
2: Бартош Гловацький також підкреслює, що F-35 виконує роль мозку і очей на полі бою. І пояснює концепцію застосування F-35.
3: То всього спроводує, що коли вже F-35 вичищують, мовляв, колоквіальні, пристань
0: повітря. Після того, як F-35, умовно кажучи, очищують повітряний простір, у нього заходить F-16, F-15 та інші літаки старших поколінь, які американці образно називають такими собі вантажівками, що доставляють озброєння на поле бою. Вони завершують операцію та прокладають шлях для дій сухопутних військ. Приблизно так і має виглядати концепція застосування F-35. Важливо також, що цей літак має бути мозком і очима на полі бою. Американці проводили випробування, під час яких F-35, наприклад, підсвічував цілі для ракет, запущених із установок HIMARS. Також відпрацьовувалися сценарії перехоплення балістичних ракет із використанням F-35. Це справді надсучасний літак із широким спектром завдань на полі бою. У майбутньому до його функцій має додатись також управління бойовими безпілотними літальними апаратами.
3: Отримав віле різних завдань на полі валки. В przyszłości jeszcze ma dojść kierowanie bezzałogowymi bojowymi statkami powietrznymi.
2: Вже до кінця цього року F-35 мають повноцінно заступити на бойове чергування, як сьогодні це роблять F-16. А Маріуш Чельма зазначає, які саме можливості вони дадуть у реальних оперативних завданнях.
4: F-35 дозволить нам діяти, маючи
0: То навіть мовили наші військові. F-35 дає нам можливість діяти. Про це говорили і наші військові після, зокрема, вересневих подій. Йдеться насамперед про роботу його радара та здатність виявляти дуже малі об'єкти. Приміром, фанерний об'єкт вагою близько 20 кілограмів складно зафіксувати для бойового радара, особливо на літаках старшого покоління. Тому радше F-35 ми розглядаємо як реальний інструмент стримування у разі потенційного збройного конфлікту, а з більш практичної буденної перспективи як своєрідну повітряну поліцію.
4: Таким конфліктом збройним, натомість з меншої перспективи бачу на то, як на таку власне поліцію повітря.
2: А це були польські експерти та політики, які говорили про F-35. Нагадаю, днями Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління. Дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: Триває передача «На прицілі», я Тарас Андрухович. Останніми місяцями країни Балтії та Фінляндія дедалі частіше опиняються в центрі інцидентів із безпілотниками, які збиваються з курсу або навіть падають на території країн НАТО. Частина таких дронів, за даними медіа та військових оглядачів, могла бути українськими безпілотниками, які атакували російську інфраструктуру. Водночас у Києві неодноразово заявляли, що причиною могли бути російські системи радіоелектронної боротьби, які глушать або підміняють GPS-сигнали. На цьому тлі цікаво прозвучала заява президента Фінляндії Олександра Стуба. Він фактично поставив під сумнів версію про навмисне перенаправлення дронів Росії у бік Фінляндії та Балтії, наголосивши, що довіряє оцінкам військових і розвідки більше, ніж медійним припущенням. То, що насправді відбувається у небі над Балтійським регіоном, чи йдеться про випадкові наслідки війни дронів між Україною та Росією, чи це вже елемент гібридного тиску Москви на країни НАТО? І наскільки країни Балтії та Північна Європа готові до нової реальності, де безпілотники та радіоелектронна боротьба стають частиною щоденної безпекової ситуації. Зокрема, про це поговорив із аналітиком з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартошем Хмілєвським. Запитуюся, чи справді дрони, які останнім часом фіксують над країнами Балтії, можуть бути елементом навмисної російської операції, чи радше йдеться про певні наслідки війни для систем радіоелектронної боротьби?
5: З того, що я вім, і з того, що читам в балтійських медіях.
2: Наскільки я знаю і наскільки бачу з того, що пишуть балтійські медіа, головною проблемою є українські атаки на північ Росії та те, що Росія приглушує частину цих дронів. Але я не бачу тут підстав для тверджень про якусь масштабну російську операцію з навмисного спрямування дронів на Литву, Латвію чи Естонію. Радше це побічний ефект застосування засобів радіоелектронної боротьби або російського глушіння GPS-сигналу. Алов у цьому Балтійському регіоні, а фактично в усьому Нордично-Балтійському просторі Європи. Адже Росія глушить GPS не лише в Литві, Латвії та Естонії, а також частково над Балтійським морем, у Фінляндії, і це глушіння зачіпає навіть район острова Готланд.
5: Але теж і трохи на Балтику, в Фінляндії, чи те заглушення теж дотичить Готландії частково.
0: Наскільки країни Балтії сьогодні готові реагувати на такі інциденти, і чи мають вони достатньо засобів, аби ефективно захищати свій повітряний простір від дронів, цікавлюся у Бартоша Хмілєвського.
5: Państwo bałtyckie mierzą się z problemem tego.
2: Країни Балтії стикаються з проблемою того, що вони певною мірою стали прифронтовими державами у війні дронів між Росією та Україною. І вони не до кінця справляються з цією ситуацією, тому що основними засобами протидії таким вторгненням є авіація НАТО та місія НАТО з патрулювання та контролю повітряного простору, яка діє в країнах Балтії. Але збивати дрони вартістю $1000 чи $1000 за допомогою винищувачів нового покоління – це дуже дорого у порівнянні з тим ефектом, який у результаті отримують. І саме це сьогодні є найбільшою проблемою.
5: Мишлівцями є дуже коштовне взглядом того, який ефект осяга. І то є найбільший проблем.
0: Цікавився у польського аналітика, як ці інциденти впливають на відносини між Україною та країнами Балтії, і чи створюють вони політичну напругу між Києвом, Талліном, Ригою і Вільнюсом.
2: Якщо говорити загалом про відносини між Києвом і столицями країн Балтії, то варто ширше подивитися на історію цих інцидентів, повернувшись ще до березня. Ми бачили певне охолодження у відносинах між Талліном і Києвом приблизно місяць тому, а також невдоволення Талліна через ці інциденти та відсутність належної реакції з боку Києва. Але, схоже, ситуація поступово змінюється, тому що після кожного серйозного інциденту сторони вже виступають зі спільною позицією. Принаймні, так було після випадку, коли над Естонією збили український дрон, тоді Київ і Таллін скоординували свої заяви. Також з'являлася інформація про те, що Україна пропонує країнам Балтії допомогу у розвитку систем виявлення дронів та засобів протидії безпілотникам. Але поки що все це перебуває на етапі дискусій. І якщо читати медіа та коментарі в столицях Балтії, то відчувається певна розгубленість. З одного боку, українські атаки по півночі Росії безумовно відповідають інтересам Талліна, Риги та Вільнюса, але з іншого, наслідки цих атак є для Балтії дорогими не лише у військовому, а й в політичному та суспільному сенсі. Тому, здається, лідери трьох балтійських держав мають доволі змішані почуття. Адже з одного боку це відповідає їхнім інтересам, а з іншого українські дрони, які падають на їхній території, створюють проблеми, провокують політичні дискусії всередині країн і ставлять питання про спроможність держав ефективно реагувати на такі інциденти.
5: Чи вовнешні дебати політичні на темат сили państw і здольності до протидіяння таким інцидентам?
0: А чи можна сказати, що інциденти з дронами вже впливають на внутрішню політичну стабільність України та Балтії? І наскільки серйозною є ця загроза? Тут варто хоча б нагадати про відставку після чергового заблукалого дрона міністра оборони Латвії Андріса Спруца та розпад коаліційного уряду у цій країні внаслідок цього. Бартош Хмілєвський.
5: Przypadek Łotwy jest bardziej skomplikowany, dlatego że ten dron, który spadł 7 maja...
2: У випадку Латвії ситуація є більш складною, тому що дрон, який впав 7 травня і фактично призвів до розпаду коаліції та падіння уряду, був лише чинником, який прискорив процеси, що тривали вже близько півроку. Цей уряд, і так би мовити, ймовірно, розпався впродовж найближчих тижнів. Дрон став лише елементом, який пришвидшив цей процес. Тому мені здається, що ці дрони не становлять настільки великої загрози, щоб реально спричиняти політичну дестабілізацію в цих країнах. Як я вже сказав, випадок Латвії є радше винятком. І навіть там справа не в тому, що саме дрон спричинив падіння уряду. Цей уряд уже з грудня був нестабільний і лише чекав моменту розпаду коаліції. На момент нашої розмови вже формується новий латвійський уряд, який має керувати країною до жовтня. Тому я не бачу тут серйозних ризиків політичної дестабілізації. Особливо це підтверджує і те, що Естонія минулого тижня доволі ефективно впоралася і ситуацію, збивши дрон. А в Литві загроза дронів 20 травня також пройшла відносно стабільно, і литовці під час повітряної тривоги у Вільнюсі доволі організовано дотрималися правил і сховалися в укриття, що показує їхню готовність реагувати на такі ситуації.
5: Якби цей тест алармовий здали дуже добре і дуже карні ховалися в місцях укриття.
0: Чи змінюють нинішні дронові загрози підхід країн Балтії до оборони і безпеки власних кордонів? Цікавлюся цим питанням у контексті реалізації проєкту «Балтійська лінія оборони» вздовж кордонів країн Балтії з Росією, який мав би стати штучним бар'єром у захисті не тільки на суші, але й у повітрі.
5: Первотне заложення цієї цієї концепції то радше були środки.
2: Початкове задумане призначення всієї цієї концепції полягало радше у створенні засобів контрмобільності, тобто інструментів для стримування та уповільнення просування противника на суходолі. Але зараз, наскільки я розумію, триватиме дискусія про те, як цю систему модернізувати та адаптувати до нових загроз. Водночас плани створення Балтійської лінії оборони розраховані на роки вперед. Реалізацію цих інвестицій заплановано на 2028-2029 роки, а в окремих випадках навіть до 2030 року.
5: 2028-2029, навіть в ніяких випадках 2030.
0: Цікавлюся також у Бартоша Хмельєвського, чи впливають такі інциденти на настрій суспільства у країнах Балтії, на сприйняття загрози з боку Росії, та чи збільшилося відчуття подальшої можливої ескалації з боку агресивного сусіда?
5: To myślenie o zagrożeniu z kierunku Rosji trwa już ponad dekadę, a debaty na temat...
2: Осмислення загрози з боку Росії триває вже понад десятиліття, а дискусії про те, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію конфлікту з Росією та Білоруссю, активно ведуться вже приблизно 4-5 років, фактично від 2022 року. Мені важко однозначно сказати, чи події минулого тижня ж суттєво змінили суспільні настрої. Це радше те, що можна буде оцінити лише через кілька місяців, коли з'явиться соціологічні дослідження. Але, безумовно, у Литві зараз триває доволі активна дискусія. Події 20 травня і той момент, коли люди під час тривоги ховалися в укриттях, уже мають певний вплив, і суспільство це активно обговорює. Втім, реальні соціальні наслідки ми зможемо побачити лише через кілька тижнів.
5: Суспільство на цей темат дебатує, натомість скутки і сполучення того, то побачимо допіро за кілька тижнів.
0: Далі запитуюся в аналітика з Центру східних досліджень, наскільки важливою в цій ситуації є комунікація між Україною та країнами Балтії, і чи вдалося Києву знизити напругу після останніх інцидентів, і що можемо робити разом для протидії таким випадкам?
5: Видає мені, що ключовою кверстою була політика українська, якщо ще цофнімо той місяць.
2: Мені здається, що ключовим чинником тут могла бути саме українська політика. Якщо повернутися на місяць назад і подивитися на ситуацію після того, як український дрон влучив у теплоелектроцентраль на північному сході Естонії, то естонці тоді відчули обурення. З боку Естонії пролунала певна критика на адресу Києва, який, як тоді здавалося, не сприймав серйозну позицію Таліна і сам факт цього інциденту. Принаймні, саме так це подавали естонські медіа. Але після кількох дзвінків із Таліна до Києва позиція української сторони змінилася. І наразі не видно серйозних проблем у відносинах між цими столицями. Мені здається, що ключове питання зараз – це здатність Києва гасити потенційні конфлікти та постійно вести діалог із Таліном, Вільнюсом і Ригою щодо таких інцидентів.
5: З Таліном, Вільнем і Ригом на ті темати.
0: Ну, а на завершення ще цікавлюся, чи спостерігається сьогодні зміна ставлення суспільств Балтії до України на тлі війни та всіх цих інцидентів із дронами. Чи зберігається радше потужна підтримка України та українців в їх обороні війні проти Росії, яку ми спостерігаємо від 2022 року?
5: Видає мені, що надалі взагалі високе поправлення для українського суспільства.
2: Мені здається, що підтримка українського суспільства все ще залишається відносно високою. А про український ентузіазм у всіх трьох суспільствах – Естонії, Литви та Латвії – досі відчутний. Хоча з кожним роком він поступово слабшає. Втім, я б сказав, що суспільства Естонії, Литви та Латвії загалом залишаються дуже проукраїнськими. Це вже певною мірою окремий острів на мапі Європи, тому що в багатьох інших регіонах Європи відчувається втома від теми російського вторгнення в Україну. Там ця тема вже не є настільки гострою, тоді як у країнах Балтії підтримка України все ще зберігається і, ймовірно, зберігатиметься ще певний час.
5: Ну і певні ще в якийсь час ще утрима.
0: Нагадаю, що моїм співрозмовником був аналітик з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілєвський. Це була передача «Не працілі», і з вами прощаються її автори та ведучий Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер, і почуємося вже рівно за тиждень у цій же порі.
6: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98 Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
7: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. А щоб вони пройшли ще більш цікаво, пропоную класний серіал. Попереджаю одразу, цей серіал викликає звичку дивитися, доки не будуть очі зліпатися. Та й потім буде важко вимкнути, бо захочеться дізнатися, що там далі. Ми говоримо про серіал «Курйози». Серіал «Курйози» отримав 98% на Rotten Tomatoes. Перший та другий сезони при цьому мають 100%, що робить цей серіал одним з найстабільніших фаворитів критиків в історії телебачення. Шоу здобуло 12 Еммі, Пібоді та 5 золотих глобусів. Джон Смарт за роль Дебори Венс отримала 4 Еммі та 3 золотих глобуси. Це один з найтитулованіших серіалів сучасності. І не соромтеся його розбирати на цитати. Вони додадуть перчику, коли треба. То про що він? Дебора Венс – комікеса, яка вже 30 років виступає у Лас-Вегасі. Її обличчя на білбордах, її жарти знають на пам'ять. Вона – ікона жіночого стендапу. Але раптом боси вирішують, що вона занадто стара для головного шоу. То щоб не залишатися без роботи та не втратити кар'єру, вона має омолодити свої жарти, щоб їх сприймало і покоління Тік-Току. А для цього їй потрібна помічниця. Нею стає молода сценаристка Ава, з якою ніхто не хоче мати справу через її дурний характер. Вони мають навчитися співпрацювати разом. Проте як то зробити, коли кожна має свої амбіції, поняття про жарти, славу та хоче бути успішною попри все? То на що підуть жінки разом та окремо, щоб отримати бажане? Це історія не лише про жарти, гумор та жінок у стендап-індустрії. Це про вибір, зраду, надію та сили йти далі. Але так, без жартів тут не обійдеться. Погодьтесь, дуже незвична ідея для сценарію. Фантастика, детективи, якась родинна трагікомедія – це вже перевірений часом історії. А тут про комікесу. Ризиковано з одного боку, з іншого – це щось свіженьке. То як виникла така історія? Творці серіалу «Лучія Аньєлло», Пол Даунс і Джен Стацькі придумали курйози у 2015 році під час поїздки на шоу «Монстер Джем» в Портленді. Дорогою зайшла розмова про те, як легендарні жінки-коміки не отримують того, чого заслуговують. І як індустрія вміє їх скасувати без зайвого шуму.
8: До того ж, у Ан'єлла та Стацькі була своя історія скасування. Вони були єдиними дівчатами у скетч-групі. І одного дня їх просто перестали запрошувати на зустрічі. А щодо ризикованої ідеї, так, це має рацію. Вони намагалися продати це шоу на всі великі платформи. І майже всі відмовили. Врешті, ним зацікавився HBO Max і не пошкодував. Сьогодні «Курйози» – один з найтитулованіших серіалів на платформі. Хто ж зіграв головні ролі у серіалі? Адже це історія характерів. Тому, звісно, до вибору акторок ставилися дуже прискіпливо. Легендарна Джин Смарт була першим і єдиним вибором на роль Дебори. Адже творці писали її саме для неї. І коли вона погодилася, перед командою одразу постало нове і куди складніше питання. Хто зможе гідно підтримувати високий рівень гри? На роль Ави переглянули десь 400 акторок. Творці зізнаються, що вони були чудові, але щоразу чогось бракувало. Адже вони шукали того, хто був комікесою до кінчиків нігтів. Вирішальною була імпровізація. Акторка Ханна Айбіндер зімпровізувала кілька реплік на прослуховуванні, що й переконала команду, що в неї є той ген стендапа, який вони шукали. Воно й не дивно, бо Ханна – донька Лорейн Ньюман, однієї з перших учасниць шоу Saturday Night Live та сценаріста і режисера Чеда Айнбіндера. У березні 2020 року вона дебютувала на національному телебаченні у програмі «The Late Show» with Stephen Colbert. І на той час була наймолодшою людиною, яка виступала зі стендап-номером у цій програмі. Тож творці обрали для Джин Смарт дійсно гідну партнерку. Перша зустріч героїні у серіалі – це щось неймовірне. Там така напруга, що наче бачиш ці спалахи. Вона одразу обіцяє глядачам, що ця парочка буде давати жару протягом усього шоу. Але як склалися стосунки акторок під час знімання? Джин Смарт зателефонувала перед зніманням Хані та сказала, що їй подобається її стендап-номери, що заспокоїла акторку та трішки здивувала. Бо вона вважала, що це не типово, коли зірка серіалу робить перший крок і телефонує. Також комікеса зізнається, що Смарт стала для неї опорою. Вона часто зверталася до неї по поради та підтримку. Та отримувала це, навіть коли та перебувала в лікарні. Під час зйомок третього сезону Смарт відчула, що щось не так. І лікарі наполягли на терміновій операції. Їй зробили потрійне аортокоронарне шунтування. Зйомки зупинилися на 9 тижнів. Проте команда підрядників, яка мала можливість змінити проєкт, чекала, доки акторка не видужає. Це теж багато про що говорить. Особливо на фоні новин про звільнення відомих акторів з проєктів через їхній характер. І тепер відповідь на головне питання. Як створювалися жарти? Адже це та сама родзинка серіалу, яка усім сподобається. Тож над жартами працювала команда сценаристів. Вони разом писали жарти і обирали найкращі. Також творці запрошували відомих комікес епохи Дебори, щоб відтворити стиль гумору, який був би типовим для неї. Та навіть побутові дрібнички, як то колекція Дебори. Але деякі актори приходили зі своїм матеріалом. Наприклад, у четвертому сезоні з'явився той самий Джиммі Кіммел. Він зіграв самого себе, конкурента Дебори у боротьбі за нічне ток-шоу. Так ось він приніс власні жарти. Якщо ви давно шукаєте серіал, де можна і посміятися, і відчути щось справжнє, ось він – «Курйози». Це справжній емоційний екшен, який затягує. В один момент ти любиш цих героїв, а в інший вже хочеться їх прибити. Тут немає пласких персонажів. І тому дуже важко відірватися від екрану, бо одразу опиняєшся в центрі історії і цікаво, що ж буде далі. Тож обов'язково вмикайте і переглядайте серіал «Курйози» на Світ ТВ. І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
6: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
6: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Путін злітав до Сі Цзіньпіна у 25-й раз. Тож подивимось уважно на невербальні сигнали обох лідерів і розберемо, що за ними стоїть. Трап. Путін прилітає до Сі. Перші хвилини задають матрицю всього візиту. Він спускається закритим телескопічним трапом. Це спроба тотального контролю над середовищем. Так він усуває ризик випадкової фізичної осічки в перші секунди. Путін не хоче, щоб камери зафіксували, як він невпевнено спускається сходами. Це також демонстрація його гіпертрофованої параної, глибокого хронічного занепокоєння щодо своєї фізичної безпеки. До Трампа і до Моді він літав ще без цього телескопу. Вперше використав його в Женеві 2021-го у розпал коронавірусу. У той період він і довгий стіл завів для переговорів, пам'ятаєте? Так боявся, що йому прилетить вірус. Зараз він, напевно, боїться, що йому прилетить дрон. Це також сигнал Сі, що Путін не відчуває себе в безпеці в його країні, не довіряє йому свою безпеку. Не дивно, бо Путін навіть на власній Красній площаді більше не відчуває себе в безпеці. Костюм. А тут відбувається цікава гра. Путін прилітає у чорному костюмі та чорній краватці з металевим відблиском. Це створює ефект візуальної броні. У поєднанні зі скляним трапом це повна демонстрація вразливості і страху. Це також і про дипломатичний холод, жорстку функціональність і спробу зберегти обличчя сильного лідера в умовах, коли Росія все більше потрапляє в економічну залежність від Китаю. Так Путін сигналізує Сі. Я приїхав говорити без емоцій, суто про цифри, контракти та геополітичний баланс. Але потім Путін одягається майже як Сі. Темно-синій костюм і бордова краватка. Повне відзеркалення. Це психологічний захист, мімікрія підсильнішого, бажання здаватися рівним, демонструвати єдність. Але насправді Путіна поглинає китайський контекст. Він свідомо приймає форму, яку йому запропонував Сі, аби вижити. Омаж, данина, поваги, вітання на площі. Путін іде трохи позаду Сі, трохи похиливши голову. Так він маркує себе як веденого, капітулює перед статусом Китаю. Він більше не демонструє паритет, його тіло транслює підпорядкованість, обережність і глибоку втому від необхідності підлаштовуватися під чужу силу. Вочевидь, він перебуває у стані хронічного стресу або внутрішнього тиску. Крісло Сі. Сі завжди на висоті. Завдяки спеціальним твердим кріслам. Гостей же топить у м'яких кріслах. Так було з Трампом, так було з Макроном, але з Путіним і спецкрісла не потрібно, бо він і так нижчий за Сі, причому в усіх сенсах. Лебедине озеро. Сі змушує Путіна слухати танець маленьких лебедів, та ще у виконанні китайського військового оркестру. Це шедевр дипломатичного тролінгу та психологічного тиску з боку Китаю. Коли радянська людина бачила чи чула цей балет по телевізору, це означало одне – у Кремлі або хтось помер, або відбувся державний переворот. Тож Сі Цзіньпін занурив Путіна в контекст транзиту влади та крихкості його режиму, показавши, що військова міць Росії у повній залежності від Китаю. Портрет. Сі Цзіньпін представив Путіну величезний спільний портрет. Сигнал. Ну і куди ти тепер без мене? Висновок для України. Ми маємо дуже тверезу і жорстку реальність. Зустріч двох диктаторів остаточно довела. Ця війна буде тривати ще довго. Чому? Тому що сьогодні за столом глобальної політики немає жодного ключового учасника, який би дійсно хотів і був готовий закінчити цю війну прямо зараз. Стагнація та затягування війни стали для глобальних гравців комфортнішими, ніж ризики, пов'язані з її радикальним фіналом. Для Росії війна – це єдиний спосіб виживання режиму. Путін поставив на карту все – зупинка без очевидної перемоги для нього – це гарантована політична та фізична смерть. Через дикий страх перед колапсом економіки та поверненням сотень тисяч агресивних військових у депресивні регіони, Кремль воюватиме до останнього, сподіваючись на внутрішню турбулентність в Україні чи капітуляцію Європи. Для Китаю війна – це ідеальний важіль виснаження та колонізації ерефії. Сі Цзіньпіну категорично не потрібен ні програш Росії, ні її швидка перемога. Пекіну вигідна тривала війна, яка перетворює Москву на абсолютно залежного ручного васала КНР. Китай не допомагатиме Путіну перемогти, але продовжить безкарно висмоктувати ресурси з ерефії та демонструвати США їхнє безсилля. Для США це стратегічний глухий кут і чемодан без ручки і дна. Вашингтон Трампа опинився у пастці ілюзій. Там мріють відірвати Росію від Китаю і зробити її частиною антикитайського блоку, але абсолютно не знають, як це реалізувати. До осінніх виборів у Конгрес США перебуватимуть у паралічі рішень, не маючи що запропонувати ні Києву, ні Пекіну. Головний сигнал для нас – ілюзії мають бути остаточно зруйновані. Надії на те, що хтось десь домовиться, чи чиясь зустріч усе зупинить, більше не працюють. І наша головна психологічна задача – не вигоріти. Зберегти внутрішній ресурс і розуміти – кінець цієї війни залежить не від рукостискань у Пекіні, а від нашої здатності тримати удар і бути сильними в цій довгій, виснажливій грі.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Сучасна музика. Актуальні новини.
7: Тільки на Київ.ФМ.
0: Їх імена – відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
8: Легендарний гравець Національної хокейної ліги, рекорд якого не змогли побити 39 років. Він провів 103 сухі матчі. У його арсеналі 4 кубки Стенлі. На обличчі цього спортсмена було понад 600 швів від шайб і ковзанів. Українець Тері Савчук. Майбутній непробивний воротар з'явився на світ 1929 року в передмісті канадського Вінніпега в сім'ї емігрантів. Зокрема, відомо, що його батько походив із Галичини. Родина дала хлопчику українське ім'я – Тарас. В офіційних документах його записали Тері. Ще в дитинстві разом зі старшим братом Миколою, тобто Майком, тікав з уроків, щоб пограти в хокей. Тері тренувався фактично без відпочинку з листопада по квітень на хокейному полі, влітку на бейсбольному. Трагічний випадок допоміг хлопцеві визначитися остаточно, з яким видом спорту поєднати своє життя. Якось під час тренувальної гри брати відпрацьовували удари. Тері кинув камінь, він поцілив у груди Майкові. Це призвело до зупинки серця. Виявилося, що той мав вроджену хворобу. Довго ж чіткі брата висіли як болюче нагадування про нещасний випадок. А потім Тері Савчук вирішив продовжити його шлях і стати легендарним гравцем. Коли хлопцеві було всього 17, його батько пошкодив спину. Відтоді він став єдиним годувальником у сім'ї. Перші контракти з хокейним клубом Detroit Red Wings і юнак приносить додому $2000. Спортсменом на прізвисько Юкі, тобто українець, почала захоплюватися вся Канада. Уболівальників дивувала фірмова стійка Тері Савчука. Поки інші воротарі випростовувались на весь зріст, він займав зігнуте положення. Плечі практично торкалися колін. Хокеїст віджартовувався, що так краще контролює ворота. Насправді ж, вроджена хвороба спини не дозволяла йому сповна розправити плечі. Окрім цього, через перелом у дитинстві одна рука була на 5 сантиметрів коротша. Також юнак не добачав на одне око. Усе через те, що у 18 років переніс складну операцію через влучання шайби. Загалом, у часи спортивної кар'єри Тері Савчука воротарі не одягали маски. Тому на обличчі хокеїста було понад 600 рубців і 40 шрамів. Українець був заповзятим і мав незламний характер. Тому вже в 19 років, коли хлопець грав за клуб Omaha Knights, його визнали найкращим новачком хокейної ліги США. А в 23 здобув перший кубок Стенлі у складі Detroit Red Wings, де став найкращим воротарем НХЛ. Наступні 5 сезонів Тері Савчук був номер 1. Матчі відігравав майже без замін і колекціонував нагороди. Автомобільна катастрофа 1954 року похитнула хокейну кар'єру. Спортсмен отримав численні переломи – пробій легенів, травму голови, вивіх плечей і забій органів. Але за рік зумів таки повернутися на льодову арену та знову виборов кубок Стенлі. Потім ще один. А потім підвело здоров'я. У Тері Савчука діагностували мононуклеоз – хворобу, що супроводжується постійною гарячкою, тяжкою ангіною і головними болями. Чоловік навіть покинув хокей і впав в депресію. Через певний час у легендарного Юкі немов відкрилося нове дихання. Він перейшов у команду Toronto Maple Leafs і здобув для неї кубок Стенлі. Уже четвертий в своїй кар'єрі. Далі був поріз лезом ковзана сухожилля руки, розрив спинних дисків, невроз обох ніг. Спортивну кар'єру все-таки довелося завершити. Якось 1970-го Тері Савчук поїхав з друзями на пікнік. Там чоловіки чомусь почубилися. Екс-спортсмен упав. У нього лопнула селезінка. Ще однієї операції організм не витримав. Уже посмертно спортсмена вшанували призом Лестер Патрік Трофі, який присуджується за мужність і відданість хокею, а також внесли до зали хокейної слави в Торонто. Загалом Юкей провів 447 переможних матчів і у 103 іграх поспіль не пропустив жодної шайби. Цей рекорд залишався неперевершеним 39 років. Ось такий він – Тері Савчук, українець, що підкорив світ хокею.
0: Їх імена – відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
7: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 18 година за Києвом, у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на Харківщині, заплановані атаки на Росію, а також перший виїзний банківський сервіс для військових та ветеранів. І одразу про фронт. Збройні сили України спростували заяви російських пропагандистів про нібито захоплення села Нововасилівка, що на Харківщині. У 16-му армійському корпусі повідомили, що російські штурмові групи справді намагалися зайти в населений пункт, але українські військові завчасно виявили ворога та завдали удару. За даними ЗСУ, щонайменше 4 окупантів ліквідували, ще одного взяли в полон. Частина російських військових втекла до лісу, їх досі шукають. Українські військові також зазначили, що Нововасилівка залишається під повним контролем Сил оборони. Логістичний локдаун для армії РФ анонсують в Міністерстві оборони України. Йдеться про ще більше блокувань шляхів постачання російських військ та зброї у тилу, що своєю чергою зриватиме їхні штурми на передовій. Удари по складах і маршрутах ворога на оперативній глибині посилять в 4-кратно. Застосовуватимуть далекобійні засоби середнього радіуса дії, зокрема. До тем міжнародних, Румунія закриває генеральне консульство Росії в Констанці та висилає посла. Про це заявив президент Румунії Нікошур Дан після того, як безпілотник впав на дах житлового будинку та спричинив вибух. Звертаючись до нації, Дан зазначив, що вся відповідальність за інцидент лежить саме на Росії. Нагадаю, що Міністерство оборони Румунії повідомило, що вночі в місті Галець, поблизу кордону з Україною, жінка та дитина отримали легкі поранення після того, як безпілотник типу «Герань-2» врізався в будинок. Дан зазначив, що доки Румунія не модернізує свою систему протиповітряної оборони, вона має домовленості з союзниками по НАТО про передислокацію до країни певного обладнання. В Україні запустили перший виїзний банківський сервіс для військових і ветеранів. Тепер фахівці Приватбанку самі приїжджатимуть до поранених захисників у госпіталі, лікарні та ветеранські центри. Там можна буде оформити або перевипустити картку, відкрити рахунок чи оновити дані без відвідування банку. Проєкт реалізують разом із Міністерством у справах ветеранів та Генштабом ЗСУ. Послуги для військових і ветеранів будуть безкоштовними. І на сам кінець про те, що в столичному зоопарку папуги Жако повернулися до літнього авіарію після реабілітації. Для птахів облаштували комфортний простір із гілками, гойдалками, канатними доріжками, пісочницею та басейном-фонтаном. Папуг передали до зоопарку поліцейські навесні 2022 року. Відтоді ними опікуються зоологи та ветеринари. Побачити пернатих можна щодня біля озера Фламінго у Київзоо. Вхід до зоопарку відкритий до 17 години. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: 14 градусів, які відчуваються як 9 у столиці станом на цю мить. Зберігається мінлива хмарність, подекуди незначні опади у вигляді дощу. Швидкість вітру наразі в межах 14 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому близько 60%. Згодом повітря почне холонути і зрештою близько опівночі стовпчики термометра вказуватимуть на 9 градусів з позначкою «плюс», інколи ймовірно дощитиме. Наразі це все. Почуємося пів на 19 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ ФМ.
2: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, всім привіт! «Картина дня» починає свою роботу. 18.06 на студійному годиннику. У нас працює студійний вайбер. Ми у прямому етері працюємо, тож ви можете нам писати 098-009-9898. Ще раз повторю номер студійного вайбера 098-009-9898. А ми сьогодні, тобто я, Олена Вострова і Олена Колопатюк за режисерським пультом, таким дуетом працюємо. Володимир Бузько всім вам передавав вітання, у нього сьогодні театр, а у мене вчора були хрестини, отак ми в соло 2 дні працюємо. І скажу вам, що хрестини – це дійсно свято, і стати хрещеною мамою – це дійсно величезна честь для мене, і це для мене вперше. Тому, власне, от вчора мене і не було, а сьогодні у Володимира.

0: зрозуміли, що вони там кудись їдуть, не їдуть. Будемо теж це обговорювати. Також проговоримо про те, що Зеленський написав листа до Трампа, вимагаючи ракет для ППО. Ну, одним словом, є багато про що поговорити сьогодні. У нас буде Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. У першій годині з ними поговоримо про наші збройні справи, зокрема про Гріпени поговоримо. Також у нас у другій годині буде Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики, Українська призма. З ними будемо говорити про міжнародку, а почну я говорити про те, про що, власне, от ці дні ми і говоримо дуже багато. Це про те, що Російська Федерація і там їхнє МЗС попередило іноземних дипломатів, залякувало про те, що, мовляв, виїжджайте з Києва, бо будуть масовані обстріли. І, власне, і анонсували удари по житлових кварталах. Я так розумію, це був такий анонс. Ну що ж, це інструмент певного залякування і погроз, такого дипломатичного шантажу. Так вони хочуть запобігти міжнародним скандалам, особливо після того, як вони обстріляли Київ. Оцей був крайній обстріл, де під час якого постраждала резиденція посла Албанії. Ну і крім того, ці заяви, звісно, вони використовуються як певний елемент психологічної війни для того, щоб сіяти паніку і не тільки в Україні, а і власне сіяти її і серед іноземців, серед наших союзників. Ну от бачите, зараз знову тривога. Зараз ми дамо сигнал в ефір. Будь ласка.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
0: Якщо ви перебуваєте десь в місцях, особливо біля певних об'єктів, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, дивіться уважно, що там летить, і спускайтесь в укриття, та особливо, якщо ви з дітьми, то теж будьте особливо обережні, уважні і бережіть себе і своїх дітей, тому що ми бачимо, що росіяни продовжують кошмарити нас цими тривогами і обстрілами. Власне, вони роблять те, що роблять від початку повномасштабного вторгнення. Нічого нового в цьому немає, а от це залякування дійсно вже і іноземців, це щось нове, і власне ми бачимо ці кінетичні дії, тобто дії реальні, на ґрунті яких вони потім розповсюджують і інформаційно-психологічну свою спецоперацію з тими атаками, для того, щоб залякувати, для того, щоб тиснути. Але що потрібно розуміти? Взагалі, от, да, треба дивитися завжди на поле бою і завжди розуміти, а що ж відбувається насправді. Так от, насправді, у росіян є певна обмеженість ресурсів для масованих атак. І оці паузи між масштабними обстрілами, вони якраз і свідчать про те, що є певні обмеження саме виробничих можливостей Російської Федерації. Звісно, що Росія зараз накопичує ракети, аби спробувати взимку знову знищувати нашу енергосистему. І ближче до зими ми побачимо, що росіяни знову будуть цілитися саме туди. Тим паче, що ці обстріли між країнами, ми ж також обстрілюємо їхні військові об'єкти і НПЗ, і все, що пов'язано з нафтовими виробництвами, вони можуть продовжуватися дуже довго. І впродовж десятиліть, напевно. Ну, а Росія накопичує ракети для того, щоб дійсно знищувати нашу інфраструктуру. Ну, і пріоритети Сполучених Штатів Америки ми зараз бачимо скоріше перенесені на Близький Схід. Також ми спостерігаємо світовий дефіцит ППО, і, власне, Зеленський тому і спрямував листа до Трампа з тим, щоб акцентувати на цьому. Ну і через загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема в Ормузькій протоці, у черзі за системами Петріот, звісно, що першими стоять союзники Сполучених Штатів Америки, в Перській затоці саме, оскільки цей регіон є більш важливим для американців, ніж ми, тому що цей регіон важливий саме для світової економіки. Ну, а те, що ми наносимо удари по території Росії, є, напевно, абсолютно таким беззаперечним нашим головним інструментом, основними санкціями, як їх називаємо ми, це абсолютно виправдані удари.

0: по об'єктах саме НПЗ і саме військових об'єктах, оскільки це зменшує саме військово-промисловий потенціал Росії і компенсує нам нестачу наших засобів протиповітряної оборони. І от зараз, буквально от сьогодні, кримські пабліки там з кількома десятками тисяч підписників вже почали радити росіянам, зокрема, і не їхати цього року на курорти Криму. І тим, хто все ж захоче туди поїхати, ці пабліки радять підготуватися до відпочинку в умовах, наближених до бойових. От такі от поради. Ну і потім там вони пишуть: зробіть страховку, купіть аптечку, знайдіть психолога, який там за лічені там, ну, вашому там потім допоможе вашій дитині позбутися заїкання. Ну, одним словом, це такі от, знаєте, певний стьоп. Що ж, наші джерела в оборонному секторі запевняють, що життя росіян в Криму саме через українські удари буде достатньо тривожним. І причому дуже скоро. Будемо спостерігати за цим дуже уважно. Ну, а погрози, точніше, прогнози, да, погрози росіян ми чуємо, а з іншого боку починаємо чути прогнози про те, що війна може там швидко закінчитись, буквально в листопаді. Зрозуміло, що це пов'язано з виборами і в Сполучених Штатах Америки, і в Росії, хоча в Росії взагалі немає значення, хто там за що голосує. Це такі дуже умовні вибори, але тим не менше, то якось ці прогнози, напевно, на це спираються. Але, на мою думку, я дуже скептично ставлюсь до таких прогнозів. Бойові дії у формі таких от взаємних бомбардувань, як ми зараз бачимо, взаємних обстрілів, вони, ще раз повторюся, можуть тривати роками. А те, що ми зараз бачимо, це цілком ймовірний сценарій. Це якщо розповзання саме таких ударів і на європейські країни. Зокрема, Росія може почати атакувати ракетами чи безпілотниками військові об'єкти в країнах Балтії чи Польщі, якщо буде вважати, що Україні надається допомога, і цю допомогу іншим способом вони зупинити не можуть. І це може стати теж таким інструментом залякування європейців і інструментом для того, щоб змінити їхню думку, щоб вони перестали нам допомагати і нас підтримувати. І от зараз ми буквально бачимо, що Росія, ну, ми так та говоримо про те, що це Росія завдала удару по Румунії, і російський безпілотник влучив там у багатоквартирний будинок у румунському місті Галиць. І ви вже в наших новинах почули, що постраждала жінка і дитина внаслідок цього удару. Ну, яку ми реакцію спостерігаємо? Ми бачимо, що Урсула фон дер Ляєн заявляє про перетин чергових там червоних ліній Росією. Також посла Ерефії викликали в МЗС Франції. Президент Румунії звернувся до Ради безпеки ООН, закликав союзників посилити захист неба. В Румунії Міноборони заявили, що відстежували цей шахет до моменту, коли він влучив у будинок, то просто слідкували за ним, як він куди летить. При цьому в повітря підняли, друзі, два винищувача F-16 і також вертоліт повітряних сил Румунії. От вони всі піднялися, оці три засоби протиповітряної оборони, і дивилися на цей шахет. Ну і потім ми чули про те, що є рішуча реакція НАТО на цей удар, що ми там, мовляв, засуджуємо там безрозсудливість Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дрони. Ну от таке неслося. У Збройних силах Румунії сказали, що там у них часу не вистачило, щоб перехопити цей російський дрон. Ну, це треба було F-16 підняти, да, щоб і сказати, що часу не вистачило, і вертоліт. Ну, а з Росії пролунала вельми логічна реакція, як на мене, тому що Медведєв, оцей колишній екс-президент Росії, який там виступає певним рупором Путіна, причому таким радикальним рупором, він заявив, ну, просто процитую оригінал, да, «Заваліть хлібала». Это пока цветочки. Надо разобраться, чей беспилотник, но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Ну, друзі, що ж, Медведєв звинуватив європейців в тому, що вони є прямими учасниками війни з Росією. І, власне, отак от він порекоментував оцей удар шахеда по будинку в Румунії. І також МЗС РФ і вустами Захарової також пригрозили Румунії вжиттям якихось заходів. Ну, тобто, ви бачите, як реагують на Росії. Тобто, вони бачать, що немає дуже вяла така реакція Європейського Союзу, і вони починають нахабніти. А Румунія тим часом закриває генконсульство Росії, а російський генконсул оголошений персоною нон-грата, про це заявив президент Румунії. Ну, а після засідання там їхньої сьогоднішньої Вищої ради оборони Румунії. Але чому дрон, власне, не збило? Ну, це такий, як парадокс, напевно, наказів, тому що офіційні особи Румунії надають зараз дуже суперечливі пояснення. Президент стверджує, що наказ було віддано, причому одразу. Міністр оборони заявляє, що рішення про збиття не ухвалили, тому що хотіли уникнути ескалації і втягування у війну. Ну, послухайте, да? Тобто вони готові жертвувати громадянами, щоб там громадяни гинули, але вони не будуть втягуватися у війну. Така собі логіка. От. А військові генерали послалися на брак часу. Ну, от ми з вами чули цю заяву. Ну, так що, що ми бачимо? Ми бачимо страх європейських країн, який Кремль використовує як інструмент. І ми бачимо, що європейці бояться, що Москва звинуватить їх у прямій участі в російсько-українській війні. І саме цього страху і реакції очікує РФ для того, щоб потім цим маніпулювати. Зараз у нас відбій, даємо також ще раз сигнал.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
0: Ну що ж, друзі, відбій, ми продовжуємо аналізувати цю подію. Власне, румунська сторона визнає, що їхня система ППО застаріла. Ну і також ми з вами постійно спостерігаємо певне блокування ідеї спільного неба, тобто захисту спільного неба з Україною, і, власне, Російська Федерація, власне, цього і хочуть. Ну, а зараз ми вже будемо долучати до нашого етеру Олега Каткова, головного редактора військового порталу Defense Express. Пане Олеже, вітаю, слава Україні!
2: Здравствуйте, дякую за запрошення.
0: Пане Олеже, перш ніж ми почнемо говорити про зброю і, зокрема, про літаки, хочу просто вашу рефлексію почути на те, що сьогодні відбулося в Румунії. Якщо у вас є якісь думки, поділіться, будь ласка.
2: Насправді, ну так, це дуже важливо розуміти, що Румунія – це єдина країна, з усього східного флангу НАТО, яка мала абсолютно все для того, щоб збити цей шахет і не допустити цієї ситуації, в принципі, єдина. Якщо ми беремо, от, починаючи від Фінляндії, ну і закінчуючи самою Румунією. Чому? По-перше, перший шахет, російський далекобійний дрон, який впав і вибухнув на території Румунії, це було ще 23-й рік. За 23-й, 24-й, 25-й роки це вже стало, ну, не те, що буденною ситуацією, але вона вже не визивала б навіть певної рефлексії. Тобто це стало на постійній основі. І враховуючи те, що жодної реакції не було, то чому Русня мала б закінчити цей чудовий процес, що називається?
0: Угу.
2: Немає ніяких ознак того, що якась там стурбованість їх може якось щось там їм змінити і все те інше. Немає реакції, що робить Русня? Продовжує тиск. І продовжує розширяти межі цього тиску. Об'єктивно, Румунія за цей час, ну, все ж таки, не сиділа, склавши руки. По-перше, вони через 2 роки таких от постійних методичних ударів, коли для того, щоб подивитися, що взагалі відбувається в світі у питанні протидронової оборони, що таке шахеди, можна просто за Дунай подивитись, далеко не треба, біноклі є, як було у цих військових. Вони можуть спокійно подивитися, як країні відбувається. І для розуміння, оте місто, в яке влучив багатоповерхову за будівлю, якої вручив шахет, це Галац, він у 10 кілометрах від Рені. Ну, цілком зрозуміло, що якщо шахет промахнеться, а вона це робить регулярно, то колись все ж таки по Рені прилетить. Ну, замість Рені прилетить по цьому Галацу. Тому у 25-му році, лише після того, як в них там відбулися якісь там вибори, тобто помінявся склад парламенту, вигнали всяких там російських там всяких депутатів, вони змінили законодавство, яке дозволяло збивати дрони без додаткових перевірок. Справа в тому, що якби країна в мирному часі вважає, не передвоєнному, все в них добре, мирне небо над головою, шахети не літають. Тому перед тим, як збити з шахети, який несе там уже до 90 кілограм вибухової речовини, бойової частини, треба було б за законодавством Румунії пересвідчитись. А чи дійсно це шахет, чи дійсно він летить, чи дійсно його можна збити, отримати дозвіл і лише після цього здійснити кінетичне знищення. Лише у 25-му військові отримали добро на те, що загрозу треба збивати одразу. 2 роки на це пішло. Лише на це. Більше того, Румунія, розуміючи, що відбувається, маючи при цьому не лише понад півсотні F-16, маючи не лише прямо на своїй авіабазі, одній з центральних тепер натівських авіабаз, ще й по так звану поліцію НАТО, аерополіцію, тобто постійну присутність літаків інших країн НАТО, винищувачів, які мають патрулювати небо. До того ж, маючи дуже ефективні засоби протидронові у вигляді понад близько там 40. Близько 40 гепардів. В Україні вони чудово справляються з шахедами, маючи ще там 25 дуже непоганих зеніток, тобто маючи протидронові засоби, які доведені їх ефективність в Україні, будинком ловлять дрон. І після цього уряд Румунії звертається до НАТО з проханням виділити протидронові засоби. Що я знаю, що румуни мене зараз не почують, тим паче в уряді в Бухаресті, але що їм ще потрібно було? Це риторичне питання до румунських збройних сил, Міноборони, до офіційного Бухареста, яке, напевно, зараз ставлять багато хто і в самій Румунії. Що вам ще не вистачало для того, щоб не допустити падіння влучання в дрона ще, слава Богу, лише в дах? А треба ж розуміти, що було б, якщо б шахет просто летів би на метр нижче.
0: Так там постраждала жінка і дитина. Ну, тобто
2: Дві,
0: мені
2: двоє.
0: да,
2: А
0: двоє.
2: це от він просто в дах вдарився. Тобто, а тепер от той самий будинок, але шахет летить просто на 2 метри нижче. І влучає саме прямо будинок. І тут тепер от насправді найстрашніше питання, яке, напевно, собі мають поставити, не лише румуни, я бачу, не лише мешканці цього міста, а взагалі Румунії, взагалі багато хто з Європи, мені так здається. А що тоді, якби вмикає насправді от цю от п'яту статтю НАТО? Дуже страшне питання, яке вони мають собі поставити. Що має трапитись? Яка ціна цього? Скільки має загинути для того, щоб дати відсіч агресору, який, не відчуваючи перепон, ігноруючи, звісно, всякі там всякі високі стурбованості, серйозні інциденти, продовжує це робити. Я не знаю, тобто у нас в Україні якби є відповідь на це питання. Головне, щоб самі європейці, в них з'явився попит на цю відповідь. І дуже чіткий попит, і на дуже чітку відповідь.
0: Ну що ж, дійсно, і та реакція Медведєва, коли він сказав заваліть всім хлібала, вона мені здається дуже яскрава. Вона
2: Так,
0: просто.
2: да, але там єдиний раз, от за все час, неможливо за все життя, там є одна фраза цього Медведєва, з якою можна частково погодитись або абсолютно навіть погодитись. Там і в кінці фраза, мовляв, у Європі знають, що робити, щоб припинити цю війну. Так, у Європі точно знають, що робити з Рашкою, щоб припинити цю війну.
0: Він їх, типу, на слабо бере, чи він каже капітулюйте. Це така фраза, давайте капітулювати.
2: Ні, це якраз от розширення. Ну, по-перше, взагалі це повідомлення треба якось роздрукувати і занести просто в Палату мір та ваг, там все те інше, прямо у Париж, як еталон просто рашизму і рашистської двулікості і підлості, і все те інше. Тому що воно починається з того, а докажіться, що це наш дрон, і
0: Так.
2: одразу переходить, а будуть ще, і взагалі ми будемо вас вбивати. Але ви спочатку доходіться наш дрон. Тобто нас там нет, це інше, що знайомо знову. Українцям не потрібно це пояснювати, не потрібно це розжовувати. Тому що на ми 14-го року знаємо, що якби нас там нет, от це треба гасити.
0: Да, це такий випадок, який говорить про те, що може все-таки європейці почнуть думати про створення спільної протиповітряної оборони для відбиття шахедів і всього того, що летить зрашки. Це ж не фантастична якась ідея, це ж технічно можливо зробити. От ви як людина, яка розбирається в зброї, в системах, от як ви оцінюєте
2: цю
0: перспективу?
2: Було все. Питання. От у Румунії ж почав з того, що якраз цей випадок він критичний тим, що у Румунії було абсолютно все. Це не маленька прибалтійська країна, в якої, ну, скажімо так, особового складу збройних сил на бригаду ледь може вистачити. Це і авіації немає жодної. Це країна, яка має дуже адекватні повітряні сили на адекватних літаках з протидроновою компонентою протиповітряної оборони у вигляді кепардів. З розумінням того, що відбувається, з можливістю прямого, ну просто реально вийти на берег Дунаю от кожної ночі, подивитися, як Україна відбиває дронову атаку. Не так же складно.
0: Ну так.
2: Що заважало за 3 роки це зробити? Відсутність засобів? Точно ні. Румуни погані військові? Ні. Чому? От поки от сама Європа не дасть відповідь на це питання, і воно точно просто не в моїй компетенції, я за озброєння, я можу сказати, скільки, чого і в кого, воно кажучи, як воно працює. Але от чому чогось не вистачає, ну, в одному місці, да, от я сказати не можу.
0: Ну так, да, це таке суто політично-психологічне, я б сказала, питання, тому що дійсно певний бар'єр ще не пройдено, і є певна, напевно, інертність, і не хочеться дуже втрачати той спосіб життя, який такий комфортний, і мирний, і тихий, а тут от, починають погрожувати цвіточками з-за перебріка. Так що це дійсно достатньо тривожні сигнали, будемо їх аналізувати і з політичної точки зору сьогодні. Але щодо саме військової, от, якщо одним реченням, то чи можемо ми зараз педалювати тему створення спільної протиповітряної оборони разом з Україною? Просто от у нас буквально 1 хвилина, так чи ні? Чи це не на часі?
2: Так, Україна це з 23-го року це пропонує румунам. Давайте будемо, в Європі пропонує. Як тільки крилата ракета в Бдигощі у 22-му, якщо не помиляюсь, впала під ним. Це 5-й розміром польське місто. Після того, як Польща атакували гераніці, гербери пластикові. Там, певно, шахеди ще долетять потім з таким прогресом, якщо так буде. Не буде реакції жодної. Україна, Київ пропонував, у нас проактивна позиція, давайте це робити, ми готові. Але, знов таки, не проблема в засобах, не проблема в Збройних силах. Проблема у прийнятті рішення. І це, як, ну, не знаю, я, ну, знов таки, мені складно це правильно комунікувати, але мені здається, це як вирішити з, ну, якоюсь хворобою, тому що рашка – це хвороба. Це реально якась пухлина на тілі землі, яку треба вирізати. А тут є така, якби, така позиція, а я от нічого дивитися не буду, лікувати не буду, вона само якось сам загоїться.
0: Да, само розсосеться. Пане Олеже, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, сьогодні з нами. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз ми йдемо на новини.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 18.30 за Києвом у студії Діана Малянець і далі короткий випуск новин. Одразу до подій столичних. У Києві чоловік випадково вистрілив із рушниці та тяжко поранив перехожу. За даними правоохоронців, чоловік у Печерському районі намагався самостійно полагодити помпову рушницю на паркінгу житлового будинку, коли, власне, і стався постріл. Куля пробила металевий рулет і влучила у 58-річну жінку. Її госпіталізували, а чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Тим часом у Росії вперше за час повномасштабної війни оголосили повітряну тривогу майже на всій території Уральського федерального округу, що орієнтовно за 2000 кілометрів від українського кордону. Також сирени вили у частині Поволжя та Західного Сибіру. День донора пройшов у столичному в центрі ХАП у Голосіївському районі. Медики із центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології кажуть, потреби в крові є завжди, адже щодня у центрі проводять близько 15 операцій. Тож запаси потрібно регулярно поповнювати. І на сам кінець про те, що у Києві стартував міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Він триватиме до понеділка 1 червня і об'єднає понад 240 подій, зокрема літературну, музичну та виставкову програми. Цьогоріч участь беруть понад 150 учасників. Автори, митці та запрошені гості. Тема фестивалю – «Нести свою свободу». Куратором став журналіст, правозахисник, військовослужбовець і колишній військовополонений Максим Буткевич. А це була остання інформація випуску. Почуємося 19-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Реклама на Київ-ФМ.
5: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
7: Соціальна реклама.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, продовжуємо «Картину дня». Олена Вострова за режисерським пультом, Олена Клопатюк і з нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Олеже, якщо є щось додати ще про Румунію, то будь ласка, а якщо ні, то перейдемо до гріпенів.
2: Давайте по гріпенам проведемо добре і хороше.
0: Давайте. Отже, гріпени. Вже ми отримуємо повідомлення про те, що деякі наші пілоти вже навіть проходять навчання на цих літаках і розпочали так на них вже навчатися. І от якщо Україна невдовзі отримає ці перші гріпени від Швеції, то які це будуть винищувачі і скільки їх буде?
2: Важливо розуміння те, що, по-перше, Швеція не просто надає допомогу у вигляді винищувачів, там вони будуть з озброєнням, вони будуть з технічним персоналом, навченим пілотами. І загалом все це трохи вже більше, ніж про ситуаційну допомогу, мовляв, от вам винищувачі, і от ви молодці, літайте на них. Ця передача, вона шведами дуже хитро прив'язана до контракту на перші 20 нових гріпенів. Там навіть у цих документах, коли в офіційних релізах, там дуже хитре формулювання, що передача 16 Gripen CD вживаних відбудеться лише після от твердого підпису на контракті на 20 нових. Це дуже важливо, тому що одразу закладається відповідь на питання, а на чому будемо літати після того, як завершиться ресурс вживаних машин Gripen. І це дуже важливо просто було встати в чергу, тверду чергу на гріпени в принципі, тому що зараз озброєння, ну, його розбирають. То, що ми отримуємо перші 20 нових гріпенів у 30-му році, це дуже швидко у порівнянні з тим, що можна чекати, наприклад, на Рафалі, на F-16, на всі інші машини. Це дуже правильно те, що, от, що види так зробили. Що, якщо говорити про короткострокову перспективу, кінець 26-го, початок 27-го, перші гріпени у версії CD, це вживані машини 16 до 16 одиниць разом з озброєнням, включно з далековійними ракетами повітря-повітря «Метеор», про що ну, нам потрібні саме були ці літаки не просто, а іменно ці літаки, іменно з цими ракетами, тому що вони, «Метеор», вона переважає за дальністю збиття повітряних цілей ракети АІМ-120, які зараз є на F-16-х. Гріпени для нас дуже важливі, тому що вони всеядні. Шведи – це на відміну від американців, на відміну від французів. Вони відкрили свій літак, і вони дуже раді, коли хтось до Гріпена інтегрує своє озброєння, тому що це розширяє потенційний ринок покупців. І для розуміння, наприклад, ну, якщо у F-16 лише на деяких інтегрована німецька «Айрісті», Gripen їсть АІМ-120, АІМ-9, АРІСТІ, Метеор. Він використовує абсолютно... Там є навіть південно-африканські ракети повітря-повітря, DARTS. Там все є. Тобто, коли є просто питання, де брати ракети, Gripen має саме цю чудову перевагу, яка перевищує ті от історії, що він там з трас легко експлуатується. Хоча ми постійно, ну якби вже не один раз в ефірі говорили, що це не та ситуація, коли він сідає на розбиту трасу там якусь у Київській області, з кущів вибігають люди, там щось він прикручувають скотчем, і він полетів далі, там вганяючи маршрутку. Ні, там ця от легкість експлуатації, це насправді за цим стоїть стратегічна програма з створенням резервних авіабаз і все те інше. Це карколомна була програма протягом десятиліть, яку Швеція розвивала з 60-х років. Але так, у будь-якому випадку Gripen в експлуатації трохи простіший і дешевший, ніж той самий F-16. Але головна його перевага якраз в тому, що він всеїдний, всеїдний відносно озброєння. По кількості, знов-таки, до 16 одиниць, це перші наприкінці року, з огляду на ту ну, прес-конференцію, яка була дана одразу після безпосередньо попередніх документів, там була така озвучена дуже важливий момент, питання в тому, щоб вивільнити українських пілотів для того, щоб їх перенавчити. Це якраз та ситуація, коли Україна впирається у вільні руки. Тобто, можна передавати умовно більше літаків, але питання вже просто в пілотах. Для ну, навчання пілота це не просто, це ну, 5 років курсантом у відповідному виші, і далі це практика. Тобто це ну, об'єктивно так просто, неможливо пілота винищувача отримати там за півроку рік. Це складна процедура навчання, це ну, дуже складна професія, в принципі, і дуже, дуже високі вимоги висуваються відносно не лише там здоров'я, відносно там фізичних можливостей, а психологічні, все те інше. Для розуміння, наприклад, в Ізраїлі відбір на пілотів настільки жорсткий, що треба має бути відмінні оцінки від максимальні бали одразу у математиці, фізиці, англійській мові і... яких там ще дисциплінах. Тобто, ну, це просто, щоб писати курсантом, який не факт, що стане реальним пілотом, не говорячи, що там про здоров'я все те інше. Тому пілот-винищувача – це об'єктивно, це дуже справедливе таке порівняння, як середньовічний лицар. Кількість дуже маленька, вплив на полі бою доволі значний. Тому українських пілотів, винищувачів точно будуть... Українська держава має виховувати просто змалку. І робити все, щоб дефіциту саме пілотів, винищувачів не було. От, тому далі переходимо вже після того, як ми говоримо про перспективу 30-го року. Це коли Україна почне отримувати замовлені за 2,5 мільярди євро, щось підказує в голові. Так, правильно, 2,5 мільярди євро, 20 гріпенів EF нового виробництва. Знов-таки, отримати винищувачі нові через 4 роки, зараз це мега швидко. На Рафалі поточна черга з поточним темпом виробництва 9 років.
0: Ну ми ж там стоїмо також, да? На Рафалі в черзі.
2: Ні. Я вам скажу чесно, от я сподіваюся, що нам вистачить Gripen, тому що умовно ті плани, які озвучені, Тобто, коли там, ну, по гріпенах 100-150. От Швеція має 100 гріпенів і збирається залишатися на цій позиції, попри все. 100 гріпенів. Їм вистачить, вони вважають. А країн, які у Європі мають, ну, тому що ще ж є плани, там просто там 150 гріпенів, там ще й 100 рафалів, тобто загалом 250 лише винищувачів, у Європі жодна країна немає. Усіх менше. Тому що це дуже дорого. Дуже дорого все. Сам винищувач, озброєння до нього, запасні частини, пілота навчити, техніка навчити не на одного. Експлуатація дуже дорога. Тому я дуже сильно сподіваюся, що, ну, можливо, дуже шляхетний така порив купити ще й 100 рафалів. Він просто розіб'ється, по-перше, про їх об цих ціну. По-друге, про строки виконання замовлення, і воно просить ці гроші, цей намір конвертується, наприклад, у сам TNG, чи, можливо, якісь інші проекти. От для розуміння того, щоб прокормити 100 гріпенів, ну, до України треба буде мати таку економіку, як у Швеції.
0: Да, це дороге
2: задоволення. Щоб прокормити ще 100 рафалів, ну, треба мати економіку приблизно як, ну, дві третини Франції. Там трохи ще десь, ну, десь так. Ну, тому що дуже дорого. Немає такої кількості винищувачів у інших країнах. Ну, тому, от, якщо ми обмежимося умовно 100 гріпенів, додавши вже їхні бойові можливості за рахунок, ну, бо тому що ми говоримо у будь-якому випадку, якщо перша партія з 20 лише почне надходити з 30-го року, то ж ми ж розуміємо те, що, по-перше, дрони там завойовують небо, і все те інше, є цілий напрям під назвою вірні, відомі, коли ж автономні винищувачі повноцінні, фактично, то, ну, можна добити бойові можливості за рахунок безпілотних платформ, які будуть автономні. І вони будуть об'єктивно дешевші, ніж пілотований літак, який вже буде виступати у ролі, ну, такого більш диригента умовного. І Gripen-E якраз і є дуже важливою такою от платформою, до якої одразу закладається те, що він буде літати з вірними відомими. Вже зараз прямо літає тестовий варіант Gripen-а з бойовим штучним інтелектом, який вже проводить автономні повітряні бої. Все чудово. Тобто Швеція розраховує бути з Gripen-ом дуже довго, до кінця цього століття точно. Тому ми дуже правильно от обрали цей винищувач, який має безліч переваг, включно з тому, що шведи будуть його підтримувати заради своєї просто обороноздатності, і його будуть підтримувати всі інші замовники. Скоріше за все, до них приєднається Канада, можливо. От, і, ну, скажімо так, я вважаю, що зараз це об'єктивно одна з найкращих взагалі покупок, і те, що та ціна, яка профігурувала, тобто у вигляді 2,5 мільярда євро за 20 гріпенів, це для розуміння або за собівартістю, або навіть трохи нижче. Тобто по 125 мільйонів євро за гріпен – це дуже дешево. Для розуміння, просто Колумбії рік тому продали за 185 євро. Мільйонів за один гріпен. Там, звісно, був комплексний контракт, все те інше, але просто гроші, говорити про гроші і про суми контрактів. Окрім того ж, Швеція передає 16 вживаних, тобто сумуємо ми за 2,5 мільярди кредитних коштів від Європейського Союзу, отримуємо і 20 нових, потім 16 вживаних зараз, до цих вживаних гріпенів ще йдуть ракети, ракетне озброєння, наземна інфраструктура, підготовка пілотів, техніків. Вони реально, це от якраз той приклад, коли Швеція дає дещо більше, ніж просто якусь там допомогу. І загалом це чудовий приклад, як нас саме шведи підтримують.
0: Ну, напевно, шведи зацікавлені в тому, щоб ми мали таку оборонну здатність.
2: Так, але оборонний бізнес – це в першу чергу бізнес.
0: Так.
2: І те, що я запевняю, Сааб дуже хотів би заробити кошти. Сааба зараз не все насправді так радужно. Він програв по політичних мотивах один з, ну, дуже потенційний був контракт з Перу. От, і зрештою там просто змінилась влада, яку звинувачували в корупції, і одразу нова влада підписала договір про F-16 за, ну, скажімо так, спірними фінансовими умовами, а СААП просто викинули з контракту, не давши навіть зробити зустрічну пропозицію. Це просто про те, що оборонний бізнес – це бізнес. От, і тому точно СААП би не відмовився б заробляти кошти на цьому. А ми повинні ще й розуміти те, що коли мова піде про наступне замовлення на наступну партію гріпенів, з нею вже має йти локалізація. Цей план одразу оголошувався, що перші гріпені нові, які будуть у 30-х роках, будуть виготовлені у Швеції, а далі почнеться процес локалізації гріпенів в Україні. На це умовно F-16 і Lockheed Martin не йде. Французи, ну, під великим питанням, чи пішли б. Ну, і знов таки, от я не хочу розглядати Рафалі, тому що якщо ми їх замовимо, це буде, мені здається, ну, дискусійне питання.
0: Ну, а щодо Індії, яка направляє офіційний запит для укладання мегаугоди із закупівлями рафалів, це вже такі останні демократичні, бюрократичні, точніше, кроки, і каже, що це такий ризик для України. Чи це не ризик? Ми, в принципі, відмовляємося від рафалів і переключаємося.
2: Ми не відмовляємось. Гріпени. Я хотів би, щоб, ну, якби ми це питання з рафалями зам'яли особисто, і просто як людина, да? Не приймаючи це рішення, я ж не маю ніякого нічого. От, але в чому момент? Якщо Індія ще підпише 114 одиниць рафалів, то поточний портфель замовлення Дасо Авіаціон на рафалі 220. Темп виробництва у 25-му році 25 одиниць. Поточна черга там 8,5 років. Якщо вони підписують з Індією на 114, портфель замовлень збільшується вдвічі, ну, на 50%. 50% він збільшується півтора рази. Черга пропорційно збільшується. Причому навіть якщо вони в Індії, а там це буде під цей контракт, буде локалізація, то все одно є питання, що не буде локалізації двигунів, і ми впремося можливості Сафран постачати ці двигуни. Не буде там локалізації радіолокаційних станцій, впремося в Талес. Тобто там буде безліч вузькі гирли, які будуть розширяти, а Індія, ну, ми також повинні на це розраховувати з Гріпеном. Нам не дадуть робити одразу весь літак, нам не дадуть робити його ключові компоненти надскладні. Ми будемо робити там планер, крило, там хвостове оперення, якусь там системку, шасі, можливо, що допусті до гідравлічних систем. Щось таке, от як Бразилія зараз робить. Але двигун буде американський, радіолокаційна станція італійська, ну так, Gripen, базова така конструкція. Там Швеція буде постачати там електроніку, все те інше, ми будемо вже збирати. І це буде те, що хоча б значна частина суми із загального контракту, а ми повинні бути готові, що цей контракт навіть на 100 безпосередньо гріпенів, це буде, враховуючи все, враховуючи там інфляцію, враховуючи вартість вже з озброєнням, з вартість і літаків, там запасних частин, обслуговування, устаткування на кожну нову ескадрилію, все те інше, ну, ми загалом повинні бути готові к числам там 25 мільярдів євро, 30 мільярдів євро за весь пакет, сумарно за всі 100 гріпенів. І це так буде найдешевша пропозиція на ринку.
0: Переходимо до Петріотів. Тепер виробництво протиракет ПЕК-3 МСІ для Петріотів можуть розгорнути десь поряд з Україною. Що про це відомо? Тому що ми розуміємо, яка нестача саме цих ракет протиповітряних є у світі.
2: Це чудовий приклад, який треба наслідувати. Це пряма відповідь. Знов таки, як румуни дивляться, не можуть подивитися через Дунай, що відбувається в Україні з відбиттям шахедів, як треба що робити. То от ми маємо зараз подивитися на Польщу і зрозуміти, що треба робити для того, щоб отримати локалізацію виробництва Петріота, ну, і ракет до нього. Спочатку, у 2018 році, за 4,75 мільярда доларів замовити формально дві батареї, насправді 4, тому що вони посиленого складу, там подвоїрались. 4,75 мільярди доларів. У цьому контракті підписуються у його межах так звані офсетні угоди, які передбачають початок часткової локалізації. Вона дуже маленька, для розуміння це наприклад, термоелементний транспортно-пускового контейнеру, енергоагрегати пускової, можливість встановити, використати замість американських шасі, використати своє вантажне шасі для цього Петріота, там робити аутотригери для причепів, і найбільш таке складне, насправді, це робити мікродвигуни розміром приблизно там скурене яйце до ракети МСІ, які от відповідають за поперечне маневрування, там Х-180, і от робити от саме ці двигуни, навіть на весь блок. Для того, щоб це почати робити, витрачається, ну, конкретно, щоб брати от останнє найскладніше, мікродвигуниці, договір на це підписується, щоб створити таке виробництво у 19-му. У 25-му новостворене, побудоване виробництво проходить сертифікацію і буквально 3 дні тому отримує перше замовлення. 7 років на те, щоб робити мікродвигуни розміром з куряче яйце до цього Петріота, ракети до нього. Тепер у 23-му році витрачаємо, я боюсь помилитися, але там мені здається 15 мільярдів доларів, щоб купити 12 батарей Петріота. І після цього починаємо розмову, що хочемо робити ракету. Знов таки, я на повному серйозі говорю, це не про те, що поляки якісь, ну, щось з ними не так, вони щось десь там зробили неправильно, навпаки, вони дуже правильно все зробили, вони переносять виробництво, але просто створення нового виробництва таких речей, як проти ракети, це дуже складно. І вони розуміють, що зараз в них є така от потенційна домовленість, і вони все одно не будуть робити цю ракету повністю. Тому що оборонний бізнес і бізнес, і Боїнг, наприклад, який робить радіолокаційну головку, її виробництво в Польщу не перенесе. Це Lockheed Martin може на своєму підприємстві у Польщі, яке було у Мелиці. І це підприємство авіаційне, яке було продане Польщею дуже давно, ще там у 2000-х роках. І це підприємство авіаційне, яке для поляків, як для нас Антонов, вони продали Сікорському, а потім Сікорського побудував Lockheed Martin. І от на цьому підприємстві якраз Lockheed Martin і буде збирати з частково польських компонентів, частково з американських цю ракету. І це буде, якщо вони навіть зараз почнуть, не раніше, ніж через років 4-5. І це не цифра з голови, тому що у Німеччині на підприємстві Камлок, яке з 80-х років обслуговував ракету GMT PAC-2, лише у вересні починається, відкриється виробнича лінія з їх, ну, тобто, щоб самостійно їх виробляти. Підприємство почали будувати 4 роки тому. Це просто реальні цифри, які зараз є.
0: Зрозуміло. А чи можуть врятувати від дефіциту ракет до Петріот корейські КМСМ-2, якщо не Україна, то інші країни?
2: Тут важливо розуміти те, що для нас це недоступно, тому що Південна Корея не продає і не дозволяє реекспорт свого озброєння до України. Але якраз от цей от брак Петріотів, ракет до них, став каталізатором для того, щоб всі почали шукати хоча б якісь альтернативи, тому що всі вперлись, тобто справа в тому, що Lockheed Martin виробляє 620 цих ракет МСІ ПАК-3 протибалістичних до Петріота. І вони, якщо раніше розподілялись лише між Україною та США, то, ну, якби все ще плюс-мінус всіх влаштовувало. А після 39 діб війни проти Ірану США витратили приблизно половину своїх запасів МСІ, і вони тепер на свою батарею на кожну з 60 мають до 21 протиракети, тобто вони не можуть навіть і пускові, які в них зараз є, завантажити. Там половина з них буде пустою. Відстріляли всі свої фактично запаси, всі арабські країни Перської затоки, тому що і Бахрейн, і Кувейт, і Катар, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати використовують Петріот, і витратили просто безліч цих ракет. І ці от жалкі 620, ну, нехай у цьому році буде 700 ракет до Петріота, розподіляється тепер між цим Кагалом, включно з Україною. І, звісно, в першу чергу самі країни Перської затоки подивились на корейський, південно-корейський ЗРК КМСАМ-2, який, ну, нібито, і так, Об'єднані Арабські Емірати сказали, ну, збивав балістичні ракети. І починають, якби, його замовляти активно. Проблема в тому, що вся Південна Корея виробляє 300 перехоплювачів протибалістичних до всього КМ сам блок, версія 2. Тобто вдвічі менше, ніж ракет до Патріота. І для нас це ніяким чином не порятунок, тому що ці самі от мало, ну, ми все одно їх не отримали б. Але, от, умовно кажучи, от Перська затока, там от ці країни замість Патріота от будуть купляти от корейські. Ні, вони будуть купляти паралельно і Патріот, ракети до Патріота, і оцей новий північно-корейський, південно-корейський комплекс з ракетами до нього. Тому те, що Україна зараз активно просто кричить про те, давайте робити якусь щось, шукати якісь рішення, робити, збирати з готових компонентів, все те інше. От це не від того, що люди не розуміють, наскільки все це складно. Це просто з розумінням того, наскільки великий дефіцит усього цього.
0: Олеже, і останнє питання. У нас не так багато часу, на жаль, залишилося, але, власне, чи стане найменша ракета проти шахедів, яку зробили для України, таким от масовим рішенням і для України, і для Європи?
2: Ну, да, мова йде про Франкенбург. В неї активно вклалась, тут хто не знав, то відомий, всесвітньо відомий бренд під назвою Кольт, то той самий, який пістолети. Угу, от так. Тепер він чешський і давно. Він був куплений чехами. Uh-huh. От. І, ну, дійсно, ну, просто чеська зброя промисловість доволі потужна і історично така. От, тому вони свого часу купили Кольт. І от якраз тепер оця компанія, в принципі, вся Чехія, моє ОПК, з дуже поганою державною часткою, він якраз починає фінансувати цей Франкенбург з розумінням того, що так потрібно мати економічно доцільно і промислово доцільний засіб для збиття шахедів. Справа в тому, що всі впираються, коли говорять про якийсь там засіб проти шахедів у ціну. Ні, треба впиратися у питання, що РФ, наприклад, зараз зможе за 8 годин зібрати 36 шахедів, а чи може вся колективна Європа, навіть разом там США, зібрати 8 зенітних ракет? 36 зенітних ракет за 8 годин. Відповідь ні, не може. А от є от надія те, що оці от маленькі Франкенбург, їх просто постійно, вони розміром реально з багет французький, вони такого ж такої ж довжини приблизно. І, ну, потенційно будуть дешеві, не те лише дешеві, а їх можливо клепати дуже швидко і дуже великі кількості. Вони якраз і стануть такою певною відповіддю. І так, навіть Україна, наприклад, міністр оборони України, він зазначив те, що до зими Україна має накопичити запас дешевих зенітних протидронових ракет. Тому що зенітні дрони все ж таки залежні від погодних умов і все те інше. Тому саме на зимовий період потрібні будуть максимально дешеві зенітні ракети. Можливо, це буде цей самий Франкенбург, інформації поки немає.
0: Ну що ж, дійсно, якщо ми зможемо в достатній кількості, навіть в більшій кількості клепати ці протишахедні ракети, ніж росіяни-шахеди, то, напевно, і шахеди стануть абсолютно неефективною зброєю. Олеже, на жаль, закінчився час, але дуже дякую вам за вашу аналітику. Як завжди, дуже цікаво, про багато що поговорили. Друзі, Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, був з нами в цій годині. Підписуйтесь на ці ресурси Defense Express, ви можете знайти і в, власне, і сайт, і можете в телеграм-каналі підписатися, читайте для того, щоб розуміти, куди ми рухаємося і наскільки швидко ми зможемо, власне, випередити росіян технологічно. Я маю на увазі зараз не тільки Україну, а і Європу, і Америку, тому що протистояти маємо всі разом. Зараз ми йдемо, друзі, на новини, потім повертаємось до картини дня.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: 19 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, російський удар по турецькому судну, а також фонтани на Хрещатику. І одразу до тем військових. Російська армія продовжує активні штурми по всій лінії фронту. Від початку доби зафіксували щонайменше 60 атак. Найгарячіші напрямки зараз – це Покровський і Гуляйпільський. Там 23 та 14 атак щонайменше відповідно. Також, за даними Генштабу, противник обстрілює прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Також військові повідомляють, що ситуація залишається напруженою, але контрольованою, а сили оборони продовжують стримувати ворога. Тим часом у Туреччині повідомили, що під час атаки безпілотника на вантажне судно в Чорному морі легкі поранення отримали двоє громадян країни. Їхній стан контролює Генконсульство Туреччини в Одесі. В тамтешньому МЗС висловили занепокоєння через загострення ситуації в Чорному морі та закликали сторони уникати дій, які можуть призвести до подальшої ескалації. Також у Туреччині наголосили на важливості безпеки цивільного судноплавства та заявили, що підтримують завершення війни шляхом переговорів. Нагадаю, цієї ночі російські безпілотники атакували три судна, що йшли цивільним коридором в Чорному морі. Серед них, власне, було і турецьке. Далі про роботу правоохоронців. Українські спецслужби ліквідували канал російської контрабанди через Чорне море. Під виглядом цигарок учасники схеми переправляли з Абхазії до Арефії зброю та дрони на цивільних човнах. Серед вантажу – БПЛА із бойовою частиною. Операцію проводили понад рік співробітники Служби безпеки, розвідка та, власне, військово-морські сили. Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. Ну а далі про те, що у трьох районах Києва сьогодні рятувальники та комунальники прибирали дерева, які повалила негода. Найбільше проблем виникло у Шевченківському, Подільському та Оболонському районах. Зокрема, на вулиці Дегтярівській дерево впало на трамвайні колії та заблокувало рух транспорту. Рятувальники розпиляли його і оперативно відкрили рух трамваям. Ще один випадок стався на перехресті вулиці Вишгородської та проспекту Європейського Союзу, де дерево перекрило проїжджу частину та, власне, пішохідний прохід. Також повалене дерево прибрали і на вулиці Макіївській, що в Оболонському районі. Загалом до робіт залучили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки Київської служби порятунку. І на сам кінець про те, що у центрі Києва принагідно до Дня міста запустили три фонтани на Хрещатику. Біля Майдану Незалежності, комплексу «Засновники Києва» та на Хрещатику 25. Вони працюватимуть лише 3 дні – сьогодні та на вихідних, після чого їх знову вимкнуть. Причина – воєнний стан. Високотехнологічні фонтани не запускають постійно із міркувань економії електроенергії. У «Київводфонді» пояснюють, що це тимчасово святковий режим, щоб місто могло відзначити та відчути День Києва навіть в умовах війни. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 13 градусів у столиці, станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, подекуди з дощем, подекуди з сонцем, а подекуди з веселкою. Швидкість вітру наразі в межах 8 метрів за секунду, можемо зрозуміти, що вітер вже потроху вщухає. Відносна вологість повітря при цьому 55%. Температура поступово йде на спад, і зрештою близько півночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 9 градусів. До кінця доби і далі ймовірні незначні опади. А це була остання інформація випуску. Почуємось завтра. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
1: Соціальна реклама.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. реальні справи.
1: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Ну що ж, друзі, повертаємось до «Картини дня». Мене звати Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клапатюк. І в такому дуеті ми сьогодні з вами і працюємо, і розмовляємо, і спілкуємось. У нас працює студійний вайбер, ви сюди можете нам писати. Його номер незмінний – 098-009-98-98. Ще раз повторю, номер студійного вайбера – 098-009-98-98. І поки ми з вами спілкуємо, з Олегом з Defense Express Катковим. У нас тут новина пролунала про те, що Лукашенко дав стендап на тему «Трамп має відступитися від Європи і долю Європи мають вирішувати європейці», заявив Лукашенко. А з чого б це, да? А також заявив, що мав тривалу розмову з президентом Франції Макроном. Ага, от з чого. А, друзі, пам'ятаєте, Макрон подзвонив.

0: Тому що те, що Лукашенко марить, от це одна справа. А те, що європейці дійсно хочуть, це зовсім інша справа. А чого от вони хочуть, це цікаве питання. Я думаю, ми невдовзі підключимо нашого експерта. Нас злетів пан Костогризов, але буде Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». От з ним ми якраз і обговоримо це питання. А що ж європейці хочуть від Лукашенка? І чому це Лукашенко раптом почав говорити, щоб Трамп пішов і не чіпав європейців, і щоб європейці самі вирішували свої питання. Ну, а тим часом от інший експерт з Defense Express, військовослужбовець Іван Киричевський, говорить про те, що армія Білорусі здатна швидко розгорнути дивізії та має 1000 танків у строю. Ну, правда, якої якості там танки, треба теж розуміти. От, але розмови про цю загрозу, які зараз лунають в інформаційному просторі, Іван Киричевський схильний оцінювати як превентивні заходи для того, щоб росіяни, особливо Лукашенко, не перейшли до реальних дій на цьому напрямку. Тому що все-таки Білорусь це для нас системна, недружня країна, це співагресор, треба це розуміти. І білоруська армія постійно сковує наші війська на півночі, теж давайте не забувати про це, що вони там роблять певні маневри і відволікають наші сили в той бік. І поки що зосередження якихось таких великих російських контингентів і у Білорусі не відбувається. Але, друзі, зараз ми дамо ще раз сигнал тривоги.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
0: Так, друзі, не ігноруйте, будь ласка, спускайтесь в укриття. Ми продовжуємо говорити про Білорусь і, власне, про армію цю білоруську, про цю загрозу, яку теж обговорюють в інформаційному просторі достатньо жваво останнім часом, як певний превентивний захід. Ну і все-таки ми маємо розуміти, що білоруська армія, вона залишається серйозною для нас загрозою, яким би там не був рівень їхньої підготовки і якість їх техніки, але тим не менше, власне, вони також передали, треба пам'ятати, частину озброєння росіянам, що також їх послабило. Але Мінськ досі має в строю, знову ж таки, повторюся, близько 1000 танків, і вони збільшують кількість далекобійних ракетних комплексів наразі, і появу ударного цього російського угруповання на цьому напрямку теоретично, як прогнозує пан Киричевський, можна очікувати ближче до військових навчань «Запад-2026». Так що і ближче до цього будемо спостерігати саме накопичення цих військ, цього ударного угруповання, і, я думаю, вже буде зрозуміло, що там готує Кремль. А зараз ми з вами переходимо до рубрики «Антикор», це така традиційна рубрика у цій годині, і почну з трагічної новини, що у Рівному в будівлі управління застрелився 26-річний поліцейський. Ця подія сталася сьогодні, 29 травня, в приміщенні управління патрульної поліції. Наразі всі обставини трагедії будуть встановлюватися слідчими. Попередньо інцидент кваліфікують як самогубство, але ж ви розумієте, що за кожним самогубством стоїть певна причина. Просто так люди в себе не стріляють, це має щось відбутися. Таке достатньо серйозне, а можливо і найсерйозніше, що може спонукати людину так вчинити. А інколи слідство і приходить до того, що зовсім і не самогубство. Ну, то будемо спостерігати. Наступний кейс, друзі, дуже важливий. Це законопроект про реформу ДБР. Планують внести аж у грудні, щоб обрати нового директора за старими правилами. І це дуже нехороша новина для нас, тому що європейці, для того, щоб ми вступили в Європейський Союз, вимагають саме реформу ДБР і в обрання очільників за чесними прозорими конкурсами. А очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що законопроєкт про реформу Державного бюро розслідувань планують внести до Верховної Ради аж у грудні 2026-го. Власне, чому у влади такий план? Центр протидії корупції пояснює,

0: що у грудні якраз закінчується термін повноважень чинного директора ДБР, нагадаю, це пан Сухачов. І тому влада хоче призначити нового, такого ж ручного директора ДБР і взагалі без конкурсу. Ну і нагадаю, що президент Зеленський ще на початку січня доручив підготувати та оперативно внести законопроект про перезавантаження ДБР. Так що, схоже, що це була якась, не знаю, ну, якась брехня про реформу ДБР. Ніхто її не планував щось робити. І виходить, що от Сухачов на цій позиції, там і Татаров, напевно, який за цим всім стоїть, як припускають в ЦПК. Це такі важливіше за вступ до Європейського Союзу. І взагалі ми спостерігаємо, що є певна стагнація цього процесу. І, але ж є певні вимоги Євросоюзу, і нагадаю, що реформа ДБР якраз є пріоритетною. Це не те, що там десь в списку. Це та, яка має відбутися ось, зараз. От, але виходить, що Банковій важливіше зберігати контроль над ручним органом. Ну, а мільйони доларів за постачання дронів САП та НАБУ викрили двох осіб. В новинах ви також це чули, за процесуального керівництва прокурорів САП, детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників, і осіб викрито на вимаганні 1 мільйона доларів США. Якщо занурюватися в деталі цієї справи, то у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення цих закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного йому пособнику товариства. Ну, такий був договорняк у них. Ну і попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію, там постачати 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 мільйонів гривень. І дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перевагу саме його товариства. Однак, ну, новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 мільйонів гривень. Ну і у підсумку саме новий учасник і здобув перемогу, оскільки плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були таким чином зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру, тобто вони вирішили до нього звернутися з проханням про вигоду. Ну а так підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладання та виконання майбутнього договору. Мовляв, давайте от ви нам там частину, а ми вам не будемо заважати цей договір укладати. От, він навіть організував телефонну розмову з представниками ДПСУ, щоб остаточно запевнити в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з адміністрацією відомства. Ну і що, друзі, виявилося, що розмір неправомірної вигоди складав 1 мільйон доларів США, це 5-10% від загальної суми майбутнього договору, і ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ. Цьому посадовцю інкриміновано ДПСУ зараз вчинення злочину, передбаченого законом, і власнику компанії також. Так що слідство триває, і відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранні, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувачальним вироком суду. А це вже йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дейнеко, якого називають куратором Єрмака, до речі, який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП у іншій справі. От, і тут ми можемо згадувати скандал, коли екс-міністр Умєров і Дейнеко в обхід всіх процедур злили більше 100 мільярдів доларів на закупівлю боєприпасів польській фірмі. Але інформація про реальні поставки за цими угодами приховується, тому можемо лише здогадуватись, скільки там чого було втрачено, скільки вкрали, і якщо на закупівлі безпілотних комплексів на 760 мільйонів гривень вимагали хабар в 1 мільйон доларів. Ну, тобто ви собі можете уявити ці втрати. Також, друзі, зараз вже будемо під'єднувати пана Романюка, але є ще одна новина, про яку хочеться поговорити. Це ще ракета Blue Origin Джефа Безона вибухнула під час випробувань у Флориді, поставивши під загрозу частину програм НАСА. Якщо ви бачили ці кадри, то це дійсно достатньо трагічне і страшне видовище. Вже є, друзі, у нас на зв'язку Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, вітаю. Слава Україні!
1: Героям слава, пані Олена, радий вас чути.
0: Ми також раді вас чути, пане Юрію, тим паче так оперативно ви до нас включилися. Дякуємо вам дуже, що знайшли час і сьогодні з нами. Хочу говорити з вами про Росію, яка атакувала Румунію, і про ті реакції, які ми зараз спостерігаємо. От ми перед вами спілкувалися з Олегом Котковим, це головний редактор Defense Express, який сказав, що Румунія мала все, аби не допустити цього, але щось от психологічне, політичне заважає. От на ваш погляд, що це?
1: Ну, вже є пояснення, чому Міністерство оборони Румунії не відбило цю атаку дрону. Вони сказали, що є юридична права колізія. Румунія, на відміну від України, знаходиться в стані миру. В ній не введено ні військовий стан, немає стану війни. До речі, в Україні також нема стану війни.
0: Є ми військовий стан. Ми теж в
1: миру, так. Да. Ми майже в мирі знаходимося, так. І румуни кажуть, що в мирний час Міністерство оборони Румунії не має права заїжджати на позиції, які ППО їхні вважає зручними, тому що це приватна територія, і в мирний час без надзвичайного, без військового стану не можна без дозволу, без письмового дозволу власників цих земельних ділянок займати позиції і збивати в повітряному просторі безпілотники в той самий час, коли аеророх навіть над Румунією здійснюється в звичайному штатному мирному режимі, летять літаки, і навіть ППОшники не зможуть відрізнити цю ціль, чи це, вибачте, шахед летить, чи це може летить спортивний літак. Ну, безумовно, він тарахкотить, як мотороллер, то чути, що це шахед, але військові кажуть, що ми не маємо юридично-правових основ займати ті позиції, які нам вигідні. Треба це вирішувати на рівні парламенту. Їхня Рада безпеки засідала сьогодні, вони прийняли рішення, ви знаєте, оголосити консула Російської Федерації в Констанці персоною нон-грато і виселити закрите повністю в Констанці консульство Російської Федерації. Констанця для Румунії – це те саме, що Севастополь для Росії. Це база військово-морського флоту. Найбільше ще з часів радянської Румунії, коли вони жили в системі Варшавського договору, там було найпотужніше румунська військово-морська база на Чорному морі, так само, як і Варна в Болгарії. І там дуже багато військових кораблів. І, безумовно, росіяни спеціально там відкрили своє консульство, щоб шпигувати, щоб їхня служба зовнішньої розвідки ГРУ здійснювала контррозвідувальну, розвідувальну і всяку диверсійну і вербовочну роботу, діяльність по підриву боєздатності і боєготовності румунської армії як члена НАТО. Тому румуни поступили дуже правильно, різко відреагувавши нарешті, крім цих заяв, нот протесту і цих от обвинувачень. В цьому плані добре. Так само, як поляки в свій час, коли рік назад 21 дрон Російської Федерації залетів без боєзаряду, цей же залетів з боєзаряду, то тоді поляки зразу перекрили кордон для російського, білоруського і китайського експорту, імпортну, навезення і вивезення, і понад 3 тижні Китайці умовляли, навіть Ван І прилітав в Варшаву, зустрічався з тодішнім президентом Польщі, і умовляв його, просив розблокувати кордони. Поляки йому чітко ясно заявили: якщо ви, Китай, гарантуватиме нам від імені Росії, що більше жоден російський безпілотник не залетить на територію Польщі, то в цьому тільки випадку ми розблокуємо зараз кордон. Ну, не дай Бог це повториться, забудьте тоді про нашу домовленість. От китайці дуже серйозно, видно, наїхали на Путіна, на тих всіх кремлівських, що дивіться, рік минув від літа 25-го, і не один безпілотник, по суті, більше російський, не залітав на територію Польщі. Це що розказує і говорить? Що вплив на Росію є, діяти з позиції сили, розмовляти з Росією – це правильна концепція розмови. І от зараз румуни переймають цю саму тактику, і треба ще жорстче і ще сильніше тиснути на Росію, вимагати там все, що тільки можна від Росії, може скоротити навіть посольство в Будапешті, в Бухаресті. Російські в румунській столиці для того, щоб покарати Росію ще сильніше. Отак от треба діяти. Я думаю, що в кінці кінців все рівно п'яту статтю Вашингтонського договору ніхто не застосує. НАТО створення для захисту Європи і Євроатлантики, а не для того, щоб розпочинати війни. Ну і це провокація, якщо вона була свідома Російської Федерації, то вона явно не дотягує до порога застосування статті 5 Вашингтонського договору, а вона коливається на лезові, що от четверту ще консультації можна провести, але воно все рівно нічого не дасть, ніхто не застосує п'яту статтю, бо п'ята стаття чітко говорить у випадку явної агресивної збройного нападу, отак як ми пережили Україна 24 лютого 22 року, або коли в 2014-му Росія почала анексувати Крим, заводити свої війська, коли явно було видно, що це збройна, хоч і ніхто не воював, реально так ніяких боїв не було, були окремі поодинокі, на жаль, трагічні випадки, коли застрелили нашого офіцера, прапорщика і так далі, то НАТО чітко розуміє, де та межа від застосування статті 5, а де ні. Тому Росія це і використовує. Ну, вона нас обвинуватить, Україну, можна сказати, що це, вибачте, нещасний випадок, це технічна поломка безпілотника, або ще, що саме ймовірніше, вони обвинуватять Україну, що Україна застосувала РЕБ, радіоелектронну боротьбу, чим змінило закладене польотне завдання для шахета, змістило шахет в сторону Румунії, щоб спеціально обвинуватити в цьому нібито Росію. Бо це буде основна теза Росії, яку дуже важко буде спростувати, і всі розуміють, що Росія тупо бреше, ну, але все рівно реагувати на це якось потрібно.
0: А чого Росія тупо бреше? Он Медведєв прямо сказав, заваліть їй хлібальник, чи що він там грубо так сказав, так, це так, цвіточки, ну, це і далі буде, заявили. Типу, будемо вас вбивати, мовчіть.
1: Так, ну, справа в тому, що Медведєв відіграє роль клоуну, такого шута, арлекіну, там ще якогось посміховиська юродіво, о, за російською класифікацією, це у них при царях, при Борисі Годунові було такі юродіво, якому дозволялося будь-що говорити, і його ніхто за це покарати не міг. Ну, поки що офіційна Москва, скажімо, МЗС, Міністерство оборони і Кремль, поки що безпосередньо, хоч я розумію, що Медведєв перший заступник секретаря РНБО, і він якби теж все рівно в системі координат влади Російської Федерації, ну, він якби не наділений повноваженнями офіційно представляти Росію. Це не президент, це навіть не Пісков, це навіть не Лавров, і це не Міністерство оборони.
0: Ну, а Міністерство закордонних справ РФ і Захарова, вустами Захарової, також пригрозило Румунії вжиттям заходів.
1: Ну, це вони вжиттям заходів, як зворотня реакція на закриття консульства і оголошення їхнього консула персоною нон-грату. Вони мали на увазі, що вони дзеркально відреагують на цей нібито недружній жест і акт Румунії.
0: Пане Юрію, а що має статися, щоб стаття 5 була активована? От ви казали про прям таку повномасштабне вторгнення, а так гібридно що, можна вбивати румунців в їхніх житлових кварталах? Там от цього разу постраждала жінка з дитиною, там минулого разу ніхто не постраждав, але літало. Ну так вони бачать, що немає реакції, так я думаю, вони там і далі будуть це робити.
1: Ну, дивіться, от конкретно стаття 5 звучить так в оригіналі. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх. І, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них реалізує своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону і так далі, і так далі. Тобто, говориться про реальний напад, не про ексцес, не про випадок, не про, умовно кажучи, якийсь, ну, не то, що нещасний випадок, ну, гібридна атака, провокація, навіть такий трагічний випадок, як залітання безпілотника з бойовою частиною. Дивіться, в Радянському Союзі було Міг-23 з Польщі вилетів у сторону Німеччини і пропала тяга на висоті 6 тисяч метрів, пропала тяга літака, двигуна, він заглох. Пілот доповів на землю, йому дало команду катапультуватись, він катапультувався. А літак пролетів ще якийсь час, декілька секунд до хвилини, і двигун сам завівся від реактивної тяги, яка ще була, зберігалася. І двигун далі продовжує, літак далі продовжував летіти. Залетів повітряний простір з Польщі в НДР, Німецьку Демократичну Республіку. Потім пролетів всю її, пролетів всю Федеративну Республіку Німеччину, підняли літаки F-15 нідерландські, два літака підлетіло до цього радянського Міг-23, подивилися і доповідають на землі, що фонаря, тобто кабіни, кришки кабіни немає цієї пластикової, і пілота немає в літаку. Ну, земля навіть не повірила, диспетчери подумали, що щось з їхніми пілотами не так. Вони по 10 разів перепитали, як немає пілота. А вони кажуть, отак, немає ні фонаря, ні безпілота, літак летить в безпілотному режимі. Ну, вони сказали, тоді поки що не збивайте, якщо літак не наближається по траєкторії польоту в якесь велике місто, тільки тоді збивайте. А якщо десь над полями, в безпечному місці, то просто супроводжуйте. Ну, і літак летів по Голландії, поки в нього не закінчилось пальне, він просто упав, але все рівно впав на цивільний будинок, там наніс збитки, там хтось постраждав, Радянський Союз компенсував ці збитки. Це вважалося як завдання, ну, нещасного випадку, не спровокованої, не спеціальної шкоди. Ну, стався такий форс-мажор. Війни ніхто не починав за Радянського Союзу. Ну, і зараз, згадайте, 2015 рік, коли російський Су-24 залетів в Туреччині, його Ердоган наказав збити, його збили. Росія сказала Путін, що одніми помідорами не відділайтесь, ну, але статтю 5 ніхто не застосовував.
0: Ну, дивіться, а що значить не збивати літак? Тобто чекати, супроводжувати його, поки він когось вб'є, хтось там постраждає, що в полі не можна було грохнути цей літак? Ну, дивіться, а чого Ердоган грохнув і Путін до нього більше не сунувся?
1: Дивіться, пані Олена, от недавно, десь декілька місяців назад, НАТО прийняло таку концепцію в нових умовах більш агресивно захищати свій повітряний простір, ну і морський, і все на світі. І було сказано так, якщо ви в небі бачите російський літак, який летить без явних ознак присутності на ньому авіаційних бомб або авіаційних ракет, тобто просто голий літак летить, то збивати його точно не бажано, а просто супроводжувати, відганяти від повітряного простору своєї країни. Тому що він явно не несе жодних ознак небезпеки, спланованої. Але якщо вже з ракетами і бомбами, то кожна країна визначає, але все рівно в консультаціях з Брюсселем, з командуванням штабу НАТО в Європі і так далі. Тому кожна країна, по суті, сама буде визначати, як їй діяти в тій чи іншій ситуації. Шведи сказали, що ми будемо збивати. Я думаю, британці також будуть більш жорстоко реагувати. А Франція заявила, що вона не буде збивати, що вона категорично проти загострення і ескалації ситуації. Тобто навіть всередині НАТО немає свого консенсусу стосовно того, як реагувати на такі випадки. Бо одне діло, східний фланг НАТО, де найбільше він стикається з такими провокаціями, і зовсім інше, де там Іспанія, Італія чи Португалія, де взагалі таких випадків майже нереально. Там десь в Атлантичному океані дальнобійні такі бомбардувальники російські деколи бувають, прилітають, залітають в повітряний простір, то їх іспанська чи португальська авіація чи французька відганяє. Ну, ніхто їх не збиває. І згадайте останні, навіть коли було на Алясці, на Анкоріджі зустріч Трампа з Путіним, то буквально через 2-3 дня після їхньої зустрічі російська дальнобійна авіація бомбардувальна залітала в повітряний простір США на Алясці, і американці підняли свої літаки ППО просто відігнати російські бомбардувальники. Їх також ніхто не збивав. Ніхто не зацікавлений надто до ескалації, до війни.
0: Ну да, куди ще їх скалувати? Пане Юрію, ми зараз продовжимо нашу розмову. Є ще багато питань, які хочеться з вами обговорити. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Зокрема, і от про Францію і Лукашенка хотілося поговорити. Друзі, Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО», в цій годині з нами. Зараз буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і нашу країну. А потім ми продовжимо нашу розмову з паном Юрієм.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: 27-річний військовий льотчик Олександр Борис загинув 15 березня 2022 року під час виконання бойового завдання біля Мар'їнки на Донеччині. Вертоліт, яким керував капітан Борис, знищив 15 одиниць ворожої техніки та близько 30 окупантів. Після цього гелікоптер збила ракета російських окупантів. Олександр народився в Ніжині, на Чернігівщині. З дитинства захоплювався футболом, їздив на різні змагання в Україні та за кордоном, любив небо і мріяв літати. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Після випуску молодий лейтенант був направлений на службу до 11-ї окремої бригади армійської авіації. Переїхав на Херсонщину. Спочатку був льотчиком-штурманом, потім отримав звання капітана та став командиром вертольота. Офіцер був учасником АТО ООС. У січні 22-го року він виїхав у чергове відрядження на Донбас. А вже наступного місяця почалася повномасштабна війна. З перших днів капітан Борис продовжував боронити нашу державу. За життя Олександра було представлено до нагородження орденом Данила Галицького. Президент підписав указ 16 березня, наступного дня після загибелі воїна. Посмертно офіцерові присвоїли звання майора, нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, а пізніше він був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, а якщо ми розглядаємо цей інцидент у контексті того нагнітання, яке ми бачимо зараз, коли Російська Федерація обстрілює, погрожує масованими обстрілами, погрожує дипломатам, погрожує європейцям, американцям, Лавров телефонує Рубіо, залякує його, там ми чуємо, що й американці виїжджають з Києва, потім спростовує посольство американське цю інформацію. Далі ми бачимо цей вліт шахеда в будинок в Румунії. Вам не здається, що це все якось одна спецоперація?
1: Ну, безумовно, це послідовна гібридна атака, яка не перестає, не зупиняється, здійснюється постійно тиск Російської Федерації на весь східний фланг НАТО, взагалі на НАТО, на Європейський Союз, на всі країни, щоб примусити їх відмовитись, допомагати Україні, залякати їх, спровокувати їх на конфлікт між Румунією і Україною, між Литвою і Україною, за того, що українські безпілотники залітають в Литву, що уряд Литви став жертвою цього зальоту нашого безпілотника, якого російські реби перенаправили своїм впливом радіоелектронної боротьби. Все це є елементи гібридної війни, щоб посварити наші країни, щоб примусити нібито таким чином залякати і примусити тиснути на них зі сторони Російської Федерації, щоб вони відмовились допомагати Україні в наданні військової зброї. Вони ж домовилися з Трампом, Трамп вже відмовився допомагати Україні, жодного цента Україні, жодного снаряду, жодного патрона, обмежив все, що тільки можна, навіть зараз із-за війни в Перській затоці обмежив навіть продаж своєї продукції ракет до зенітно-ракетного комплексу «Петріот», бо Росія вистрілює більше балістичних ракет по Україні, ніж завод-виробник американський виготовляє ракети до «Петріота». По кількості навіть не грає, навіть якби нам США віддавало, продавало би всі 100% своєї продукції, своїх ракет до «Петріотів», все рівно їх буде в залишку по року менше, ніж кількість ракет, які Росія запускає балістичних по Україні. От в чому ще одна із величезних проблем. Ну і це все от і сценарій одної продовження війни Росії проти всього Заходу. Це його вибір, це Путін вибирає. І от наша справа, якби США нам допомагало, посилювало би санкції проти Росії, допомагало би Україні зброю. А так вони навпаки обмежують і кажуть, що ми не тільки Україні не будемо постачати зброю, але ми обмежимо наші запаси арсеналу в Європі. Ми вивеземо всю зброю надлишкову, яку ми вважаємо за потрібну з Європи назад США, поповнювати свої арсенали. От до чого йде. І це радує Путіна, і він тому це все нагнітає, цю ситуацію. І він це все робить, це спрогнозоване, такі сценарії, так вони діють, і вони за своєю логікою вони поступають для себе правильно. Ну, але і ми повинні правильно і адекватно на це реагувати і відповідно діяти. Це вже питання до всіх 32 країн-членів НАТО, до Рамштайна колективного, до наших партнерів, союзників, навіть до тих країн, які не є членами НАТО, ну, Швейцарія, скажімо, Австрія. Ми можемо з ними говорити, з ними працювати і іншими країнами, які можуть там також допомагати.
0: Ну і в контексті цієї логіки Лукашенко виходить зі своїм стендапом і говорить про те, що Трамп має відступитися від Європи, і долю Європи мають вирішувати європейці. Це ж теж в контексті всього цього відбуваються такі заяви. І а хто такий Лукашенко взагалі? Ну і він розповідає, що там Макрон йому дзвонив, зараз Макрон до нього когось там прийшле, якусь довірену особу, і, мовляв, Лукашенко буде там якісь свої бачення озвучувати Франції. Про що це?
1: Ну, дивіться, по Макрону і Лукашенко. Макрон дзвонив, швидше всього, Лукашенко за наполегливим проханням України Зеленського, який попросив в телефонній розмові, щоб Макрон від імені Європейського Союзу, НАТО, перезвонив Лукашенко і зробив йому таке десяте французьке попередження, що якщо ти посмієш реально нападати на Україну або будеш сприяти російській агресії проти України через території Білорусі, то ми посилимо проти тебе і санкції, і вплив, і ти погано закінчиш. Я думаю, що Макрон тільки на прохання Зеленського зробив цей телефонний дзвінок. Це перше. Тепер щодо Лукашенка. Лукашенко, безумовно, зробив цю заяву під тиском Росії. Це повністю за їхньою методичкою. Путін його зобов'язав це сказати. Білорусь при Лукашенко втратила будь-яку суб'єктність незалежної держави. Ми розуміємо, що це колонія особиста Путіна, Кремля. І Лукашенко там відіграє роль фунта, який сидить там на троні, царствує. І не сміє Путіну ні в чому протирічити, бо боїться, що його коліньку сина замочить або його самого замочать, скинуть і встановлять там чисто кремлівську, взагалі російську повністю окупацію. Тому немає нічого дивного. Ми до цього маємо спокійно ставитись. Ми розуміємо, в якій ролі сьогодні є Лукашенко, що він не самостійний, не суб'єктна особа, і він виконує волю Кремля. Ну тому нам це все має бути наплювати. Ми маємо думати, як нам реагувати на Білорусі, Придністров'я. Україна має зараз посилювати свої позиції, в кінці кінців відігнати Придністров'я в рідну гавань, повернути в Молдову, продовжити окупацію, встановити там свої комендатури до завершення повністю адаптації, перевірки всього Придністров'я і інтеграцію його в Молдову повністю по новій. Ну і подумати, що робити з Білорусі. Якщо Росія так себе далі буде вести, то, можливо, дійсно Україні варто окупувати повністю Білорусь в частині кордону між Білорусі і Росією від півночі до півдня, від Литви до України. України, до цього трикутника, де сходяться три кордони: Білорусь, Росія і Україна. І тоді Росія, подивимося, в якому стані вона опиниться, як вона буде відреагувати, чи зможе вона воювати на сході, на півдні, чи не прийдеться їй терміново перекидувати 100-200 тисяч військ на посилення свого кордону з Білорусією проти українських бригад, які там будуть дислоковані. Ну і таким чином поставити Росію на розтяжку, щоб вона, умовно кажучи, воювала на чуть не на два фронти і не на 2000 кілометрів фронту. Чи зможе їхня логістика, чи зможе вона таким чином це все робити? На фоні виборів в Державну Думу, погроз проведення мобілізації, це все дестабілізує внутрішньополітичну ситуацію в Кремлі до такої степені, що, можливо, в кінці кінців цього щура кремлівського замочать якоюсь табакеркою, і погано для них всіх нарешті це все закінчиться. Ну, Україна теж має переходити в кінці кінців, я думаю, цього літа в якусь наступальну операцію і щось вже підготовити для того, щоб зробити великий і потужний сюрприз для Росії, щоб повністю обвалити всі їхні ілюзії напередодні виборів в Держдуму.
0: Ну і повертаючись до цієї цих погроз, які зараз от ми чуємо, тривоги постійно лунають, також є також та таке певне прогнозування, що буде обстріл невдовзі, сьогодні, там завтра чи не знаю, на день Києва, можливо. От, ну, в такій, знаєте, готовності психологічній всі знаходяться сьогодні і ці дні. Ну і ми зараз про американців давайте поговоримо, то залишаються вони в Києві чи ні? І щодо, ладно, щодо китайського посольства потім у вас запитають. Давайте про американців.
1: Всі посольства Європейського Союзу, НАТО, Америки, Канади, всього світу, навіть союзники Росії, Китай, Іран, як не парадоксально, і Білорусь, і посольство, до речі, це ще питання не тільки до румунів, чому вони так погано збивають шахет, ну і питання до української влади, чому у нас всі 5 років війни повномасштабної дії повноцінно російське, вибачте, білоруське посольство і іранське посольство. Для якої радості нам конче потрібне перебування їхньої дипломатичної місії в умовах тотальної війни, коли вони, союзники Росії, допомагають їм, і їхнє посольство, їхня агентура вся безперешкодно діє в місті Києві, в столиці в Україні, і їздить сюди, де вони хочуть. Оце ще також питання. Тому американці залишаються, вони нікуди не покидали місію, це все помилка була, Кая Калас, вона спростувала свою заяву, виправила це повідомлення в себе на сайті офіційному, ну, вийшло якесь непорозуміння, видало бажане за дійсно, аби їх хтось свідомо дезінформував, можливо, вона сама помилилася, не перевіривши. Тому всі посольства залишаються на місці, а то, що напад Росії планується, так вчора повідомили, що протягом 48 годин Росія буде готова нанести, Зеленський повідомив і на всіх сайтах, від західних розвідок, і від української, що буде готуватись підготовлений масований атака по Україні, швидше всього по Києву, ну і по великих містах також, і по великих підприємствах. Ну, тому українці всі мають дуже серйозно до цього відноситись, до тривог, які будуть протягом цих вихідних.
0: Ну і Зеленський вимагає у Трампа ППО. Ми бачили там, да, інформацію про цей лист. Що ви про це можете сказати? Це теж, ну, певна інформаційна кампанія наша.
1: Так, дуже цікаве. Дивіться, в США є зенітно-ракетний комплекс ТАД. У нас його нема. Він є в США, є в Європі, є в Польщі, в Румунії, він є в Ізраїлі, на Близькому Сході. І вони вистріляли на Близькому Сході майже всі свої запаси ракет, а там дальність збиття балістики на висоті майже в космосі 120 кілометрів, така дальнобійність цих ракет, протиракет цього комплексу. І от для того, щоб поновити арсенали цих ракет США, потрібно 3 роки, майже до 2030 року вони будуть тільки поновлювати, тому що вони виготовляють всього-навсього 60 ракет на рік. По суті, одну ракету в тиждень, всього-навсього, їхня виробнича база. А по Петріотах, які є у нас в Україні, понад 20 батарей, так, там ситуація нічим не краще, тому що завод донедавна виготовляє от зараз тільки 600-700 штук на рік. Це, якщо ви порахуєте, всього-навсього 2 ракети на добу, і тільки до 2027-го кінця, або як їм там вдасться, з якими темпами вони будуть проводити цю модернізацію, вони хочуть вийти на режим виготовлення 2000 ракет на рік. Це, якщо поділити на 365, це виходить в межах 6 ракет на добу всього-навсього. А Росія вистрілює по Україні балістикою за рік більше ракет, ніж завод американський, який виготовляє ці ракети. Тобто, я вже казав, що якби Трамп навіть продав би Україні всі ракети річну, що за рік виготовляють оті 600-700 штук, так нам все рівно би їх не вистачало, тому що Росія вистрілює по Україні понад 600-700 балістичних ракет на рік. Тобто у нас все рівно був би мінус. І тому, в першу чергу, це питання навіть до самих американців, коли вони в кінці кінців серйозно почнуть відноситися до своєї власної безпеки і оборони, і ще до своїх союзників, яким вони гарантували закриття небу своїми зенітно-ракетними комплексами. Вони підставляють не тільки себе, але й всіх союзників, які зав'язані на зенітно-ракетні комплекси «Петріоти». А вони продані в одному, в усьому світі сотнями батарей. Японія зараз їх закупила і буде чекати 3 роки мінімум до 30-го року, поки США поновлять свої запаси для себе, Ізраїлю, НАТО, Близького Сходу. І от зараз, дивіться, німці, Мерц просить, щоб все ж таки розпочати безпосередньо вже цього року виробництво ракет до Петріотів на території Федеративної Республіки Німеччини. Поляки звернулися так само до Трампа з дозволом продати їм цю технологію, передати, щоб поляки могли самі виготовляти ці ракети для себе Петріоти, бо вони розуміють, що в війні з Росією, Росія проти Польщі вистрілить за місяць майже до 1000 балістичних ракет. І треба до цього готуватись. Де вони візьмуть ракети, чим вони будуть збивати. І Україна, вже Зеленський заявив, звернувся до Трампа і до сенаторів, які були в Києві, що дозвольте нам передати нам технології, нема що її тримати для когось. Дайте нам, щоб ми могли також їх виготовляти і самі себе забезпечувати свою безпеку. Бо ви не справляєтесь, і ми стаємо абсолютно беззахисними. Весь світ стає беззахисним. І за безвідповідальної політики адміністрації Сполучених Штатів Америки. Ну, бо треба збільшувати виробництво цих ракет, це вже зрозуміло. Ну і на цьому фоні от ми тепер чекаємо реакції від Білого Дому.
0: Так.
1: То вони для себе визначать.
0: Так.
1: По Берліну, по Варшаві, по Києву.
0: Зрозуміло. І буквально у нас ще 2 хвилини залишається. Пане Юрію, цікава ваша думка. Тут Путін вийшов з заявою, що ситуація на полі бою, як він каже, складається таким чином, що це дає їм якби ґрунт говорити про те, що СВО близиться до завершення. Наші війська успішно наступають по всім направлінням. Кожний божий день. Ну, як це коментувати?
1: Я думаю, це психологічна така тиск, таке зомбування свого власного електорату, своєї біомаси тупорили, яка зараз сидить частково в інформаційному блокаді, повністю відключений інтернет, Телеграм так само заблокований, заборонений, месенджери заборонені всі. І в цих умовах, можливо, вони вважають в Кремлі, що можна дурачити російське населення, розказувати їм басні про ситуацію на фронті. Гітлер теж, до речі, в кінці 44-го, навіть на початку 45-го, вилізаючи з свого бункера там в березні, в квітні, ще похлопував Гітлер-Юнгін дітей 12-10 років по щочкам, які йшли захищати Берлін, а вже на околицях Берліна наступало радянські війська, а союзники Британія, Франції і США вже штурмували і форсували Рейн. А він ще розказував, що ми вистоїмо, ми переможемо, ми перемагаємо. Ну от нічого не змінилося, він повністю копіює Гітлера зразка березня-квітня 45-го року. От зараз та сама. Я хочу нашим радіослухачам на завершення заявити, що 26-й рік для України, для ЗСУ достатньо успішний, десь аналогічно, як 22-й, коли в серпні українські ЗСУ звільнили Харківщину, а в листопаді звільнили Херсонщину і місто Херсон. От така десь паралель, можна сказати, з 26-м роком, коли ми знищуємо більше 35 тисяч орків, вони тільки в травні закупили всього-навсього в межах 36 квадратних кілометрів, 1 кілометр на добу, мільйонна армія з такими втратами по 1000 людей в день, витрачаючи по 200 орків на захоплення 1 квадратного кілометра української території. Наступ повністю провалився, їм нема з чим наступати. Ми збиваємо все в глибину на 100-150 кілометрів всі комунікації, логістику Російської Федерації, і літом будемо вже збивати на 200, а можливо до 300 кілометрів всю їхню логістику. Так що чекаємо чекаємо, що 26-й рік буде переломним для України в першу чергу, а літо 27-го може навіть завершиться війна на українських умовах по лінії бойового зіткнення, і Україні не прийдеться підписувати ці ганебні так звані мирні переговори про капітуляцію, яку нам нав'язує Путін, Трамп, Вітков і Кушнер.
0: Ну що ж, військовий логістичний локдаун чи блекаут, що ми там їм влаштовуємо зараз, це дійсно така наша операція. Будемо спостерігати уважно за тим, що буде відбуватися далі. Пане Юрію, ще раз дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Друзі, Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО», був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами сьогодні була я, Олена Вострова, і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Бережіть себе, спускайтесь в укриття і почуємося вже наступного тижня.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: Ворожу радіолокаційну станцію уразили українські підрозділи у Феодосії, що у тимчасово окупованому Криму. Про це інформує Генштаб Збройних сил України. Цю РЛС ворог застосовував для виявлення супроводу і передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони. Також серед інших уражених цілей – пункт управління підрозділу ворога на Донеччині. Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження, що об'єкт знищено, а безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців. На фронті інтенсивність боїв у порівнянні з попереднім днем дещо зменшилася – 267 бойових зіткнень за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 46 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 32, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. У четвер противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 269 керованих авіабомб. Крім цього, застосував 7881 дрон «Камікадзе» і здійснив 2806 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 із реактивних систем залпового вогню. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 960 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1750 безпілотних літальних апаратів та 324 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: 16-й армійський корпус Збройних сил України спростував інформацію про нібито захоплення російськими загарбниками села Нововасилівка Куп'янського району Харківської області. Як зазначено у повідомленні, декілька днів тому російські військові штурмовими групами намагалися зайти в Нововасилівку. Намір ворога було своєчасно викрито і по ворожих групах завдано комбінованого удару. Противник зазнав втрат, решта особового складу, втративши орієнтування, розбіглися лісовим масивом. Нововасилівка перебуває під повним контролем Сил оборони України, заявили у 16-му армійському корпусі. Одну балістичну ракету та 232 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалася із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 217 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Уряд Швеції схвалив закупівлю до 20 винищувачів «Гріпен» найновішої модифікації для України. Це повідомив голова шведського уряду. На ці літаки Україна планує спрямувати 2,5 мільярди євро із кредиту ЄС. Ще 16 авіамашин Швеція має намір передати у межах двосторонньої допомоги. За словами прем'єр-міністра Швеції, постачання перших винищувачів має відбутись на початку наступного року. Повідомляють, що вони будуть озброєні ракетами великої дальності, що дасть можливість відганяти носіїв російських кабів від фронту. У четвер президент України та прем'єр-міністр Швеції ініціювали укладання оборонної угоди. Вона передбачає закупівлю шведських винищувачів «Гріпен». Також Швеція оголосила про надання військової допомоги Україні на суму 2,7 мільярда доларів. Окрім 16 літаків «Гріпен», пакет допомоги містить дрони, боєприпаси, засоби РЕБ та підтримку інновацій. 29 травня – Міжнародний день миротворця ООН. З цієї нагоди Збройні сили України вшановують усіх тих, хто брав участь у миротворчих місіях. За 30 років близько 45 тисяч українських військовослужбовців взяли участь у 27 міжнародних операціях та місіях у різних регіонах планети. Наші миротворці роз'єднували конфліктуючі сторони, відновлювали інфраструктуру, розміновували території, перевозили людей, забезпечували безпеку на виборах. 55 воїнів віддали життя під час служби у місіях ООН. Сьогодні українські воїни у боях з російськими окупантами доводять, що Україна відданий захисник демократичних цінностей і надійний союзник усіх, хто поділяє цінності свободи, суверенітету і верховенства права. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
13: FM. Слухай, Київ.
14: Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації, це «Воїни слова». Програма для тих і про тих, кому не байдуже, як говорить їхнє оточення, як говорять і говоритимуть їхні діти, як говоритимуть наступні покоління українців. І це стосується абсолютно усієї України. Сьогодні ми будемо говорити з Христиною Головачовою, представницею мовного омбудсмена у Дніпрі, у Дніпропетровській і не тільки Дніпропетровській області. Чому я на цьому акцентую, теж зрозумієте згодом. Доброго дня, пані Христино, вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава!
2: Пані Христино, хотів розпочати спершу з запитання, яке мене певною мірою бентежило, і я не знав, як коректно його поставити. На сайті мовного омбудсмена ви записані як Христина через К першу. І для мене це завжди таке було трішки в бік російського.
3: Є логічно-історичне пояснення. Коли в 16 років мене батьки відправили отримувати паспорт, я прийшла, писала заяву, і та жіночка, яка працювала в паспортному столі, як це раніше називалось, вона в мене, коли я написала Христина в анкеті, заповнюючи анкету, вона в мене спитала, а як ви хочете, щоб було написано? Я кажу, тобто як? Ну, літера Х чи літера К? Я кажу, ну, Х, правильно. Ні, можна написати будь-як. Можна написати і Кристина, можна написати Крістіна. От як ви хочете, ми так і напишемо. Ну і враховуючи те, що в дитинстві я неодноразово чула про своє ім'я, що це нашу дитину так назвали, її тепер будуть постійно цькувати, її будуть гнобити, будуть обзивати Христя в намисті, а ви взяли отак дитині, типу, зіпсували долю. Ну і я під впливом тої інформаційної потужної сили, яка була по зневазі до всього українського, я під цим впливом, я пам'ятаю свої думки. Я думаю, ну, щоб мене не обзивали Христя, я напишу Кристина. Хоча це і орфографічно неправильно, і це не українське ім'я, тому що українське ім'я – це Христина. Тому, якщо я не підписую юридичні документи, де потрібно саме так, як я прописана в документах, щоб звучало, то в побуті я дуже тішусь, коли мене все-таки називають Христина.
2: Дякую вам дуже за це. І загалом за цю історію, тому що аж я не можу зрозуміти дві речі. Що поганого у вислові Христя в намисті? А другий момент, оця тітонька, це вона так вам до вас таке добро проявила? Дитинко, ти ж можеш вибрати. Ну? Ти не можеш не бути оцею селючкою Христею. Це так з її боку було?
3: Так, так. Це було саме так. Саме так. При тому, що мій рід батьківська лінія з Холодноярського краю. Деякі факти життя нашої родини я дізналась вже навіть після того, як мій батько помер 2 роки тому. Тому, я думаю, були такі моменти, що нас в родині навіть не доінформували, а зараз, на жаль, ні у кого спитати. Проте оцей Христя для мене звучить дуже, дуже приємно, коли до мене так звертаються деякі, друзі, звичайно.
2: Мені неймовірно подобається, дуже красиве ім'я Христя, і в мене реально Христ дуже багато. У мене була, до речі, одна знайома, навіть колись колега ще на ICTV, коли я давно працював, Крістіна, і я тобто її, на щастя, це теж не ображало, коли я саме в українізованому варіанті цього імені до неї звертався. Неймовірно, гарна у вас ім'я, пані Христино. Дякую вам за це. А загалом, ви говорили якою мовою?
3: Російською?
2: Російською. Коли перейшли на українську?
3: Російською, ми приклад моєї родини. Приклад з російщеності. Перейшла на українську в 2015 році, тобто фактично від початку війни російсько-української. Теж ми це не миттєво було там. В 2014 році війна почалась, і я перейшла на мову. У моєї сестри чоловік був добровольцем українського корпусу «Правий сектор». Він був в Донецькому аеропорту, і саме повернувшись з ротації в Донецькому аеропорту, він сказав, при тому, що він сам уродженець Донбасу, він сказав, що там в аеропорту у нас зброя є в руках, і тут у нас також є зброя, тут. А ми здивувались, яка. Він сказав, мова, ми маємо перейти на мову. І всі ми в родині, і їх діти, у них п'ятеро дітей, і я зі своєю донькою, ми перейшли на українську.
2: І дякую вам за це. І згодом, вже от у 2020, з 2025 року, бачите, ви офіційно відстоюєте права української мови, захищаєте українську мову не лише ж в Дніпропетровську, в Дніпрі і в Дніпропетровській області. Бачите, ще за звичкою часом називаю місто Дніпропетровськ. Даруйте, перепрошую щиро у всіх прекрасних мешканців цього міста.
3: Знаєте, пане Сергію, насправді я мову захищаю давно. Ну, я не скажу, що з того періоду, як я на українську прийшла, але поступово цей процес захисту української мови, він

0: захист прав споживачів, обслуговування вже тоді передбачалось українською мовою. Тому я захищала українську і відстоювала її в нашому регіоні ще до того, як стала на посаду. І ви знаєте, ті люди, які мене знали раніше, і навіть от ЗМІ, деякі я. Як раніше давала коментарі, як громадська діячка, як правозахисниця, вони казали, це настільки логічно, що ви прийшли на цю посаду, ми навіть не здивувались, коли вас призначили. Це було приємно.
1: Цього тижня, власне, хотілося саме з вами, бо є інформаційний привід, і він, на жаль, не надто приємний. 25 травня 2026 року в гімназія Дніпра, урок англійської мови, перший клас, шестирічна дівчинка на ім'я Богдана робить зауваження вчительці, чому ви розмовляєте російською, ну, мовляв, коли Росія вбиває нас, і от що відбувається далі, друзі. Дитину виводять з класу. При тому, що батько цієї дівчинки загинув на фронті 2019 року, мама зараз теж в строю, військовослужбовиця, і от, власне, мама безпосередньо, Оксана її звати, подала скаргу до представниці мовного омбудсмена. Що, пані Христино, відбулося? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви, я знаю, спілкувались навіть вже з мамою.
0: Так, я спілкувалася із мамою, також ми були в навчальному закладі, я чула коментарі директора школи, також коментар очільниці управління освіти, але скажу так, знаєте, коли в соціальних мережах пішла хвиля інформаційна ця, я читаю обов'язково коментарі, мені цікаво, як змінюється точка зору суспільства, на різні питання, як реагує суспільство наше, наскільки воно починає рости і ставати зрілим. І люди часто говорять, що це така мала дитина робить зауваження. Розумієте, пане Сергію, і ті, хто нас будуть слухати, дивитись, дитина не робила зауваження. Дитина 6 років. Мама її, родина говорить українською, мама, а дитину вона намагається, щоб мова це стала її завжди. І вона каже, дома говоримо українською, йде в школу, зі школи приносить русизми. І коли там вона каже, я піду гуляти на площадку, мама каже, ні, підемо гуляти на майданчик. І під час таких розмов в родині мама казала неодноразово, це з маминих слів я повторюю, доню, ти розумієш, росіяни нас вбивають, росіяни дуже погані, ми не можемо, ми українці, ми не можемо говорити російською мовою. Дитина склала ці пазли, да, вони поступово складали свої голівочці. Вона, чуючи, що вчитель викладає російською мовою, тобто, а це вже суперечить і є порушенням чинного законодавства. Вона просто спитала, а чого ви говорите російською мовою, росіяни ж нас вбивають. І вчителька, мабуть, я так припускаю, не розуміють, не знаючи, що відповісти, тобто її шокувало це питання. Вона все, що змогла зробити, це вигнати, вивезти дитину з класу. Станом на зараз школа заперечує цей факт. Як директор зазначив, було проведено службове розслідування. Вчительці винесена догана, проте не за порушення мовного законодавства, а за педагогічне етику порушення. І я, до речі, одна з моїх освіт – це педагогічна, я також маю диплом вчителя початкової школи. Так, я теж бачу тут порушення педагогом декількох одразу норм. Тому ми будемо зі свого боку проводити своє розслідування, буде проводитись державний контроль, коли буде підписаний наказ уповноваженої, бо вона ці дні в відрядженні. Але юридичним шляхом ми ще питання це не дослідили до кінця. Я також збираю інформацію в освітньому середовищі, я маю багато знайомих і колег, і батьків. Я збираю інформацію про цей навчальний заклад, поки що скажу так, інформація мене дуже не радує, те, що я дізнаюсь. Не можу відкривати поки що всіх аспектів, але по факту проведеного державного контролю я обов'язково повідомлю і вас, і спільноту про результати.
1: Якщо навіть підтвердиться ситуація, то знайдуться захисники, знову ж таки, які будуть казати, ну а що такого? Ну от, пускай, то от, власне, зараз де ця вчителька, яка її доля, директор каже, що дізнався, ну там, чи не каже словом, він дізнався про те, що

0: Ця ситуація відбулася, начебто, після візиту журналістів. Ну, а як так може бути? Ну, от.
1: Про цей випадок дізнались в управлінні освіти, коли журналісти звернулись за коментарем. В школі про цю ситуацію знали на наступний день після подій, тобто 26-го числа зранку мама прийшла до директора школи і сказала, що відбулася ганебна ситуація, і як вона мені і розповідала, я сказала так, що вчитель має бути звільнена без всяких пояснень, чому вона це зробила. Тобто вона зробила так, так, так, і на думку мами, така вчитель має бути звільнена. Ви знаєте, вже є деякі батьки, які говорять, і не тільки в цьому класі, знову ж, я дивлюсь коментарів під інформаційними постами, деякі батьки не бачать цьому проблеми. Ну, наприклад, мама одна сказала, що ми з Донбаса, ми сюди переїхали, я не бачу проблеми, мені навпаки зручно, що вчитель говорить, це є фактом підтвердження. Мені зручно, що вчитель говорить російською, бо моя дитина ще українською не розуміє. Ну так вибачте, шановні батьки, якщо з дитиною будуть говорити російською мовою, ваша дитина ніколи не опанує української мови. Вдома батьки не говорять українською, в школі будуть вчителі деякі порушувати, не говорити українською, то вибачте, на виході зі школи маємо дитину, яка не інтегрована в українське суспільство. Ця дитина буде важко отримувати або неефективну освіту вищу, якщо захоче. Потім ця дитина піде працювати, і тут уже прийду я, і буду дитину, яка вже доросла людина, обслуговує недержавною мовою, що штрафувати за порушення закону. Тобто це все складові одного процесу. Є закон, який передбачає, державна мова в Україні – українська. Відповідно до рішення Конституційного суду, громадяни України не мають обов'язку розуміти іншу мову, ніж державну. А от обов'язок знати і володіти українською мовою у громадян України є.
0: Так, врешті, ви самі щойно сказали, так, навели приклад, ну, що по факту підтверджує по факту цю інформацію, що вчителька говорила російською. Відповідно, так. Ну, як ви бачите загалом подальшу процедуру, як вона може розтягнутись в часі, і все-таки, ну, от, яким має бути покарання і наслідки загалом, щоб такі ситуації, принаймні, траплялись не так часто?
1: Якщо ми говоримо про закон України, про забезпечення функціонування української мови як державної, у нас є певна процедура для проведення державного контролю. Коли буде підписаний наказ пані Олени Івановської, буде до навчального закладу направлений запит з певними питаннями до керівника закладу і до учасників тих подій, тобто до вчительки англійської мови. Дивлячись того, які ми отримаємо відповіді, там далі ми будемо розуміти, як діяти далі. Проте, якщо підтвердиться порушення саме мовної статті, це стаття 21 нашого закону, то на вчительку може бути накладений штраф. Може бути винесено попередження.
0: Гривень.
1: Так, але це теж немалі кошти.
0: Напевно, ну, для...
1: Для вчительки, розумієте, якщо ми говоримо про порушення 30 статті, коли велика, наприклад, мережа, у якої, можливо, в день сотні тисяч доходу, так, для них там штраф від 3,5 – це ні про що не свідчить, да, для їх там доходу. Але для вчителів, мені здається, тут навіть не штраф буде грати роль, а усвідомлення того, що вчитель порушила, якщо ми доведемо, що вчитель порушила. І це має бути прикладом для інших вчителів, які ще сьогодні порушують. Ми про такі факти знаємо. На жаль, вони не поодинокі. Різниця, питання в тому, чи можливо притягнути до відповідальності особу, яка порушує закон. Зараз ми говоримо не тільки про вчителів, це доказ. Тобто аудіо або відео. В даному випадку, я повторюсь, дитина не шукала привіду спровокувати вчителя, записати її. У дитини навіть телефону немає. Мама каже: я вважаю, телефон шкодить в такому ще віці. Дитина знаходиться в школі без телефону. І вона, я кажу, вона не вела якісь там провокації, не проводила чи розслідування, чи там переслідувала цю вчительку. Ні, дитина щиро спитала, бо у дитини має вкладатись в голові. Дома вона чує від мами, що російська мова це погано. І ми, українці, маємо говорити українською мовою. Вона приходить до школи, а там вона чує зовсім інше. І у дитини має скластись цілісна картинка. Тому вона поставила таке питання. Чому?
0: Пані Христино, тут загалом мені здається, це якийсь парадокс. Навчати українських дітей англійської мови російською. Где
1: Я з
0: логіка,
1: вами
0: где
1: згодна
0: розум?
1: повністю. Це означає, а знаєте, звідки, як то кажуть, ноги ростуть? А ноги ростуть з навчальних закладів, де таких вчителів навчають. Це означає, що під час отримання освіти вчитель там англійської мови, чи вчитель початкових класів, чи взагалі вчитель, не, мабуть, не до не, не ефективно там працювали і викладачі. Тому що коли ми, наприклад, знаємо, у нас випадки в Дніпрі були, коли в медичному навчальному закладі дівчинку, студентку не дозволяли відповідати українською, говорячи, що пацієнт її не розуміє, говори російською. Був у нас випадок минулий чи позаминулий рік. То, вибачте, тоді зрозуміло, що і навчальний процес в цьому навчальному закладі також проводять російською мовою, якщо студентці не дали говорити, відповідати, давати консультацію українською мовою. Тому тут питання дуже має багато складових. Треба аналізувати, як у нас в освіті на всіх рівнях працюють саме ті, хто навчає. В даному випадку це школа. Треба дивитись, що в садочках відбувається в наших, тобто дошкільні навчальні заклади, потім вища освіта, коледжі, університети, інститути, бо це все дуже важливо.
0: Якщо говорити з позиції загалом там професійних підходів, от ви як педагогиня, зараз би мене Андрій Кокотюха прокляв. Так от він, до речі, написав на цю тему вже допис і каже, якби це була не педагогиня, а педагог, то і не було б такої проблеми. Ну, але це Кокотюха, тут хто ж сучасних класиків, хто їм доведе протилежне. Це правда, що вона ще й дитячим психологом там додатково ще працювала?
1: Так, як сказав директор, вона вчитель англійської мови та психолог шкільний. У мене великі питання до профпридатності цієї людини, тому що, ну, те, що вчитель не мала би вивести дитину з класу, вигнати, вивести, це одне. А тут ще й психолог. У мене великі питання до її рівня освіти, де вона отримувала цю освіту, як вона отримувала цю освіту, який має досвід роботи з дітьми. Ну, питань дуже багато саме до цієї вчительки. До керівника закладу, ви знаєте, пане Сергію, керівник закладу, ви знаєте, я в освіті теж працювала, я була керівником навчального закладу, і я вам скажу так, ну, у мене таких проблем не було мовних, тому що я говорила українською мовою, весь мій колектив говорив українською мовою, проблеми такої не стояло. У мене питання, якщо вчителі собі дозволяють говорити російською мовою, то якою мовою говорить керівник навчального закладу? І його колектив автоматично.
0: Так, а в мене своєю чергою запитання, ну, я так розумію, що щоб вони, там, внутрішнє їхнє розслідування встановило, що так, вона вивела дитину з класу, але російською вона не говорила. Правильно, пані Христина?
1: Так,
0: тобто,
1: вони не встановили такого факту.
0: Так, тобто, ну, фактично, вони визнають порушення педагогічної етики, а порушення мовного закону, ні, тут знову ж, напевно, про якісь, ну, чи пріоритети, чи ставлення загалом, так, до от необхідності виконувати той такий закон.
1: Так, я з вами згодна. Люди вважають, що, ну, мовний закон порушувати можна. Я так тільки це розумію, бо Я думаю, якщо б я розумію, що дитина поставила це питання виключно тому, що вчителька говорила російською мовою або перекладала іноді слова. До того ж, мамі вона сказала: "Так, так, я іноді говорю російською, я перекладаю дітям слова, бо вони їх не розуміють". Чи це не є доказом того, що вона іноді застосовує не державну мову під час навчального процесу? Ви знаєте, пане Сергію, я думаю, варто би проговорити нам з вами про такий момент, як інтеграційні класи. Ви знаєте, я нещодавно спілкувалася з дошкільними співробітниками дошкільних навчальних закладів. Мене запросили на дуже цікавий захід. І ми говорили про те, що наскільки важливо саме в дошкільних навчальних закладах, щоб дітки опановували мову. Тому що проблема насправді, скажімо так, не володіння державною мовою дітей, які йдуть в початкову школу, це проблема не тільки в Україні. Думаю, що це проблема у нас. Ні. В інших країнах також є такі проблеми, тому що навіть сьогодні наші люди, біженці, які поїхали в евакуацію за кордон, діти, приїхавши в ті країни, вони не володіють тими мовами. Наприклад, англійська, іспанська, англійська ще можуть володіти трохи, так? Іспанська, німецька, польська, ну і так далі. За кордоном є інтеграційні класи. Що таке інтеграційний клас? Перед вступом до школи дитина проходить тестування на знання мови. Якщо дитина не знає мови, її розподіляють до інтеграційного класу, де вони не навчаються дисциплін, ніяких вони не вивчають, вони виключно опановують мову тої держави, де знаходяться. Якщо у нас є діти, які не володіють державною на момент вступу до школи, я думаю, варто почати говорити про необхідність запровадження в нашій освіті інтеграційних класів. Чому? Тому що вже є дослідження, не поодинокі, про освітні втрати. Освітні втрати достатньо великі. Тобто дитина, прийшовши до школи, де вона не розуміє повністю інформацію тою мовою, якою до неї звертаються, а звертаються вчителі, мають звертатись українською, дитина має освітні втрати. Тобто навчається не на тому рівні, скажімо так, який по її розумовим здібностям є високий. Саме через незнання, неволодіння мови. То варто поговорити і запровадити, можливо, в Україні інтеграційні класи.
0: Це не просто боляче, якось це страшно те, що ви говорите, пані Христино, на 5-му році повномасштабної війни, і ми говоримо про те, що в Україні треба запроваджувати для українських дітей інтеграційні класи з опанування рідної державної мови. Ну і це,
1: але звісно, це сумно.
0: Як про
1: але,
0: і говоримо,
1: але
0: як про інструмент необхідний.
1: Так. Але отут ми повертаємось знов до вашого питання, як реагує суспільство. От воно дійсно, батьки по-різному реагують. Дехто не бачить в цьому проблеми, каже, ну, яка різниця, якою мовою? То, вибачте, ми на сьогодні маємо повномасштабне вторгнення, маємо жорстоку екзистенційну війну, значить, мова має значення. І варто би суспільству про це думати, особливо батькам дітей, які йдуть до школи у нас.
0: Пані Христино, до загальної більш ситуації, 2025 рік, до мовного омбудсмена надійшло майже 3 тисячі скарг по всій Україні. Дніпропетровська область в цьому рейтингу на 4-му місці, 261 скарга на рік. В першому кварталі 26-го року теж тенденція, ну, загальна до зростання. Дніпро в топ-4 разом з Києвом нашим рідним, Одесою, Харковом. Дніпро. Станом на зараз, це місто, яке не хоче переходити глобально на українську, чи місто, от якщо дивитись на цю статистику, де люди нарешті почали скаржитись?
1: Ви знаєте, насправді дуже багато людей переходять на українську, хочуть перейти. Угу. І саме тому важливо, щоб простір, який вже хоча б в законі прописаний обов'язок надавати послуги, обслуговувати, інтернет-представництва мають бути виключно українською мовою. Може бути іншими мовами, але за замовчуванням інтернет-представництва мають завантажуватись українською спочатку. Ви знаєте, я тішусь, коли я в магазині чую, коли касири говорять українською мовою, то покупці. І покупці відповідають або питання ставлять українською. І так само знаю випадки, коли люди. Коли до них звертаються російською, деякі ще досі соромляться перейти на українську. Тому я чую молодь в Дніпрі, які говорять українською. Я чую і тішусь цьому, коли батьки йдуть з маленькою дитинкою, говорять українською. Незрозумілі мені випадки, я такі бачила кілька разів. Коли батьки між собою говорять українською, а потім мама повертається до дитини і говорить чомусь російською. І один раз я, почувши таку ситуацію, була свідком. Я потім підійшла і спитала: батьки такі достатньо молоді. Мені здається, що батько військовий, тому що якийсь, ну, для мене погляд у тих, хто з війни приходить, чи відпустку, чи демобілізується, у них погляд інший. І вона так здивована каже: «Ой, я не помітила навіть, що я до дитини звернулась російською». Тобто, бачите, різні фактори на це впливають. Я можу припустити, що в родині люди говорять українською, приходять на роботу, і, на жаль, такі факти у мене є сьогодні. Офіційних поки звернень не було, саме письмової скарги, але є мій номер телефону на сайті. Часто містяни телефонують і просто спілкуються зі мною, з'ясовуючи, чи підпадає під відповідальність факти. Є такі факти, коли людина, на жаль, україноцентрична, розмовляє українською мовою, а колектив говорить російською, вона не уживається в такому колективі, їй неприємно там знаходитись, вона звільняється, іде далі, шукає свій простір український. Тому більше, я би так сказала, все-таки в Дніпрі сьогодні є тенденція до того, що люди більше говорять українською. Я це чую в публічному просторі, в транспорті, в магазинах. Де буваю серед людей, скажімо так, не по роботі, а так по власному житті.
0: Фіксував в голові, помічав от момент, коли справді там умовно російськомовний покупець підходить на касу, і є два варіанти там поведінки касира чи касирки, пане Кокотюхо. Або вона відповідає йому так само російською. Ну, бо, в принципі, клієнт, ну, тобто, вона може, так, задовольнити запит клієнта, перейшовши на мову англійську, іспанську, будь-яку іншу. А є інші варіанти, коли касир відповідає російськомовному покупцю українською, і я чую, коли він каже: «Дякую». Так, він вийде зараз за двері, і він знову перейде на російську. Але це ж теж про те, що чим більше ти чуєш навколо, і те, про що ви кажете, чому вони на російську переходять? Бо вони чують її, вони її питомо сприймають. З вашої практики, от такі, можливо, найяскравіші кейси, чи Дніпро, Дніпропетровська область, чи і загалом, от розкажіть, будь ласка, все ж, яку територію мовного простору покриває ваша робота, ну чи мала б покривати, як є насправді?
1: Станом на зараз у мене в підпорядкуванні три області: Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. По Донецьку, скажу так, звернень вистачає, тому і дуже такий відсоток звернень від військових, які там боронять нашу країну. Їх дуже обурює факти, коли до них звертаються російською мовою. На жаль, є випадки, коли військовослужбовець прийшов до медичного закладу, там говорили російською, він попросив українською, а медперсонал, одна з медичного персоналу особа, сказала, що ви зараз знаходитесь на нашій території, тому будете слухати нашу російську мову. Ну, це жахливий
0: Ого.
1: випадок. По факту, і ще продовжується, по цьому факту продовжується державний контроль. Чи буде накладений штраф, ще не можу сказати, інформації недостатньо. Проте це кричущий факт, І я зараз закликаю керівників навчальних закладів, керівників медичних закладів, ну, будь-яких керівників. Шановні, від вас залежить, чи будуть оштрафовані ваші заклади, підпорядковані вам. Тільки від вас. Вкотре нагадайте, зробіть наказ ознайомлення про те, що на роботі мова українська. Ви знаєте, був один державний контроль у мене, одна з мереж в нашому місті, на що я особисто звертала потім увагу, під час розгляду матеріалів державного контролю був юрисконсульт присутній. І я сказала, що я сама неодноразово бачила, як касири говорять з покупцями українською, а в гарнітуру, в якій вони знаходяться на робочому місці, вони говорять російською. Тому кажу, розумієте, людина на автоматі може повернутись до покупця і продовжувати говорити тою мовою, в яку вона говорила тільки, або він тільки що в гарнітуру. Тому кажу, запровадьте внутрішній мовний режим на роботі, з ким би ти не говорив або не говорила, з колегою чи з покупцем, з клієнтом, неважливо, українська. І тоді не буде порушень.
0: Я просто от все не вкладається в мене в голові, пані Христино. Як це можливо, щоб от на чотири області ще й таких важливих прифронтових області, фронтових фактично, чого ж при Донецька, Дніпропетровська, Запорізька,
1: І
0: Кіровоградська,
1: Запорізька.
0: одна людина на чотири регіони. А як можна загалом, в принципі, тут говорити про ефективність якоїсь роботи? Ну і потім ще там обурюватись тим, що от, а чого так багато скарг? Так їх може бути ще більше, але відповідно і виправлень правопорушень, і от власне прискорення цієї ситуації з дерусифікацією може відбутися набагато динамічніше. А як, ну?
1: Пане Сергію, ви знаєте, Кіровоградську область зараз уже контролює інший представник,
0: А,
1: слава
0: це
1: Богу.
0: так,
1: Так,
0: ага.
1: це у мене минулого року було
0: Так,
1: 4
0: так, так.
1: області. Так, в
0: Три, ви
1: цьому
0: сказали,
1: році у
0: а я.
1: мене 3 області. Проте, ну, мета уповноваженої на сьогодні одна з таких важливих. Я сподіваюся, у нас все вийде, це збільшити кількість представників, щоб кожна область мала свого представника. Ну, це однозначно буде ефективніше в роботі. Я не скажу, що як тільки з'являться представники в кожній області, ми одразу налагодимо ситуацію. Проте це важливо, збільшення кількості представників. Тому що, знаєте, насправді я вважаю, що представник це не має виключно, як сьогодні дуже часто, ми не встигаємо, представники, говорю ми не встигаємо відвідати навчальні заклади, відвідати медичні заклади, поспілкуватись з колективами. Я дуже люблю зустрічатись з дітьми, я люблю проводити різні там такі цікавинки мовні. І на це мені потрібен час, але коли заходять скарги, на які є певний період, передбачений законом для реагування, ну я звичайно відкладаю, ну, трошки пізніше, потім, через місяць, або там о, зараз канікули в школах, значить, після канікул. Звичайно, є така робота, яку не можна відкладати, тобто документально, юридично. Тому потрібно збільшувати наш штат. Ну, над цим працює керівництво, секретаріату, уповноважена особисто. Тому сподіваюся, у нас все вийде.
0: А як от зараз на от власне території, якою ви опікуєтесь, наскільки, як казав Віктор Андрійович, маленькі українці, звичайні люди, прості громадяни, наскільки вони активно, ну, якось за вашими спостереженнями включаються в це? Тому що, ну, явно ж ці скарги дійсно вони не відображають там повної статистики, з ваших спостережень.
1: У нас є, я комунікую обов'язково з громадськістю, і є декілька людей, які взагалі не пишуть скарги. Вони вибрали іншу таку політику для себе. Вони ходять особисто.
0: Заходи фізичного впливу.
1: Ні, емоційного. Вони приходять до керівництва, вони вимагають змінити вивіски або обслуговувати українською. Потім через деякий час приходять, перевіряють, і мені з радістю повідомляють, там знімають, там, значить, уже змінили. там запровадили. Тобто, і коли я кажу, як у вас на це все вистачає часу, кажу, зверніться, напишіть скаргу. Є форма на сайті у нас подати скаргу, електронний варіант. Можна це зробити дуже легко, ну, не складно. Люди кажуть, ні, мені так краще, піду, я схожу, я буду вимагати. Людей навіть знають в обличчя, і я кажу, ну, розумієте, вас знають в обличчя, значить, є такий фактор, що на вас може бути саме реакція, говорити люди будуть українською мовою. Ви пішли, вони будуть говорити іншою мовою. Знаєте, у мене був також один держконтроль. Бачите, я як юрист люблю факти.
0: Це прекрасно, це дуже важливо насправді, бо це і показує конкретність роботи і конкретні результати.
1: Так, у нас був контроль по одній клініці в місті Дніпро, медичній клініці. І адміністратор, коли ми по телефону спілкувалися, каже: ви розумієте, ми звертаємось тою мовою, якою з нами говорить пацієнт. Я кажу: я розумію, приватна клініка, у вас кількість пацієнтів залежить від того, як ви задовольнили пацієнта. Проте, розумієте, ви ж не знаєте, якою мовою говорить пацієнт у себе вдома. Це той момент, коли я говорю, що коли я сьогодні вже згадувала, що деякі люди не говорять, соромляться говорити, бояться агресії, тому що і таке ще буває. Обзивають і бандерівцями, і западенцями, їжджають туди, звідки приїхав чи приїхала. І такі факти є поодинокі, але вони ще є. Я кажу, ви маєте в будь-якому випадку говорити українською. Якщо пацієнт вас не зрозуміє, пацієнт може попросити вас перейти, але зауважу, обов'язку переходити на російську немає. Тобто я, наприклад, я не перейду на російську. Ну, хто б мене не просив, чесно. Але тут уже особистість, кожна людина сама вирішує для себе, чи переходити, чи ні. Обов'язку такого немає, крапка. Але є обов'язок надавати послуги українською мовою.
0: Це про мовні практики, які призводять до того, що коли ти постійно, ну от, втягуєш в себе оте російське, то в результаті ти в собі це культивуєш. І ми маємо приклад раз вже про лікарні, коли от в Києві, пам'ятаєте, була історія блогер Андрій Павленко, коли він привів дитину до там одну з приватних клінік, вже просто не хочу згадувати, щоб рекламу назву, щоб не рекламувати. І коли лікарка каже, він просить, каже, ну, говоріть українською, дитина тупо не розуміє.
1: Це жахливо.
0: От, ну, але це ж власне про те, і дуже доречно. Дякую вам, що ви на цьому акцентуєте. Але от знаєте, в мене от є таке відчуття часом, що мовні активісти з громадського сектору, що мовний омбудсмен, представники мовного омбудсмена, це от є якесь таке, от часом ставлення в людей, які не бажають дерусифікуватись, що ну це не те, що щось несерйозне, навіть зі зневагою якоюсь є от така історія, і ці штрафи там в 3 тисячі там 500 гривень. Ви це відчуваєте чи ні, пані Христино? Чи це я себе десь просто накрутив? Бо я з якимись подібними, ну такими косими поглядами часом стикаюсь.
1: Я таких поглядів до себе не
0: Супер.
1: спостерігаю, мабуть, тому що, як я зазначала вже сьогодні, я багато років виборюю український простір в Дніпрі. Мене знають. Я навіть вчора йшла на нову пошту, відправляла, до речі, мовні плакати в інше місто, мене попросили. І сидить жіночка і продає квіти. І я йду в своїх думках, а вона каже: а я вас вчора бачила, а я вас бачила по телевізору. Я така проходжу, потім я розумію, начебто до мене, я повертаюсь, знайомо обличчя, ну, в районі, знаєте, де ми живемо, ми знаємо людей плюс-мінус, так? Я повертаюся, кажу, ви до мене? Вона: так, я вас бачила, і показує. А це якраз же вийшов репортаж про школу, і вона мені так показує. Я кажу, це ви вчора мене бачили? Вона: так, і знову так. Тому я не бачу до себе негативних поглядів. Я розумію, що ті, хто порушують закон, і я з ними зустрічаюся як з порушниками, то все рівно вони до мене ставляться як до людини, ну, як до поліції. Ну, це моя робота. В тому просторі, в якому я живу, знають давно мою позицію. Я кажу, що коли на посаду цю мене призначили, і з поліцейськими, з якими ми пересікались там по заходах, по роботі громадській своїй попередній, вони теж казали: ну, для нас немає питання, що ви на цій посаді. Я агресії не бачу. Я, звичайно, можу комусь не подобатись, але я цього не сканую.
0: Пані Христино, чи є, скажімо так, ситуації, з якими ви стикались, де от розумієте, що от, ну, закон безсилий, от де все, я тут нічого не можу, ну і які в такому випадку, скажімо, емоції у вас це все викликає? Якщо такі ситуації є, може, нема?
1: Звичайно, є. Ну, перший момент притягнути до відповідальності ми можемо виключно, якщо є докази цих подій. Тобто, от в даному випадку, знову ж, читаю коментарі до відео про випадок в школі в Дніпрі, і багато хто питає: а де відео? Ну, повторюсь, в даному випадку дитина не мала на меті спровокувати і зафіксувати, так? Є статті нашого закону, які я вважаю, не тільки я вважаю, а в щорічних звітах уповноваженого, які щороку виходять, і нещодавно презентували щорічний звіт був уповноваженого захисту державної мови. Є пропозиції щодо вдосконалення закону. Він має стати більш таким ефективним. На сьогодні є статті, які не дозволяють, не дають можливості, не дозволяють, не дають можливості, або навіть закладають такі прогалинки, мають прогалинки, які закладають можливість для маніпуляцій саме в мовному оточенні, в спілкуванні з клієнтами. Мова обслуговування таке є, вона мають її більш чітко прописати. Є до чого йти, є куди розвиватись і є що вдосконалити. От в нашому законі є що вдосконалити.
0: 100%, якщо про коментарі ви, ну, от вже згадали, то я, ну, теж, звісно ж, в своїй інформаційній там стрічці в соцмережах їх теж читаю. І от не далі як вчора, так само впевнився в тому, що дуже доречно було б сьогодні саме з вами поспілкуватись. Ірма Вітовська, моя теж давня така добра знайома, пише, даючи посилання на от власне новину про цю ситуацію, де шестирічну ученицю вигнали з уроку через зауваження російськомовній вчительці. Ірма пише: весь освітній простір має бути територією української мови. Знак оклику. Крапка, пише Ірма, перерви, майданчики, дозвілля в межах простору. Інакше діла не буде. Ну, чи погоджуєтесь ви от з цим твердженням Ірми Вітовської, і чи реально цього досягнути? Якими методами, якими способами?
1: Однозначно я згодна, тому що мова – це не засіб комунікації, як у нас часто так маніпулюють, це формування ідентичності, це фундамент, стрижень, навколо якого формується ідентичність. Українську ідентичність сформувати російською або іншою мовою неможливо. Досягнути, щоб весь освітній простір був українською, елементарно, і сьогодні я про це говорила. Керівник закладу, якщо ця людина україноцентрична, якщо ця людина не просто знає закон і виконує його, тому що так написано в законі, а й в серці має Україну, такий керівник навчального закладу ніколи російською послуговуватись не буде. Тому, повторюсь, український простір в освіті можливий, якщо керівник говорить українською мовою і контролює своїх підлеглих. Більш, значить, більше контролю потрібно.
0: Пані Христино, питання мови, боротьби за мову у Дніпрі. Це ще боротьба проти течії, чи вже от оця зграя оцих зубатих риб навколо вас збільшується і є світло, з'являється світло в кінці тунелю?
1: Ну, я ніколи не плила за течією, я скоріше створюю ту течію, об'єдную навколо себе людей в важливих для нашого українського суспільства процесах. Плити проти течії я зараз теж не бачу в цьому сенсу, і я на такій посаді, яка в принципі не передбачає плити проти течії. Скоріше я дію і кнутом, і пряником. Де потрібно, це кнут, тобто державний контроль притягнення до відповідальності, а де потрібно і пряник, тобто я ініціюю, проводжу заходи, зустрічаюсь з дітьми, з молоддю. Нещодавно зустрічалась з ветеранами, вони запрошували саме обговорити мовне питання. Тому я думаю, що я все-таки йду в течії однодумців, і їх стає все більше. І я впевнена, що наша річка стане українська, чиста, без московської мови, рано чи пізно, але це буде.
0: Я надзвичайно дякую за вашу роботу, пані Христино. Христина Головачова, представник мовного омбудсмена у Дніпрі, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Маємо багато з вами ще роботи, багато роботи попереду, але я дякую вам за те, пані Христино, от дійсно, що вам так само не байдуже. Дякую вам. Слава
1: І
0: Україні!
1: вам
0: Беремося,
1: дякую.
0: поборемо.
1: Героям слава.
0: Підсумовуючи, сьогодні у воїнах слова говорили про шестирічну дівчинку. Підставою для розмови сьогоднішньої у воїнах слова стала ситуація в Дніпрі, де шестирічна дівчинка Богдана зробила зауваження вчительці, не злякалась, не промовчала 6 років. І це, ну, демонстрація такої більшої мужності, ніж дехто, вочевидь, може продемонструвати 50, 60, 70. Сьогодні ми говорили про Дніпро, про місто, яке воює і на фронті, і за мову. Іноді доводиться воювати з самими собою. А от Христина Головачова, сьогоднішня моя співрозмовниця, це людина, яка стоїть на цьому другому фронті, часом сама проти системи. Але, от як вона сказала, кількість людей небайдужих збільшується. Не будьте байдужими і ви. Ставайте також воїнами слова. Мене звати Сергій Смельчук. Говоріть українською і ні в кого не просіть на це дозволу. Хай вам щастить!
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: година.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт, я Ілона Довгань, це «Точки опори». Дякую, що ви з нами, дякую, що ви підписані. А хто ще не підписався, обов'язково це зробіть, щоб не пропускати наші цікаві і корисні, не побоюсь цього слова, програми і розмови з нашими гостями. Сьогодні ми приїхали у Львів, тому що ви просили саме цю гостю, цю експертку, цю психологиню. Ви писали в своїх коментарях: будь ласочка, поговоріть з Ларисою Дідковською. І от сьогодні ми приїхали у Львів, у нас дещо інша студія. Пані Ларисо, доброго дня.
3: Доброго дня, пані Ілоно, і дякую за всі ваші зусилля. Це не тому, що я така вирідлива чи балована.
2: Це ми тому, знаємо, що ви дуже затребувана.
3: Найбільший мій дефіцит – це вільний час.
2: Я представлю для тих, хто не в курсі. Українська вчена психологиня, ректорка Українського вільного університету, доцентка кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, президентка Української асоціації гештальтерапії і ще великий-великий список всіх регалій пані Лариси. Тому зараз пропоную вже переходити до теми.
3: Я просто давно на світі жив.
2: Слухайте, ну і насправді ви робите корисні справи, тому бачите, і ми це теж правда. Тут, і люди дуже хочуть вас чути. Я сьогодні хочу з вами поговорити на тему залежностей. Що це таке, звідки це береться, які є основні залежності, чому у деяких людей вони є, а у деяких немає. Це залежить від того, як їх виховали, які були батьки, це якісь, не знаю, передається по спадковості, це якісь особливості біологічні і так далі. І хочу саме поговорити сьогодні про такі залежності, їх насправді багато, часу у нас не так багато, про, наприклад, ігроманію, інтернет, це те, від чого зараз багато страждають і діти, і дорослі, хімічні залежності, тому що зараз багато і алкоголю там, зрозуміло, що впливають, обставини, які є навколо нас. Давайте зосередимось на цьому, розберемо головну природу з цього і головне, що з цим робити. Бо є багато, знаєте, стереотипів, то хочеться розуміти, що з цим робити. Чому? От перше питання, чому у декого це є, а в декого немає?
3: Угу. Дивіться, я задам контроверсійне питання і зразу стане зрозумілою відповідь. Де лікують залежності? Не в кардіології, не в гастроентерології, а в психіатричних лікарнях. Значить, це щось, що сталося з нашою психікою.
2: Угу.
3: Але з нашою психікою трапляється різне і від різних причин, тому що людина – істота біопсихосоціальна. І можуть бути причини біологічні, і значить, до прикладу, це обтяжена спадковість. Ви там третє-четверте покоління з покоління в покоління, яке виростає на таких сценаріях, яке має відповідну обтяженість біогенетичну, і тоді це може бути одним з факторів, однією з причин. Але є ще біопсихосоціальна, так? І може бути особливості психіки, яка буде більш вразлива, або менш резистентна, або менш зріла, менш доросла. І соціальна, тому що оточення, яке нас формує, також, коли взагалі починають вживати етанол.
2: По-різному. Дехто каже, що це якісь проблеми в родині, дехто каже, що це спадкове і так далі. Спирт мається на увазі, та етанол?
3: Так, спиртне. Або наркотичні речовини, будь-які психоактивні речовини. Коли нам треба щось вирішити в той спосіб, який ми не даємо собі ради справитись самі. Наприклад, чому вживають підлітки? Ну, діти ще не вживають.
2: Угу.
3: Дуже просто, тому що це пубертат, це твоє статеве дозрівання, це твоя найтравматичніша криза в розвитку особистості, підліткова криза, тому що ти зі світу дітей переходиш в світ дорослих, і просто так запросити цю дівчинку, яка тобі дуже симпатична і дуже-дуже приваблива, в тебе ще немає ані відваги, ані досвіду. Але якщо ти тяпнеш тих 100 грамів якогось там вина за компанією з оточуючими, А ця речовина міняє стан свідомості, і твої відваги вже стає більше, чому ми кажемо п'яному море по коліно. І таким чином перший етап формування залежності називається психологічний. Тому що за допомогою речовини людина вирішує якісь свої психологічні проблеми, і з'являється пам'ять, що якщо мені треба стати хоробрим дуже швидко і дуже просто, то не треба багато років особистісної психотерапії, не треба реконструктивних особистісних зусиль і усвідомлень, і рефлексій. Вистачає в 2 секунди перехилити 100 грам.
2: Те і саме. Сміливий, і
3: так,
2: уже
3: так.
2: Активний, і з кумом поговорили
3: так,
2: на кухні, і проблема пройшла.
3: Але халепа в тому, що дія речовини закінчується. І ти залишаєшся таким самим, як ти був. Але в тебе вже є спосіб, правда ж? І коли ти знов наляканий, або коли ти знов самотній, або коли ти знов засмучений, ти пам'ятаєш, що є річ, яка тобі допомагала. І ти знов вдаєшся до цієї речі, ти знов вдаєшся до цього способу. А ось по мірі того, як ця речовина потрапляє в наш організм регулярно і у все більшій кількості, відбуваються вже його фізіологічні зміни. І ми з

0: коли бачать вас. Але це вже не має для вас значення, тому що традиційні соціальні гальма, які називаються вина і сором, вже не працюють.
1: І якщо повернутися до першого питання, це чому виникають, у когось вони є ці залежності, а в когось немає, виходить так, можливо, що хтось не може вирішити, чи подолати, чи впоратися з якимись своїми психологічними проблемами, що він тоді прибігає до цього інструменту, так, до цього,
0: так,
1: що
0: до
1: дається
0: стану
1: можливо.
0: зміненої свідомості.
1: І саме через це, так?
0: О,
1: бо хтось
0: абсолютно.
1: до чогось іншого, в когось любовні залежності, в когось, я не знаю, заїдання, а в когось та байдуже, а хтось саме в такий спосіб себе як наповнює так цим.
0: Дивіться, коли я кажу про ось ці три компонента – біопсихосоціальний.
1: Так.
0: І ми розуміємо, що навіть на біологічному рівні, навіть на біологічному, є організми більш життєздатні, більш ресурсні, більш здорові, а є більш вразливі. Це вирок? Ні, це не вирок. Це те, з чим треба мати справу. І в зв'язку з цим, ну, до прикладу, якщо людина знає, що вона має виразку, чи це вирок? Ну, та ні, це щось, на що треба додаткову увагу звернути і додаткові зусилля докласти. І ми починали з того, що і алкогольні залежності, ну, тобто хімічні, і нехімічні, так чи інакше, лікуються в психіатричних лікувальних закладах. Бо в першу чергу це порушення психіки, розвитку функціонування звичайної, нормальної, середньостатистичної, нормотипової психіки, коли людина може опиратися на свої ресурси, правда? Коли ми в нашому онтогенезі, тобто в нашому індивідуальному розвитку, не можемо самі. Поки ми маленькі. І поки ми маленькі, ми залежні від наших батьків, правда ж? Вони ходять, а ми не вміємо. Вони розмовляють, а ми ще ні. Вони задовільняють всі наші потреби, і ми самі не здатні цього поки що задовільнити. Бо наші можливості обмежені. Але по мірі того, як ми ростемо, по мірі того, як ми дорослішаємо, чи мусимо ми бути залежними від них?
1: Та бажано ні, бажано ж сепаруватися
0: так,
1: і
0: так,
1: якось
0: бажано
1: бути дорослими.
0: Сепаруватися і бути незалежними. І незалежність є свідченням автономії, свідченням власної самопорадності і свідченням власної відповідальності за те, що я роблю або чого я не роблю. За свій вибір, за свої прагнення, за їх реалізацію. Коли ми маленькі, за те, щоб поїхати на море, відповідають наші батьки. Вони нас або повезуть, або ні. Але коли ми дорослі, ми можемо заробити гроші, наскладати їх і поїхати туди, куди ми вирішили. Так само, ось цей етап залежності метафорично теж означає, що людина не є достатньо автономна, не є достатньо незалежна, не є достатньо резистентна. І тоді, якщо маленькі дітки у вирішенні своїх проблем спираються на допомогу інших, то алкозалежні, наркозалежні у вирішенні своїх проблем спираються на допомогу речовини.
1: Зрозуміло.
0: І це і є ось ця зрілість особистості, зрілість, так? Бо маленькі дітки – це інфантильна особистість. Вони ще не вони об'єктивно не автономні. Але доросла людина, яка вже має життєвий досвід, освіту, вона повинна бути автономна за визначенням. Тому що поки ми маленькі, нас носять на руцях. Але коли ми навчилися ходити самі, ми можемо своїми нігтями. Коли ми не вміємо писати, нам мусять читати або читати, нам мусять читати казочки інші люди. Але коли ми вже вміємо читати, то книжечку ми можемо прочитати вже самі. Так само і тут. Якщо доросла людина, зріла, автономна, фізично спроможна, потребує опори, і опора деструктивна, і опора дисфункційна. Тому що, повторюю, на першому етапі складається ось ця ілюзія, що є спосіб, який допомагає мені вирішити всі мої проблеми. Цей спосіб швидкодієвий, цей спосіб доволі доступний, і цей спосіб надійний. Але це, повторюю ще раз, деструктивний спосіб, бо змінюючи стан своєї свідомості, ти не змінюєш особистість. Ти не стаєш справді самопорадним, ти не стаєш справді незалежним, ти не стаєш справді спроможним вирішити свої особистісні проблеми. Ти просто міняєш стан своєї свідомості. І тоді міняється картина світу.

0: Але не тому, що світ змінився, тому що твоя психіка під дію психоактивної речовини. І тоді все те, що інших хвилює, тебе вже не хвилює. Скільки є жартів про наркозалежних, які що? Медитують. І світ довкола зовсім-зовсім інший, але вони не є в цьому світі, який довкола, вони є в цьому іншому світі, цій віртуальній свідомості, де немає переживань за те, за що переживає дружина, де немає незадоволених потреб дітей, де все зовсім-зовсім
1: Нічого не
0: інакше.
1: хвилює.
0: Абсолютно. Така собі нірвана. Але потім дія речовини кінчається, а пам'ять залишилась. І ти мусиш шукати того наркоділера, який знову влаштує тобі нірвану за твої кошти.
1: Уточню, тут цікавий момент згадала. Говорили якось про те, що чула таку версію, що до алкоголю звикають фізично до цього відчуття, а, наприклад, такі наркотичні речовини, які нюхають, що там звикають до цього емоційного стану, мовляв. Чи це воно?
0: Дивіться, насправді відповідає за залежність один і той самий апарат. Наш рептильний мозок, наш гіпоталамус, ретикулярна формація. І ось там формуються ось ці джерела емоційних інтенсивних переживань. І коли ми говоримо про те, що переживає, до прикладу, навіть з нехімічними залежностями, так, що переживає ігроман, який робить ставку? Сильний ефект. Що він переживає тоді, коли він програє? Ще потужніший, тому що наші негативні емоції сильніші від позитивних. І в нашому лобній долі, в нашому третьому блоку мозку, ось цих репрезентантів, так, представників негативних емоцій, чисельно, кількісно більше, ніж позитивних. Чому? Бо негативні емоції – це маркер безпеки, небезпеки. Ну, від радості нам нічого не буде. Але з'являється страх, коли?
1: Коли небезпека?
0: Коли є загроза нашій безпеці.
1: А скажіть, будь ласка, ще такий нюанс. Буду зараз докопуватися.
0: Все гаразд.
1: Я думаю, що це якраз
0: Я
1: от.
0: працюю з залежними більше 30 років, тому для мене це.
1: Я бачила, що це ваша тема, тому якраз і хотіла з вами про це поговорити. А як ви тоді можете пояснити це от з наукової точки зору і з того, як ви працювали, і як ви працюєте з людьми, у яких це є, що в одній родині може бути, наприклад, там кілька дітей, брати-сестри, і у когось є проблема з алкоголізмом, а у когось ні. Хтось, виходить, не може щось витримати, і він цим якось
0: Це
1: себе.
0: правда.
1: А хто? А як? А чому? Вони ж начебто в
0: Та
1: одному.
0: дивіться, питання ж не тільки в алкоголізмі, правда? Щось ми знаємо ще з біблійних часів історію про Каїна і Авеля. Вони теж рідні брати. Але це вже інша історія. Це вже Альфред Адлер і так звана сіблінгова конкуренція. І порядок народження має значення. І час народження має значення. Так, вас народили 20-річні батьки, чи вас народили 30-річні батьки?
1: Досвід уже інший.
0: Досвід інший, організм інший. Перша вагітність тривожніша. Мама, яка вперше вагітна, вперше проживає пологи, вперше проживає немовлячий вік своєї дитини. Це все недосвідчена мама, мама, яка переляканіша, мама, яка нормально, повторюю ще раз, абсолютно нормотипово тривожніша. Але пам'ятаєте жарт, якщо ваша третя дитина наїлася з миски кота, це проблема кота.
1: Та-та-та-та-та.
0: Чому? Ну, просто тому, що мама вже в курсі справи, правда
1: У
0: ж?
1: нас
0: Вона
1: була
0: вже.
1: така історія, перепрошую, моєї
0: Так.
1: куми, моєї подруги на цю тему якраз приклад. Перша дитина народилась, друга, і коли ми забрали з пологового вже її з третьою дитиною, поклали в люлічку, самі пішли в іншу кімнату і щось почали обговорювати, і потім, ой, а там же ж дитина, забули геть, що там, знаєте.
0: Це правда, тому що ось цього тривожності, ось цього такого невідомого вже точно менше. І стосунок з такою дитиною мама будує теж по-іншому. І світ довкола теж ставиться до неї по-іншому, тому що первістка всі чекають, це такий great dream, правда, вперше мама, вперше тато, вперше бабусі з дідусями. В нього немає конкурентів, в нього немає, він особливий, він такий ексклюзивний, преексклюзивний. Але коли це ще другий, третій і нацятий, ну то вже ось цього такого ставлення спеціального і особливого точно не буде, бо вже про що йдеться, всі знають. Тому, чи будуть бодай колись, бодай якісь діти однакові народжені від тих самих батьків, ніколи. ніколи, починаючи, кажу, з біблійних часів. Але чи будуть вони більш життєстійкими, чи будуть вони більш конкурентно здатними, чи будуть вони більш резилієнтними, так, відпірними, це буде залежати від ось цих трьох складових. Від того, яким був їхній організм, це рефлекторні речі, навіть коли собака народжує 8 щенят, а грудей з молоком 6. Що далі відбуватиметься?
1: Хто пролізе, да, хто в...
0: Так, ті, які грубші, ті, які життєздатніші, ті будуть відпихати тих слабших і неспроможніших. І це закон еволюції, він доволі жорстокий, але він забезпечує якість відтворення виду. Тому що природній відбір і означає вибраковку.
1: Цікаво.
0: Ті, котрі більш життєздатні, ті будуть потім продовжувати цей вид на планеті. Ті, котрі менш життєздатні, повинні загинути. І раніше людство теж проходило через природній відбір. Тобто це не винахід 21 століття, навпаки, це зараз ми вже 4 покоління природній відбір не працює. І ще хіба ті дуже-дуже довгожителі залишаються тими, хто через нього проходив. Всі ми з вами, це вже антибіотики, це вже штучно продовжена тривалість життя, штучно продовжене і збережене здоров'я. Раніше здоров'я зберігалось, коли намали на липовий чай. Всі, кому це не допомогло, Бог забрав, потім знов Бог дав. Але це було про те, що виживали найсильніші, найякісніші, найконкурентноздатніші з огляду на власні ресурси. Власні ресурси організму, психіки.
1: Ще такий нюанс. Часто кажуть, що той, хто стає дружиною чи чоловіком алкоголіка, там, чи жінки, яка вживає, що це не випадкові люди.
0: Це те, що називається словом співзалежність. І якщо залежність – це принаймні те, що залежить від людини, так, наприклад, якщо ви вирішите припинити вживати, пляшка не буде за вами бігати. Якщо ви вирішите припинити, ширятися, заковтувати, кайфувати, драйвувати і будь-якими термінами, якими б ми це не назвали, а насправді це отруєння. Звичайно, хімічне отруєння і наркотична залежність стрімкіша і швидша якраз тому, що наркоречовини, вони токсичніші, ніж просто етанол. І є три фактора, які формують залежність. Частота вживання. Якщо ви просто from time to time п'єте фужер шампанського на Новий рік або бокал вина на день народження, ви не узалежнитесь. Бо стан зміненої свідомості не вспіє заформуватися як порятунок, як спосіб вирішення проблем. Це така собі ейфорія, це така собі символіка святкування, але нічого більше. Тому частота вживання. Друге – кількість вживання. Якщо це пляшка, яка може залишитись недопитою, тому що завжди всі приводять зразу приклад про французьких вин, про французькі вина, про всякі там іспанські і всякі інші ритуали.
1: Звичку пити келих на сніданок, обід, вечір.
0: Але це келих і все. І пляшка ставиться в шафу. Але алкоголізм – це коли пляшка має бути допита. І якщо є ще за що або є куди, то біжать за другою пляшкою. Або за тою, наскільки вистачить. І наркоманія – це тоді, коли несуть бабусіні пам'ятні, якісь там обручки або брошки в найближчий ломбард. І ніяке почуття сорому або провини вже не зупиняє. Тому що ось цей потяг, ось ця абсолютно рефлекторна потреба в тому, щоб ця речовина потрапила в організм, вже неподоланна.
1: Про співзалежність. Чому, от кажуть, що це не може бути там, там пересічна людина, що це людина, можливо, у якої теж в родині там хтось, і бачили такі приклади, що це не...
0: Дуже часто співзалежними стають справді ті, хто мають досвід співзалежності з дитинства. До прикладу, вона не обирає чоловіка, який є алкоголіком відразу, поки ми спокушаємо один одного, поки ми фліртуємо, поки ми зваблюємо. Ми не показуємо своїх непривабливих частин. Ми показуємо свої найпривабливіші частини. Це теж рефлекторна поведінка. Соловії щебечуть, коти м'явчать. Чоловіки в свій спосіб організовують завоювання, спокусу, флірт. ці інші самички, правда, і люди в тому числі, відгукуються на всі ці щебети, вибирають найдостойнішого. Теж себе декорують, теж себе якось подають, правда, щоб теж
1: Як ви
0: обрали
1: це
0: саме мене.
1: називаєте?
0: Ну, але це правда, це хороша правда.
1: Такого ще не чула, клас.
0: Але це хороша правда, бо ми ж на побачення особливо вдягаємося, а не так, як ходимо по кухні, правда ж? І це означає, що це такий спеціальний період. Але ця дівчинка могла мати алкоголіка-батька. Або ця дівчинка могла мати залежного брата. І вона не буде свідомо вибирати, власне, такий сценарій. Чому? Бо вона все зробить для того, щоб обрати антисценарій. Бо з батьківської сім'ї ми маємо дві дороги. Одна – відтворити те, що нас оточувало, друге – зробити навпаки. Але ознаки того, що означає рятувати залежного, і досвід рятувати залежного в її житті вже є. Тому що один з чотирьох варіантів розвитку особистості в дітей алкоголіків або наркозалежних, байдуже, так і називається рятівник. Там є чотири типи розвитку особистості дітей. Дитина-невидимка, дитина-рятівник, дитина-клоун і дитина-козел відпущення. І навіть один з них вже називається рятівник. І тоді ця свята жінка-алкоголіка. Так, свята жінка-алкоголіка.
1: Терпить.
0: Терпить. Чому? Ну, тоді вона свята. Всі інші цього б не терпіли, а вона може. Тоді він від неї залежний, бо влада належить їй. Бо мама та, яка вирішує, мама та, яка рятує, мама та, яка знає краще. Або мама та, яка може витерпіти те, що інші не можуть витерпіти.
1: Це якось її піднімає, так?
0: Так,
1: її
0: це
1: значущість.
0: Така несвідома її вигода, несвідома її вигода, але контроль і влада належить їй. І це, з іншого боку, такий мазохістичний компонент, тобто жертовний компонент особистості, де близькість означає страждання. Тому що в дитинстві вона страждала від залежності інших членів сім'ї, тепер вона страждає від залежності її партнера або її дітей. Але вона нічого не міняє. Тому майже завжди в реабілітаційних центрах, там, де працюють з залежними, обов'язково паралельно йде робота з співзалежними. І групи, які існують в цілому світі і називаються анонімні алкоголіки або анонімні наркомани, і рух почався майже 100 років назад, 1936 року. То в цих групах є обов'язкова участь членів сімей залежних осіб, група для співзалежних, так звані групи Аланон. Там групи AA, тут групи Аланон. Чому? Тому що, на жаль, 67% зривів залежних після того, як вони, до прикладу, припиняють вживати або намагаються припинити, є провокаціями співзалежних. І не навмисними, не спеціальними. Але, до прикладу, ви вже не вживаєте, ви вже не син, який є нарковживаючим, але ви спізнилися на 2 години від того часу, який обіцяли бути вдома. Ви, наприклад, сказали, що у вас позичили ваші гроші. Скільки разів перед тим і скільки років перед тим ваші близькі вам вірили? А ви їх обманювали. Це було брехнею. І тому тепер, коли ви говорите правду, а в них є 20-річний досвід вашої брехні, чи повинні вони відразу в цю правду повірити? З якого дива? Вони ж вам вірили. Вірили сотні разів, вірили тисячі разів. Це не зупиняло вашої брехні, не зупиняло вашого вживання. І виходить так, що людина ніби своє життя вже змінила, але пам'ять її близьких і рідних довкола ці зміни має причини, щоб не вірити. І тоді, коли з'являються якісь такі неоднозначні ситуації, де ви чините вже по-новому, але вас трактують ще по-старому. І, звичайно, це вас ображає, звичайно, це вас кривдить. Ви кажете, ну що ж, раз мені все одно не вірять, для чого мені це робити? І тому групи для співзалежних – обов'язкова частина одужання залежних. Кожен з них повинен щось зробити зі собою, щоб навчитися жити в інший спосіб, щоб навчитися подолати цю програму саморуйнування, програму самознищення, бо це справді one-way ticket. Це така собі метр на два. Один з моїх улюблених флаєрів, який вісить в всіх громадських транспортах – Всі наркозалежні або алкозалежні припиняють вживати, деякі навіть при житті. Це так прямо і прозоро. Деякі навіть при житті.
1: Це важливий такий нюанс уточнення. Деякі. Як в цій ситуації, от кажуть, що має сам залежний захотіти, от тоді це гарантія того, що він вилікується.
0: Це правда. Абсолютна правда. Це дуже потужна програма. Я завжди розповідаю приклад нашого навчання на другому курсі, коли ми вчили ВНД і ЦНС. Це відомий світовий приклад про те, ми просто робили його на лабораторці, вища нервова діяльність і центральна нервова система.
1: Це ясно.
0: І я вже казала про цей рептильний мозок. І ось на лабораторці ми робимо експеримент. Він обов'язкова лабораторна робота, коли ми вчимо емоції і ось цю емоційну реактивність, так, цей рептильний мозок, цю ретикулярну формацію і гіпоталамус, котрий є князь емоцій. І ось якщо в цей гіпоталамус вживляють щурикові, лабораторному щурикові електрод. Це такий трохи негуманний досвід, але він дуже-дуже переконливий. І дають йому на вибір 4 стимули. Вітальні стимули, життєво потрібні стимули. Їжу, бо щур є голодний. Пиття, бо щур є спраглий. Протилежної статі партнера, бо щур є сексуально депривований. Тобто або самця для самки, або самку для самця. А четвертим варіантом йде важіль, на який щур може натискати лапкою, і тоді подразнюється його гіпоталамус. Тоді відбувається ця гіперстимуляція.
1: Угу.
0: Як думаєте, пані Ілоно, що вибирає щурик?
1: Що, прямо лапкою?
0: Прямо
1: серйозною?
0: Лапкою. Прямо лапкою.
1: Який
0: і
1: розумний.
0: Ось в цьому цей механізм залежності від цієї гіперстимуляції емоційних переживань. Тому що він не їсть, він не п'є, він не вибирає партнера. Угу. Він обирає гіперстимуляцію своїх переживань. І це не погано і не добре, це просто треба розуміти. Тому що найменші гроші світу заробляються своєю працею. Трохи більші гроші світу заробляються на продажі чужої праці. Правда ж? Ну, там, директор має більше, ніж його працівники. Але найбільші гроші світу заробляються на продажі емоцій. Що продає наркоділер своїм споживачам?
1: Це у них іде
0: стан зміненої свідомості.
1: Кайф.
0: Що ми продаємо на всіх стадіонах світу?
1: Емоції.
0: За що платять глядачі?
1: Кайф, радість,
0: так,
1: оцей весь.
0: Стан зміненої свідомості, емоції. Що ми продаємо
1: гормони
0: на всіх?
1: Щастя.
0: Що ми продаємо на всіх шоу, на всіх ось будь-яких концертах, куди з'їжджаються тисячі? Вони виносять звідти мешти, сведра, ковбасу. Що ви виносите з концерту?
1: Я позитивні емоції, якусь радість, щось
0: все,
1: таке.
0: Все, такий щурик теж.
1: Щоб вийти з цієї залежності, є якась межа, коли можна легко вийти чи нелегко, чи взагалі вийти, а є якась, що вже взагалі не можна вийти, чи з будь-якого стану, стадії можна вийти?
0: Дуже правильне питання, дуже-дуже головне питання. Межа називається дуже просто – безпека-небезпека. Тому що фужер шампанського на Новий рік і бокал вина на день народження – це безпечно. Пляшка через день – це прогресуюче психічне захворювання, яке лікується в психіатричних лікувальних закладах. І ось коли це стає небезпечним, це тоді, коли я не можу без цього. До тих пір, поки я можу без цього, поки я маю вибір, правда, я можу пити цей фужер на день народження, можу ні. Це я вирішую. Але коли я вже не можу не пити, коли ось цей весь такий діапазон джерел задоволення. Ми ж, коли ми маленькі, в нас є дуже великий арсенал джерел задоволення. Правда ж? Що радувало вас в ранньому дитинстві? Мама і тато, які взяли вас на руки. Морозиво, яке вам купили. М'ячик, який ви копали на подвір'ї. Лялька нова, яку вам подарували. І всі ці джерела задоволення, вони, по-перше, були різноманітними, по-друге, були взаємозамінними. Тобто, ви любили кататись на ровері, але коли на дворі був дощ, то рівно так само ви з задоволенням бавились ляльками в хаті. Якщо не було ляльок, ви могли читати книжечку, або ви могли ще якісь інші радості собі влаштувати, бо вони були взаємозамінні.
1: Угу.
0: Умовно кажучи, кожен з джерел цього задоволення мав відсоток, до прикладу, 10% радості. І якщо не було в одному місці 10 ось цих, то можна було отримати тих самих 10 в іншому. По мірі того, як формується адикція, це залежність, єдино існуючим і самим інтенсивним джерелом вашого задоволення стає лише адикт. І тоді, якщо, до прикладу, тому ж алкозалежному сказати, слухай, давай їдемо в гори, в Карпати, там, вау,
1: угу.
0: то що його буде цікавити? Чи буде там пляшка?
1: Угу.
0: Тому що самі по собі гори без пляшки вже не вставляють. Якщо запропонувати наркозалежному екскурсію, туризм, все, що завгодно, то що він буде там шукати? Де можна знайти того, хто, в кого можна купити дозу?
1: Угу.
0: Бо все решта вже не вставляє. І виходить так, що ось це джерело вашого задоволення, воно такою лійкою звужується
1: угу.
0: до одного. Але він, на жаль, має вже 100% інтенсивність.
1: Угу.
0: Якщо всі ці інші, які були в ряду, мали 10% інтенсивність, і тому вони були взаємозавінні, то цей вже має 100% інтенсивність. Якщо його забрати, у вас лишається зеро.
1: І ті люди, які люблять якийсь ризик, якийсь такий сильний кайф, в якийсь момент їм треба ще нижче, чи навпаки, вище ось ці емоції, що в якийсь момент це може вже бути небезпекою.
0: Отак. Так. І якщо ви просто любите сплавлятися на байдарці, то це здорово і це добре, але якщо ця байдарка буде – ні.
1: Угу.
0: Тому що навіть якщо ви перекинетесь, ну то будете мати рязку на писку.
1: Угу.
0: Але якщо це гірське сплавляння на байдарках, там ризику і ймовірностей набагато більше. І навіть такий старий відомий жарт, правда, всі схили Евересту встелені меморіальними угу. табличками дуже мотивованих людей. Тому що можна на говерлу теж, ну але говерла 2000.
1: Але це так не вставляє.
0: Угу.
1: Угу. І потім вже треба щось вище,
0: так.
1: яке вже
0: і тому
1: втрачається оце відчуття безпеки.
0: Так, і тому кількість вживання, частота вживання і ось це місце безпеки, небезпеки. Тому що деструктивно це тоді, коли ти втрачаєш здоров'я, фінанси, стосунки, але це тебе не зупиняє.
1: Людина сама може з цього вийти?
0: Угу.
1: Чи, як дехто каже, що мають допомагати там рідні, близькі
0: Дивіться,
1: чи установи?
0: Я десятки років працюю з цими людьми і відношуся до них з величезною повагою. І коли Бетті Форд, будучи дружиною і першою леді Америки в 1936 році на весь світ, заявила про те, що вона алкоголічка, не всі кинулись її зневажати. Всі
1: угу.
0: Була частина людей, яка її дуже поважала. Бо визнати свою хворобу, визнати свої недоліки і зробити щось, щоб їх подолати – це фактично перше, з чого починаються ці трансформації і ці зміни. І визнати це найлегше, звичайно, на психологічному етапі формування залежностей, бо там ти ще не маєш ось цього абстинентного синдрому, там ти ще не маєш запійних періодів, коли неможливо зупинитися.
1: Mm-hmm.
0: Бо ти вже маєш цю перероджену печінку і цироз. І ти вже маєш цю алкогольну енцефалопатію в головному мозку і в центральній нервовій системі. І тоді ще твоя критика збережена, і можна до неї апелювати. І ти можеш вирішити, що ти хочеш жити в інший спосіб і по-іншому, і цю програму самознищення поміняти на програму саморуйнування, на самостворення. Але відсоток тих, хто зможе зробити це сам, дуже невеликий. Для алкозалежних це 8-10%. 90-92 не зможуть. Для наркозалежних відсоток ще менший, тому що, я вже казала, речовина токсичніша. І це 3-5, максимум 7, ніколи не більше. Але чи можуть ці люди допомагати іншим людям? І чи є вони зразком для наслідування? Так. Повторюю, я з величезною повагою відношуся, і в мене дуже багато друзів серед тих, котрі продовжують вести тверезе життя.
1: Угу.
0: Вони не кажуть про себе, що я не буду пити ніколи. Головні слова, які говорять на групах анонімних алкоголіків, Вони починають з визначення: я алкоголік, я алкозалежний, або я наркозалежний, або ігроман. Сьогодні ще не вживав. Що це означає? Але після того він каже: абстиненції 20 років, тобто він живе тверезо 20 років. Але він не каже собі, що і не б'є себе в груди, і не дере сорочку на грудях, що я не питиму ніколи в житті. Це кажуть якраз ті, хто не збирається припиняти. Він каже: я не робитиму цього сьогодні. І ввечері каже собі: ти молодець, ти зміг. А вранці каже знову: я не буду робити цього сьогодні.
1: І це отак кожен
0: і
1: день.
0: І такими сходами, сходами людина йде все життя. Це не обов'язковий ритуал, може бути все, що завгодно. Він для себе вирішує. І коли є ось ця знаменита програма 12 кроків, за котрою одужують в групах анонімних алкоголіків, ця знаменита програма Боба і Біла, які в тих же Сполучених Штатах Америки започаткували цей рух анонімних алкоголіків, а потім в 39-му рух анонімних наркоманів, то ці 12 кроків починаються з першого кроку, де я визнаю своє безсилля, де я визнаю свою безпомічність і прошу вищу силу. Це не обов'язково Господь Бог, це може бути вища сила для атеїста. Допомогти мені з цим справитись. Об'єктивно, теж завжди метафорично я пояснюю, коли ми кидаємо снігову кулю донизу, вона летить сама, дуже легко і просто. Але по мірі того, як вона летить донизу, вона намотує більше, більше і більше снігу.
1: Угу.
0: І розкатати її догори так само легко і просто вже не вдасться.
1: Угу.
0: Для цього потрібно зусилля не самої людини. Сама людина вже не буде достатньою для того, щоб це зробити. А ще тих, хто може їй в цьому допомогти. І коли ви питали, з якого місця починається припинення вживання, то є так зване поняття дна.
1: Угу.
0: Так, це тоді, коли людина впала на дно, так як потопаючий, але потім вона може від цього дна відштовхнутися і почати вигрібати догори. Відповідно, таке дно є в кожного залежного. Але воно є суб'єктивне.
1: Вибачте,
0: для когось...
1: а він ще може відчувати це дно? Чи буває ж людина вже в такому, що...
0: Ні, ось я повторюю, воно суб'єктивне, але для когось дно – це коли дружина сказала: я з тобою розлучаюсь. І не просто сказала, так як роблять співзалежні десятки або тисячі разів, а занесла заяву на розлучення і вже назначена дата суду. І якщо ця дружина була для нього такою великою цінністю і великою значимістю, і сім'я для нього є реальною цінністю, то, умовно кажучи, страх втратити сім'ю є потужнішим, ніж страх втратити горілку. Може бути дно, коли лікар сказав: прошу пана, вам лишилося 3 місяці, ви маєте цироз. Якщо ви будете продовжувати труїти свою печінку, ви маєте свій 1-2 дуже швидко. Якщо ви припините вживання і почнете лікувати, і почнете робити все в зворотню сторону, ви будете жити довго і щасливо. І людина теж може злякатися втратити життя більше, ніж втратити речовину. Для когось дно, коли його звільнили з роботи, або сказали, що звільнять, і більше твої пропуски ми толерувати не будемо. Але є ті, для кого дно буде тільки 1-2. І тому ми вже говорили, всі припиняють вживати. І деякі при житті. І тому люди, які подолали ось цю програму самознищення, які подолали ось цю програму саморуйнування, особисто в мене викликають величезну повагу. До них світ стає, справді, по-іншому ставитись, бо це дуже нелегко. Коли мене питають: скажіть, будь ласка, котрий шлях найкращий? Я кажу: це так, як всі шляхи, які ведуть до храму. Комусь може допомогти наркологія, кодування, всі ті препарати, які є пролонгами дії спеціальної протиалкогольної. Комусь може допомогти, до прикладу, релігійні спільноти. І дуже часто залежність хімічна, наркотична міняється на залежність релігійну. Але від цієї залежності не втрачається здоров'я, фінанси, стосунки. Просто людина має таку саму опору. Раніше вона мала її на горілку або на речовину, тепер вона має її на віру. Або на ось всі ці там ритуали, які треба виконувати. Для когось залежність стає, повторюю, наркологічним диспансером, зупиняється, я маю на увазі. можливостями відвідування груп анонімних алкоголіків. Залежність стає приводом для того, щоб потрапити до груп анонімних алкоголіків, до цих спільнот, ААївців, НАївців, ІАївців, так, ігроманів анонімних. І це стає їхньою опорою. Ось ці групи, там є спонсори, там є цих програма 12 кроків, вона, повторюю, вже майже 100 років існує на світі. І вона відпрацьована як порятунок. Для когось залежність зупиняється як активне вживання тоді, коли він для себе прийме таке рішення і захоче довести собі, навіть не світові, а в першу чергу собі, що я зможу з цим справитись. І таких людей я теж знаю. Але це, повторюю ще раз, це дуже непроста задача, це дуже великий виклик. І найкраще, коли допомагають вам катати цю кулю в зворотньому порядку, ну, щонайменше, ваша сім'я.
1: Угу.
0: Не продовжуючи свої співзалежні стосунки, а відвідуючи групи аланонівців, або при будь-яких реп-центрах є такі групи для членів сімей. І в цих групах, навчаючись нового способу побудови взаємин з залежним членом сім'ї.
1: Пані Ларисо, а скажіть, будь ласка, з чого краще почати? От піти до психолога, до психотерапевта, до нарколога? Який крок?
0: Дивіться, з тих фахівців, які є в доступі. Тому що я такий великий фанат, фаховий фанат, так? Повторюю, будь-яких форм, угу, які допоможуть людині. Чи є ті... Чому? Ми маємо, ну, таку селективність своїх вподобань. І будуть ті, кому допоможуть ось всі ці там програми Довженко або кодування, і їх це зупинить. Але будуть ті, яких це не зупинить, і їм цього буде не досить. Будуть ті, які будуть ходити в ААївські спільноти і за програмою 12 кроків одужувати, повністю отримавши там ту підтримку, яка для цього потрібна. Але будуть люди, які будуть зриватися, навіть відвідуючи групи анонімних алкоголіків.
1: Розуміло.
0: Є ті, кому допоможе психотерапія, і ми, слава Богу, маємо велику кількість дуже-дуже хороших реабілітаційних центрів, де реабілітаційні програми працюють, де, ну, один з таких центрів на Західній Україні, Дорога, який має більше 20 років історію, дуже високий відсоток. Це вже не ті, які я називаю.
1: Угу.
0: Це відсоток тих, хто прийшов в реабілітацію і, скориставшись програмою спеціально для цього існуючою, перестав вживати.
1: Про ігроманію і про інтернет. Це за таким же принципом, що люди в такий спосіб теж от заміщують і намагаються себе заспокоїти чи вирішити ті проблеми, які вони не можуть вирішити в інший спосіб.
0: Це той самий важіль, тільки на нього натискають, включаючи клавіатуру або сідаючи перед гаджетами. І цей важіль вже мають проблеми східні країни, тому що там комп'ютеризація почалася в першу чергу. І там вже була ціла серія смертей ігроманів, які не вставали від комп'ютерів, які втрачали, бо я малювала і повторювала, вірніше, на початку. Перша стадія психологічної залежності. Ти міняєш стан своєї свідомості і опиняєшся в іншому світі, в іншому місті, де твоїх проблем вже немає. Але це віртуальний світ, це не реальність, яка тебе оточує. Друга стадія фізіологічної, коли вже твій організм цього вимагає, і ти дуже важко маєш свій абстинентний синдром, або те, що називається на побутовій мові ломка. І тебе вже ламає так, що ти желізні бильця на ліжках зав'язуєш від того, що нестерпно це пережити. Але третя стадія – тільки деградація. І там вже галь нема. Там вже просто one-way ticket. І в чому халепа сучасного світу і сучасних залежностей? Якраз в тому, що головне, про що кажуть всі громани або інтернет-залежні, ну, вони ж зберігають свою людську подобу. Це ж не якийсь там обриганий або, перепрошую, обіцяний, правда, алкаш або наркоман, якому руки-ноги трясуться, який худющий, виснажений. Ні, це пристойні люди в пристойному дрес-коді. Вони абсолютно нічого не мають з печінкою. Вони взагалі, ну, так якби декларують про свою перевагу, тому що, щоб, до прикладу, виграти в якесь там лото, або в тоталізаторі, або в казіно. Ну, треба довго-довго і дуже-дуже так правильно аналізувати, на що ставити, на що не ставити.
1: Тобто там ще IQ
0: Так,
1: таке.
0: Так. І ось ця ілюзія, вона, на жаль, заважає усвідомити, що ти такий самісінький, тільки твій зовнішній образ збережений. Але твоя голова таке саме діряве решето, як усіх цих інших хлопців.
1: Я зараз думаю, купа батьків, які нас дивляться, просто зараз схопляться за голову, тому що зараз стільки гаджетозалежних дітей, які ось в інтернеті, в телефоні, там в планшеті і так далі. Боже, що на них чекає і що
0: дивіться,
1: з цим робити?
0: Я не люблю ані катастрофізації, ані драматизації. Ну, тому що колись хіпі теж були тими, хто були в гайд-парку і кричали «драк, секс, рок-н-рол», правда ж? Але потім вони це перейшли, вони пережили якусь ось свою цю потребу в цій такій протестності, в тих соціальних бунтах, і стали дуже просоціальними, законослушняними білими комірцями, які зробили Велику Америку, правда ж, або там інші, Great Britain, або ще там щось. Так, частина з них дійсно деградувала, і частина з них дійсно, ну так, скотилася на ось це дно, де тільки метр на два. І тому, коли ми говоримо ще про якісь такі транзиторні вподобання, про період цієї контрзалежності, знову ж таки, про субкультури, то ми ж маємо зараз теж різних дітей і різну молодь. І так, це правда, світ дуже стрімко узалежнюється від всіх цих інтернет-ресурсів і від іншого способу жити. І чи можемо ми це зупинити? Ну, наприклад, напевно, можна виростити дитину, яка не буде бачити телефона в руках і не буде бачити жодного комп'ютера.
1: І вона буде,
0: але...
1: як Робінзон Крузо серед
0: так,
1: інших.
0: Так, але вона буде білою вороною, зовсім білою вороною, бо вона не розумітиме, про що розмовляють оточуючі. І вона може не мати ніяких тіктоків, інстаграмів і всякого такого, але тоді вона знову буде відчувати себе білою вороною. І тоді вертаємося знову ж до ось цього дозування. Дозування. Тому що якщо це в дитини єдине джерело її задоволення, і альтернативних не існує, то це адикція. Але якщо вона ще їздить на ровері, і ще ходить в гори, і ще ходить в пласт, і ще має інші вподобання, і ще читає
1: і
0: книжки, тоді цей ресурс інтернету, він не є небезпечним, бо він один з ряду джерел, в якому вона отримує своє задоволення. І коли головне, що кажуть всім цим батькам, дозуйте, ну, дозуйте і пропонуйте альтернативи.
1: Спасибі, дуже дякую вам. Лариса Дідковська сьогодні була у нас гостя.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Мої вітання усім, хто з нами. Біля мікрофона Анна Валевська. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Власне, будемо їх робити. Зі мною вже є наш гість Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», політолог. Вітаю, пане професоре.
3: Вітаю вас.
2: Ми хотіли поговорити про довіру і як історії, які несуться, власне, впливають вже на довіру до президента. Але на цьому тижні сталося кілька карколомних подій, які, в принципі, теж вплітаються в цей ракурс і навіть справджують ваші прогнози і вимоги. В своїй статті для НВ ви якраз і написали про те, що одним з варіантів виходу з ситуації для президента було б зібрати так звану коаліцію широку там національної єдності, по-різному її можна називати. От вас почули, будь ласка, на цьому тижні президент зустрічався з опозицією, ну і найбільш такий карколомний кульбіт політичний – це зустріч персональна з ідейним ворогом, здавалося б, Петром Порошенком. Зеленський зустрівся з Порошенком віч-навіч і з іншими представниками, ну, десь умовної опозиції, десь опозиції, але ці зустрічі відбулися. Що вони означають для вас?
3: Дивіться, ми всі кажемо, ой, Боже, такі драматичні події, карколомні, значить, так несподівано. Слухайте, насправді відбулося те, що мало бути рутиною. Рутиною, тобто президент зустрічається з керівниками основних політичних сил в умовах війни. Я думаю, що це цілком зрозуміло, бо остання така зустріч, вона була, здається, вона була, власне, 22 лютого, да, коли зустрічалися тоді на Банковій. До речі, я хотів би сказати, що не було, довгий час не було і зустрічі навіть Зеленського з власною фракцією, так? Так що ми можемо сказати, що трошки Зеленський намагається розширити.
2: І з фракцією на цьому тижні він теж зустрівся. Про це теж поговоримо.
3: З керівниками парламенту і з керівниками інших фракцій і груп. Тому насправді це мало бути рутиною, але це так не відбувалося, я думаю, в силу двох причин. Перша причина – це взагалі, що це підхід такий, коли країна правиться з одним центром. З одного центру, тобто із Офісу Президента, ми можемо тут порівняти, в принципі, це притаманно багатьом нашим президентам, які були за рідкими винятками. Ну, я іноді роблю такий тест, хто пам'ятає главу секретаріату президента Порошенка, хто у нього там був. Ну, такі рядові спостерігачі та глядачі, слухачі, вони вже не пам'ятають цього, хто там був. Ну, ясно, що ті, хто слідкують за політикою, згадують, але тоді було двоє глав секретаріату, вони трималися, в принципі, більше в тіні президента, і це було пов'язано з тим, я думаю, тут якраз була особистий стиль Порошенка, тому що він все намагався проконтролювати сам. От, тому плюс Це те, що якби керівники його секретаріату не намагалися бути такими публічними особами і втручатися в публічну політику. Мінус тут був, що Порошенко влазив в усе до дрібниць. Це відомо, і це не завжди добре працювало, але принаймні тоді дійсно офіс президентський, який тоді називався секретаріатом, він не вип'ячувався настільки, як це відбулося за президентства Зеленського. Тобто тут ми можемо Єрмака порівняти з ким? З Табачником, якого Кучма, до речі, зняв потім. Льовочкіним у Януковича, але Льовочкін, він тримався більше як сірий кардинал. Да? Він теж, ну, всі знали його роль, але він не вип'ячував цього. Ну, у Ющенка спочатку це був Балога, а потім Балогу теж Ющенка зняв. Так що доля Єрмака, вона в цьому сенсі, вона не є якоюсь унікальною, але я думаю, такої концентрації повноважень ну, не було. Те, що Єрмак зробив. Правда, про Кучму, якщо ви пам'ятаєте, був анекдот, коли через багато років питаються, хто такий Кучма. Ну, кажуть, що Кучма це був такий клерк в адміністрації Табачника. Був такий анекдот, але насправді Кучма не випускав контроль і він не дозволив Табачнику, як тільки Табачник почав заміщати, спробувати заміщати собою президента, його одразу поміняли раз, а по-друге, тоді Кучма вмів витримувати баланс. От у нього був Табачник, глава тоді називалася адміністрація, але у нього був Горбулін, який був секретарем РНБО. Так, і це був дійсно баланс.

0: його це драконець, і він не робить, ну, очевидних речей. Ну, а це от призводило до того, що те, що мало б відбуватися в рутинному порядку, воно не відбувалося. Тобто Зеленський все це якби ігнорував.
1: А те, що зараз оці зустрічі відбулися, означає те, що Офіс Президента делегує частину своїх повноважень, ну, тобто послаблення ролі чи узурпації, скажімо так. Ну, по суті, у нас Офіс Президента, правильно ви кажете, підминав і підміняє зараз і парламент, і уряд.
0: Це ми побачимо. Дихати, очевидно, стало трохи легше, спілкуватися стало легше. Буданов не спілкується так, як це робив Єрмак, і він більше прагне слухати інших. І це, очевидно, впливає на Зеленського. Питання в тому, як це далі буде продовжуватися і виглядати. Тобто стало легше. А наскільки, тут ми можемо дискутувати і навіть гадати. Ви згадали мої публікації, у мене там було кілька публікацій. Перше, це я давав пораду Зеленському, ти маєш сказати щось з приводу Єрмака. Поки що ми цього не чули, ми це можемо окремо обговорити. Далі у мене була парада, це дійсно виходити на ширші контакти з іншими політичними силами. От, і колись я давав пораду, ну це було після скандалу, пов'язаного з Мідасом, коли здавалося, що от Зеленський може, значить, взагалі рухнути, опозиція може тим скористатися. Я навіть тоді написав теж статтю на тему, що не треба добивати Зеленського. Вона так і називалася. От, тобто головна ідея полягає в тому, що в цій ситуації, яка є, екзистенційній ситуації, нам треба все одно домовлятися. Це не є гра з нульовою сумою. Якось так чи інакше треба домовлятися, і треба домовлятися всім. Чи це можливо? Я теж наводив історичні різні аргументи, я показував, як це було і в нашій історії, і в історії інших країн. Я можу повторити ці приклади, мені здається, що вони дуже цікаві.
1: Ви згадали, зокрема, Левка Лук'яненка, який відсидів там 27 років, але все одно говорив, що якщо комуністи там на даному етапі допомагають нам досягнути мети по незалежності нашої країни в майбутньому, то ми маємо з ними теж на цьому етапі працювати. Десь такий був сенс, так?
0: Так.
1: Дуже гарна аналогія, але знову ж таки, повертаючись до цих зустрічей з опозицією, все-таки, ну, Ірина Геращенко написала, що це перша зустріч взагалі з стадіону Зеленського і Порошенка. Але Порошенко казав в інтерв'ю, що вони на початку повномасштабної все-таки бачилися зранку, він прийшов до нього, Порошенко, до Зеленського, і тоді домовилися почати все, типу, з чистого листа, з нуля. Але ми бачили, що не було ніяких консультацій, ніякої спільної там вироблення якихось інструментів впродовж цього всього часу, і на питання завжди до влади, чи ви не хочете там зреагувати на заклики суспільства до об'єднання і уряду національної єдності, щось такого, вони казали, ну чому ми маємо ділитися владою, ми ж в 19-му році перемогли на виборах. Чому саме зараз оці зустрічі із Порошенком, там, здавалося б, найбільш затятим опозиційним обличчям для Зеленського, і з іншими, навіть з Разумковим?
0: Ну, з Разумкова теж можемо обговорити.
1: А давайте про Порошенка. Зеленський і Порошенко, чому
0: зробилися? Давайте в цілому скажемо. Тобто, що спонукало Зеленського до зміни підходу, да? Бодай візуально позірного, так? Здається, сьогодні написала статтю Інна Ведерникова, яка опікується внутрішньою політикою в «Дзеркалі тижня», і вона написала, що рано плескати в долоні, тому що ми бачимо, що дуже багато всього лишилося по-старому, і не тільки це стосується президента, і в парламенті також. А заплюмованість корупції і так далі, ніхто не хоче про це говорити. Але дійсно, що підштовхнуло Зеленського до цього? Ну, я думаю, перше, це є складна ситуація і на фронті.

0: Хоча тут ми бачимо позитивні тенденції, але все одно ж ситуація лишається дуже складною. І та допомога, яка надходить і має надходити зокрема з Європи, і скажімо, ті умови, які виставляв Європейський Союз. Ну і тобто треба вирішувати ці питання. Потрібна підтримка парламенту. А парламент після історії з НАБУ і САП він не хоче ставати якимось хлопчиком на побігеньках. І на зустріч з Зеленським скільки там прийшло слуг? Хто скаже 170, 180, ну точної цифри не маємо, ну але десь, мабуть, так, не всі теж прийшли. От, і друге, це те, що ну, Зеленський опинився в небезпечній ситуації після скандалу з Мідасом. Чи Мідасом, бо по-грецьки Мідас, а по-нашому Мідас. От, Зеленський опинився в складній ситуації. Це дуже дійсно тривожно для нього. До речі, це погано для країни, правда? Те, що відбулося, це погано для країни. І очевидно, що в цій ситуації ну, Зеленський мусить маневрувати. От він пішов на ці зустрічі. Погано для країни, я маю на увазі падіння, ну, скажімо, авторитету президента, так, його складна внутрішньополітична ситуація. Це погано для країни. От, але ну хто ж цьому винний? Розумієте, бо часто можемо чути, що от, мовляв, вивалили там компромат проти президента і так далі. До речі, у нас же були, що це було, не заява з боку служби зовнішньої розвідки, а така інформація, що, мовляв, вони отримали документи, що от Росія прагне розкрутити оцю от ситуацію, ці скандали навколо Зеленського і Мідас, і там цитується і інтерв'ю Мендель, хоча, як на мене, це зовсім, знаєте, різнопорядкові величини. Ну, хто така Мендель? Ну, шавка, вибачте. От, і тут оцінка була всередині країни однозначна, навіть від критиків Зеленська. А от Мідас, да, це серйозно. І хто ж в цьому винний? В цьому винна опозиція? Чи в тому винні ті корупціонери, які це робили? Бо іноді складається така ситуація. Кажуть, що винними є не ті, хто борються і викривають крадія. Вільніше, що, ну да, що винні ті, хто борються з крадійством і викривають крадія, а не ті, хто краде. О, тому в цій ситуації, якби, знаєте, спробу перекласти вину на опозицію чи на цих громадських активістів, бо ми знову побачили цю кампанію, спробу дискредитувати борців з корупцією. От, ну, ясно, що це насправді це не працює і для наших західних партнерів. До речі, тут важливо сказати, що як відреагували наші друзі в Європі, а вони сказали, що слухайте, борються з корупцією, то це ж плюс. Так? Вони відреагували на це, тому що це наші друзі. Ясно, що
1: так, Матернова посолка Євросоюзу відзначила, що це ознака якраз прозорих процесів боротьби з корупцією. До речі, дивно, що в команді президента це так не подавали, так? Там якось дуже, дуже все бояться зайвого слова сказати, лише Литвин вийшов після уже гадалок, сказав, що ми з гадалками не співпрацюємо.
0: Да, абсолютно. Я думаю, що я писав, що це був момент для перезавантаження Зеленського. Так, у Зеленського було кілька моментів для перезавантаження. От на початку війни здавалося, що він може це зробити, а зрештою він повернувся до свого попереднього стилю, що все концентрується у мене в руках. Але останнім часом було три такі можливості. Тобто минулий рік після ситуації з НАБУ і САП, да, коли Зеленський змушений був відіграти назад, він міг змінити якби своє позиціонування, своє визнати. Ну, я завжди кажу, що не треба казати, що от я винний, я помилився. Треба виходити і казати, ну слухайте, в такій екзистенційній ситуації, яка є, ми маємо простягнути руку один одному. Да, ми всі не янголи, всі роблять якісь помилки, але ми маємо бути разом. І я є перший, хто протягає свою руку всім, я готовий до співпраці з усіма, працюємо. Ну, цього не відбулося після того тодішнього скандалу з НАБУ і САП. Більше того, продовжувалася прикрита прихована атака на НАБУ і САП. Так? Тобто висновків не було зроблено, потім ця операція МІДАС, знову ж таки, після цього і відставка Єрмака, так? Після цього можна було виходити і теж казати, що я змінюю підходи, працюємо разом. Ну, теж це не було використано. Ну, от лише зараз, коли ну, стало очевидно, що ця операція, вона буде тягнутися, і на лаві підсудних опиняється і Єрмак, і Чернишов в розшуку, Міндіч, тобто все оточення президента. І от тільки тепер Зеленський нарешті щось пробує зробити. Я хочу, щоб ми обережно до цього ставилися. Я хочу вірити, що з цього будуть зроблені серйозні висновки. От. Ну, але сподіватися на щось дуже добре, це треба лишатися оптимістами, але в той же час треба розуміти, що ну, може відбутися і якась просто лише ну, таке маневрування, позиціонування, так, трошки зміни, без зміни реальної суті. Отут ми будемо дивитися, як воно буде далі розвиватися.
1: Все-таки от основна мета зустрічі з Порошенком – публічна чи домовленості, які могли бути між ними? Порошенко за результатами дипломатичний допис зробив такий про те, що є виклики, які можна подолати лише спільно. Власне, заклики об'єднатися не лунали від опозиції, від суспільства і раніше. І Порошенко написав, що цей діалог буде тривати. Тобто такі зустрічі будуть продовжуватися, ми так розуміємо.
0: Дай Боже. Ну, всіх цікавить.
1: Церемоніальна зустріч, як ви думаєте, була? Просто показати готовність об'єднуватися і єдність, чи все-таки якісь там домовленості були, про що могли домовлятися?
0: Ну, тут ми можемо лише гадати, так, я ж не майор Мельниченка, да, який підсунує касети під стілець президента і запитує, і записує все, що там говориться, так, а дійсно було дуже-дуже скупо про це повідомлено, і Порошенком також. Тут, очевидно, що тут є і можливість гарної картинки для президента. Так? Ну, для Порошенка, до речі, теж, тому що він може сказати, бачите, я не уникаю спілкування з президентом, навпаки, я за, але ну, якби Порошенко постійно про це говорив. Що обговорювалося в ході зустрічі? Я думаю, що там безумовно, так як подає Порошенка каже, що ми обговорювали питання важливі для країни, тобто війна, що треба зробити для посилення нашої стійкості. І коли його запитали, чи він щось там просив про зняття санкцій, ну, Порошенко сказав, що я нічого не просив. Так, відповідь правильна. Да? А чи були там якісь натяки? Цілком могли бути, але і з боку Зеленського, так? Тобто, ну якось воно буде виглядати дивним, якщо Зеленський закликає до співпраці, і при цьому продовжуються ці судові переслідування, спроба щось довести. Ну, ви бачите, що нічого тут не виходить, і ну, воно, чесно кажучи, виглядає абсурдно. Воно виглядає абсурдно. Є, а опитування показує, що є частина людей, які дійсно вірять, що там Порошенко в чомусь винний, що треба, що санкції виправдані і так далі. Але величезна кількість опитаних, і я вже не кажу про тих, хто слідкує і розбирається в політиці, ну вони кажуть, що це просто шкодить. Це шкодить і країні, це шкодить і Зеленському також. Так, тому що це все триває, скільки вже ця історія з санкціями. Це було ще до війни, мені здається, так? Починалося. От, і санкціями, переслідування в суді, блокування рахунків. Ну, то ми побачимо, чи Зеленський захоче це змінити цю ситуацію, чи лишатися просто з хорошою картинкою. Я думаю, що по-хорошому треба було б якби з цього з'їхати. Так? З'їхати з цих санкцій, з'їхати з цих судових переслідувань, ну, якось зробити це. Ну, Зеленський же не скаже, що я тут помилився, я натравив значить, органи на колишнього президента, і це була моя помилка. Він же цього не скаже. Так, ну але бодай так з'їхати, то можна було б, я думаю, зробити. Питання, чи це зробить Зеленський. Питання лишаються, розумієте, лишаються. Тобто він розуміє, що йому, розумієте, якщо він побачить, окей, розблокували, значить, допомогу від ЄС отримали, ситуація якось виправляється, ну, в нього знову можуть зникнути стимули для того, щоб піти далі і піти до реальної співпраці за позицією і, ну, за позиціями.
1: Хоча, а яка тут роль Буданова в цьому розвороті до опозиції?
0: Я скажу, що, розумієте, насправді йому ж потрібна все одно підтримка в залі ВР, треба голосувати. Треба голосувати.
1: А вона дуже зменшується стрімко, як показують.
0: Ну, вона хитка, скажімо. Вона, я не можу сказати, що зменшується, тобто подекуди, да, успішна, тому що вчора проголосували за домовленість з ЄС, угоду з ЄС щодо 90 мільярдів, так, і туди ж запхнули і меморандум нашого уряду з ЄС, так, і там було під 300 голосів, тобто, ну, результат позитивний. Далі ми побачимо, як будуть ухвалюватися наступні закони, яких вимагає, проголосували, до речі, закон по публічних закупівлях, так? Але ж лишається ще багато всього, так, зокрема і по оподаткуванню цих от поштових посилок, і про продажі на платформах, і так далі, і так далі. Так? Тому я б сказав так, що може бути ця співпраця. До речі, дуже важливо звернути увагу на те, от вчора виступала Івана Климпуш-Цинцадзе, так, яка очолює у нас комітет з європейської інтеграції, єдиний комітет, який очолює опозиція, єдиний. І вона сказала так, ну що це яскравий приклад шулерства. Ми проголосували, тому що в пакеті об'єднали з одного боку угоду з Європейським Союзом, яка потребує ратифікації парламента, угода. Але туди ж чомусь запхнули і меморандум, так, який
1: про співпрацю.
0: Меморандум урядовий, де Україна бере на себе зобов'язання, який, по-перше, не потребує ратифікації, а по-друге, ніхто не радився ні з ким з приводу цих от зобов'язань уряду, і цей меморандум з'явився о 6 годині ранку. Тобто по-нормальному навіть розібратися, а що ж там було. Ну це не серйозно, правда? Там 100 сторінок і з'являється о 6 ранку, там о 10 починається сесія, засідання, треба голосувати, ну це не серйозно. Тому Іванна, вона сказала, що, ну, це приклад шулерства. Так?
1: Стіханчук сказав, що проголосував комітет одноголосно.
0: Я ж кажу, що і опозиція проголосувала під 300 голосів, та, тобто там майже конституційна більшість. Івана це пояснювала, тому що ми розуміємо ту ситуацію, яка склалася, і в цій ситуації, ну знаєте, ставити під питання ратифікації угоди з ЄС, ну це ж критично важливо для нас, це 90 мільярдів. Це важливо, тому вони проголосували. Можливо, ми трохи більше дізнаємося, будуть ще коментарі з приводу цього процесу, але, ну, дійсно, 100 сторінок, да, це треба обговорювати, і щоб розуміти, за що ти голосуєш. Так, ну, цього не було. Тобто опозиція прийняла тут політичне рішення, це підтримати. Тобто, насправді, ну, розумієте, є ж різні технології, іноді ти хочеш отримати політичну підтримку, але ставиш, скажімо, своїх партнерів в таку ситуацію, коли вони не можуть ні поліпшити документ, ні проголосувати проти. Стосовно Буданова, якщо ми переходимо до нього, чи ні?
1: Чи є його роль в тому, що Зеленський різко захотів зустрітися із Порошенком і зрештою представниками опозиційних сил там чи опозиціонерів, чи це Буданов, чи це зовнішній тиск?
0: Я думаю, що тут є комплекс факторів. Розумієте, всі відзначають, що дійсно Буданов інакше себе поводить, ніж Єрмак. Він намагається все монополізувати в своїх руках. Тобто він зайнявся питаннями безпеки і переговорів. Відзначили його роль в тому, що, зокрема, і в налагодженні діалогу з парламентом, відзначається особистий стиль Буданова, да, що він слухає, намагається поспілкуватися з, ну, розвідник має слухати, да, різні джерела інформації. Тому я думаю, що вплив є. Тобто ми бачимо загальний контекст. Та загальний контекст, тобто, що у президента така ситуація, коли йому необхідно виправити те, що відбулося. Ну і ми ж розуміємо, що далі, якщо будуть розкручуватися судові справи, то можуть спливати нові прізвища. Так? Тобто йому, очевидно, треба якось вийти з цього, так? Або принаймні перевести увагу на якісь інші моменти. Ну, бачите, зараз ми всі говоримо, о, Зеленський молодець, що він нарешті зустрівся з іншими політичними силами і з Порошенком. Тому особистий стиль Буданова, я думаю, це в це вписується. Я думаю, що Буданов може бути і жорстким також, ну, очевидно, що так воно і має бути у генерала, а тим більше розвідки. От, але поки що ми бачимо цей позитивний вплив. Це, безумовно, контраст порівняно з Єрмаком. Ну і тут треба сказати, що незалежно від прізвища, так, Буданов, там хтось інший і так далі. А очевидно, що такої монополізації влади, як була за Єрмаком, тут уже Зеленський навіть не допустить. Так? Тому що, ну, це нанесло йому дуже велику шкоду зараз, як ми бачимо. От. Ну і знову ж таки, Єрмак завжди був, все-таки це особлива ситуація, це давній друг і соратник президента, тобто там була особиста дружба, там були якісь особисті моменти. Єрмак,
1: друг сім'ї, так, і президент не коментує це. Ваша порада до Зеленського полягає в тому, що він мусить щось сказати про Єрмака. Хоча я чула думку політтехнологів, що це правильна позиція для президента зараз мовчати. А чому ви радите Зеленському коментувати Єрмака? Що він тут має сказати?
0: Дивіться, політехнологи, вони якби говорять з точки зору політтехнологій, да, правильно, роби вигляд, що воно десь там, формально, да, Зеленський в це не втручається, він осторонь всіх цих правоохоронних органів, чого йому туди лізти. Ну, давайте так, моя порада була тоді, коли ще не було. Ну, ми ж маємо дивитися на результат. Результат зараз є такий, що Зеленський почав оці зустрічі, бодай. Якийсь діалог. Ще раз, ми не знаємо, наскільки глибоким він буде. А чи є йому зараз уже вертатися до теми Єрмака, коли він почав оцей діалог? Ну, може, в якийсь... Розумієте, тоді я давав. Якраз у нас же не було ще цієї спроби діалогу. Тобто було, Зеленський знову робив вигляд, що нічого не відбувається. Коли були там скандали попередні, зокрема із Єрмаком, він тільки казав, що от розхитують тут і намагаються скористатися ситуацією. Ми знаємо, хто це намагається скористатися і так далі. Тому тоді я давав цю пораду. Да? Я її, в принципі, вже зараз озвучив тут. Я просто можу повторити ще раз, що це не можна ігнорувати. І Зеленський мав би тоді вийти і сказати, що йде переслідування корупції, робота антикорупційних органів. Я всіляко це підтримую, я всіляко це заохочую, ніхто не залишиться поза, не буде сфер без відповідальності, так? Ніхто не залишиться поза увагою, Так, якщо людина чинила якісь злочини. І далі те, про що ми говорили, що давайте в цій ситуації, значить, думати про те, що нас об'єднає, і працювати разом. Зеленський зараз, станом на зараз, він не сказав цієї першої частини, але він зробив якісь кроки в напрямку другої частини, що давайте, бодай, про щось говорити. Ну, але, знову ж, я ще раз наголошую, що дуже це позитивно. І ми маємо це відзначати. І якщо мені будуть зараз, ну, мені ж періодично теж телефонують там західні кореспонденти і так далі, я кажу, теж дивіться, як позитивно зараз розгортаються події. Ну, але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що поки що якихось ґрунтовних, радикальних змін немає. Немає. І тому, власне, воно має продовжуватися так, як воно продовжується. Дивіться, в тому сенсі, що коли влада робить кроки назустріч, і коли вона починає співпрацювати з опозицією чи з громадянським суспільством, коли на неї є тиск. Так? Це так звана тактика сендвіча. Коли український президент або українська влада, вони отримують подвійний тиск від, з одного боку, знизу в Україні, від суспільства, а з іншого боку, в поєднанні з західними партнерами. Так було завжди. Так, так діяли і за Кучми. От. До речі, і за Порошенка теж там були ж різні історії, да, коли приймалися необхідні речі для країни, але вони відтягувалися, зокрема це по ситуації, по електронному декларуванню, по тому, що треба було прийняти для того, щоб нам дали безвіз, там теж була затяжка. Да? Але коли от об'єднувалося і громадянське суспільство, і наші західні партнери, ну, треба було реагувати на це. І тоді робилося, і тоді б зроблено було багато речей, до речі, і НАБУ, і САП створені також. Тобто це може давати результати. Мені здається, що це зараз єдиний шлях. Єдиний шлях, тому що виборів нема. І невідомо, коли вони будуть. І тут ми дійсно в ситуації патовій, що ми не можемо оновити владу. Навіть тоді, коли вона робить дурницю. На Майдан ми не виходимо, і українці тут демонструють свою свідомість. Ну, був тоді міні-майдан, да? Так званий картонковий, от що студенти не побоялись вийти. Але я маю на увазі якоїсь там масової дестабілізації там в столиці з криками там владу гець, там Зеленського гець, ну ми ж цього не бачимо. Тобто в цьому сенсі ми можемо говорити, що українці поводять себе відповідально. Але з якимось чином, ну, треба змінювати ситуацію. От єдине це оце от подвійний тиск, який є і знизу, і від наших західних партнерів. До речі, не, ну, іноді перегинаються, та, і наші західні партнери не завжди робиться щось. Іноді бувають завищені вимоги до України. От іноді буває якесь нерозуміння, ну, але в принципі, ну, вони наші союзники, вони нам допомагають робити те, в чому ми самі зацікавлені, зрештою.
1: Зустріч з фракцією теж відбулася, хоча без угла тільки написала, що вона там щось намагалася спитати, так, і про Єрмака, і про Мідас, але ми так розуміємо, що ці теми не обговорювалися.
0: Вона поставила питання лише про Сирського, наскільки відомо, да, в своїй звичайній ролі. До речі, цікаво, що там робила без угла?
1: От, власне, вона зняли з язика.
0: Ви не член фракції, чого туди її зрештою і пускають? Я не розумію, чесно.
1: До речі, про Разумкова от ми ще хотіли б говорити, тому що це теж людина, яка заходила під прапором «Слуга народу» з цією командою «Нові обличчя», але потім відколовся і навіть, ну, зробив свою групу цю в парламенті «Розумна політика». Формально він не є «Слугою народу», він начебто в опозиції. Чи вважаєте ви Разумкова опозицією до влади? Бо він був на зустрічі опозиції. І навіть з Разумковим, якби колишнім слугою, зустрівся Зеленський, попри весь негатив.
0: Ну, слухайте, я думаю, теж це є нормально. Давайте, в чому була причина конфлікту Зеленського і Разумкова? Давайте не забувати, що Дмитро Разумков – це, ще раз наголошу, що Дмитро Разумков і Центр Разумкова – це різні речі, бо іноді кажуть, о, ми розуміємо, чому вони дають такі там відсотки. Ну, Разумкова насправді невеликі відсотки у Дмитра. Значить, в чому була суть того конфлікту? Що коли спікери парламенту, вони зазвичай усвідомлюють, навіть якщо вони мають свою певну лінію, певні погляди, вони усвідомлюють, що вони мають бути спікером всього парламенту. Їм треба знаходити рішення. Для того, щоб знаходити рішення, треба знаходити компроміс. Давайте згадаємо там першу каденцію Мороза, як спікера, коли була прийнята ця Конституція 96-го року, його роль була, скажімо, дуже важливою. Тобто, коли ти стаєш або українським президентом, або спікером Верховної Ради, давайте згадаємо Кравчука, який був спочатку спікером Верховної Ради, твоє місце сидіння, воно змушує, щоб у тебе в голові щось клацнуло, що ти хочеш бути, очолювати весь парламент, там, всю країну. Навіть у Януковича спочатку були такі спроби, а потім він підняв лапки перед... бо це ж за Януковича було вироблений остаточний текст угоди про асоціацію, да? Але йому не вистачило опиратися Путіну, сил, розуму і так далі. Якщо говорити про Разумкова, тобто, да, спочатку ми бачили те, що ми називаємо там шаленим принтером, а потім Разумков, ну, він має діяти за законом, він читає, він слідкувати за регламентом, діяти в межах цього закону. І він почав, власне, робити в парламенті якесь, ну, справжнє обговорення. Тобто він почав ухилятися від тих, ну, явних порушень, які тоді робила зелена влада. Тобто, коротше кажучи, він став враховувати закон. А Зеленському це не сподобалося. І от результатом стала відставка Разумкова. Тому якби те, що Разумков останнім часом він виступав з дуже жорсткою критикою Зеленського. Знаєте, іноді навіть несправедливою в чомусь. Ну, я люблю, коли...
1: Ну, вже ж треба грати в опозицію до кінця.
0: Так, я люблю, коли наша опозиція... В тому числі мій тезка Гончаренка каже, чому не завершена війна? Цю війну треба було давно завершити. Ну, це окрема історія. Так? Це не в руках Зеленського, на жаль. Так? Але те, що відбулася ця зустріч, теж це позитивний момент. Ну, вони працювали разом. Зеленський, зрештою, зобов'язаний Разумкову, що той був голосом Зеленського. Зеленський же мовчав в ході кампанії. Йому ж не давали нічого говорити, бо кожен раз, як він відкривав рота, то щось таке ляпав.
1: Тобто, ну, от він, зокрема, ляпав, перепрошую, те, що він закінчить війну. І тут ремарка доречна, тому що позиція зараз так перегинає, але, в принципі, це такий політичний тролінг. Багато ж українців справді повірили в те, що є легкі рішення, щось знає Зеленський, і можна таки просто завершити війну, просто ніхто цього не хоче.
0: Ну і був кінець епохи бідності вже завтра, наступного дня після виборів. Тобто було зрозуміло, що цього ніхто...
1: Популізм в усій красі.
0: Тобто Зеленський зобов'язаний Разумков, але і Разумков зобов'язаний Зеленському також, тому що зрештою... Саме тому, ну, Зеленський витягнув весь цей список, Разумков став спікером.
1: Ну, і Разумков був однією з тих людиною, яка стояла поруч з Зеленським, яка привела Зеленського теж на цих популістичних гаслах до влади. Це теж відповідальність.
0: Так, але бачите, я кажу, що Разумков, в принципі, це якби перекрив тим, що він як спікер почав займати зважену позицію, або намагатися займати зважену позицію, за що його зрештою і зняв Зеленський. Тому...
1: Чи вірите ви в те, що ці зустрічі свідчать про справді формування якоїсь спільної національної коаліції, і яка тоді її основна зараз мета і місія?
0: Дивіться, ми ж можемо... Головне ж не те, як назвати, так? головне, щоб воно працювало, плило, їхало і так далі. Тобто, давайте згадаємо, що 22 лютого фактично всі діяли спільно. Називайте це як завгодно, але всі діяли спільно і відповідально. А потім це розвалилося. Тому така можливість є. Це дуже складно, насправді, це дуже складно, тому що, ну, з обох боків було наговорено дуже багато всього. Головна відповідальність, я завжди підкреслюю в цих ситуаціях, безумовно, на владі, тому що це влада. І ти несеш відповідальність. Так, тим більше, якщо у тебе там 73% було, і ти починаєш переслідувати людині, яка програла тобі в лендслайді, да? Тотальна перемога, 73-25, а все одно, значить, невістка погана, розумієте? От, тому я думаю, що все це складно робити, але відповідальні люди, які є не політиканами, а хочуть війти в історію із знаком плюс, вони мають це робити. Чи є це прагнення? Я думаю, є прагнення, у всіх є прагнення війти в історію із знаком плюс. Це по-перше. По-друге, треба думати про ситуацію, яка буде після війни, яка колись завершиться і колись Зеленський перестане бути президентом. Ну, навіть не там. Не буде він обраний ще раз, але колись він перестане бути президентом. І ми часто чуємо, і я це кажу, що зараз ми не закидаємо Зеленському, що було зроблено там, що там робилося до 22-го року, в тому числі, а ми знаємо, що можна закинути, як країна зустріла, послаблена цей напад росіян. А що ми поговоримо про це після війни? Так? І Зеленському про це теж треба думати, що буде далі, якщо він хоче лишатися в Україні, там не тікати за кордон і так далі. Тому тут очевидно, що треба робити якісь такі кроки, щоб поліпшити, скажімо, свій образ не тільки там, скажімо, пропагандистський, але й суттєво також. І от я про це говорив в своїй статті. Там приклад був такий, що, знаєте, якщо ми хочемо, іноді доводиться жертвувати справедливістю заради того, щоб досягти мети. Я там наводив ще один приклад, це пар і Нельсона Мандели, який теж відсидів 27 років. Як і Лук'яненка, колись Іван Драч жартував, що Мандела чорний, ну тому його знає весь світ, да, бо всі боролися з режимом апартеїда. Але він пішов на угоду із своїми тюремниками. І суть цієї угоди полягала не тільки в тому, що ми переходимо до демократії більшості, бо зрозуміло, що це будуть чорношкірі африканці. А питання, а що буде з цими білими, які були? Мандела сказав, ну, по-перше, ми не будемо їх витискати з країни. Хай працюють, хай продовжують вести свій бізнес. По-друге, навіть він не пішов на те, щоб на судові переслідування тих, хто творив злочини під час апартеїду. Там були дуже-дуже... було кілька випадків, але головне, там була така комісія комісія про примирення, і там суть була така. Приходить там якийсь колишній, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ, який робив репресії проти всіх. Його питають, ти визнаєш свою провину? Він каже, визнаю. Добре? Гуляй, іди. Ти визнав, і цього достатньо. І тут можна сказати, ну а де ж справедливість? Це, до речі, досі закидають Манделі. Закидають Манделі, що він не відібрав там у білих багатства, не віддав його африканцям, що ти відпустив своїх колишніх тюремників. Так? Тобто справедливості повної не було.
1: Пане Олексію, а от щодо Зеленського.
0: Я зараз повернуся назад. Був перехід до демократії. Країна не завалилась, все це відбулося відносно. Спокійно. Тому я про це і кажу, що заради того, щоб ми перемогли, іноді доводиться укладати укладати такі болючі компроміси, да, де не завжди досягається справедливість, де не всі винні, не всі винні, скажімо, покарані. Я не знаю, як це буде у нас працювати, але ще раз, ми не маємо заганяти того ж Зеленського в якийсь глухий кут, що от, ми тебе все одно віддамо під суд. Да? Хай він знає, що така можливість є, але треба лишати можливість виходу і відходу. Це теж може бути чинником.
1: Як історія з Мідасом чи Мідасом, корупційний кейс, який почався з Енергоатому, і історія з Єрмаком впливає на довіру до Зеленського? І чи пробачать українці, можуть пробачити йому ці історії?
0: Дивіться, ці цифри, я можу спиратися лише на те, що оприлюднено, да, ці цифри опитування, які оприлюднюються, вони робилися, ну, це вже діяв скандал Мідас, але до останніх подій, бо, скажімо, там є опитування КМІС, воно, яке було проведено в квітні, так, і я б сказав так, що да, є падіння у Зеленського, але воно не було таким, скажімо, катастрофічним або радикальним, як воно могло очікуватися після цього скандалу з переслідуванням НАБУ і САП і вже з переслідуваннями тих, хто був задіяний в операції Мідас.
1: Дуже вам дякую за вашу позицію і що озвучили її в нашому ефірі. Олексій Гарань, політолог, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». Ми говорили про політичні події цього тижня, зустріч президента за своєю фракцією з опозиціонерами, зокрема з Петром Порошенком, і як корупційні скандали впливають і на довіру до президента, власне, і на ситуацію безпекову в країні, бо це все так чи інакше пов'язано. Дякую вам за ваш час. Дякую всім, хто нас слухає і дивиться. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
0: У Києві 23 година.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі», і вас з нашої варшавської студії вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович.
3: І Вікторія Машталер. І в першій частині програми поговоримо про перші F-35, які вже прибули до Польщі, та їхню роль у польських повітряних силах.
2: Натомість у другій частині вашій увазі розмова про те, як війна дронів між Україною та Росією впливає на безпеку, політику і суспільні настрої Україна-Балтії. На початок передаю слово Вікторії.
3: Днями Польща офіційно отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35. Це перша партія з трьох літаків, які прибули до країни в межах контракту зі Сполученими Штатами Америки, підписаного у 2020 році на закупівлю 32 машин. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що це перші F-35 польські гусари на східному фланзі НАТО, які фактично відкривають для Варшави доступ до вищої ліги сучасних повітряних сил. Літаки прибули на 32 тактичну авіабазу в Ласку.
4: То є великий момент, який змінює так направді.
2: Це справді великий момент, який фактично змінює оперативні спроможності всього польського війська. Адже окрім закупівлі самих F-35, для них було необхідне її відповідне озброєння. А найкраще озброєння зазвичай це дороге задоволення. Тому були укладені контракти на 6 мільярдів злотих на ракетні системи та оснащення найсучаснішою технікою, яку також ми закупили у нашого американського союзника. Такі угоди було підписано протягом останніх 2 років, і за цей час база змінилася до невпізнання. Це інвестиція обсягом у 2,5 мільярда злотих, результат якої ми сьогодні можемо бачити на власні очі. Об'єкт відповідає всім вимогам і отримав усі необхідні сертифікати.
3: Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, F-35, Apache, Abrams, сервісні центри та логістичні хаби є символами трансатлантичної співпраці, у якій Польща сьогодні є беззаперечним лідером. За його словами, підтвердженням цього є те, що американських військових у Польщі буде не менше, а більше, ніж раніше. Разом із польськими солдатами вони мають стати символом союзництва, співпраці та стримування на східному фланзі НАТО.
4: То są pierwsze 3 F-35, ale w tym roku to nie koniec.
2: Це перші ці 3 F-35, це лише початок, і цього року це ще не кінець хороших новин. У найближчі тижні до бази в Ласку прибуде ще 11 літаків цього типу, і до кінця року Польща матиме вже 14 F-35. Наступного року очікуємо ще на 12 машин, і так до повного виконання контракту на 32 винищувачі. Ми розширюємо інфраструктуру, щоб мати можливість ефективно використовувати ці літаки та захищати польське небо. Також триває підготовка пілотів і персоналу як у США, так і в Польщі.
4: Оперувати і можуть хронити польське небо. Триває процес школення і в Станах Зєдночених, і в Польщі.
3: Про перебудову авіабази в Ласку є один із головних стратегічних об'єктів НАТО в Європі та модернізацію польської бойової авіації через інтеграцію F-16 і F-35, зазначає заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.
5: Ласк символічно стає ще місцем виняткових, не тільки з пункту видення.
2: 32-га авіабаза тактичної авіації в Ласку символічно стає особливим місцем не лише з точки зору базування F-16, а й тому, що нині авіабаза перетворюється на стратегічний аеродром у контексті загальних спроможностей НАТО в Європі. Колись казали, що польські пілоти здатні літати навіть на дверях від стодоли, але зараз у цьому немає потреби. Сьогодні польські пілоти отримують найсучасніші винищувачі у світі. Коли ми говоримо про розміщення американських військ чи про військову техніку, важливо пам'ятати, що вдалі контракти потрібно не розривати, а продовжувати та доповнювати. Саме тому засоби для глибокого і високоточного ураження останніми місяцями були закуплені саме для винищувачів F-35.
5: Які в останніх місяцях zostały zakupione właśnie do myśliwców F-35.
3: Військовий аналітик, один із авторів та експертів видання «Магазин Рапорт» Бартош Гловацький в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що F-35 вже кілька років поступово стає частиною озброєння різних армій і додав, що чекає на завершення формування обох польських ескадрилей та виконання їхніх перших місій.
6: F-35 уже трохи наоглядали, бо вони від пару лет сукцесивні входили.
2: Я вже бачив чимало F-35, адже ці літаки протягом останніх кількох років поступово надходять на озброєння військово-повітряних сил різних країн і їх неодноразово демонстрували на авіашоу за кордоном. Крім того, минулого року, у 2024-му, ми були у Форт-Верті на презентації першого польського F-35. Для мене це насамперед черговий етап інтеграції цього типу літаків до складу повітряних сил. Тепер чекає на наступний крок – повне укомплектування обох ескадрилей. Перші літаки мають з'явитися у Свідвіні. Попереду досягнення початкової, а згодом і повної оперативної готовності. Перші місії. І хотілося б, щоб ці літаки ніколи не довелося використовувати у бойових операціях. Але всі розуміють, що саме для цього вони і створені – для захисту миру.
6: Але відомо, що вони до того служать, до оборони покою.
3: F-35 – це винищувач п'ятого покоління, який поєднує характеристики малопомітності, високої швидкості, потужних сенсорів і системи об'єднання даних у єдину бойову картину. Його перевага полягає не лише у льотних параметрах, а насамперед у здатності виявляти, аналізувати та передавати інформацію в режимі реального часу, фактично формуючи мережевий центр сучасного поля бою.
6: То є, насправді, самоліт, який змінює все на полі валки.
2: Це насправді літак, який змінює все на полі бою. Але навіть найпростіший приклад. F-35 розрахований на службу протягом 60 років. Тобто останні пілоти, які літатимуть на цих винищувачах, ще навіть не народилися. Це абсолютно нова філософія обслуговування, підготовки та зовсім новий підхід до забезпечення безпеки цих літаків. Адже ЛАСК стане базою, де всередині якої буде окрема внутрішня зона, де розміщуватимуться F-35. Доступ туди матимуть лише люди зі спеціальними допусками. Сподіваюся, буде забезпечений і належний контррозвідувальний захист. Не лише самої бази, а й персоналу, бо це надзвичайно важливі люди, а також дуже, так би мовити, привабливі цілі для іноземних спецслужб і потенційного противника.
6: То са теж дуже лакомі цілі для обцих вивідів, для противника.
3: В ефірі Польського радіо 24 військовий аналітик, редактор журналу «Нова техніка військова» Маріо Щільма зауважив, що в низці країн, зокрема в Данії, Норвегії та Нідерландах, F-35 фактично замінив F-16. Тоді як у Польщі обрана інша концепція. Обидва типи літаків мають діяти спільно та взаємно доповнювати один одного.
7: F-35 має бути тим нашим фронтменом власне в тим
2: проламуванні. Йдеться про те, що F-35 має стати нашим фронтменом, тим, хто прориватиме протиповітряну оборону противника і відчинятиме повітряні ворота, пробиваючи цей повітряний рубіж. Адже якщо на суходолі ми оперуємо поняттями на кшталт Брестських воріт, то тут йдеться саме про прорив у системі протиповітряної оборони. На відміну від таких країн, як Данія, Норвегія, Бельгія чи Нідерланди, де F-35 замінив F-16, у нашому випадку обидва типи літаків мають діяти разом і взаємно доповнювати один одного. Простіше кажучи, цей фронтмен має прокладати шлях, зокрема для F-16. Ми також значно інвестуємо в ракетне озброєння.

0: свідомий підхід до розвитку повітряних сил, який відрізняється від низки європейських країн, де F-35 повністю витіснив F-16. Як пояснює Бартош Гловацький, польська концепція базується на поєднанні обох типів літаків у єдиній бойовій системі, де кожен виконує свою роль.
1: Це концепція розроблена і впроваджена американцями ще кілька років тому. Йдеться про винищувач п'ятого покоління, який одночасно є вузлом зв'язку та першим, так би мовити, порушником ворожого повітряного простору. Його завдання – виводити з ладу живу силу противника, радіолокаційні станції та все, що може становити загрозу для власної авіації, використовуючи озброєння стендофф, тобто таке, яке запускається поза зоною дії ворожої протиповітряної оборони. Тут варто також згадати про радіолокаційні ракети HARM AGM-88G, зокрема варіант AARGM-ER. Нині британці інтегрують ракети Spear, а також додаються ракети класу повітря-повітря, американські AMRAAM, а також європейський Meteor, на який зробили ставку і у Великій Британії.
2: Повітря-повітря AMRAAM-и американські і британці теж поставили на Meteora. Потиск європейський.
0: Бартош Гловацький також підкреслює, що F-35 виконує роль мозку і очей на полі бою і пояснює концепцію застосування F-35.
2: То все спроводує, що коли уж F-35 вичищує, мовляв, колоквіальні
1: пристань повітря. Після того, як F-35, умовно кажучи, очищують повітряний простір, у нього заходить F-16, F-15 та інші літаки старших поколінь, які американці образно називають такими собі вантажівками, що доставляють озброєння на поле бою. Вони завершують операцію та прокладають шлях для дій сухопутних військ. Приблизно так і має виглядати концепція застосування F-35. Важливо також, що цей літак має бути мозком і очима на полі бою. Американці проводили випробування, під час яких F-35, наприклад, підсвічував цілі для ракет, запущених із установок HIMARS. Також відпрацьовувалися сценарії перехоплення балістичних ракет із використанням F-35. Це справді надсучасний літак із широким спектром завдань на полі бою. У майбутньому до його функцій має додатись також управління бойовими безпілотними літальними апаратами.
2: Отримав вєле різних завдань на полі валки. В прийшлості ще має дощ керування беззалоговими бойовими статками повітряними.
0: Вже до кінця цього року F-35 мають повноцінно заступити на бойове чергування, як сьогодні це роблять F-16. А Маріус Чельма зазначає, які саме можливості вони дадуть у реальних оперативних завданнях.
3: F-35 дозволить нам діяти, маючи... То навіть мовили наші військові.
1: F-35 дає нам можливість діяти. Про це говорили і наші військові після, зокрема, вересневих подій. Йдеться насамперед про роботу його радара та здатність виявляти дуже малі об'єкти. Приміром, фанерний об'єкт вагою близько 20 кілограмів складно зафіксувати для бойового радара, особливо на літаках старшого покоління. Тому радше F-35 ми розглядаємо як реальний інструмент стримування у разі потенційного збройного конфлікту, а з більш практичної, буденної перспективи, як своєрідну повітряну поліцію.
3: Таким конфліктом збройним, натомість з меншої перспективи бачу на то, як на таку власне поліцію повітря.
0: А це були польські експерти та політики, які говорили про F-35. Нагадаю, днями Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління. Дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
1: Триває передача «На прицілі», я Тарас Андрухович. Останніми місяцями країни Балтії та Фінляндія дедалі частіше опиняються в центрі інцидентів із безпілотниками, які збиваються з курсу або навіть падають на території країн НАТО. Частина таких дронів, за даними медіа та військових оглядачів, могла бути українськими безпілотниками, які атакували російську інфраструктуру. Водночас у Києві неодноразово заявляли, що причиною могли бути російські системи радіоелектронної боротьби, які глушать або підміняють GPS-сигнали. На цьому тлі цікаво прозвучала заява президента Фінляндії Олександра Стуба. Він фактично поставив під сумнів версію про навмисне перенаправлення дронів Росії у бік Фінляндії та Балтії, наголосивши, що довіряє оцінкам військових і розвідки більше, ніж медійним припущенням. То, що насправді відбувається у небі над Балтійським регіоном, чи йдеться про випадкові наслідки війни дронів між Україною та Росією, чи це вже елемент гібридного тиску Москви на країни НАТО? І наскільки країни Балтії та Північна Європа готові до нової реальності, де безпілотники та радіоелектронна боротьба стають частиною щоденної безпекової ситуації. Зокрема, про це я поговорив із аналітиком з питань країн Балтії у Центрі Східної

0: дослідження у Варшаві Бартошем Хмілєвським. Запитуюся, чи справді дрони, які останнім часом фіксують над країнами Балтії, можуть бути елементом навмисної російської операції, чи радше йдеться про певні наслідки війни для систем радіоелектронної боротьби?
1: З того, що я вім, і з того, що читам в балтійських медіях,
2: наскільки я знаю і наскільки бачу з того, що пишуть балтійські медіа, головною проблемою є українські атаки на північ Росії та те, що Росія приглушує частину цих дронів. Але я не бачу тут підстав для тверджень про якусь масштабну російську операцію з навмисного спрямування дронів на Литву, Латвію чи Естонію. Радше це побічний ефект застосування засобів радіоелектронної боротьби або російського глушіння GPS-сигналу у цьому Балтійському регіоні, а фактично в усьому Нордично-Балтійському просторі Європи. Адже Росія глушить GPS не лише в Литві, Латвії та Естонії, а також частково над Балтійським морем, у Фінляндії, і це глушіння зачіпає навіть район острова Готланд.
1: Але теж і трохи на Балтику, в Фінляндії, чи те заглушення теж дотичить Готландії частково.
0: Наскільки країни Балтії сьогодні готові реагувати на такі інциденти, і чи мають вони достатньо засобів, аби ефективно захищати свій повітряний простір від дронів, цікавлюся у Бартоша Хмілєвського?
1: Państwa bałtyckie mierzą się z problemem tego.
2: Країни Балтії стикаються з проблемою того, що вони певною мірою стали прифронтовими державами у війні дронів між Росією та Україною. І вони не до кінця справляються з цією ситуацією, тому що основними засобами протидії таким вторгненням є авіація НАТО та місія НАТО з патрулювання та контролю повітряного простору, яка діє в країнах Балтії. Але збивати дрони вартістю $1000 чи $1000 за допомогою винищувачів нового покоління – це дуже дорого у порівнянні з тим ефектом, який у результаті отримують. І саме це сьогодні є найбільшою проблемою.
1: Мисливцями є досить коштовне взглядом того, який ефект досягає. І то є найбільший проблем.
0: Цікавився у польського аналітика, як ці інциденти впливають на відносини між Україною та країнами Балтії, і чи створюють вони політичну напругу між Києвом, Талліном, Ригою і Вільнюсом.
2: Якщо говорити загалом про відносини між Києвом і столицями країн Балтії, то варто ширше подивитися на історію цих інцидентів, повернувшись ще до березня. Ми бачили певне охолодження у відносинах між Талліном і Києвом приблизно місяць тому, а також невдоволення Талліна через ці інциденти та відсутність належної реакції з боку Києва. Але, схоже, ситуація поступово змінюється, тому що після кожного серйозного інциденту сторони вже виступають зі спільною позицією. Принаймні, так було після випадку, коли над Естонією збили український дрон, тоді Київ і Талін скоординували свої заяви. Також з'являлася інформація про те, що Україна пропонує країнам Балтії допомогу у розвитку систем виявлення дронів та засобів протидії безпілотникам. Але поки що все це перебуває на етапі дискусій. І якщо читати медіа та коментарі в столицях Балтії, то відчувається певна розгубленість. З одного боку, українські атаки по півночі Росії безумовно відповідають інтересам Талліна, Риги та Вільнюса, але з іншого, наслідки цих атак є для Балтії дорогими не лише у військовому, а й в політичному та суспільному сенсі. Тому, здається, лідери трьох балтійських держав мають доволі змішані почуття. Адже з одного боку це відповідає їхнім інтересам, а з іншого українські дрони, які падають на їхній території, створюють проблеми, провокують політичні дискусії всередині країн і ставлять питання. Питання про спроможність держав ефективно реагувати на такі інциденти.
1: Чи вовнешні дебати політичні на темат сили państw і здольності до протидії таким інцидентам?
0: А чи можна сказати, що інциденти з дронами вже впливають на внутрішню політичну стабільність України Балтії? І наскільки серйозною є ця загроза? Тут варто хоча б нагадати про відставку після чергового заблукалого дрона міністра оборони Латвії Андріса Спруца та розпад коаліційного уряду у цій країні внаслідок цього. Бартош Хмілєвський.
1: Przypadek Łotwy jest bardziej skomplikowany, dlatego że ten dron, który spadł 7 maja.
2: У випадку Латвії ситуація є більш складною, тому що дрон, який впав 7 травня і фактично призвів до розпаду коаліції та падіння уряду, був лише чинником, який прискорив процеси, що тривали вже близько півроку. Цей уряд, і так би мовити, ймовірно, розпався впродовж найближчих тижнів. Дрон став лише елементом, який пришвидшив цей процес. Тому мені здається, що ці дрони не становлять вважають настільки великою загрозою, щоб реально спричиняти політичну дестабілізацію в цих країнах. Як я вже сказав, випадок Латвії є радше винятком. І навіть там справа не в тому, що саме дрон спричинив падіння уряду. Цей уряд уже з грудня був нестабільний і лише чекав моменту розпаду коаліції. На момент нашої розмови вже формується новий латвійський уряд, який має керувати країною до жовтня. Тому я не бачу тут серйозних ризиків політичної дестабілізації. Особливо це підтверджує і те, що Естонія минулого тижня доволі ефективно впоралася із ситуацією, збивши дрон. А в Литві загроза дронів 20 травня також прийшла відносно стабільно. І литовці під час повітряної тривоги у Вільнюсі доволі організовано дотрималися правил і сховалися в укриття, що показує їхню готовність реагувати на такі ситуації.
1: Якби цей тест алармовий здали дуже добре і дуже карні. Ховалися в місцях укриття.
0: Чи змінюють нинішні дронові загрози підхід країн Балтії до оборони і безпеки власних кордонів? Цікавлюся цим питанням у контексті реалізації проєкту «Балтійська лінія оборони» вздовж кордонів країн Балтії з Росією, який мав би стати штучним бар'єром у захисті не тільки на суші, але й у повітрі.
1: Первотне заложення цієї цієї концепції то радше були środки.
2: Початкове задумане призначення всієї цієї концепції полягало радше у створенні засобів контрмобільності, тобто інструментів для стримування та уповільнення просування противника на суходолі. Але зараз, наскільки я розумію, триватиме дискусія про те, як цю систему модернізувати та адаптувати до нових загроз. Водночас плани створення Балтійської лінії оборони розраховані на роки вперед. Реалізацію цих інвестицій заплановано на 2028-2029 роки, а в окремих випадках навіть до 2030 року.
1: 2028-2029, навіть в випадках 2030.
0: Цікавлюся також у Бартоша Хмельєвського, чи впливають такі інциденти на настрій суспільства у країнах Балтії, на сприйняття загрози з боку Росії, та чи збільшилося відчуття подальшої можливої ескалації з боку агресивного сусіда.
1: To myślenie o zagrożeniu z kierunku Rosji trwa już ponad dekadę, a debaty na temat...
2: Осмислення загрози з боку Росії триває вже понад десятиліття, а дискусії про те, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію конфлікту з Росією та Білоруссю, активно ведуться вже приблизно 4-5 років, фактично від 2022 року. Мені важко однозначно сказати, чи події минулого тижня ж суттєво змінили суспільні настрої. Це радше те, що можна буде оцінити лише через кілька місяців, коли з'явиться соціологічні дослідження. Але, безумовно, у Литві зараз триває доволі активна дискусія. Події 20 травня і той момент, коли люди під час тривоги ховалися в укриттях, уже мають певний вплив, і суспільство це активно обговорює. Втім, реальні соціальні наслідки ми зможемо побачити лише через кілька тижнів.
1: Суспільство на цей темат дебатує, натомість скутки і сполечне того, то побачимо допіро за кілька тижнів.
0: Далі запитуюся в аналітика з Центру східних досліджень, наскільки важливою в цій ситуації є комунікація між Україною та країнами Балтії, і чи вдалося Києву знизити напругу після останніх інцидентів, і що можемо робити разом для протидії таким випадкам?
1: Видає мені, що ключовою кверстю була політика українська, якщо ще цофнімо той місяць.
2: Мені здається, що ключовим чинником тут могла бути саме українська політика. Якщо повернутися на місяць назад і подивитися на ситуацію після того, як український дрон влучив у теплоелектроцентраль на північному сході Естонії, то естонці тоді відчули обурення. З боку Естонії пролунала певна критика на адресу Києва, який, як тоді здавалося, не сприймав серйозну позицію Таліна і сам факт цього інциденту. Принаймні, саме так це подавали естонські медіа. Але після кількох дзвінків із Таліна до Києва позиція української сторони змінилася. І наразі не видно серйозних проблем у відносинах між цими столицями. Мені здається, що ключове питання зараз – це здатність Києва гасити потенційні конфлікти та постійно вести діалог із Таліном, Вільнюсом і Ригою щодо таких інцидентів.
1: З Таліном, Вільнем і Ригом на те темати.
0: Ну, а на завершення ще цікавлюся, чи спостерігається сьогодні зміна ставлення суспільств Балтії до України на тлі війни та всіх цих інцидентів із дронами. Чи зберігається радше потужна підтримка України та українців в їх обороні війні проти Росії, яку ми спостерігаємо від 2022 року?
1: Видає мені, що надалі взагалі високе попарті для українського суспільства.
2: Мені здається, що підтримка українського суспільства все ще залишається відносно високою. високою, а про український ентузіазм у всіх трьох суспільствах – Естонії, Литви та Латвії – досі відчутний. Хоча з кожним роком він поступово слабшає. Втім, я б сказав, що суспільства Естонії, Литви та Латвії загалом залишаються дуже проукраїнськими. Це вже певною мірою окремий острів на мапі Європи, тому що в багатьох інших районах Європи відчувається втома від теми російського вторгнення в Україну. Там ця тема вже не є настільки гострою, тоді як у країнах Балтії підтримка України все ще зберігається і, ймовірно, зберігатиметься ще певний час.
1: Ну і певніше ще в якийсь час ще утрима.
0: Нагадаю, що моїм співрозмовником був аналітик з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартош Хмельєвський. Це була передача «Не про цілі», і з вами прощаються її автори та ведучий Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер, і почуємося вже рівно за тиждень у цій же порі.
3: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
4: Слухай, Київ.
3: «Київ-ФМ».

0: сікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
2: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турщин, і сьогодні ми говоримо про ризики реорганізації «Держмолодьжитло». На цю тему і про те, загалом, чим «Держмолодьжитло» займається, тому що я впевнена, що люди, яких не торкається їхня діяльність, взагалі не знали про їхнє існування. Ми сьогодні будемо говорити про це з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
3: Вітаю.
2: Та Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ксенію, вітаю.
3: Дякую за запрошення.
2: Дякую вам, що прийшли. Отож, давайте почнемо, скажімо так, з загальної картини. Яка ситуація з житлом в Україні для внутрішньопереміщених осіб? Ми з Альоною неодноразово якось десь дотично цю тему зачіпали, про те, що є проблеми. В людей немає де жити, немає компенсації механізму житла. Але от як картина виглядає станом на 26-й рік?
3: Ну, в цілому, якщо говорити про житлову політику, то мало того, що ми зараз відчуваємо гостру житлову потребу, потребу в житлі, ми спостерігаємо масове руйнування житлового фонду, і зараз, відповідно до звіту про оцінку і потреби у відновленні на, фактично, станом на кінець грудня 2025 року, 14% житла в Україні було знищено або зруйновано. Мова йде про 14% житла. Потреба у відновленні житла оцінюється в 90 мільярдів доларів США. І 3 мільйони домогосподарств, їхнє житло було знищене або пошкоджене. Тобто, фактично, це супергостра потреба в житлі. Разом з тим, на фоні ось цього такої гострої потреби масового руйнування житлового фонду, зараз відбувається реформування житлової політики. 13 січня цього року був прийнятий закон про основні засади житлової політики. Відповідно, він скасовує житловий кодекс, переглядає взагалі модель житлової політики, передбачає створення операторів соціального житла, операторів доступного житла, передбачає створення, перегляд моделі соціального житла, яке буде орендне, і, відповідно, передбачає створення доступного житла, а також механізмів, і, зокрема, механізмів пільгового іпотечного кредитування. Але оце так зване доступне житло, воно фактично існувало і раніше, і це доступне житло, зокрема, реалізується Держмолодьжитлом.
4: Я хочу сказати про те, що, насправді, коли ми говоримо про житлові програми для внутрішньопереміщених осіб, то їх немає достатньої кількості, і потреба в житлі залишається актуальним для всіх ВПО. І дуже цікаво, що отримання житла, воно дуже позитивно впливає на, і є дослідження, які вивчають, наскільки позитивно впливає на налаштування, на інтеграцію в громади, отримання або перспективу отримання житла внутрішньопереміщеними особами. І фактично Держмолодьжитло – це слово скорочення, яке багатьом дійсно було невідомо, це та сама структура, яка займається, яка є оператором такого житла для внутрішньопереміщених осіб. Це не єдина програма житлова, але це одна з найуспішніших, напевно, тому що вона дає можливість для отримання, хай через там певні лотерейні інструменти, але дає можливість отримати житло тисячам людей. І це кошти, які витрачаються на це житло, це не є кошти держави, це донорські кошти. І чим ефективніші і прозоріші ці процедури є, тим більше фінансування ця програма залучає. Насправді, за роки існування кількісний склад і донорський склад, він настільки збільшився, що зараз мова йде про сотні і тисячі виданих кредитних коштів і цього року, і те, що заплановано вже.
3: Да. З 21 по 25 рік Держмолодьжитло вдалося залучити 125 мільйонів євро. На 26 рік мова йде про 58 мільйонів євро. І зараз Держмолодьжитло розробляє ще також програми житлові на 110 мільйонів євро. З них 60 мільйонів євро для ветеранів.
2: Якщо взяти, от ви сказали про програму житлові, які є основні програми, угу. і вони забезпечуються, чи всі вони забезпечуються Держмолоджитло, чи якісь от вони від в інших відомствах, скажімо так?
3: От, власне, дуже хороше. Дякую за це запитання, бо воно насправді критично важливе. Насправді, нас програми підтримки забезпечення житлом реалізуються не єдиним міністерством розвитку громад та територій, яке фактично є координатором діяльності Держмолоджитло, у віданні якого знаходиться Держмолоджитло. У нас програми підтримки і забезпечення житлом реалізуються рядом міністерств. До прикладу, Міністерство соціальної політики працює в контексті створення субсидії, тобто вони запустили, пілотували субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, зараз Міністерство соціальної політики координує надання субвенції з державного бюджету місцевим на ремонт житла для тимчасового проживання, місць тимчасового проживання, а також для придбання будиночків в сільській місцевості, також для родин внутрішньопереміщених осіб. Міністерство соціальної політики також здійснює забезпечення в мандаті Міністерства соціальної політики також є зобов'язання, там, мандат, компетенція забезпечувати житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, і також вирішувати питання забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. Тобто є повноваження з приводу забезпечення житлом в Міністерстві соціальної політики як елемент соціального захисту. Також в нас повноваження, також житлові програми реалізує Міністерство розвитку громад та територій, які запустили пілот щодо орендного муніципального соціального житла, а також пілот щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб Маріупольської міської територіальної громади, де передбачається як будівництво соціального житла, так і надання пільгового іпотечного кредитування. Також Міністерство розвитку громад та територій запустило і реалізує оцю національний компенсаційний механізм, який передбачає надання компенсації за знищення і пошкодження об'єктів житлової нерухомості. Також Міністерство розвитку громад реалізує дуже важливу ініціативу, яка зараз тільки пілотувалася і стартувала, але вона має дуже великий потенціал, оскільки національний компенсаційний механізм, він не передбачає можливості отримувати компенсацію, якщо житло залишилось на тимчасово окупованих територіях. Так от, Міністерство розвитку громад і територій запустило механізм надання житлових ваучерів для учасників бойових дій, ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримують житловий ваучер на 2 мільйони і мають можливість придбати житло. І в нас є ще Мінветеранів, яке теж реалізує програму грошової компенсації за оренду захисникам і захисницям. Власне, тут мова йде про те, що система забезпечення житлом і інструменти забезпечення житлом, вони супердиверсифіковані. І саме ця диверсифікація, вона, власне, і покликана враховувати різні потреби, різних категорій, різні складні життєві обставини і, відповідно, спроможності людей. Ну, і є ще, звичайно, Мінекономіки, яке фактично координує програму «Єоселя». Це іпотечне кредитування, яке здійснюється через координацію «Укрфінжитло», українське приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія». І, відповідно, вони реалізують оцю «Єоселю», яка, як ми знаємо, і яка, якщо ми навіть подивимося на статистику, вона набагато недоступна для внутрішньопереміщених осіб. І я спеціально до підготовки до цієї зустрічі зробила аналіз, порахувала, скільки кредитів було видано «Укрфінжитло» і «Держмолоджитло», і який відсоток внутрішньопереміщених осіб. Так от, відсоток за 25 рік, відсоток внутрішньопереміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит за програмами «Держмолоджитло» – 81% внутрішньопереміщених осіб. Для «Єоселі» це менше 7.
2: Певне менше зараз якраз в контексті мови про реорганізацію Держмолоджитло, і мова йде про те, щоб об'єднати їх з «Укрфінжитлом». Я зараз в цих назвах боюся не сплутатись, але навіщо?
3: Власне, з приводу об'єднати, не об'єднати, я вважаю, що ми можемо тут сказати, що ми маємо невеличку перемогу, оскільки вчора з'явилося протокольне рішення уряду, за яким нібито будуть існувати дві окремі юридичні особи – Держмолоджитло і Укрфінжитло. І я не хочу бути марнославною, але мені видається, що те, як організації громадянського суспільства організували публічну адвокаційну комунікаційну кампанію, щоб закликати уряд зупинитись, подумати, проаналізувати, бо ми знаємо, що була позиція Мінекономіки, був цілий алгоритм, і цей алгоритм він передбачав спочатку передання Держмолоджитло в управління Мінеко, тоді фактично нормативне закріплення так званого правонаступництва, коли Мінеко здійснює управління діяльністю Держмолоджитло, тоді передання всіх активів Держмолоджитло в управління Мінеко, тоді, відповідно, мав би проводитися аудит діяльності і, відповідно, корпоратизація, пробачте за такі слова важкі, корпоратизація Держмолоджитло. Що таке корпоратизація Держмолоджитло? Держмолоджитло зараз є неприбутковою державною установою, а Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством. Відповідно, корпоратизація означала перетворення Держмолоджитло в приватне акціонерне товариство, оскільки об'єднати їх можна було тільки, можна об'єднати тільки два приватних акціонерних товариства. Не можна неприбуткову організацію об'єднувати з приватним акціонерним товариством. І останнім кроком мало би бути оце створення цього єдиного, так званого єдиного оператора, який би мав здійснювати управління всіма житловими програмами. Але, знову ж таки, логіка тут не працює. Бо тоді треба було би забирати інструменти житлові в Мінсоц, забирати інструменти житлові в Мінрозвитку, забирати інструменти житлові в Мінвет.
2: Ви зараз попереджаєте, тому що ви сказали про те, що новостворений, я так розумію, організація мала би управляти всіма житловими...
3: Зі слів уряду.
4: Так, ми насправді цікаве питання про те, навіщо вони збираються об'єднати, тому що ніхто особливо не пояснював. І в цьому, напевно, є одна з ключових причин, чому ми почали виходити публічно, збирати підписи, чому є ініціативи з регіонів, чому ради ВПО звертаються. Тому що ми почули, як колись це, знаєте, такі дежавю, як колись ми почули про ліквідацію Міністерства реінтеграції, так і тут ми почули, що є обговорення, що об'єднання, що якось передача Держмолоджитла в Мінекономіки, і що це ось планується. Як ми це почули, то почали дізнаватися, в чому є причина, в чому є логіка, чим не задовольняє поточний стан речей уряд, конкретно прем'єр-міністерку України. Але так і не зрозуміли. Жодної публічної комунікації з приводу пояснень, а чому так відбувається, чому зараз відбувається, немає. Єдине, що от сьогодні буквально прем'єр-міністерка, будучи на годині запитань до уряду, сказала, що все буде добре, обов'язково все буде хорошо, не треба нервувати, переживати, що буде все працювати, але ми хочемо оцей єдиний якийсь центр, єдиний центр управління. І знаєте, коли мова йде про єдиний центр управління, воно може звучати логічно. Давайте все буде управлятися і все буде якось от там одною логікою керуватися. Але сам сенс надання різних програм підтримки різним категоріям осіб, тому що вони мають різні потреби, нам не тікає, що в принципі один центр нам не потрібен. Як вже казала Ксенія, в нас є різні програми для різних категорій в різних міністерствах, і це нормально. Тому що засади житлової політики, вони нам кажуть про те, що мають бути різні оператори. Тому що диверсифікація – це завжди краща централізація, коли мова йде про надання підтримки різним категоріям. Тому для нас важливо говорити, що очевидною, зрозумілою, ґрунтовною причиною об'єднання зараз немає. Зате є багато причин, чому це може не спрацювати. І тим більше, коли ми говоримо про таке державну установу, яка не є прибутковою, є розуміння і у донорської спільноти, і у нас, чому гроші донори дають. Але якщо це буде приватне акціонерне товариство, яке буде метою якої буде прибуток, по суті так і є, та то є питання, чому мають донорські структури видавати мільйони грошей податків з їхніх країн для підтримки приватного акціонерного товариства України. Тому тут є багато застережень. Я думаю, що ми частини з них озвучували, продовжимо озвучувати, тому що вони нікуди не діваються. Але базова причина і розуміння причин, чому таке рішення прийнято, чому це рішення прийнято зараз, в нас нема. А це означає поле для конспірології, поле для побудови здогадок, що хтось комусь треба, хтось якісь донорські кошти хоче собі там привласнити, ними розпоряджатися. Можна подивитися в те, хто очолює та Укрфінжитло. Ну, тобто можна відразу багато чого говорити, але для прозора комунікація держави була б корисна. На жаль, її нема.
2: про конспірологію, я думаю, що наші слухачі і глядачі одразу так, що там у нас зараз в судах слухається, де яку там закрили джерело надходжень, і одразу
4: тим більше, що є з'являться. Там, до речі, є підстави подумати про це, і про зв'язку з плівками, які зараз слухаються. Там є про що поговорити. Питання в тому, що для мільйонів внутрішньо переміщених осіб не є очевидним, а головне, не є зрозумілим, чому зараз це має вплинути на їхнє життя отак, що вони в подальшому, зараз мова йде про тисячі, які стоять в черзі, чому вони раптом мають позбавитися цього шансу, тому що нічого не буде визначено, якщо буде щось об'єднано. Зато причини ми можемо знайти, чому це зараз відбувається, але всі вони не будуть такі, які уряд сам вийшов і пояснив.
3: Власне, вчора був 26-й конкурсний відбір, Держмолодь житло проводили, і відповідно 1500 внутрішньо переміщених осіб отримали шанс отримати пільговий іпотечний кредит від Держмолодь житло. І відповідно, і якраз сьогодні на годині уряду оголосилося рішення, що вони відклали прийняття цього рішення про передання в управління Мінеку Держмолодь житло, саме тому, що люди просто не зможуть скористатися цією цією підтримкою, не зможуть отримати кредити, бо розпорядником коштів, які надходять від Банку розвитку Ради Європи, є Мінрозвитку. Відповідно, треба вносити зміни. З донорами це не з міжнародними партнерами це не узгоджувалося. Відповідно, консультації почали проводитись тільки тоді, коли міжнародні партнери почали бити на сполох і казати, давати надсилати офіційні листи на уряд, що ми з вами про це не домовлялися, що ви з нами не провели консультації, що така звана реорганізація передання в управління іншому міністерству, вона має передбачати внесення змін в міжнародні договори, що з іншою своєю чергою буде уповільнювати, призупиняти реалізацію вже чинних програм житлових, і тут питання права правомірного очікування людей, які подали документи, отримали можливість подати документи і отримати пільгову іпотеку. Насправді, я дуже підтримую Альону, яка каже, що нам не зрозуміло, чому, щоб що, навіщо зараз в умовах війни, обстрілів, дуже багато нагальних питань, важливих питань, які треба вирішувати. Ми зараз не будемо спекулювати, яких їх багато, критичних. Та? Ми вирішили просто існуючу інституцію. Інституція була заснована в 92-му році. 30 років працює інституція. Має 22 регіональних відділення по всій Україні. Вона 146 команда складається, 146 фахівців. Вони мають досвід роботи з соціально вразливими категоріями населення, людьми, які мають досвід війни, молоддю, ветеранами. Фактично, є працююча інституція. Чому ми її кудись передаємо? Навіщо ми її рухаємо, якщо вона є ефективною і вона працює для найвразливіших, для молоді, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб? І знову ж таки, ми зверталися двічі. Раз ми зверталися безпосередньо до міністерств, до Міністерства розвитку, до Міністерства економіки, до пані Юлії Анатолівни, відповіді не отримали. Потім ми зверталися до усього складу уряду. І, відповідно, будь-якої публічної комунікації, щоб що, навіщо, не зрозуміло. Але я інше хочу сказати, що якщо ми корпоратизуємо Держмолодьжитло, то ми ж розуміємо, що корпоратизація, вона призведе до здорожчання. Бо Укрфінжитло, як приватне акціонерне товариство, пробачте за цю профдеформацію і багато юридичних тез, але Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством, фінансовою компанією. Фінансова компанія, згідно податкового кодексу, має платити податок на прибуток не 18%, а 25%. І якщо ми корпоратизуємо Держмолодьжитло, то, відповідно, це здорожчання кредиту, воно впаде на плечі позичальників.
2: Я тут буду поточнювати, тому що ви зайшли в те, що якраз мене цікавило. Держмолодьжитло отримує гранти, отримує кошти від іноземців на те, щоб реалізовувати в Україні житлову політику з підтримки там вразливих верств населення.
3: Так, програми.
2: Укрфінжитло. Ким воно фінансується, як воно працює, якщо це ПАД?
3: Вони фінансуються, наскільки, тобто, мені здається, що тут треба було би, мабуть, запитати представників Укрфінжитла, але це державні кошти. державного бюджету, наскільки мені відомо. Але я тут краще не буду спекулювати. Тобто, мені видається, що якраз міжнародне фінансування, воно залучається держмолоджитло. Бо, до прикладу, одним з донорів, одним з міжнародних партнерів держмолоджитло є Міжнародна організація міграції, яка в якої в мандаті є опікування людьми, які постраждали внаслідок війни в імміграції. Відповідно, очевидно, що Міжнародна організація міграції не буде давати кошти для приватного акціонерного товариства, яке, згідно з щорічним звітом для досягнення цілей діяльності «Укрфінжитло», фактичне покриття витрат доходами становить 200%. Тобто, власне, діяльність Фінжитла, вона безпосередньо прямо спрямована на отримання прибутку. Це як комерційна компанія.
2: Тобто, фактично, вони заробляють на тому, що вони видають кредити. Вони отримують відсоток від державних коштів за те, що вони видають кредити соціально незахищеним верствам населення.
3: А зі своєї сторони, що робить Держмолоджитло як неприбуткова організація? Вони не розподіляють прибуток і вони створюють револьверний фонд. Тобто, з тих відсотків і з тих коштів, які надходять, вони створюють револьверний фонд, і цей револьверний фонд спрямовують на фінансування програми. Тому, знову ж таки, ми не кажемо, що є оселя погана, її не треба, має бути тільки держмолоджитло. Ми говоримо про диверсифіковані інструменти. Про те, що, і це моя основна теза, яку я продовжую повторювати з ефіру в ефір, що зріла житлова політика – це про диверсифікацію. А моніполізація інструментів під одним управителем – не може виправдовуватись від неможливістю скоординуватися між різними міністерствами. Питання в тому, що просто має бути координація, якої немає. Але маніпулізація не вирішить цього питання. А шкоди може зробити.
4: Знову ж таки, житлова політика і житлові рішення для внутрішньопереміщених осіб – це інструмент державної політики чи внутрішнього переміщення. І коли ми говоримо, що ми цей інструмент віддамо структуру, яка займається отриманням прибутку, то це тоді позбавляє державу від цього інструменту. Як ви кажете, що тоді ви, як всі інші, будете отримувати, хай це буде пільгове кредитування, але це буде кредитування, яке багато хто не зможе собі дозволити. І наша задача навпаки збільшувати обсяг фонду держмолоджитла, і тому ми працюємо і донорам постійно ми про це говоримо, про те, що треба збільшувати фінансування, щоб більше родин мали право. Тому що виходить, що є там інструменти соціального житла, тимчасового житла, створюються або продовжують функціонувати місця тимчасового проживання. І це для найбільш вразливих. Є це кредитування через ЄСЛ, яку багато хто не може собі дозволити, через великий там перший внесок 20%, через великі відсотки, через просто те, що до людей, які туди прийдуть, будуть вимоги банків, які про платоспроможність, про стабільність доходу.
3: Кредитну історію.
4: А де держмолоджитло, воно орієнтується на тих, хто працює, хто може собі дозволити платити кредит, але при тому не має величезного там суми для першого внеску. Тобто це програма, яка покриває свій сегмент. І наша задача, щоб цей сегмент залишився покритим. І щоб ті програми, які є зараз, щоб вони були передбачувані. І якщо уряд задумав собі якісь там рухи, то нам дуже важливо, щоб були певні гарантії, що воно не призведе до того, що люди, які вже виплачують кредити і які там виграли в цьому конкурсі, що вони продовжують і вони отримують і будуть продовжувати отримати це фінансування.
3: І сьогодні, пробачте, ще на годині уряду Юлія Анатоліївна пояснила таке об'єднання тим, що нібито треба, бо є оселя, і ефективна, вона покриває фактично 98%, казали, іпотечного кредитування в Україні, і тому її треба масштабувати. І в мене тут якась поламана, незрозуміла логіка, бо ми будемо масштабувати є оселю, яка недоступна для внутрішньопереміщених осіб за рахунок кредитів, доступних кредитів держмолоджитло. От тут насправді ми просто, якщо нас раптом будуть чути представники уряду, можливо, ми просто закликаємо до якоїсь публічної комунікації і, знову ж таки, комунікації безпосередньо з людьми, які є бенефіціарами цієї програми. Тому що, коли в нас була прес-конференція, то такий був ажіотаж, що в «Укрінформі» не було місць, а люди стояли під «Укрінформом». А ще 120 людей до нас прийшло, а ще 650 доєдналося онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати інституцію, яка реально спроможна реалізовувати ці програми.
2: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Сьогодні говорили про ризики реорганізації Держмолоджитло із Ксенією Гець, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист», та Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на хвилі 98 FM.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
5: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись. А це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Прощена Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання слились. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дар'я, 10 років.
4: Як свіча згоріла, всі почуття, дні щасливі спили у небуття. Це кохання своїм, якого вже нема. Самотня боса, Дар'я ту сама. Самотня боса. На стежинах зламаних надій я шукаю квіти таємних мрій. В моїм серці стужа на душі зима. Самотня боса, іду сама собі.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.